0: Ugleområde, og det er både af hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved Bunken Klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
1: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring Bunken Plantage.
0: 10 steder i Jylland er der ulvepar. Hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er dog uvist, mener Kent Olsen, som overvåger ulve i Danmark ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det kan jeg ikke sige, men det giver dem fred og ro til at yngle det sted, hvor de så selv har valgt at være.
0: Forventningerne var store, da Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje. Men den 27-årige dansker skuffede i aftes. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg, og det var altså ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder. Og det var en hammerkaster i tårer, vi talte med efter konkurrencen.
3: Ja, jeg ved ikke. Det var ikke min dag i dag. Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med.
0: Forsvarets elitesoldater, Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset nemlig op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer Oberst Kenny Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere.
6: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident Abelardo de la Espritia oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnede. En af de byer, der har været hårdest ramt af Cali, her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i dette årtusind. Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private grunde og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Det forklarer minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Jamen, vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, når det kommer til de mest alvorlige former for forbrydelser, såsom mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. En af dem, der tager imod de unge, er Gabriel Westman, der er fængselschef i fængslet Rosersberg, som lige nu er under ombygning, så de kan tage sig af de unge indsatte. Ifølge ham er det vigtigt, at de unge ikke kommer tilbage, når de først har været fængslet første gang.
4: Dels er vi overtager en del af vårdmandsansvaret, og måste se til, at de påvirkes åt rätt håll. Altså, vi vill ju inte ha tillbaka dem som vuxna.
2: Vi overtager en del af forældremyndigheden og skal sørge for at påvirke dem i den rigtige retning. Vi vil ikke have dem tilbage som voksne indsatte senere. Vi arbejder på, at ingen skal komme tilbage til kriminalforsorgen, siger han. Forslaget fra regeringen og Sverigedemokraterne kommer efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge. Og Gabriel Westman fortæller, at personalet særligt vil gøre en indsats for, at de unge ikke påvirker hinanden.
4: Vi ved jo, at risken at de påvirker hverandre er ganske stor. Derfor kommer vi at have høj personalnærvaro, og personalen kommer at være på afdelingen med de indtagne.
2: Vi ved jo, at risikoen for, at de påvirker hinanden er ret stor, så derfor øger vi personalets tilstedeværelse. Personalet vil være på afdelingen med de indsatte i al den tid, de er her, og vi skal være sammen med de unge og lave de aktiviteter, som de unge laver. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde og temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis af danskere var samlet i aftes for at overvære solformørkelsen, og herefter solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Bror Felte Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud, heriblandt Claus Jacobsen.
3: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
2: Hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen. De sociale medie True Social, som Donald Trump står bag, er blevet sagsøgt af to medieorganisationer, det skriver det britiske medie The Guardian. Søgsmålet kommer efter, at platformen har lanceret en abonnementsløsning, der giver betalende kunder tidlig adgang til Trumps opslag for op til $100,000 om måneden, svarende til omkring 650.000 kroner. Sagsøgerne kalder tjenesten for dybt korrupt, fordi Trump står til at opnå en direkte økonomisk gevinst, når abonnenter tilmelder sig. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
4: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
2: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
2: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
5: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligt før.
2: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyet. Temperatur op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne lidt køligere. Det var radioavisen med Jeppe Ørgaard.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private områder og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Og der er et klart formål med de nye tiltag, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Ja, det er at få skudt problemulven. Det er helt uacceptabelt, at den bliver ved med at skabe frygt i lokalområdet. Så det er, fordi ulven ikke er skudt endnu, at vi udvider mulighederne.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. Og på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der blevet lavet et sæt ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
4: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet.
2: Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have i selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
5: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige. Det forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
6: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident, Abelardo de la Espritia, oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt, er Cali. Her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i det her årtusind. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen. Den 13. august er det i dag, og måske så var der lige lidt ekstra søvn, der skulle gnides ud af øjenkrogen her til morgen. I hvert fald, hvis du var en af dem, som var længe oppe i nat for at få et glimt af lidt stjerneskud. For det var jo altså i nat, at denne her meteorsværm, Perseiderne, eller Perseiderne, de gled hen over vores himmel og gav altså nogle ekstraordinære gode betingelser for at se stjerneskud. Men uanset om du har sovet igennem, eller du har kigget på himlen hele natten, så har jeg altså gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, der meget gerne skulle sikre, at du uanset hvad, får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Selvfølgelig med god hjælp fra musikken som altid, så lad os da bare kaste os over den med det samme, og det gør vi her sammen med Rosa og min ven. Godmorgen.

Hus sørgede for dagens godmorgen-natsang her med romantikernes kile. Og derfra så skal vi så videre til noget, der ja, egentlig burde være sådan temmelig romantisk. En lille sviptur til Louisiana. Men når det lige sådan kommer ud af Sofie 1998's mund, så er det ligesom om, at det ikke er helt så romantisk, som hun i hvert fald godt kunne tænke sig, det skulle være. Her der får du Sofie 1998 og Louisiana.

Thomas Helmi og The One and Only fik du her i morgenklubben. Klokken den er blevet 5:54, og derfor så er det også blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse på systemet. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, som jeg i dag har trukket ud af den store forslagskasse, det kommer fra Jette. Jette, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne komme med et forslag til en kropslig kickstarter sang. Alle ugens 5 dage kører jeg afsted klokken 5:20 på arbejde ind mod København. Denne her sang vækker helt sikkert folk i bilerne. Det er nemlig Tina Turner og The Best. Man kan simpelthen ikke andet end at sidde og vippe med foden, hvis man så også ovenikøbet kan synge med, så er det endnu bedre. Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg hører denne her sang. God dag til alle og kæmpe smil til verden. Smil, så smiler den til dig. Hilsen, Jette." Og Jette, jamen det er fuldstændig rigtigt. Det er en af de sange, der er ret svær at sidde stille til. Og selvfølgelig skal man bare vippe afsted derud af med foden. Med mindre at den der fod altså er placeret oven på en speeder, så foreslår jeg, at du i stedet for hamrer lidt i rattet og så bare skråler med af din lungers fulde kraft på det nummer, som Jette altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det Tina Turner og The Best.

Jette kører alle ugens 5 dage ind til København på arbejde. Sådan lige omkring 20 minutter over 5 sætter hun sig ud i bilen, og derfor så havde hun altså foreslået et nummer, som i hvert fald kan gøre hende rigtig glad og få hende til at bevæge sig lidt der tidligt om morgenen. Som kropslig kickstarter havde Jette nemlig foreslået Tina Turner og The Best. Og den store forslagskasse, den er jo altså også åben for dit bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Lige nu her skal vi videre med lidt musik fra playlisten, og det får vi fra Benjamin Hav og Portugal.

Dine Bramsen og Prototypical. Klokken er meget tæt på at være 20 minutter i 6, og derfor så er det nu blevet tid til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og i dag, der quizzer vi i kategorien Dansk Musik. Det kunne også godt have været kategorien sådan 20'erne eller det sidste nye, men lad os nu bare pakke den ind under den kasket, der hedder Dansk Musik. For det spørgsmål, som vi quizzer med i dag, det lyder sådan her. Emma Sehested Høgh har i år haft lidt af et sommerhit, i hvert fald her på kanalen. Men hvad hedder den sang, som jeg altså nærmest vil betegne som et sommerhit? Vi er altså i dag ude efter et nummer, som Emma Sehested Høgh har haft lidt af et, jeg i hvert fald påstå, sommerhit med her på kanalen. Det er titlen på sangen, jeg er ude efter. Hvad er det, det nummer fra Emma Sehested Høgh hedder? Det skal jeg såmænd nok fortælle dig, og det gør jeg lige efter, vi har lyttet til James Morrison og Nelly Furtado på Broken Strings.

Nelly Furtado i selskab med James Morrison her på Broken Strings. Et nummer, der fungerede som sådan tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. I dag der quizzer vi i kategorien dansk musik, men som jeg også lige nævnte før, så kunne det lige så godt være kategorien sprit ny musik, for vi quizzer nemlig med et spørgsmål, som lyder sådan her. Emma C. Stadhøg har i år haft lidt af et sommerhit, i hvert fald her på P4. Men spørgsmålet er, hvad hedder den sang, som hun altså har hittet med hen over sommeren? Og svaret er, at den sang, den hedder Badebro. Ja, multitalentet Emma C. Stadhøg, som jo altså både kan skrive skuespiller, manuskriptforfatter og sanger og meget mere på CV'et. Hun har indtil videre hovedsageligt sunget på engelsk. Debutalbummet I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye udkom for lige lidt over halvandet års tid siden, og det er udelukkende på engelsk. Men allerede sidste år, der begyndte Emma C. Stadhøg altså at spille det her nye danske nummer til et par koncerter på henholdsvis Roskilde Festival og Northside Festival. Og kort før sommeren i år, ja, der udgav hun så det her nummer Badebro og meddelt samtidig, at det bliver altså begyndelsen på et nyt dansksproget musikalsk kapitel i hendes liv. Et ret spændende kapitel, synes jeg, i hvert fald, hvis man skal dømme ud fra sangen, som det hele handlede om i dag. Her, der får du Emma C. Stadhøg og Badebro.

Jamen altså, i stedet hø og badebro. Badebro var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sangen på vej til dig, og hele resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter blæst, og vi kunne gå hele vejen.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. 6:08 er klokken, og vi er næsten også kommet hele vejen rundt om dagens program her i Morgenklubben. Vi skal selvfølgelig bare lige have dagens hjertestartersang på plads, og den er i dag bestilt af Lene, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og Lene, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Mine forældre har diamantbryllupsdag i dag den 13. august, og derfor vil jeg meget gerne sende dem en hilsen her i programmet. Kære mor Åse og far Morten i Skærbæk i Sønderjylland, mormor, morfar, farmor, farfar, ja, I har mange titler. I dag er det jeres store kærlighedsdag, mere bestemt jeres diamantbryllupsdag. I 60 år har I holdt sammen. I er som gaven, der bliver ved med at give. I stiller op hver gang, der er brug for jer. Råd og vejledning kan man altid få hos jer. Døren står altid på klem, og I griber enhver lejlighed til at være en del af vores alles liv. Jeres Jette, vores storesøster, moster, faster og ikke mindst mor og ægtefælle, mistede vi desværre i september. Hende bærer vi med os i hjertet, også i dag. Vi glæder os alle til at fejre jer senere på dagen. Men lige nu vil vi fejre jer med sangen Du er med Søs Finger fra albumet Stjernenat. Og så håber vi, at I må få en helt fantastisk festdag. Vi vil i hvert fald gøre vores til, at det lykkes. De kærligste knus og kram fra jeres børnebørn, svigerbørn og børn og på vegne af hele flokken, jeres datter Lene. Og Lene, kæmpe stort tillykke til Åse og Morten med deres diamantbryllup i dag. Kæmpe stort tillykke til jer to. Det er simpelthen så sejt, og det skal selvfølgelig fejres her i Morgenklubben med det nummer, som Lene altså har sørget for at blevet bestilt til jer som hjertestartersang. Her der er det Søs Finger i den akustiske version fra albumet Stjernenat, der får du her. Du

Åse og far Morten i Skærbæk kan i dag fejre diamantbryllupsdag, og det mente Lene, deres datter, altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Søs Finger med en akustisk udgave af det gamle News nummer Du Er. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Frem mod den, så kan vi lige nå en kort smuttur forbi George Ezra og Budapest. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god dag.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven, og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen også fjernet, ligesom styrelsen giver lov til, at jægerne må bruge haglvåben. Og tiltagene her har et klart formål, det fortæller minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven, og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den. For nuværende, og hellere i går end i dag, det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven. Den nye tilladelse skyldes ikke, at ulven udgør en større risiko for borgerne end tidligere, men fordi, at det skal blive nemmere at få ramt på ulven.
2: Vi har mandet op med flere mennesker på jorden. Vi har mandet op, så vi nu har to droner med termiske kameraer. Nu tager vi så et skridt mere. Jeg håber selvfølgelig, det er det sidste skridt, fordi jeg er jo helt klar i mailet i forhold til, at opgaven ikke er løst, før ulven er skudt.
1: Men hvis det ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen kommet til landets anden største by, Aarhus. For på Danmarks største boligside ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år. Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Og stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt, det forklarer boligøkonom hos Fornordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt. Og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
1: Og omvendt ser vi nu, at priserne står stille på lejligheder i København. For mange ønsker nu at sælge og bytte til et hus uden for hovedstaden.
3: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstæderne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold også blevet ret gunstigt.
1: Og selvom priserne altså stiger i Aarhus, så er der stadig et stykke vej, før priserne når københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret, åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljeafdelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der mentale og fysiske prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, det er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det er det, der er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder, og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
1: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligt blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal begynde mandag morgen i patruljeafdelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia i mandags, bliver ved med at stige, det meddelte landets præsident Abelardo de Esprilla i nat dansk tid.
6: Lamentablemente 265 fallecidos.
1: Desværre er 265 mennesker omkommet, næsten 4.000 er kvæstet, og antallet af savnet er steget alarmerende til 496, sagde Colombias præsident. Redningshold leder fortsat efter overlevende heriblandt i byen Cali, hvor der ifølge byens borgmester stadig er tegn på overlevende i ruinerne. Men det er et kapløb med tiden, for det er mest sandsynligt at finde overlevende inden for 3 døgn efter et jordskælv, og lige nu der nærmer vi os den grænse. Skælvet i Colombia målte 7,4. Den kommer til at stå på en del sol i dag, men især først på dagen stedvis mere skyet, og så får vi i dag temperaturer mellem 22 og 27 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm.
1: Kalenderen viser 13. august. Og klokken er slået hvad, Frederik?
2: Jamen, det er vel 9 minutter over 6 efterhånden.
1: Det er imponerende, så skarpt du er sådan en fredag morgen.
2: Det er torsdag morgen. Ikke helt skarpt derover så.
1: Nej. Nå, hvem er I?
2: Jamen, jeg hedder Frederik Hvid.
1: Ja, jeg hedder Kjell Olsen, og vi sidder her lige frem til klæden bliver til. Og så er det jo altså en morgen.
2: Det er en morgen, og den skal stå i solens og månens tegn.
1: Nå.
2: I et, det kommer nok ikke bag på dig, Kjell, og det kommer nok heller ikke bag på mange af dem, der lytter med, at der var en solformørkelse i går.
1: Ja, det synes jeg godt, jeg har hørt noget om.
2: Ja, for der var jo, du kunne ikke slå op i det eneste danske medie, uden at høre en masse om det.
1: Nej.
2: Det gælder selvfølgelig også her på radioen. Så vi skal høre fra vores kollega, der selv har været ude og opleve fænomenet.
1: Jamen, ved du hvad, jeg sidder allerede og sidder på spændt forventning.
2: Jamen, det er helt vildt.
1: Dermed, godmorgen, Bornholm.

0: Sienna Spyros, Material Lover.
1: Og i går var der jo, hvis det skulle gå uden anden SFB, så var der jo altid sol for mørkelse. Så du den, Frederik?
0: Det gjorde jeg.
1: Hvor så du den henne?
0: Igennem nogle meget specifikke briller.
1: Ja.
0: Når du mener hvor? I København.
1: Ja, jeg ved godt, da du havde... Ja. Nå, det så du i København, ja. Hvor stor var den oplevelse for dig på en skala fra 1 til 11.000?
0: Jamen, så er det nok en 8.300, vil jeg tro.
1: Nå, vi er deroppe omkring.
0: Ja, jamen, ja. Det største var nærmest, da den var på sit højeste, 20.03, og jeg står på Dybbelsbro, og resten af broen begynder at klappe.
1: Nå.
0: Og jeg tænker, om der kom nogen forbi, vi kender, eller sådan, det var så solformørkelsen, de klappede.
1: Det er meget spændende.
0: Ja, det var helt vildt.
1: Men grunden til, at jeg sagde det her, det er, fordi der var faktisk en dansk astrofotograf, sådan en navn, der hedder nemlig.
0: Nå.
1: Han var nemlig taget til Mallorca, og havde forberedt sig til mindste detalje med, sådan, men der kom lidt vejlukning og værme og dis henover, men alligevel, så gik var han i gang med at jage det bedste billede. Han hedder Jacob Andersen.
0: Nå.
1: Og han var taget til Mirador den Ricardo Roca på Mallorca. Det er dejligt jo.
0: Men det er der da.
1: Ja. Og der var det sådan, han var faktisk, altså der er jo, men han var jo fotograf selvfølgelig, for der er en gang, kan man godt tænke, ej, hvor går man meget op i ting. Men han var faktisk tørt op på et bjerg, sammen med sin familie, og overnattede i bilen, for at være der og have en god plads, du ved, fordi folk rykker ligesom på Dybbelsbro, altså masser af mennesker, bum, bum, bum, lummen.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Og han fik da en sindssygt flotte billeder, vil jeg have lov at sige. Og grunden til, at jeg så fortæller det i det, fordi at Nana, hans billeder, lægger faktisk ingen på DRDK.
0: Jamen, jeg har faktisk også set dem.
1: Og de er flotte.
0: De er helt vildt flotte. Ja. Altså, det er som om, at han har set en anden solformærkelse, end jeg så. For det ser noget bedre ud på hans billeder, end det gjorde igennem mine briller.
1: Ja. Men du havde briller på, selvfølgelig.
0: Jeg havde briller på.
1: Ja.
0: Ja. Det skulle man jo, åbenbart.
1: Ja, ja, for ellers så kan man jo komme helt galt til sted, jo.
0: Ja, det kunne jeg godt læse noget om, at det kunne ødelægge dine øjne rimelig grusomt at stå og kigge på det bare med det blotte øje.
1: Men det var en, det her med Jacob, der var fotografen, der var ene. Men de spanske myndigheder, de regnede faktisk med, at op mod 6 millioner besøgende ville komme til de områder, hvor formørkelsen blev total.
0: Hold da op.
1: Ja.
0: Men det er jo sjovt, vi stod også dem, eller hende, jeg så det med i går, vi snakkede også om, at... Altså, det så vildt ud i Danmark, så forestil sig at have været et sted, hvor den var helt væk.
1: Ja, ja.
0: Så det forstår jeg da godt, at de er rejst for at opleve det.
1: Ja, men du kan altså se billeder på DRDK og høre meget mere om solformørkelse her på P4 Bornholm i løbet af morgenen. Ja. Kan du spille noget musik for os, Frederik?
0: Jeg kan ikke, men det kan The Killers,
1: ja,
0: der sang Human.
1: Den tager vi.
0: Ja.
1: Den er god.

0: Det er morgenfriskt.
1: Sikke et nummer, hva'?
0: Ja, det er da meget godt.
1: Ja, det synes jeg da.
0: The Killers med Human. Og så skal vi have en svensk atom, og det glæder mig til, at du annoncerer, Frederik.
1: Det synes jeg, det er dårlig stil at lade mig tage den. Nå, men jeg prøver det. Så godt til svensk, jeg kan. Det er Molly Sandén med Blåøgt.
0: Du?
1: Var det godt? Ja, tak.
0: Hold nu op.

0: mål, så kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt tilløb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: hej. Det var Christoffer ringer om natten. Regionale nyheder om 3 minutter.
1: Lige præcis. Og frem til det, jamen, der skal vi have lidt mere kærlighedsmusik.
0: Åh, denne... det er dejligt.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Torsdagskærlighed, hva'?
1: Det er simpelthen smukt.
0: Wow, wow, wow, wow.
1: Olivia Rodrigo's Drop Dead.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: De kommende dage står på øget trafik og tusindvis af mennesker i området omkring Slotslyngen, men også masser af musik og sol. Wonder Festival slår om få timer dørene op til dette års udgave af festivalen, og der er efterhånden ikke mange muligheder for at få billetter. Det fortæller Daniel Mühlendorf, der er medarrangør af Wonder Festival.
3: Vi har jo haft udsolgt partout-billetterne i over en måned eller to, så den del af det er jo helt safe. Og så kan vi jo se, at der næsten ikke er nogen lørdagsbilletter tilbage. Jeg ved ikke, om vi snakker under 50 stykker eller sådan noget. Og det samme gælder også fredag, begynder også at være meget, meget udsolgt, hvor der stadig er lidt flere til torsdag. Om de når at gå udsolgt lige inden festivalen, nej, det regner jeg med.
2: Og det glæder selvfølgelig medarrangøren, men på trods af, at de får solgt en masse billetter, så mangler Wonder Festival stadigvæk frivillige hænder, fortæller han.
3: Jamen, vi mangler stadig frivillige til nogle af de sene vagter, så det tager vi stadig gerne imod, hvis nogen sidder derhjemme og tænker, at de godt kunne give en hånd. Og så står vi faktisk også stadig og leder efter et par foreninger, der kunne have lyst til at tage op og være med til at rydde op om søndagen og tjene lidt penge til deres aktiviteter. Så det håber vi, der er nogen derude, der kunne tænke sig at gøre.
2: Festivalpladsen åbner officielt her kl. 10 og slutter først natten til søndag, når de sidste koncerter er slut. Wonder Festival opfordrer gæster til i så vidt omfang som muligt at benytte busser eller køre sammen, så der ikke opstår for mange propper i trafikken på Nordlandet.
0: Fremmødet var meget stort, når Dark Sky i Bornholm i går havde inviteret bornholmerne til at komme og opleve solformørkelsen i fællesskab på Campus Bornholms to tagterrasser. Og det var en stor oplevelse på flere måder. Det fortæller formand for Dark Sky Bornholm, Eskil Å Petersen.
4: En solformørkelse i sig selv havde nok gjort dagen, og så i den her karakter, altså 83,1% af en ret betydelig del af solen. Vi kan stadig mærke det, altså det er væsentligt koldere, end hvad det plejer at være ved den her tid af døgnet. Men så er det også bare super fedt at samle så mange mennesker. Jeg har ikke et præcist tal, men jeg ved, at vi har cirka været 150-200 mennesker fordelt på de to terrasser på campus. Så det er jo super fedt at se den entusiasme.
0: På terrasserne havde Dark Sky Bornholm stillet flere teleskoper op, så man kunne få det hele ud og sol for mørkelsen. Og de teleskoper eller tjekker, der kan altså en hel del mere end et par briller, fortæller Eskil Å Petersen.
4: Det specielle ved den her kikker, det er, at vi faktisk har monteret et specielt filter. Den skærer alle andre bølgelængder eller alle andre farver væk. Og det, der simpelthen sker, det er, at vi oplever solen som rød. Og det gør man gennem det her filter. Og så kan man se mange flere detaljer. Man kan se soludbrud, mens der er solformørkelse osv.
0: Og den næste solformørkelse og samme omfang i altså først i år 2048.
2: Så tager vi et kig på vejret. Vi får en dag, der bliver tør med en del sol, men perioder stadigvis mere skyet. Temperaturer op mellem 19 og 23 grader, og vi får en svag til jævn vind, der kommer mest fra syd.

0: Meghan Trainor's Made You Look.
1: Det er da morgenfrisk musik, du.
0: Det kan man sige, så kommer man rigtig op af. Ja. Du var også op og stå og alt muligt.
1: Ja. Det er simpelthen bare at få kroppen i gang. Det er derfor, jeg er så veltrimmet, som jeg er i. Snart 6 minutter over halv, der skal mere musik til. Det bliver Take That. Der kan vi læne os lidt mere tilbage, Frederik.
0: Ja, det kan vi. Vi kan da læne os back for good.
1: Ja, det smør til ørerne, det her.

0: Så var det jo altså i aftestik at opleve, at solen blev overskygget, og så kom den frem igen. Og ja, vi snakker altså om gårdsdagens historiske solformørkelse, hvor 83,1%, det er vigtigt, kom ind, og solen var dækket månen, når formørkelsen toppede. Vores reporter, Laurits Emil Mogensen, var selv ude og få et tjek på sagerne i går aftes.
1: Dagsguide Bornholm havde nemlig inviteret interesserede til at møde op og få en kigger på tagterrassen på Campus Bornholm, hvor de blandt andet havde stillet teleskoper op med lysfilter og delt briller ud. Og her fik Laurits en snak med en af de fremmødte.
2: Jeg befinder mig lige nu heroppe på toppen af tagterrassen hos Campus Bornholm, og der er godt fyldt, der er blevet poppet champagne, fordi at lige nu der er solformørkelsen altså på sit højeste. Og jeg står simpelthen her og kan stå og snakke med dig. Du kan ikke se mig, fordi du har briller på. Men jeg er altså her sammen med dig, Sandra Juhl. Du er op sammen med din familie. Kan du bare lige sætte et par ord på, når du kigger op mod solen? Nu tør jeg jo ikke at gøre det. Hvad er det, du ser?
3: Jamen, jeg ser en meget lille stykke måne, der tilbage, der lyser enormt flot. Og den har ændret sig her de sidste par minutter. Så den halvcirkel, den drejer rundt. Nu kan man ligesom se, at den er på vej væk. Det er enormt flot.
2: Og hvad gør det ved dig? Altså, er det en vild oplevelse for dig, det her?
3: Ja, det er det faktisk. Det er det. Altså, jeg er glad for, at jeg kan opleve det med mine børn, især for det er sådan, det er jo ikke noget, der sker så ofte. Så det har været en rigtig sjov oplevelse. Aha.
2: Og har du oplevet en solformørkelse før?
3: Jeg mindes, jeg har oplevet en før. En sådan delvis solformørkelse for en del år tilbage. Altså, jeg husker det ikke så godt. Altså, det her, det tror jeg er større, fordi at den, altså, den er jo 83%. Det tror jeg ikke, den var dengang.
2: Og som du netop siger, så er du her ikke alene. Du har blandt andet sammen med dine børn, blandt andet Herman Juhl Stander, som altså står her foran mig. Og Herman, det her med en solformørkelse, er det sejt?
4: Ja, meget.
2: Hvad synes du, du kan?
4: Rimelig meget. Sådan okay meget.
2: Og har det været svært at beholde brillerne på, når du skulle kigge op på solen?
4: Nogenlunde svært.
2: Men det lykkedes alligevel. Og så lad os da også bare lige få et ord fra den mindste, Astrid Stender. Synes du, det har været en god oplevelse?
5: Ja.
2: Vi fik et lille ja fremstammet. Jeg siger tusind tak til jer alle tre.
1: Fremmødet på Campus Bornholm var så stort i går, at Darksky Bornholm var nødt til at dele billetter ud i form af små gule sedler, så der ikke var for mange op på de to tagterrasser samtidig grundet brandsikkerheden.
0: Ja, den er meget imponerende.
1: Ja, det er der.
0: Men blot meget begejstrede deltagere, vi hørte her.
1: Ja, det kunne okay meget, kunne vi høre.
0: Og vi vender tilbage til solen, eller mørket, lidt senere. Her er det Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Det her er version Nia Twain med That Don't Impress Me Much. Klokken er blevet 10 minutter i 7, og Frederik Hvid, hvad skal vi så have gang i?
1: Jamen altså, vi har jo snakket meget solformørkelse, og hvor meget folk har gået op i det her til start. Men der sker også noget andet i dag, som nok ikke er gået ret mange snæser forbi.
0: Der bliver skruet op for lyset, kan man sige.
1: Ja, og musikken bliver da også skruet op, for Wonder Festival starter jo i dag. Der kommer jo altså en masse musiknavne, som rigtig mange af os kender også.
0: Ja.
1: Altså Benjamin Hav og familien, Dizzy Miss Lizzy, Melanie C, altså hende fra Spice Girls, hun kommer jo også.
0: Ja, det er bare en Spice Girl.
1: Jo. Ja, det er jo så bare... Ja,
0: der er kun en.
1: Ja, det er selvfølgelig...
0: Så det er jo ikke Spice Girls.
1: Men hun har jo også været andet sted i landet. Hun har spillet på Skanderborg, eller Smukfest, som de jo kalder den nu.
0: Ja, præcis, det vi kender jo.
1: Det er præcis. Og jeg har set andre videoer også fra Smukfest, blandt andet med rapperen Macklemore, som var sådan, det ligner virkelig en fest, og noget musik, jeg har hørt meget, og det kunne jeg faktisk virkelig godt have tænkt mig at være til at blive virkelig misundelig, da jeg så dem.
0: Ja, så er det bare at stå der og skrue lad og så videre.
1: Ja, så havde jeg været, så havde jeg ikke været her i dag, fordi jeg kunne stadigvæk ikke snakke, tror jeg.
0: Nej.
1: Men jeg ved ikke med dig, Kjell, altså, der har jo været mange musikfestivaler i Danmark.
0: Mm.
1: Over hele sommeren. Har du fulgt med sådan i programmerne? Hvem kommer egentlig til
0: altså,
1: de her
0: det her? Altså, det er vel bare at sige ja-nej.
1: Ja,
0: jeg har selvfølgelig sættet, men når jeg nu ikke skal deltage, for eksempel det smukke fest, så er jeg jo ikke så højt at bede, hvem der spiller jo.
1: Nej, det...
0: You know? Men jeg har også set for eksempel til Wonder i år, der er The Cardigans fra Sverige, for eksempel. Der gad jeg godt høre.
1: Ja.
0: Og så er der jo en, som jeg tror deler vandene, men Annika Aakjær. Jeg synes, hun kan alt. Det er det med, hvad hun ryger ved, så kan hun det, synes jeg.
1: Ja, hun kan jo både, hun kan jo så både spille og synge til Wonder, men hun kan jo også godt være sjov.
0: Kæft, hun kan være sjov.
1: Ja.
0: Hvad med dig da? Nå, det var jo Macklemore og
1: Company. Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Men hvis jeg så spørger dig, og vi dropper alt det her med festival, og vi dropper også i år, men du helt frit selv kunne bestemme nogensinde, hvem du godt kunne tænke dig at høre live. Hvem
0: så mener du, jeg kan simpelthen altså stille kalenderen til en eller anden dato i 74, eller?
1: Fuldstændig, som det passer dig.
0: Øj, så er der jo mange. Hvis jeg altså forestil dig at se Elvis Las Vegas, for eksempel.
1: Ja.
0: Det må jo være en oplevelse. Så er der jo Ray Charles.
1: Ja.
0: For eksempel, altså, ham kunne man jo sige, han kunne jo sådan det sige en.
1: Nej, jeg skulle lige sige, han
0: er jo blind.
1: Ja.
0: Beatles, Freddie Mercury, Queen. Jamen, der er så mange, du kunne tage fat på, hvor man godt kunne tænke, nej, hvad er det fantastisk at høre det. Altså, Creedence, Clearwater Revival, for fuld skrue, godt påvirket af alt, hvad de blev påvirket af, havde jo været fantastisk.
1: Bob Dylan, da han overgik country.
0: Ja. Hvad med dig? Hvad skulle du høre, hvis du kunne...
1: Jamen altså, det er jo ingen, det er jo nok ingen hemmelighed, at jeg er vestjyde helt ind til benet.
0: Nå, det er du.
1: Det er jeg. Og i 96, der vandt Bjarne Riis Tour de France.
0: Ja.
1: I 97 var et vestjysk band over at spille for flere hundredtusind mennesker i Tivoli.
0: Nå, det kunne du godt tænke dig at se.
1: Jeg kunne godt tænke mig at se Tørfisk spille for et altså pakket Tivoli for Bjarne Riis.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Ja. Men det er grunden til, at vi sidder og snakker om det her, det er, fordi vi skal have dig med på vores nysgerrige sms. For hvad med dig? Altså, forestil dig nu, at du har lyst til musik, du har lyst til at sige noget live, og du kan stille kalenderen, hvorhen du vil. Så det vil sige, at du kan opleve alt om det i her mere.
1: Ja.
0: Og du kan faktisk også skrive tiden fremad, det har vi ingen problem med. Men det er jo svært.
1: Det er svært at gætte på.
0: Ja, det er det. Men lad os høre, hvad du godt ville have oplevet live på 12.12. Der, hvor du skriver BH, så laver du et mellemrum, og så sender du din kommentar afsted til os. Så holder vi øje med indbakken.
1: Ja.
0: Og lige nu, så holder vi øje med vejret.
1: Det gør vi nemlig. For vi får en dag, der er tør, men del sol. Men i perioder, der bliver det altså stedvis mere skyet rundt på øen.
0: Det er sådan en meteorologisk helgardering.
1: Ja, det er det nemlig.
0: Ja.
1: Så har vi ikke sagt for meget.
0: Nej.
1: Vi får temperaturer op mellem 19 og 23 grader og en svag, jævn vind, men den kommer mest fra syd.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Og nu kommer der musik direkte ud din højtaler med Mathias Rank og Frida, som jeg ikke kan huske efternavnet på. To lanterner.
1: Ja.
0: Sejda.
1: Præster du regn.

0: Klokken den er 7:03, og det betyder, at der lige om lidt er en radioavis.
1: Yep.
0: Og bliver du hængende til den, så kan du høre om, at nu bliver der pillet ved reglerne, så det kan blive lettere at få skudt en problemulv. Og det kan du høre, du kan høre mere om, hvad jægerne må, og det er radioavisen lige om lidt.
1: Efter Plain White Tees. Hey there, Delilah.

0: Her får du så en radioavis klokken 7.
1: Efter en uges forgæves jagt på problemulven i Hovstrup-området ved Nørre Nebel, så får Naturstyrelsen nu bedre mulighed for at komme den til livs. Det forklarer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt, og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, så den også kan skydes på privat jord.
1: Ja, og nu må styrelsens medarbejdere også skyde ulven, selvom den er mere end 30 meter væk og ikke udviser opsøgende adfærd. Ulven har flere gange nærmet sig borgere, og siden torsdag i sidste uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Og i den her uge der blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere så kan indberette observationer. Men situationen den er uacceptabel, siger ministeren.
2: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problemulv, som gentagende gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet, og det er det, vi skal løse.
1: En lille gruppe unge kan se frem til en særligt udfordrende værnepligtsperiode. For første gang i 22 år så åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige i deres patruljedeling. Og som de eneste værnepligtige går 72 unge i denne uge til optagelsesprøver. De får testet kondition og styrke for at se, om de kan klare at aftjene værnepligten hos Danmarks elitesoldater. En af dem, som løber, svømmer, sveder, knokler og håber, er 19-årige Oscar.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
1: Muligheden er opstået efter, at værnepligten er blevet udvidet fra 4 til 11 måneder. Mads Gård siger, DR's forsvarskorrespondent. Hvad er det for en værnepligt, de unge kan se frem til i Jægerkorpset, frem for sådan en helt almindelig værnepligt?
4: Det vil være en værnepligt, hvor man virkelig får lov at teste sig selv, både fysisk og psykisk. Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
1: Men hvorfor gør forsvaret det her? Hvad kommer der ud af det på sigt?
4: Det her er en del af øvelsen, der handler om at skabe kampkraft. Udover at det selvfølgelig er et tilbud til de unge mennesker blandt værnepligtsårgangene, som kan lide fysiske og psykiske strabasser, jamen så får man altså også nu en, kan man sige, et slags hjælpestyrke til jægerkorpset blandt andet. Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
1: Fortalte Mads Kors her om 72 unge er udvalgt til prøverne, men kun 34 af dem kan aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater. Der er fuldt tryk på boligmarkedet, og i Aarhus er det ikke set højere, når man taler ejerlejligheder. Her er priserne steget med 20% på et år, hvilket er den største stigning nogensinde i Aarhus, viser tal fra boligsiden. Boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, havde ikke set den stigning komme.
5: Lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år. Og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer, som vi ser i øjeblikket.
1: København, som jo ellers plejer at ligge i front, halter bagud, når det gælder stigningerne, men det kommer så til gengæld efter en stigning på 40% hen over 2 år, forklarer Lise Nytoft Bergmann.
5: Der er Aarhus kommet lidt langsommere eller lidt senere ind i den cyklus, der er på boligmarkedet, og derfor så ser vi nu, at priserne nærmest eksploderer over i det østjyske, mens at København altså er på vej ud af den her cyklus igen.
1: Ja, selvom priserne eksploderer, så er der dog stadig et stykke vej, før priserne i Aarhus når københavnske højder. I kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Dødstallet efter det kraftige jordskælv på 7,4, der ramte Colombia i mandags, er nu op på mindst 265. Det meddelte landets præsident Abelardo de la Espriella i aftes. Samtidig så er næsten 500 personer stadig savnet, mens 11.000 hjem er jævnet med jorden. Redningshold er fortsat i gang med at lede efter overlevende i de værst ramte områder her blandt byen Cali. Der er der stadig tegn på overlevende i ruinerne, siger byens borgmester. De næste 20 timer er de mest kritiske for at finde og redde mennesker i live, lød det fra Kærlis borgmester i aftes. Og så en vejrudsigt, der er en del sol på programmet i dag. Først skal vi lige have overstået en morgen med stedvis mere skyet vejr, men så venter der også temperaturer mellem 22 og 27 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
6: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm.
1: Det er blevet torsdag morgen, og her i studiet, der sidder Kjeld Olsen og...
2: Frederik Hvid.
1: Ja, vi sidder lige til klokken bliver 10, Frederik.
2: Ja, det skal vi jo.
1: Ja, yeah. Det får vi vores betaling for.
2: Lige præcis.
1: Og vi har sat gang i et morgenspørgsmål på vores nysgerrige sms.
2: Ja, for vi er nemlig ude med snøren efter sådan... Hvad er din drømmekunstner at få lov til at se live?
1: Ja, yeah. Det er faktisk rigtigt.
2: Ja.
1: Yeah. Det er fint.
2: Ja, for det er i dag Wonder Festival starter. Og der kommer jo en række store navne og spillere. Og der har også været en hulens masse andre festivaler hen over sommeren i hele landet.
1: Ja. Yeah. Men vi vil ikke nøjes med dem.
2: Nej,
1: ikke sig sådan.
2: Og heller ikke med tiden.
1: Vi vil nemlig kunne vælge frit ud det, der ligger i vores hukommelse. Lige fra, jeg nær sagt, Mozart live til, til hvad som helst.
2: Ja, så altså derfor spørger vi dig derude, hvis du nu helt selv kunne bestemme, og ikke noget med at tænke tid eller sted ind i det, hvilken kunstner vil du så gerne opleve live?
1: Ja.
2: Altså om det er Elvis' sidste eller første koncert, eller
1: ja.
2: Måske Queen til Live Aid i 1985.
1: Ja, eller altså hele Live Aid-koncerten i det hele taget, du.
2: Generelt, ja.
1: Bum.
2: Ja.
1: Sikke en strive kunstnere, der vil bare vælge imellem.
2: Den ene større end den anden.
1: Ja. Så det er det, du kan her. Og du kan simpelthen afvælge, at du vil høre John Mogensen.
2: Eller Kjeld Olsen.
1: Ja, men han lever jo endnu.
2: Nå ja, det er rigtigt.
1: I et vidstom for mig i hvert fald. Sådan nogenlunde.
2: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Sådan omtrent. Men altså, vores nysgerrige sms fisker simpelthen efter dit bud på, hvem vil du godt opleve, hvis du kunne skrue tiden tilbage og opleve lige den, du ville høre og sige.
2: Ja.
1: Og det er 12-12, som det plejer. Biho, mellemrum og din kommentar afsted til os. Så vender vi tilbage til den.
2: Det gør vi.
1: Velkommen til.

0: Her fik du så Miles Smith og Nile Horan og Drive Safe. Vi tør afsæt godt på vores nysgerrige sms under temaet. Vi giver dig lov til at sådan mentalt og imaginært og ikke i din hjerne at opleve præcis den kunstner, de kunstnere, du vil. Inspireret ud af sommerens musikfestivaler og selvfølgelig Wonder Festival, som starter i dag.
1: Ja, lige præcis. Så vi spørger, hvem kunne du egentlig godt tænke dig at høre? Ja. Hvis du nu skulle se bort fra kalender, tid,
0: ja, om folk
1: liv,
0: levende, ja,
1: liv i det hele taget.
0: Ja, ja.
1: Hvem vil du så egentlig gerne høre?
0: Altså, vi kunne tage en sms her, som jeg faktisk endda har tænkt på, men det tror jeg, det havde jo været revolutionerende. Det er John, der skriver her. Country Joe and the Fish, Woodstock Festival 1969. Det tror jeg, det er fuldstændig vildt, hvis du kunne det.
1: Der må jeg bare være ærlig og sige, det er lidt før, der i det hele taget tænkt på mig. Så yeah. jeg er ikke helt med.
0: Woodstock
1: den er, der er med.
0: Ja. Altså, det må jo have været, det havde jo været fænomenalt. Men ellers har vi jo kommet med forslag som Elvis og Ray Charles og Beatles og Freddie Mercury. Jamen, du kan jo blive ved med i flæng.
1: Ja, ja, altså, der er jo sindssygt mange at vælge imellem. Også fordi det kunne jo også bare være... Altså, det behøver jo ikke at være så gammelt. Det må også godt være nogen, der bare ikke er lige så gode med os, som de var engang.
0: Ja, ja.
1: Se Britney Spears... Ja. I midt-nullerne, før hun lige, du ved, fik det lidt dårligt, men var på toppen af popverdenen. Ja. Det må have været sindssygt.
0: Det har været nærmest et show, det er fuldstændig sikker på.
1: Ja, det har været en fest.
0: Ja. Så vi fisker på 12-12. Du skriver bihovedet mellem rum, og så din kommentar. Hvad vil du godt opleve af musikalske indslag, hvis du kan se bort fra, om folk lever eller er døde, eller tid og sted og alt det
1: der? Se bort fra alt.
0: Alt.
1: Lige det, du vil.
0: Ja. Tænk, hvis Elvis kom og spillede på store tøj, regner du. Hvad? Så er der kommet... Der er kommet lidt så mange som til solformørkelsen.
1: Ja, i hvert fald et par hundrede.
0: Det tror jeg.
1: Ja.
0: Men vi tager imod sms'er på 12-12, bihovedet mellem rum. Og din kommentar, og nu er der musik til dig.
1: Imens vi snakker lidt mere om det lige om lidt, så er der M-People med Moving On Up.
0: Det gør vi.

0: People moving on up, 20 minutter over 7 klokken lidt. Vi samler sms'er under overskriften. Vælg den kunstner, du godt kunne tænke dig at sige live. Du har fri adgang til flere hundrede ord. Du skal ikke tænke på, om de lever eller dør eller noget som helst. Og kan du ikke tage en sms mere?
1: Det kan jeg, og det er jo dejligt nemt. Der er kun en mere at tage af. Lonnie, hun skriver nemlig noget, der kunne få hende op på Wonder Festival.
0: Ja.
1: Det vil være ABBA.
0: Ja, yeah. Og det ville jo faktisk kunne lade sig gøre, hvis de havde villet.
1: Ja, de er jo ikke døde.
0: Nej, men de vil jo ikke. Der er gået en historie om, at de er blevet tilbudt 1 milliard for at blive gendannet.
1: Det vil jeg altså. Det er altså...
0: Og der kan vi godt sige. Det kan vi godt melde ud, Frederik og jeg. Altså 1 milliard, så stiller vi op.
1: Og ved du hvad? Jeg skulle også nok skrue mig i et ekstremt tætsiddende latex-outfit og skråle ABBA. Kun ABBA for 1 milliard.
0: Ja, det er været flot, du. Hold op. Åh, jeg fik den billede op.
1: Ja, det der...
0: Ej, det...
1: Der er nok nogen, der vil betale 1 milliard for at slippe for at se det.
0: Det er lige så godt, jo. Nå, man hører her, det er 12-12, det er Biho 8 mellemrum, og så din sms ind til os. Hvis du kunne vælge på alle hylder blandt levende og afdøde kunstnere, hvem vil du så gerne se på en kæmpe scene til en kæmpe koncert? Det er det, vi fisker efter.
1: Ja. Yeah.
0: Og lige nu fisker vi efter en omgang Rag & Bone Man og Human.

0: Her forlader vi så Rag & Bone Man og Human, hvor vi skal aflige snakke om vores sms'er. Og må jeg godt tage en, Frederik?
1: Ja, det synes jeg okay.
0: Så okay. Her kommer jeg der en, som at vi i grundsletten der har tænkt på, og som hvor man godt kan tænke, nå ja. Der står her, jeg kan komme af i tanke om mange. Men Kim Larsen, han rydder pladen. Bare en koncert mere med ham, det ville være episk. Ja.
1: Det kan jeg jo kun være enig i.
0: Ja, og man kan tilføje gasolin, hvis det var.
1: Ja, ja, hvis man endelig vil have i overflod.
0: Ja, ja.
1: Så kan man jo få gasolin med.
0: Kan du ikke tage en?
1: Må jeg tage en også? Så?
0: Ja.
1: Ja, okay. Jamen, Tina har skrevet, koncert på et amfiteater i Spanien.
0: Ja.
1: Med Freddie Mercury og den spanske operasangerinde,
0: ja.
1: Montserrat Caballé, hvor de synger Barcelona.
0: Ja, for høblandet.
1: Det er jo også ikonisk.
0: Jamen, det både, er det jo. Altså,
1: sangen og de to sangere er jo ikoniske, fantastiske.
0: Ja. Ja. Jamen, så kan vi det skal tage ind i nøje.
1: Ja, nu er vi i gang.
0: Her står jeg. Jeg synes, det ville have været fantastisk at have oplevet Whitney Houston på scenen. En kæmpe stor stjerne med en mega stemme. Det må man sige, det havde hun.
1: Ja.
0: Det er desværre end det her mere, men som opnåede at lave en super gode hits, skriver Tina for Nexe.
1: Og det gjorde hun jo. Whitney Houston er en fantastisk sang.
0: Ja.
1: Må jeg tage en enkelt mere også?
0: Ja, ja,
1: hvor dejlig. Der er nemlig en her, der skriver, at hun har godt nok været til både Birthe Kjær, Lars Lilholt og Candice. Det er piger, så vil hun jo nok gerne høre dem igen. Og der må jeg da bare sige, hvorfor skulle man ikke? Man må jo gerne tage nogen, der stadig spiller.
0: Ja,
1: du må høre alt, det du gerne vil.
0: Ja.
1: Og det kunne jeg da også godt tænke mig. Jeg har også hørt dem alle tre. Jeg synes også, det er lidt dejligt.
0: Ja, men det er rigtigt. Ved du hvad, jeg vil så godt tage ind endnu.
1: Så.
0: Queen spillede ofte en live-version af Little Richards klassiker Tutti Frutti. Du ved, wom-bam, lum-bam, balom-bam, boom.
1: Boom, boom.
0: Ja, og det gjorde det i 80'erne. Og den blev afspillet på The Magic Tour i 86. Nærmere bestemt den 12. juli på Wembley Stadion. Der gad jeg godt have været. Fing den på YouTube, spil den, så vågner øen med garanti. Hilsen Henrik.
1: Men det er vel også samme koncert, hvor man har set Freddie Mercury i utallige klip lave det der med hele publikum. Det gjorde han jo hver gang. Men der er et meget specifikt magisk klip fra den koncert.
0: Ja, ja.
1: Det vil jeg også gerne have oplevet.
0: Ja. Og der er under, der vil høre Kjell Olsen Orkester.
1: Det er det, jeg sagde.
0: Og han er jo nylevende, trods alt. Eller delvis levende.
1: Det kan man stadig nå.
0: Hvor skulle jeg så spille henne? På Stævns?
1: Til næste års høstfest.
0: Okay, jamen, I ringer bare.
1: Tror du, det var et tilbud?
0: Det kan godt være. Men 12-12 bi i hovedet mellem rum, og nu skal jeg lige have mine øjne spuglet ind på klokken. Den er der. Så altså, bi i hovedet skriver du, laver mellemrum, og så skriver du din kommentar. Og den nysgerrige sms fisker altså i derefter. Hvis du kunne vælge på alle hylder, hvem vil du opleve, eller genopleve, eller noget, på en scene til en koncert? Vi er inspireret af sommerens musikfestival, og selvfølgelig af Wonder Festival, som starter i dag. Så der er frit lejde, og det er bare
1: den gas.
0: Og vi vender tilbage til indbakken sådan med hjemme mellemrum, selvom vi også laver andre ting.
1: Ja, man kunne jo ønske dem her også, men dem kan man også bare tage op og høre, for de kommer på Wonder Festival.
0: Ej, hvor er det smart.
1: Ja. Du kender den nok. Det er selvfølgelig TV2 med De Første Kærester på Månen.

0: Med TV2 er klokken blevet halv 8.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der var stort fremmøde, da Dark Sky Bornholm i går havde inviteret bornholmerne til at komme op og opleve solformørkelsen i fællesskab på Campus Bornholms to tagterrasser. Og det var en stor oplevelse på flere måder, det fortæller formand for Dark Sky Bornholm, Eskil Aage Petersen.
3: En solformørkelse i sig selv havde nok gjort dagen, og så i den her karakter, altså 83,1% af en ret betydelig del af solen. Vi kan stadig mærke det, altså det er væsentligt koldere, end hvad det plejer at være ved den her tid af døgnet. Men så er det også bare super fedt at samle så mange mennesker. Jeg har ikke et præcist tal, men jeg ved, at vi har cirka været 150-200 mennesker fordelt på de to terrasser på campus. Så det er jo super fedt at se den entusiasme.
2: På terrasserne havde Dark Sky Bornholm stillet flere teleskoper op, så man kunne få det hele ud af solformørkelsen. Og de teleskoper eller kikker, der kan altså en hel del mere end et par briller, fortæller Eskil Aage Petersen.
3: Det specielle ved den her kikkert, det er, at vi faktisk har monteret et specielt filter. Den skærer alle andre bølgelængder eller alle andre farver væk. Og det, der simpelthen sker, det er, at vi oplever solen som rød. Og det gør man gennem det her filter. Og så kan man se mange flere detaljer. Man kan se soludbrud, mens der er solformørkelse osv.
2: Den næste solformørkelse af samme omfang er først i år 2048.
0: De kommende der og står der på øer, trafik og tusindvis af mennesker i området omkring Slotslyngen, men altså også masser af sol og fest. Wonder Festival slår om få timerne dørene op til årets udgave af festivalen. Der er efterhånden mange muligheder for at få billet, fortæller Daniel Mühlendorf, der er medarrangør af Wonder Festival.
4: Vi har jo haft udsolgt partoubilletterne i over en måned eller to, så den del af det er jo helt safe. Og så kan vi jo se, at der næsten ikke er nogen lørdagsbilletter tilbage. Jeg ved ikke, om vi snakker under 50 stykker eller sådan noget. Og det samme gælder også fredag, begynder også at være meget, meget udsolgt. Hvor der stadig er lidt flere til torsdag. Om de når at gå udsolgt lige inden festivalen, nej, det regner jeg med.
0: Det glæder selvfølgelig med arrangøren, men på trods af, at de får solgt masser af billetter, så mangler Wonder Festival stadig frivillige hænder, fortæller han.
4: Jamen, vi mangler stadig frivillige til nogle af de sene vagter, så det tager vi stadig gerne imod, hvis nogen sidder derhjemme og tænker, at de godt kunne give en hånd. Og så står vi faktisk også stadig og leder efter et par foreninger, der kunne have lyst til at tage op og være med til at rydde op om søndagen og tjene lidt penge til deres aktiviteter. Så det håber vi, der er nogen derude, der kunne tænke sig at gøre.
0: Festivalpladsen åbner officielt klokken 10 i dag og slutter først natten til søndag, når de sidste koncerter er forbi. Wonder Festival opfordrer gæster til i så vidt omfang som muligt at benytte busser eller tøer sammen, sådan der opstår for mange propper i trafikken på Nordlandet.
2: Vi får en tør dag med en del sol, der i perioder stedvis bliver mere skyet. Temperaturer op mellem 19 og 23 grader med en svag til jævn vind fra omkring syd.

0: Julianne Moon her med Lipstick Lies, 6 minutter over halv 8. Og Frederik, nu har vi fået besøg i studiet. Vores kollega.
1: Endda fint besøg.
0: Ja.
1: Patrick Riber.
0: Ja.
1: Hold da op, velkommen til.
2: Jamen mange tak, fint besøg simpelthen.
0: Ja, vi er da stolt sådan at få besøg.
1: Ja.
0: Frederik, du er jo kommet, fordi du faktisk skal til at gå.
1: Ja, Patrick,
2: ja, Patrick,
1: du er kommet.
2: Jeg er kommet til, fordi jeg snart skal til at gå, ja.
1: Det er også to unge mænd i studiet, så bliver det også svært for dig at følge med, Kjell. Det forstår jeg godt.
0: Ja, jeg giver op. Patrick, du har tænkt dig at køre op til Slotslyngen.
2: Det har jeg i hvert fald.
0: Og der skal jo op under festival, der åbner en gang klokken 10. Hvad har du tænkt dig, at du skal belave nu her tidlig morgen?
2: Jamen, jeg skal prøve at se, om jeg ikke kan fange nogle af de frivillige ting, jeg blandt andet, og se de sidste forberedelser af Wonder Festival, og se, om der er god stemning nok.
0: Og så er der noget med, at du har faktisk tænkt dig at blive der hele dagen.
2: Ja, jeg er så heldig, at jeg også skal være der hele eftermiddagen, så jeg bliver faktisk hængende hele dagen.
0: Og der skal vi jo have til at fortælle Frederik Hvid.
1: Det er mig.
0: At i eftermiddag, så flytter hele radiostationen jo derop.
1: Det gør de.
0: Og sender live radio både i dag og i morgen for Wonder Festival.
2: Ja, heldigvis ikke alene, så det er meget heldigt.
0: Ja, ja, der er flere med. Jamen, du har tænkt dig at køre på den nysgerrige mikrofon, kan jeg forestille mig.
2: Det har
0: skal
2: jeg
0: du så høre musik i aften, eller skal du i seng?
2: Ej, jeg tænker lige at blive og nupper måske en enkelt øl og høre noget musik også.
0: Okay, det er i orden. Jamen, vi høres ved det senere.
1: Jeg vil gerne lige spørge Patrick om noget først.
0: Nå, ja, ja.
1: For vi har jo været i gang med ikke bare hans nysgerrige mikrofon, men også vores nysgerrige sms.
0: Ja.
1: Så derfor vil jeg også gerne lige høre Patrick, når nu han skal til musikfestival. Hvis du selv kunne vælge en artist, hvem som helst, levende, død, hvad som helst, hvad vil du så gerne høre?
2: Så kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre Mac Miller. Det er nok ikke lige det mest P4-agtige i hele verden, men det er en amerikansk rapper, der desværre er afgået med døden, men ham kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre.
0: Ja.
1: Så lyder det så oplyst.
0: Det skriver vi på listen.
1: Ja, det gør vi da.
0: Tak, og god tur, Patrick.
2: Jo, tak, Kjell.

0: mening.
1: Rasmus Seebach og søn med sprækker.
0: Ja, altså ikke hans søn, men musiknavnet.
1: Ja, lige præcis.
0: Nå, men vi kan lige starte med, det er ondt gudmånges næse forbi, at det går at være en særlig aften. Måske suttede selv den her historiske solformørkelse, hvor 83,1% af solen var dækket af månen, når formørkelsen toppede. Og et af de steder, man kunne opleve formørkelsen i fællesskab med andre, var på Campus Bornholms to tagterrasser, hvor Dark Sky Bornholm havde inviteret interesserede til at møde op og få sig en tjekker.
1: Her havde de blandt andet stillet teleskop op, og så blev der delt en del briller ud også. Og en af dem, som deltog, var vores reporter Laurits Emil Mogensen, og han fik så en snak med en af arrangørerne bag.
2: Her omkring 14 minutter efter, at solformørkelsen den var på sit højeste, så er det altså allerede begyndt at tynde en lille bitte smule ud her på tagterrassen hos Campus Bornholm, men der er altså stadigvæk en hel masse folk, som stadig står heroppe. Og jeg har jo også netop sammen med dig, Eskil Å Petersen, du er formand for Dark Sky Bornholm, og det er altså jer, der har stået for at arrangere den her aften. Og altså, hvor stor eller særlig en oplevelse er det her for dig at kunne samle så mange mennesker om at kigge mod det samme himmellegeme?
3: Altså jeg vil sige, en solformørkelse i sig selv havde nok gjort dagen, og så i den her karakter, altså 83,1% er en ret betydelig del af solen. Vi kan stadig mærke det, altså det er væsentligt koldere, end hvad det plejer at være ved den her tid af døgnet. Men så er det også bare super fedt at samle så mange mennesker. Jeg har ikke et præcist tal, men jeg ved, at vi har cirka været 150-200 mennesker fordelt på de to terrasser på campus. Så det er jo super fedt at se den entusiasme.
2: Og det er altså ikke kun sådan nogle helt almindelige briller, man har kunne kigge på solen igennem her på tagterrassen. Vi står blandt andet ved siden af, hvad er det, et kæmpestort teleskop, som jo bare er noget af det gear, I har taget med. Kan du sætte et ord på, hvad det er for noget, I har taget med her i aften?
3: Det er ikke et stort teleskop. Det er et forholdsvis lille teleskop, for at være mere præcis. Altså, det er et teleskop, hvor vi gerne skulle kunne se en større del af solskiven, så man ligesom kan følge solformørkelsen i dens forskellige faser.
2: Ja, altså, hvor stor en forskel er der på at kigge på en solformørkelse igennem det her, altså gennem de briller, som jeg har brugt indtil nu?
3: Altså, teleskopet er ikke så lille, så der er en væsentlig forskel i forhold til solformørkelsesbrillerne, som man skal bruge for at overvære den her solformørkelse. Den forstørrer en del, og det specielle ved den her kigger, det er, at vi faktisk har monteret et specielt filter, nemlig et hydrogen alfa filter foran teleskopet, som det så fornemt hedder. Og det den nemlig gør, det er, at den skærer alle andre bølgelængder eller alle andre farver væk, bortset for en bestemt bølgelængde, hvor alle hydrogenatomerne de bliver emitteret. Og det, der simpelthen sker, det er, at vi oplever solen som rød. Og det gør man gennem det her filter. Og så kan man se mange flere detaljer. Man kan se soludbrud, mens der er solformørkelse osv. Så det er den lidt mere tekniske variant. Og så har vi jo selvfølgelig også nogle solfiltre, som blot som fungerer stort set som de normale briller.
2: Okay. Vildt teknisk setup. Jeg skal lige hen og kigge igennem den der bagefter, og mange tak til dig, Eskil Å Petersen, formand for Dark Sky Bornholm.
1: Fik du ikke oplevet solformørkelsen i går, så er der desværre meget lang ventetid til den næste i samme omfang. Det bliver nemlig først i 2048, vi igen kan opleve det her i Danmark.
0: Okay, den gang kan jeg ikke, tror jeg.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Og du fulgte jo med i det der med hydrogenfilter og sådan noget på den der teleskop-ting.
1: Ja, det forstår jeg fuldstændig.
0: Godt.
1: Helt med.
0: Det er godt. Her kommer Donna Lewis med I Love You Always Forever. Det er altså ret lang tid, kan man sige.

0: Det var Roxette og The Look, og for den videre til en omgang vejr med hr. Frederik Hvid.
1: Ja, tak. Vi kan jo fortælle, for en dag, der er tør, men del sol.
0: Ja.
1: Der bliver dog i perioder stedvis lidt mere skyde rundt omkring på øen.
0: Okay.
1: Så vi får lidt af det hele.
0: Ja.
1: På nær regn, åbenbart.
0: Ja.
1: For temperaturer op mellem 19 og 23 grader.
0: Super fint.
1: Ja, og en svag til jævn vind, der kommer mest fra syd.
0: Ved du hvad? What's not to like, som vi sagde?
1: Ja, det er da en dejlig dag, synes jeg.
0: Det synes jeg også.
1: Ja.
0: Det er da også wondervejr.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja.
1: I sådan varme, så skal der også drikkes lidt indenbords. Cola selvfølgelig, mener jeg.
0: Ja, det er klart.
1: Ja, ja.
0: Her er det One Republic, og det er Need Your Love.

0: One Republic's Need Your Love. Klokken er 8:04, og lige om lidt er der en radioavis. Så herr Olsen, hvad kan vi høre den?
1: Vi kan ene overskrifterne handler om, at for første gang i mange år er det nu muligt at blive værnepligtig i jægerkorpset. Og det er der mere i radioavisen om lige efter den her.
0: Ja, Taylor Swift med Opalite.

0: Klokken er ude. Selvom der er 10 ulvepar i Jylland, der potentielt også har hvalpe, så er det kun i den nordjyske Bunken Klitplantage, at du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter en løber i fredags mødte en hanulv med blottede tænder der, så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt for en ynglezone. Og det er både af hensyn til ulve og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved Bunken Klitplantage, det fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
1: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og vi har haft tilsvarende episoder. Så det er derfor, vi aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring Bunken Plantage.
0: Men ifølge flere eksperter, så er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet Peter Sunde.
2: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet, for hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
0: En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end de andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først så skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge i blandt andet Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
3: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinxe noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
0: Ja, tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag, ja, så står den på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
0: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor så giver det nu igen mening at have værnepligtige i Jægerkorpset.
4: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
0: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Ja, det skal politikerne i dag stemme om i Riksdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For den stigende kriminalitet blandt børn er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord. Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Hvad er det for børn, som den svenske regering vil kunne straffe helt ned til 14 år?
5: Jamen, det er børn, som begår de mest alvorlige former for forbrydelser, herunder mord og grov voldtægt og også våbenforbrydelser. Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller have været med til at planlægge det. Og hvis man ser på det tal for det samme tal i 2019, så lå det altså kun på 12. Så der har været en markant stigning, og det hænger jo sammen med, at der generelt er store problemer med bander og kriminelle netværk her i Sverige. Så det er det, som regeringen gerne vil sætte ind over for.
0: Så hvordan er det her forslag blevet modtaget i Sverige?
5: Jamen, det har fået stor opmærksomhed, og det er også blevet mødt med meget hård kritik, må man sige. For et af de spørgsmål, der bliver stillet igen og igen af både fagfolk og forskellige organisationer og også oppositionspolitikere, det er, om det her det overhovedet virker, eller om det er bare symptombehandling, og at det for eksempel kommer til at betyde, at de her bandeledere begynder at rekruttere endnu yngre børn til at udføre deres forbrydelser. Og UNICEF, de mener, det er direkte strid med FN's børnekonvention, som jo er sat i verden for at beskytte børn, så det er noget, der møder stor kritik.
0: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Og her til sidst skal vi også have et kig på, hvordan vejret arter sig i dag, og der er altså en del sol at glæde sig til, men først så skal vi lige igennem en morgen og formiddag med stedvis skyet vejr. Ud på dagen så kommer solen, og temperaturerne de kommer til at ligge sig mellem 22 og 27 grader varme. Ved kysterne stedvis lidt kølig, og så en svag til jævn vind mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bernal.
2: Godmorgen.
1: Her i studiet sidder Carl Olsen og Frederik Hvid, og vi sidder her til klokken bliver 10. Og den her ting, man skal vi faktisk lige ud af huset her, jeg tænkte.
2: Nå, det havde du tænkt?
1: Ja.
2: Nå, det er sjovt, jeg havde tænkt det samme.
1: Jamen, det er fordi, vi har planlagt det.
2: Nå, ja, det er rigtigt.
1: Og det er jo fordi, vi har jo Patrick Riber jo sat bilen kursen mod Slotslyngen. For at på sådan tage pulsen på det aller sidste forberedelser til
2: Årets Wonder Festival.
1: Ja.
2: Der starter klokken 10, åbner klokken yes. 10, hedder det nok.
1: Så det regner vi med her når for, og så skal vi have masser af godmorgen musik, og så bliver det en festlig time.
2: Ja, selvfølgelig gør det det.
1: Skal vi bare sige velkommen til?
2: Ja, nu har du jo gjort det, så det er jo perfekt.
1: Nå ja, velkommen til.

0: Martin Garrix og Repeat It, 12 minutter ud. Det ved du hvad, Frederik, vi har hørt meget om i den senere tid, og i dag er blandt andet i radioavisen og sådan. Det er dyr, jeg snakker om. Et dyr på tre bogstaver, der begynder med O og slutter på V.
1: Ja, så er det jo ikke, så er det jo ikke laven fra på helvede. V. Ja, så er det jo ikke laven fra helvede.
0: Nej.
1: Nej.
0: Der er flere bogstaver.
1: En ulv.
0: Ja, ja, ja. Det er nemlig rigtigt. Og det er faktisk sådan et ulvetema på DR.dk og på DR.
1: Nå?
0: Det er et der fra klokken 18 til 21, så sender DR.dk direkte fra. Og her har vi så aftalt tidligere med os, at Frederik udtaler stednavnet direkte fra
1: Nørnævl.
0: Et af de områder i Danmark, hvor der er blevet set ulve de seneste dage. Og man kan stille spørgsmål i liveblokken på DR.dk eller via sms på 1212 osv. Der er altså ulvefokus. Har vi et problem med ulve i Danmark? Og hvordan skal vi egentlig leve med den her ulve, hvis den er kommet for at blive? Og hvor var man sendte direkte for her fra 18-21?
1: Nørnævl.
0: Tak skal du have for det, Frederik. Her er det Aura og sang for Sophie.

0: Auras Song for Sophie.
1: Ja, klokken er 16 minutter over, og vores reporter Patrick Riber tavlede tidligere sende vognen for at køre til Nordbornholm.
0: Nå ja.
1: Og jeg forstår sådan, Patrick, at du ikke er kommet frem, og et eller andet foregår der noget der bag Slotslyngen i øjeblikket.
2: Jamen altså, lige nu så har jeg parkeret der på den gratis parkeringsplads, og der vil jeg sige, at jeg er en af få biler. Ja. Så indtil videre virker det ikke til, at der er sindssygt mange mennesker, men jeg kørte forbi nogen, der havde oppakning med, og var glade og smilede, og jeg ved ikke hvad. Så jeg tænker, dem fanger jeg inden alt for længe, når jeg går op mod Wonder.
1: Nå, det er måske nogen, der allerede skal til at stå i kø, du.
2: Ja, det var lidt det, jeg håbede på i hvert fald, ja. Så det satser vi på.
1: Ja, man skal vente aftale. Vi hører mere fra dig oppe på Wonder Festivalpladsen her i løbet af morgenen, var.
2: Det gør vi i hvert fald. Når jeg lige har bestedet de her bakker, så skal jeg nok køre igen.
1: Ja, men det er jo du oppe på bjerg, ser jeg nu nord på Bornholm jo. Men
2: ja, lige præcis.
1: Det skal nok gå med din fysik, tror jeg.
2: Ja, det satser vi på.
1: Det er godt.
0: Jamen imens vi måske ikke hører så meget fra Patrick lige nu, så kan vi jo høre lidt fra en, vi har hørt fra mange gange før.
1: Ja.
0: Det er Billie Eilish.
1: Nå.
0: Ja.
1: Den der pigen er der børn så forfædre, eller hvad?
0: Lige præcis, det var det, jeg tænkte.
1: Den er også sød.
0: Ja.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencers, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd. What?

0: Scarlet Pleasure med deres sang Wide Awake.
1: Ja, der var der meget god.
0: Ja, vi er da i hvert fald vågen.
1: Fuldstændig.
0: Ja, helt og lidt.
1: I nu i hvert fald.
0: Ja. Nå,
1: 6 minutter i halv klokken, der skal selvfølgelig være regionale nyheder klokken halv.
0: Ja, det skal vi.
1: Men skal vi tage en lille prøveperiode?
0: Ja, det kunne vi da godt lige. Bare lige give den en lille skud. Ja,
1: det gør vi. Ja.

0: Det var eller augustdag, og det var prøveperiode. Regionale nyheder lige om lidt, men vi kan godt nu et stykke musik først.
1: Fred. Det kan vi i hvert fald. Og det er endda, det er jo fantastisk. Thomas Helmig har opkaldt den efter noget, jeg er blevet kaldt så mange gange i mit liv.
0: Flink og fyr hedder den.
1: Stupid man.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Der er et godt styr på sikkerheden på Wonder Festival. Det understreger Danny Kjeldsen, der er sikkerhedsansvarlig på musikfestivalen ved Hammershus, som åbner i dag.
2: Jeg håber, det bliver et roligt år, ligesom sidste år. Altså sidste år havde vi jo ikke synderligt meget på festivalen. Jeg tror, vi smed 3 eller 4 mennesker ud under hele festivalen, så det er jo en rolig festival, kan man sige. Men det er jo, fordi vi har brugt mange år på at opbygge vores sikkerhedshold, og vi efterhånden også har fået vores overvågningscentral op at køre, hvor vi sidder og har en masse kameraer, hvor jeg allerede, lige så snart tingene er ved at opstå, simpelthen, så kan jeg sende folk ud og stoppe det, før det egentlig udvikler sig.
1: Ved en af de andre festivaler rundt omkring i landet, nemlig ved Smuk Festival i Skanderborg, opstod der en utryg situation, da Minds of 99 spillede på festivalen. Et massivt opbud af mennesker førte til et stort pres, så flere tilskuere blev klemt og et par stykker besvimede. Danny Kjeldsen mener dog, at der ikke er risiko for, at noget lignende kan ske på Wonder Festival.
2: Vi har jo et fantastisk crowd safety hold, der står mellem scenen og scenehegnet og sørger for, at folk ikke bliver mast. Og vi har jo også folk ude imellem publikum, der hjælper folk rundt. Så det har vi styr på også.
1: Wonder Festival er tryg og sikker, også fordi den på publikumssiden adskiller sig fra mange andre danske festivaler, forklarer Danny Kjeldsen.
2: Vi har ikke så mange unge, som vi havde for et par år siden, og som mange andre festivaler har. Vores publikum er lidt mere moden.
1: Wonder Festival åbner kl. 10 i dag og varer frem til lørdag nat. Sidste år var der omkring 10.000 besøgende på festivalen.
3: Dark Sky Bornholm havde i går inviteret bornholmerne til at komme og opleve solformørkelsen i fællesskab på Campus Bornholms 2 tagterrasser. Og der var mange fremmødte, fortæller formanden for Dark Sky Bornholm, Eskil O. Petersen.
4: En solformørkelse i sig selv havde nok gjort dagen, og så i den her karakter, altså 83,1% af en ret betydelig del af solen. Vi kan stadig mærke det, altså det er væsentligt koldere, end hvad det plejer at være ved den her tid af døgnet. Men så er det også bare super fedt at samle så mange mennesker. Jeg har ikke et præcist tal, men jeg ved, at vi har cirka været 150-200 mennesker fordelt på de to terrasser på campus. Så det er jo super fedt at se den entusiasme.
3: På terrasserne havde Dark Sky Bornholm stillet flere teleskoper op, så man kunne få det hele ud af solformørkelsen. Og de teleskoper eller tjekker, der kan altså en hel del mere end et par briller, fortæller Eskil O. Petersen.
4: Det specielle ved den her kikkert, det er, at vi faktisk har monteret et specielt filter. Den skærer alle andre bølgelængder eller alle andre farver væk. Og det, der simpelthen sker, det er, at vi oplever solen som rød. Og det gør man gennem det her filter. Og så kan man se mange flere detaljer. Man kan se soludbrud, mens der er solformørkelse osv.
3: Og så videre til en omgang vinger vejr.
1: Det bliver tørt, vi får en del sol, men i perioder bliver det stedvis mere skyet. Temperaturer op mellem 19 og 23 grader, men svag til jævn vind fra syd.

0: Karma med Burhan G og LOC.
1: Nu skal du til at bruge din karma, Frederik, for det skal handle om det her.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
1: Der, hvor jeg har været inde på DRDK, jeg har fundet 3 overskrifter. Så har jeg tørt dem med gin i min hjerne. Og yderligere der er kommet 3 clickbaitificerede overskrifter. Mm. Altså overskrifter, som du tænker ofte for... Ja, vi kan lige skal sige Facebook og formiddelsaviser og så videre. Hvor man skal jette sig til det her lave støjen.
0: Selvfølgelig.
1: Og du kan altså score 3 formidable point, hvis du giver den gas.
0: Hvad kan jeg vinde?
1: Du kan vinde en P4 mulepose.
0: Nå, okay. Mm, ja.
1: Og det kan du sådan set, men det lød godt, synes jeg. Jamen, det synes jeg sådan set.
0: Jamen, så vinder jeg den i ånden. Det er også okay.
1: Er du klar?
0: Ja.
2: Nummer 1.
1: De er kendt for sydesalt. Nu går de efter fisken.
0: Nu går de efter fisken.
1: Fisken. Hvor er de laver sydesalt?
0: I syden.
1: Ja, det er måske, altså man kan sige, det er jo på en lille ø. Altså, ja, der laver de læs og sydesalt.
0: Altså Læsø?
1: Ja, Læsø, ja. Det er rettet. Og så nu går de efter fisken. Hvad er det for en fisk? Der kan man sidde og tænke, skal de til at tømme fiskkutterne, eller hvad skal de for at kunne fange dem?
0: Det skulle vel aldrig være tun.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jamen, det er jo utroligt, Frederik. Det var jo først der på enge, fuldstændig uden hjælp.
0: Ja, næsten det.
1: Næsten.
0: Det er ligesom at være barn, det her.
1: Ja, det er. Men det er jo dejligt, ja, det går imellem. Nå, men fiskerne på Læsø, de drømmer altså om at kunne hive flere hundrede kilo tunge tømner på havet. Den blodfindede tømne nemlig tilbage af de danske farvande.
0: Nå,
1: yes. Spændende. Ja, det er spændende, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Vidste det, der er spændende?
0: Helt tosset.
1: Det er derfor, jeg havde valgt den.
0: Nå, ja, selvfølgelig. Nå,
1: men nu tager vi så, det gik jo forrygende godt, synes jeg.
0: Ja.
1: Nu tager vi nummer 2.
2: Nummer 2.
1: Snudetest i hundested. Finder de den kamuflerede deltager? Det er her, du skal svare. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, nå, ja. Hvor lang tid har vi?
1: Vi har helt klart 10. Og hvis du skal tænke, så længe spiller vi nok lidt musik. Hør her. Snudetest i hundested.
0: Ja.
1: Hundested.
0: Ja.
1: Finder de den kamuflerede deltager? Ingen på DR, har du? Der er jo festival på Bornholm.
0: Ja, det er der. Så er der festival i Hundested?
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Og en kamufleret deltager, så hvad? Så det er en, der går gemt?
1: Det er et job, du kan søge. For 20, du kan vinge 20.000 kroner.
0: Nå, og hvad... Hvad skal man så?
1: Hvad hedder det? Vi starter forfra.
0: Okay.
1: Festival i Hundested, så lærer han så godt.
0: Ja.
1: Hvad hedder den her folkelige festival i Hundested? Folkelige festival i Hundested.
0: Altså, folkely?
1: Ja, det er fuldstændig korrekt. Nå, og så er det jo sådan, at det, de tilbyder og søger, det er, at man kan bare hemmelig gæst.
0: Nå. Hvor, ja. Hvad indebærer det?
1: Det er blandt andet, altså, at man ligesom går og finger ud over, sådan, hvad er det, folk kommer fra, og hvad er det, de godt kan leve i varer det, og sådan en ting.
0: Så man er omvandrende spørgeskema?
1: Ja, lidt, Johan.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Nå.
1: Og så, ja, det er simpelthen det, og det skal så foregå sådan, at man skal, altså, de andre gæster skal ikke kunne sige, der står det i pæringen, du ved, hemmelig gæst, vel? Det er sådan,
0: så vil man ikke være særlig. Ja.

0: Humle.
1: Nå, den er lidt svær at give fuld point for, synes jeg.
0: Ja, altså.
2: Nummer 3.
1: Her vil sætte ud til.
0: Ja, det er dejligt. Godt, ja, det er dejligt. En dejlig leg, det her.
1: Ja, det er sjovt.
0: Jeg føler mig frisk og klog her.
1: Ja. Endelig, han er tilbage. Altså, måske.
0: Det er jo, det er et særligt held, at jeg følger med i sport.
1: Nå, du ved, det er sport?
0: Ja, fordi der er kun en, jeg kender, der er ved at måske lave et comeback.
1: Hvem er det?
0: Det er Holger Rune, der har været skadet og håber på at komme tilbage til US Open.
1: Fuldstændig! Et point!
0: Yes!
1: Jamen, der var jo en oprejsning så stor.
0: Ja, det plejer den ellers ikke at være.
1: Nej, vel?
0: Nej.
1: Men ja, det bliver jo 2 point.
0: Hvad får jeg et andet point for?
1: For det første spørgsmål.
0: Okay.
1: Det er jo fantastisk, Frederik. Hold nu op.
0: Jeg er helt let om hovedet nu.
1: Du kan læse det hele længe på DR.dk.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Det her er Ella Langley og Be Her. 17 minutter ind i.
1: Jeg ved ikke, om du kan huske det, Kjeld. Grundet, at vi ikke helt er samme alder, så kunne man jo forestille sig alt muligt om din hukommelse. Men for en time siden, der sendte vi Patrick Riber, vores live-reporter, til Wonder Festival.
0: Så lader han det her med.
1: Og han står nu op i køen. Og Patrick, har du fundet nogen at snakke med?
2: Ja, så altså, jeg fik mig jo først sned mig ind bag hegnet på Wonder. Så har jeg allerede været inde på pladsen, for jeg skulle lige smide min taske. Men jeg hoppede tilbage over hegnet igen, hvor der sidder en masse og venter på at komme ind. Der er blandt andet en sækkevogn, en køletaske, en soundbox og noget drikkelse. Og så er der også en masse klapstol, hvor der sidder en masse mennesker og venter på at komme ind. Og en af dem, der sidder aller forrest, det er Nanna Dam Eriksen. Du er 19 år og er her for en. Og du har fortalt mig, at jeg faktisk været her siden klokken 7. Men hvorfor så tidligt?
3: Vi kommer op så tidligt for at hygge os, inden vi starter, og så for at få en god plads op på campen. Så det er derfor.
2: Men er det virkelig nødvendigt at komme så tidligt?
3: Nej, men vi er en pigegruppe, der er ret stor, og vi vil gerne prøve at komme så tæt på sammen som muligt. Så vi kommer op tidligt for at komme tæt sammen.
2: Og jeg kan forstå, at det er jo også fordi, at det er hyggeligt at sidde her. Jeg har blandt andet mødt nogle mennesker, som ikke lige havde mødt før, kunne jeg forstå. Hvad er det, det kan at komme så tidligt og hygge med andre også?
3: Man skaber nogle andre relationer, altså man lærer nye folk at kende, og det er mega hyggeligt, det er også det, der er godt ved at være her på festival, synes jeg.
2: Og nu er det jo 4 år i træk, at dig og dine veninder, I kommer. Hvorfor bliver I ved med at komme tilbage på Wonder Festival?
3: Det er en stor ting for Bornholm. Alle kommer herop, og alle kender alle, så når man er herop, så kender man altid folk. Det er mega hyggeligt, og jeg tror, man vil være lidt øv, hvis man lå derhjemme og kede sig lidt.
2: Og hvad glæder du så mest til her på Wonder?
3: Jeg glæder mig til at bruge tid med mine veninder og høre nogle fede kunstnere, og så drikke lidt alkohol.
2: Tak for det, og god fornøjelse.
3: Tak.
0: Ja. Det lød da til, det skulle nok gå godt.
1: Ja, de var næsten lige så tidlige, som vi sad her.
0: Ja, det kan man sige. Ja, det er rigtigt. Men så er man i god tid, og så er der jo lidt rift efter de bedste pladser på campen.
1: Ja, det kan man jo høre.
0: Det kan man høre, ja.
1: Klart, hvis de vil ligge sammen jo.
0: Ja. Vi vender jo tilbage til Slotslyngen her i næste ting med Aarhus.
1: Det gør vi i hvert fald. Men vi skal have lidt mere musik først.
0: Vi skal have Jonathan. Ja, og nummeret hedder Alle Mine Tanker. Alle sammen. Det er mange, Frederik.
1: Flere end jeg har i hvert fald.

0: sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det var Jason Mraz og nummeret I'm Yours.
1: Vi tager et lille kig på vejret så.
0: Ja, lad os det.
1: Ja, jamen, så får vi en dag, der bliver tør, og vi får en hel del sol.
0: Nå.
1: Men, som en lille helgardering for os selv, der er perioder også stadigvis skyet.
0: Okay.
1: Ja.
0: Hvad med temperaturerne?
1: Jamen, de bliver op mellem 19 og 23 grader.
0: Nå.
1: Og vi får en svag til jævn vind, der kommer mest fra syd.
0: Og så den vej fra, faktisk.
1: Ja, hvis det... Nu er jeg ikke omvandrende kompas, men du pegede jo et sted hen, så lad os bare sige det.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Nå. Hvad med i aften og i nat, og så når bliver det afgørt vejr? Der er jo Wonderfestival.
1: Der bliver det fortsat sol og klart vejr med temperaturer ned mellem 15 og 18 grader, med en svag til jævn vind, der kommer mellem syd og sydøst. Den skifter lidt fra i dag.
0: Det er sådan en vej der, ja.
1: Ja, ja. Du bare lidt samme vej som før, men... Det...
0: Sådan er det.
1: Ja, ja.
0: Jamen, tak for det. Her er der musiktid med Jonah Blacksmith og nummeret Eyes on You.

0: Det her, der var altså Jonah Backsmith og Ida og Annika og Eyes on You. Om 4 minutter skruer vi op for radioavisen, men ved vi, hvad der er nærmere overskrifterne? Tænker vi dem?
1: En enkelt af dem i hvert fald.
0: Ja.
1: Og den lyder på, at Mærsk forventede et dårligt år, men sådan er det slet ikke gået. Og hvorfor? Det kan du så høre lige om lidt.
0: Det bliver lige efter, vi har fået sådan lidt middelhavsstemning her med Enrique Iglesias. Bailando hedder den.
1: Det er flot.

0: Det går forrygende i Mærsk-koncernen, som fik et overskud på 8,5 milliarder kroner i andet kvartal. Samtidig så opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu forventer et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Ved årets start der frygtede Mærsk ellers, at regnskabet for hele 2026 kunne ende med et underskud. Erhvervskorrespondent Jakob Bussing, du har læst Mærsks halvårsregnskab. Hvad er det, der har vendt frygten for et minus til plus hos Mærsk?
1: Grundlæggende så er det Iran-krigen og konsekvenserne af den krig, og det kan jo måske lyde lidt underligt, fordi den har jo medført nogle meget stigende brændstofpriser. Det rammer jo også Mærsk med de mange skibe, der bruger enorme mængder af brændstof. Men en anden konsekvens har altså været, at Mærsk mange kunder verden år har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden, til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene, og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
0: Men hvad så, hvis der kommer fred i Mellemøsten? Altså, hvor længe kan de her gode tider så fortsætte for Mærsk?
1: Ja, meldingen er i hvert fald, at det ser ud til at fortsætte året ud, hvor man nu jo har løftet prognosen til en forventning om det her betydelige tocifrede milliardoverskud i kroner. Og det hænger sammen med, at verdensøkonomien har det altså også stadigvæk ganske godt, så selvom kunderne er lidt nervøse for, om man kan få varerne frem, og derfor hele tiden booker nye plads på skibene, jamen så går det altså godt nok i deres forretninger, til man også tør få varerne hjem, for man tror godt, man kan sælge dem til forbrugerne, der ikke helt er ramt af sortsyn endnu på grund af brændstofpriserne.
0: Priserne på ejerlejligheder i Aarhus har taget et historisk hop med en stigning på 20% på et år, det viser tal fra Boligsiden. Det er den største stigning nogensinde inden for et år i Aarhus, og det har sin forklaring, fortæller boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
2: Der er blevet bygget rigtig meget nyt i Aarhus, blandt andet i Aarhus Ø, der er altså langt de her havnearealer, hvor der er skudt massevis ejerlejligheder op, og det betyder, at vi i en årrække havde rigtig meget til salg i Aarhus. Det store udbud, det er nu blevet barberet ned, så der næsten ikke er noget til salg, og det er også det, som der presser priserne i Aarhus op.
0: Til gengæld så er prisstigningerne næsten gået i stå i København, men på et højt niveau lyder det fra boligøkonomen.
2: Skal man ud selv og have en beskeden toværelses ejerlejlighed i København, så er man ofte over 4 millioner kroner og også nogle gange op i nærheden af 5 millioner kroner. Og det skal man altså have en rigtig høj indtægt for at kunne være med på. Og derfor så er der måske kommet et naturligt loft for, hvor meget ejerlejlighedspriserne kan stige. De har trods alt steget med 25% det seneste år, med 40% de seneste to år.
0: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er der også kravet om, at ulven den skal udvise opsøgende adfærd i situationen, som er fjernet. Styrelsen får også lov til at bruge haglvåben, og tiltagene her har et klart formål, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, og hvis det heller ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, ja, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. I dag skal den svenske Riksdag stemme om et forslag fra regeringen, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det gælder blandt andet mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. For børn og bandekriminalitet er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det.
0: Det er Sveriges borgerlige regering, der har stillet forslaget, og det ser ud til, at det får bred opbakning fra blandt andre de svenske socialdemokrater. Det kommer til at stå på en hel del sol i dag, men først på dagen stedvis mere skydevejr. Temperaturerne de kommer til at nå op et sted mellem 22 og 27 graders varme, og ved kysterne bliver det stedvis lidt køligere. Ser vi på vinden, ja, så bliver den svag til jævn og kommer mest omkring syd. Det var Peter Favre og Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
5: Det her af P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og vi er nu dertil, hvor vi så har god formiddag, Bornholm.
2: Så god formiddag derude.
1: Ja, og der er sol, har jeg mærke til.
2: Ja, der er rullet ned herinde, så det er lidt svært at se, men der er åbent vindue, jeg også lige kan skæmpe den ud af.
1: Ja, ja. Du er Frederik Hvid, som du hedder.
2: Det hedder jeg. Jeg er Kjell Olsen, som du hedder.
1: Nemlig. Ja. Det er jo sådan, at vores reporter Patrick Riber, han er taget op til Wonder Festival-pladsen. Wonder Festival starter om en ting med. Vi hørte det sidste ting med, at der var allerede folk, der sad i kø for at få sit adgangskort.
2: Og har siddet der længe.
1: Ja, fra kl. 7.
2: Ja.
1: For at få det bedste pladser på campen og så videre. Og så har vi jo også hørt, blandt andet vores regionale nyheder, at man stadigvæk godt kan bruge frivillige og sådan noget.
2: Ja.
1: Og det er faktisk sådan, at jeg ved, at vi om 2 minutter og 45 sekunder skal høre Patrick snakke med en af dem, der har meldt sig som frivillig.
2: Nej, hvor spændende.
1: Så velkommen indenfor.
2: Skal vi bare komme i gang, ja.
1: Jo, vi er i gang.
2: Ja.

0: Andreas Hadbjerg og Smug Ryger. 12 minutter over 9. Vi skal en tur nordpå jo.
1: Det skal vi nemlig op til Patrick Riber, der tager forskud på glæderne med Wonder Festival, der åbner om lidt. Hvad har du fundet på, Patrick?
2: Jamen altså, jeg hoppede tilbage ind over hegnet til festivalen, faktisk lige her ved den store indgang til Wonder Festival, og det er sindssygt varmt, fordi solen den bager virkelig. Derfor så har jeg også lige set en del af de frivillige stå og tage solcreme på, og det er faktisk også grunden til, at jeg har søgt ly her i skyggen. Mere præcist, så står jeg her ved indgangen, hvor de mange gæster, de skal have armbånd på. De ligger faktisk lige her på disk, og der er både nogle blå, nogle lidt gule farvede, nogle lilla og nogle flere farvede også. Og jeg har fået fat i en af de personer, der skal give dem på. Det er dig, Mette Ingstrup, der skal sætte armbåndene på, og det er faktisk første gang, du frivillig her på Wonder Festival, men hvorfor skulle du lige være frivillig?
3: Jamen, jeg har været frivillig på andre festivaler, på Langeland og Roskilde, så, og vi har over i 3 uger på campingferie, så det var lige det, vi havde lyst til at gøre, mens vi var her.
2: Men altså, er det ikke federe bare at kunne komme på festivalen uden at skulle være frivillig? Skal jeg både være frivillig i dag for 8-14 og i morgen for 8-14? Vil det ikke være bedre bare at have købt en billet og så kunne nyde det i stedet?
3: Nej, jeg synes, det er rigtig fint at give en hånd med der, hvor man kan. Ja.
2: Hvad er det, du får ud af det?
3: Alt det der med at møde de glade mennesker, der kommer, og være en del af et stort fællesskab. Det synes jeg er super fedt at være med i.
2: Og nu går der jo ikke mere end lige lidt over 45 minutter før, at de åbner her, og de er glade, at nogle lidt fulde unge mennesker kommer og skal have armbånd på. Men du skal jo selvfølgelig også nyde festivalen på et tidspunkt. Hvad glæder du dig egentlig mest til, at du er her sammen med din bedre halvdel?
3: Jamen, vi skal jo i eftermiddag skal vi nyde noget af det gode musik, og det skal vi resten af dagene, så det bliver super fedt. Der kommer nogle mega gode kunstnere, som vi glæder os til at høre.
2: Og jeg kan forstå, at der er en kunstner, du glæder dig særlig meget til.
3: Ja, TV2 glæder vi os rigtig meget til, og vi er også kæmpestore fan af Katinka, så det er også noget, vi ser frem til.
2: Tusind tak, og god fornøjelse.
3: Tak skal du have.
0: Ja, så der er jo altså lige både lidt frivilligt arbejde, og så afleder oplevelser samtidig. Det er ret godt mix, jo.
1: Det er jo en billig festivalsbillet at få os.
0: Det må man sige.
1: For lidt arbejde.
0: Og vi vender tilbage til festivalen i endelig senere et enkelt time.
1: Ja, Patrick bliver stående jo.
0: Ja, ja. Og then no doubt, og don't speak.

0: Det var No Doubt og Don't Speak. Vi skal speake lidt om ulve i dag. For det er faktisk et lidt fokus på ulve i DR.
1: Ja, der er jo faktisk et ret stort fokus på ulve, når der i aften jo bliver sendt direkte fra Nørre Nebel.
0: Ja.
1: Det som er et af de steder eller områder i Danmark, hvor der er blevet set og oplevet nogle ret, i hvert fald en ret aggressiv ulv de sidste par dage.
0: Ja, og meget nysgerrig åbenbart.
1: Ja, åbenbart helt vildt.
0: Det er så sådan, at den lider man jo faktisk efter det der. Man kan sådan finge den.
1: Hvilket jo også er utroligt.
0: Ja, men det er sådan, at fra 18-21, så sender dr.dk direkte fra
1: Nørre Nebel.
0: Ja, nemlig. Et af de områder i Danmark, hvor der altså blev sættet ulve de seneste dage. Og man kan faktisk stille spørgsmålinger i liveblokken på dr.dk. Ja. Eller ved sms til 12-12. Gå ind på dr.dk, så kan du læse det hele, og så kan du følge med der. Du kommer jo den vej fra.
1: Ja, det gør jeg.
0: Hvad med altså, Typerøn og ulve? Hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, der har været nogen. Altså, vi har sådan en stor eng, der går fra Typerøn, og så 8 km til nabobyen Harboøre.
0: Ja.
1: Og ude på den eng er der blevet spottet ulve et par gange, no, hvor de ligesom har lumsket rundt.
0: Ja. Men har du været alene efter dem, når du var hjemme så?
1: Ja, en enkelt gang har jeg altså selvfølgelig sat mig ind i bilen, fordi jeg er skide bange for dem. Så kørt op på engen, selvom det må man ikke, men kørt op på vores dæmning og på vores eng. Ja, det var det. Hvem skulle komme og sige, jeg ikke må?
0: Nej.
1: Og har været ude og lede efter dem, men har altså ikke fundet dem. Og det er også flere år siden, at der har været snak om, at den var derude. Men vi har haft besøg.
0: Ja.
1: Så er det nok fundet ud af, at der ikke var noget at spise alligevel. Så
0: kunne den der fad ude igen.
1: Ja, eller så var alt det, den kunne spise giftigt fra Keminova, så det kan godt være, at den er død.
0: Der ligger sådan en mine i jade ulv.
1: Ja.
0: Se, DR.dk, det er fra 18-21, der sendes direkte, og du kan altså stille spørgsmål i liveblokken inge på DR.dk. Sådan er det. Nu er det Lasse skriver og Everyday Life.

0: Lige nu her, ja, faktisk i dette sekund, så har man faktisk slået dørene op til Wonder Festival 2026. Og I der gang i indgangen, Patrick.
1: Ja, det vil jeg sige, der bliver trukket den ene sækkevogn efter den anden, og der er musik fra Soundbox, og de første er allerede gået op for at få armbånd på, og alle andre kommer også med en masse forskellige campingstole, og lidt af hvert, og nogle puder, og nogle soveposer, og jeg ved ikke hvad. Og sådan nogle kommer med en stor skraldesække, jeg ved ikke lige, hvad der er i dem, men de er så godt klar til at sætte gang i festivalen. Jeg troede først, at start åbnede kl. 10, men de har altså åbnet nu, og det er stor glæde for alle dem, der sidder her og venter.
0: Vi tager temperaturen på Wonder Festival igen efter de regionale nyheder. Tak skal du have.
1: Selv tak.

0: Her lytter vi til Sophie Ellis Bextor og Murder on the Dance Floor. Et nummer med en god rytme i. Kan jeg også sige på dig, Frederik. Ja. Du sidder jo faktisk stadigvæk og vipper rundt som en tumling.
1: Det er også bare fordi, jeg sad og forestillede mig, at der også godt kunne være noget, ikke mor på et dansegulv, men nogle dansegulv, der bliver myrdet op til Wonder i løbet af den her weekend.
0: Det tror jeg, du kan have ret i.
1: Jeg tror, der bliver givet fuld gas.
0: Og der bliver opvippet lidt som dig. Det tror jeg.
1: Nok også lidt mere.
0: Ja. Men vi skal først vippe os hen til de regionale nyheder.
1: Ja.
0: Sammen med, hvem skal vi høre?
1: Jamen, hun hedder Macy Peters.
0: Nå, hænge, ja.
1: Ja, det er hendes sang, der hedder My Regards.

0: Klokken er blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er godt styr på sikkerheden på Wonder Festival. Det understreger Danny Kjeldsen, der er sikkerhedsansvarlig på musikfestivalen ved Hammershus, som åbner lige om lidt.
3: Jeg håber, det bliver et roligt år, ligesom sidste år. Altså sidste år havde vi jo ikke synderligt meget på festivalen. Jeg tror, vi smed 3 eller 4 mennesker ud under hele festivalen, så det er jo en rolig festival, kan man sige. Men det er jo, fordi vi har brugt mange år på at opbygge vores sikkerhedshold, og vi efterhånden også har fået vores overvågningscentral op at køre, hvor vi sidder og har en masse kameraer, hvor jeg allerede, lige så snart tingene er ved at opstå, simpelthen, så kan jeg sende folk ud og stoppe det, før det egentlig udvikler sig.
2: Ved en anden dansk festival, Smukfest i Skanderborg, opstod der sidste weekend en utryg situation, da Minds of 99 spillede. Et massivt opbud af mennesker førte til et stort pres, så flere tilskuere blev klemt og tog besvimede. Danny Kjeldsen mener dog, at der ikke er risiko for, at noget lignende kan ske på Wonder Festival.
3: Vi har jo et fantastisk crowd safety hold, der står mellem scenen og scenehegnet og sørger for, at folk ikke bliver mast. Og vi har jo også folk ude imellem publikum, der hjælper folk rundt. Så det har vi styr på os.
2: Wonder Festival er tryg og sikker, også fordi publikum adskiller sig fra mange andre danske festivaler, forklarer Danny Kjeldsen.
3: Vi har ikke så mange unge, som vi havde for et par år siden, og som mange andre festivaler har. Vores publikum er lidt mere moden.
2: Wonder Festival er åben fra i dag og varer til lørdag nat. Sidste år var der omkring 10.000 besøgende på festivalen.
0: I går var det solformørkelsen, som alle snakkede om, og mange var ude at opleve. Men faktisk er der i hele august mulighed for et andet imponerende syn på nattehimlen. Det er meteorsværmen Perseiderne, kulminerer nemlig her omkring 13. august, hvor man kan se op til 100 stjerneskud i timen. Det fortæller formand for foreningen Dark Sky Bornholm, Eskil O. Pedersen.
4: Det er jo meget observatørvenligt, kan man sige, så det er sådan set bare at finde sig til rette udenfor under en åben himmel. Klar himmel. Der er ikke så mange skyer på himlen lige for tiden, så jeg forventer, at det bliver virkelig godt vejr til Perseiderne. Man kan faktisk se den stort set hele august.
0: Men hvor er det så bedst at tjekke efter stjerneskud her på øen?
4: Altså, man kan sige, at lysforureningen, så længe der er en lyskilde, så er der også lysforurening. Og her på Bornholm, selvom der er bedre forhold, så er der stadig betydelig lysforurening inde i byerne. Men hvis du så kommer længere ud på landet, eller ned til Duodde for eksempel, eller ind i Almeningen, så har du nogle fantastiske klare nattehimler. Og der er det også helt ideelt at observere Perseiderne og andre observationer.
0: Så Eskil O. Pedersen, formand for Dark Sky Bornholm.
2: Vi får det tørt med en del sol, men i perioder lidt mere skyet. 19-23 grader med en svag til jævn vind fra syd.

0: Her var det Niklas Sahl og Planets 6 minutter over halv 10.
1: Og nu skal vi tilbage til vores live reporter Patrick Riber, der stadig er oppe på Wonder Festival.
2: Og Wonder har fjernet hegnet, og gæsterne er begyndt at strømme ind, og jeg har fanget nogle af de første, der kom ind. Og I har været i fuld sving med at køre jeres sækkevogne med soveposer, festivalstole og en masse andet op ad de her bakker. Og vi er faktisk ikke færdige endnu, men vi har taget en lille pause. Og det er jeg, Lene Kofod, din søster Anja og Susanne Pau. Og Lena, I sagde jo i kø siden klokken 7 for at stå klar her ved hegnet, men hvorfor gjorde I egentlig det?
3: Det er fordi, at vi vil rigtig gerne være med i den der stemning, der er i køen. For at komme i festivalshumør. Og det er en tradition, vi har her på Bornholm.
2: Og nu tager jeg også lige fat i din søster Anja. Jeg har været med næsten samtlige år, og en af samaritterne genkendte jeg faktisk lige. Men hvorfor er det, I bliver ved med at komme tilbage?
4: For hyggens skyld.
5: Stemning.
4: For stemning. For, ja, for alle de mennesker. Ja, socialt og alt. Nu kommer jeg selv fra Jylland, så tager jeg en gang om året herovre. Så jo, det er bare hyggen.
2: Og Susanne, har I jo kommet i en del år. Hvor længe har I tænkt jer at blive ved med at komme?
6: Til vi kan gå længere, tror jeg.
5: Det med rollatoren.
6: Eller så kommer vi med rollator og tuk-tuk-biler. Vi tror aldrig, vi stopper.
5: Vi har også samaritterne til hjælp.
6: Det er en gang om året, vi får lov til at være 16 år. Ja, en gang om året.
2: Så det gør. Og så lige her til sidst, Lena. Hvad er det, I glæder jer mest til her ved festivalen?
3: Det er bare druk, og festival, og hyggen, og musikken, og det samvær. Det hele. Det er det bedste. Alle skal opleve det.
2: Så kan I høre, Kjell. De er altså klar til at give den en over nakken for at se
0: det ud. Det skal jeg da lige hilse at fortælle.
5: Og mød os deroppe.
0: Og rigtig god fornøjelse af her, fru jo.
1: Ja, det må man sige.
0: Og Frederik, vi skal have hause lige en minge om, at eftermiddagsradioen, både der i morgen, den befinder sig jo på Wonder Festival.
1: Ja, for vores dejlige kollegaer, de sender jo direkte derop fra
0: fuldstændig live.
1: Vores P4-telt
0: ja.
1: På Wonder.
0: Ja, ja, og har man lyst, kan man gå ind og sige hej hej til værterne jo.
1: Ja, for eksempel.
0: Ja.
1: Ved du, hvem der skal stå derop?
0: Det skal Iben og Nina, og så Patrick. Han får en lang dag i dag, for han startede med os, men han bliver så af deroppe.
1: Det gør han nemlig, og så kommer Louise og sender sammen med Patrick.
0: Det er rigtigt. Louise Langeæble.
1: Ja, så man kan gå hen og hilse på dem.
0: Ja, det kan man.
1: Måske med far for, at man får en mikrofon stukket under næsen.
0: Det ved man aldrig, nej. Men i hvert fald eftermiddagsradioen, både i dag og i morgen, direkte oppe fra Wonder Festival. Musikken her, den kommer direkte fra Tjerk Byvej 52. 3700 Rønne. Nummer, hvad er det?
1: Det er bare sæt det på.
0: Nummeret hedder Boston.

0: Den er Lefty, og klokken er blevet 18 minutter i 10. Og jeg synes, vi skal have et stykke musik mere, og det vil jeg lægge over til dig.
1: Nå, men det var da pænt af dig.
0: Ja.
1: Jamen, så synes jeg da også bare, at vi skal have noget mere musik. Det synes jeg, og det er mig, der vælger det så. Lenny ja. Kravitz med It Ain't Over Till It's Over.
0: Nej, og det er jo faktisk så sandt, som det er sagt.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: fra Jylland til København.
1: Mumle med den absolut værste tur, man kan tage fra Jylland til København.
2: I du tager den til Bornholm.
1: Men det er ikke. Det er jo fint, fordi så får jeg bare lov til at køre altså, forbi København. Så springer jeg det over.
2: Nå, okay,
1: Jylland til Bornholm, det er ingenting.
2: Nå, men så tager vi Katinka, og så tager vi en omgang tømmermænd.

0: Katinka og tømmermanden klokken er ude med ti, altså hver tid.
1: Og der kan jeg få lov til at fortælle, at vi får en tør dag med en del sol, der i perioder stedvis bliver lidt mere skyet.
0: Okay.
1: Ja. Temperaturer op mellem 19 og 23 grader, men svag til jævn vind, men mest omkring syd.
0: Ja.
1: Og jeg tænker, nu får I lige to for ens pris.
0: Ja.
1: Fordi når dag, det bliver til aften, jamen så er der fortsat sol, og i nat også klart vejr. Det bliver lidt koldere med temperaturer ned mellem 15 og 18 grader, men svag til jævn vind, der kommer til at ligge mest mellem syd og sydøst.
0: Det lyder da som godt festivalvejr oppe i Slotslyngen, synes jeg.
1: Ja, det kunne da være langt, langt værre.
0: Det er godt.
1: Der er ingen, der drukner op fra i hvert fald.
0: Nej, det er der ikke.
1: Nej.
0: Her kommer en af dem, der ikke skal spille til Wonder.
1: Det ville være fantastisk. Det ville være vildt, hvis han gjorde.
0: Det ville være.

0: Elvis og JXL her med A Little Less Conversation, den svingede godt derudad. Og så er vi nået hertil.
1: Ja, for med det skal vi jo sådan set sige tak for i dag og farvel.
0: Ja, det passer.
1: Og det med et godt råd til dig selv også, Kjeld.
0: Ja.
1: Derfor lige fra Justin Bieber til alle dem, der lytter mere til dig. Love yourself.
0: Åh, det er pænt. Ha' det fantastisk.
1: Ha' det godt derude.
0: Hej då.

0: Den ulv, der forleden viste tænder og løb efter en løber i Nordjylland, er ikke en problemulv og skal derfor ikke skydes. Det har Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd nu endelig konkluderet, efter at udenlandske eksperter også har set den video af forløbet, som løberen optog. Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister på området, er dog ikke helt tilfreds med afgørelsen. Vi har at gøre med EU-regler, som er skrevet med udgangspunkt i ulven og ikke i mennesket, siger han. Og han vil derfor nu tage sagen op med EU. Til gengæld bliver jagten på den ulv, der ikke har vist tænder, men som har været tæt på børn, blandt andet i Nørre Nebel, nu intensiveret. Efter en uges forgæves jagt på ulven har Naturstyrelsen nu fået lov til at tage flere midler i brug. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. De må også skyde på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen, også fjernet. Og endelig får styrelsen lov til også at bruge haglvåben, fortæller Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi vil have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: Og så til værnepligt er den helt hårde slags. Efter 22 års pause skal der igen være værnepligt i Jægerkorpset. Det sker som en del af forsvarets oprustning, samtidig med at værnepligten også vokser fra 4 til 11 måneder. I denne her uge er der fysiske og mentale prøver for 72 værnepligtige, og 34 af dem får mulighed for at aftjene værnepligten i Elitekorpset. Og det bliver en hårdere værnepligt end gennemsnittet, forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
0: Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke og håber at komme igennem nåleøjet, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Og det er en fordel for Jægerkorpset at få værnepligtige som Oscar ind, siger Mads Korsager, for de kan hjælpe med de opgaver, der ellers tager arbejdstid for jægersoldaterne.
2: Og på den måde, ja, så frigiver man deres kampkraft til de alvorlige og mere seriøse opgaver.
0: Og de 34 heldige, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten i Jægerkorpset, får svar i morgen og skal begynde allerede på mandag. Og så er vi i gang med at sætte endnu en meteorologisk sommerdag i banken. 22-27 grader. Sol bliver det også til over hele landet, og så en kun svag til jævn vind, som vi hører op fra de varme lande i syd. Det var Radioavisen her kl. 10 med Niels Christian Lang.
4: Det her er P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise. Ulven kommer. Ja, det siger, ulven kommer.
2: Ulven fylder i hvert fald helt utrolig meget i medierne og i folks bevidsthed de her dage. Der dukker jo hele tiden historier op om folk, der har mødt ulve i den ene eller den anden sammenhæng.
1: Ja, så var der var jo den der ulv oppe i Bunken Klitplantage oppe i Nordjylland, ikke? Som viste tænder af en løber.
2: Ja, der er også en restaurant i Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord i det vestjyske, der havde besøg af en ulv den anden dag. Og netop den ulv har Naturstyrelsen jo lige siden ledt efter ved hjælp af termiske droner, medarbejdere med rifler, fordi den jo ifølge eksperter er en problemulv, der skal fjernes. Altså skydes.
1: Den skal nakkes, den skal ud af bestand.
2: Jeg har lige fået seneste nyt. Naturstyrelsen oplyser for kort tid siden. De har stadig ikke fundet.
1: Nej. Men de leder, og vi kunne jo høre i radiovisen, at Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur blandt andet, og dermed også har ansvaret for det, ulve, han sagde, nu går vi skridtet op i ulvejagten.
2: Ja, og det er jo sådan, at nu må man bruge haglvåben mod ulven. Man kan også indgå aftalen med private, så ulven kan skydes på privat jord. Jeg sagt med andre ord, ulven er overalt.
1: Du skal være meget dygtig, hvis du skal undgå ulven i de her dage.
2: Ja, og alle har jo på en eller anden måde en mening om ulven.
1: Derfor så spørger vi også i dag, hvordan har du det med den der ulv? Og har dit syn på ulven ændret sig i takt med, at der er flere og flere eksempler på ulve, der sådan kommer tæt på mennesker? Er du måske en af dem, som har været helt tæt på en ulv?
2: Så er indbakken åben. Du kan både sms'e til 1212. Du kan skrive talebobne, det er lyd. Meld altså ind, hvordan har du det med det stigende antal ulve i Danmark? Har du selv mødt en ulv? Så plejer vi jo her i programmet at have frokostdong.
1: Ja.
2: Men vi gør noget andet i dag. Vi har ændret vores dong til en ulvedong. Så hvis du møder en ulv her mellem klokken 10 og 12, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Hvor var det henne?
1: Hvordan så ulven ud?
2: Hvad skete der?
1: Hvordan reagerede du på dit møde med ulven?
2: Vi vil gerne vide det hele. Kæmpe velkommen indenfor til en ulveudgave af Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Thor Farlow. Vind og vejr hedder den.
1: Er der plads til ulvene? Hvornår går en ulv fra at være en ulv til at være sådan en decideret problemulv? Og hvordan vil du have det, hvis ulven strejfede rundt i din baghave? Det er nogle af de spørgsmål, som melder sig hos rigtig mange lige nu. God formiddag, Kasper Christiansen.
2: God formiddag til jer.
1: Kasper, inden vi sådan snakker om frygt og holdninger og ulvepolitik, så skal vi lige have sådan en lynrundvisning hjemme hos dig i det, der har udviklet sig til sådan lidt af et ulveepicenter. Du bor med din familie i Aarhus, der ligger mellem Esbjerg og Hvide Sande, tæt på Oksbøl, og det er i det her område, man taler om en problemulv, der har været lige lovlig nærgående.
0: Prøv lige at fortælle, Kasper, hvordan ser der ud på jeres grund?
2: Jamen, vi bor jo på et lille landbrug. Vi har et hus, og der er en skov, og der er natur, og det er skønt, og det er dejligt. Og så bor vi sammen med 70 alpakaer, og fire islandske heste, hund og kat. Meget landligt og meget idyllisk, sådan set.
1: I har jo også en skov sådan lige i baggrunden, Kasper. Altså, hvordan plejede du og din familie og dine børn på 7 og 11 at bruge de her naturomgivelser rundt omkring der, hvor I bor?
2: Jamen, vi elsker naturen og har brugt meget tid og bruger stadigvæk af til noget tid i skoven, men det har selvfølgelig ændret sig nu, når ulven er kommet tæt på.
1: Hvordan det?
2: Jamen altså, mine børn vil jeg ikke selv gå alene i skoven. De har en hule nede i skoven, vi har en lille sø, hvor de fanger haletusser i foråret og den slags ting og sager, som jo er skønt ved at bo på landet, og man kan. Men vi føler os ikke trygge, og nu er det faktisk sådan, at i går i morgenradioavisen blev der jo så sagt, at der var den her problemulv i Nørre Nebel, og det hørte min dreng på 11 år. Og det fik ham omgående til at sige, at nu tog han ikke længere selv at gå i skoven i hvert fald. Så det har jo ændret sig, at det påvirker vores hverdag. Og det som en af de grunde til, at vi bor på landet, er jo netop at have naturen tæt på. Men det er sværere nu, end det har været.
0: Kasper, I har ikke selv set ulven, men i vinter, der så I spor i sneen langs hegnet. Naboens vildkamera fangede den i foråret. Du fortæller os, at den flere gange er spottet inden for 1 kilometer fra jeres hus. Og så hører din dreng det her i radioavisen. Men altså, hvordan reagerer du, når han siger, uha, så vil jeg ikke lege i skoven, fordi I har jo ikke mødt ulven?
2: Nej, altså, vi tog jo sådan en snak om det, og jeg reagerer jo ved at blive lidt ked af det, fordi han elsker skoven, og han elsker naturen. Men samtidig også sådan på et højere plan, hvor jeg ikke snakker med drengen om det, lidt frustreret over, at vi ikke rigtig kan gøre noget ved den her ulv her. Nu kan vi så gøre noget, heldigvis. Men det gør mig ked af det, at vi skal tilpasse os, eller i hvert fald tænke over, at det er mulighed, at vores børn kan møde en ulv, og hvordan de skal reagere. Det er jo også en snak, vi har haft med vores børn. Det havde vi nu allerede tilbage sidste år. Men det gør noget ved vores liv, og det gør noget ved børnene helt bestemt også.
1: Det er jo sådan en status af lige nu, Kasper, hjemme hos jer og din familie i Aarhus-området. Lige om lidt, der snakker vi videre om regulering kontra det her med at have et masse fri natur.
0: Men først tager vi Texas her med Say What You Want.

0: Kasper Christiansen bor i Aarup-området. Han har 70 alpakaer. Han har 2 børn på 7 og 11. Han har også et skovstykke på grunden, men der vil hans børn ikke længere lege, fordi der er spottet ulve i området. Og herunder altså den meget omtalte problemulv, som der jo bliver ledt efter lige nu.
1: Kasper, du fortæller også, at ulven har ændret sådan livet for din familie, og den her debat har været med til at skabe noget frygt. Hvad mener du med, at den har skabt frygt?
2: Jamen måske, den skaber frygt, det er jo meget i medierne, når det fylder meget, og det skal det også. Og det jeg egentlig tænker, når jeg siger frygt, det er jo også, at man skal have lov til at være bange for ulven. Mm. Det er det, som jeg synes måske, at problemet ved debatten er lidt, at vi føler, når vi så læser i medierne, eksperter siger alle mulige ting og sager, og det skal man ikke, og det skal man ikke være bange for. Og på de sociale medier sidder der en masse mennesker og har en anden holdning, og det er okay. Men man skal have lov til at føle den frygt der, og have lov til at udtrykke sig, og så skal man også have noget handling på det. Altså, der er folk, der er bange for edderkopper og vips, og også frygt er en naturlig ting, og den frygt, den bliver selvfølgelig pisket op af medierne, men samtidig så har vi den også, fordi vi ved, ulven er her.
1: Men den der manglende lov til at have frygten, Kasper, altså bliver det sådan lidt en, hvad skal man sige, det bliver lidt negligeret, at man godt kan være bange for ulven, fordi den er ens nærområde, selvom eksperterne siger, at den er ikke farlig, den vil ikke gøre mennesker noget.
2: Ja, altså det føler vi jo, om det så er helt præcis hoved på sømmet, og der er måske andre, der ser anderledes på det, men det er jo det, vi føler, det er det, vi læser, og det er det, vi føler os, og det bliver vi kede af. Og vi bliver også nogle gange frustreret, når vi i forhold til husdyr læser om hvad folk tænker om folk, der er husdyr, som vi jo også har. Fordi vi er jo selvfølgelig ikke kun bange for vores børn, vi er også bange for vores alpakaer. Og jeg har utallige gange i en morgenkåbe midt om natten været ude med en lommelygte, fordi at vores dyr opfører sig anderledes, end de plejer at gøre, fordi vi kan høre dem advare. Og det er jo en frygt for, at der er nogle af vores dyr, der bliver angrebet. Og det er heldigvis ikke sket, og vi har heldigvis ikke set noget. Men det kan ske, og det skal man have lov til at være bange for, og den vej rundt også have lov til at tænke, hvad er løsningen på min frygt, for det tænker vi alle sammen.
0: Ja, og hvad tænker du, Kasper, når du står,
2: eller vi klasker en vips?
0: Når du står der i din morgenkåbe midt om natten, fordi du kan høre, at dine dyr er urolige, hvad er det så, du synes, der skal gøres ved ulvene?
2: Ja, altså regulering, det er et must. Den skal på den her liste over dyr, som må reguleres. Og så skal man måske finde en balance imellem nogle habitatområder, hvor der ikke er så mange mennesker. Det er selvfølgelig svært i lille Jylland. Mm. Men finde et sted, hvor ulven kan være. Hvis den bevæger sig ud fra de områder og kommer for tæt på, så skal den reguleres, som det jo så også bliver gjort nu, forhåbentlig. Men der skal være en balancegang imellem mennesker og ulv, og det skal ikke kun være os mennesker, der skal trække os.
0: Men du siger jo også, at I bor naturskønt, I elsker naturen, og I elsker at have den lige i baghaven. Er ulven ikke også bare en naturlig del af naturen?
2: Jo, den er en naturlig del af naturen, men lige så meget som vi faktisk også elsker at have for eksempel mårhunden eller vipse eller andre dyr, som ræven, som også bliver reguleret, så synes jeg også, at ulven skal kunne reguleres, hvis den skaber frygt, eller hvis den decideret angriber husdyr.
1: Kasper Christiansen, tusind tak for at dele jeres situation omkring ulven med alle os andre.
2: Selv tak.
0: Vi spørger jo nu, hvordan har du det med ulven? Har du ændret dit syn på den efter de seneste ugers hændelser i både Nord- og Vestjylland? Send os en sms til 1212. Du kan også svare i DR Lyd-appen. Og når du gør det, så fortæl altså også meget gerne, hvor i landet du bor og lever. Meget apropos, hvis du bor i forstaden, så kommer her Nick og Jay med Forstadsdrømme.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR-lyd.
3: Jo, jeg er bange for ulve. Det er trods alt et rovdyr, som man ikke kan stole på, så nej til ulve hos mig. Med venlig hilsen, Christian.
4: Maleren skriver, det handler vel i virkeligheden om, at vi er møgforkælet. Er ved at være træt af at høre folk, der siger, at de er i og å så glade for naturen, men det skal være på vores præmisser. Så lige så snart naturen bliver lidt for farlig, så skal det bare skydes. Hvad fanden er det for noget?

0: Formiddag på 4'eren handler i dag om ulve, om hvorvidt vi kan sameksistere med rovdyret. Vi fortsætter snakken på den anden side af en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Så er Wonder Festival åbnet, og publikum strømmer ind på festivalpladsen med telte og alverdens oppakning. Nogen havde siddet i kø allerede fra tidlig morgenstund, selvom der først var adgang til pladsen fra klokken 10. En af dem er den 19-årige Nana Dam Eriksen fra Bornholm.
3: Vi kommer op så tidligt for at hygge os, inden vi starter, og så for at få en god plads op på campen. Så det er derfor. Vi er en pigegruppe, der er ret stor, og vi vil gerne prøve at komme så tæt på sammen som muligt. Så vi kommer op tidligt for at komme tæt sammen.
2: Nana og hendes veninder går i høj grad op i det sociale, også når de sidder i køen.
3: Man skaber nogle andre relationer, altså man lærer nye folk at kende, og det er mega hyggeligt. Det er også det, der er godt ved at være her på festival, synes jeg. Det er en stor ting for Bornholm. Alle kommer herop, og alle kender alle, så når man er herop, så kender man altid folk. Det er mega hyggeligt, og jeg tror, man vil være lidt øv, hvis man lå derhjemme og kede sig lidt. Jeg glæder mig til at bruge tid med mine veninder og høre nogle fede kunstnere, og så drikke lidt alkohol.
2: Her i august er der mulighed for et imponerende syn på nattehimlen, meteorsværmen Perseiderne. Den kulminerer her omkring den 13. august, hvor man kan se op til 100 stjerneskud i timen, fortæller formand for foreningen Dark Sky Bornholm, Eskil Aage Petersen.
4: Det er jo meget observatørvenligt, kan man sige, så det er sådan set bare at finde sig til rette udenfor under en åben himmel. Klar himmel. Der er ikke så mange skyer på himlen lige for tiden, så jeg forventer, at det bliver virkelig godt vejr til Perseiderne. Man kan faktisk se den stort set hele august.
2: Men hvor er det så bedst at kigge efter stjerneskud her på Bornholm?
4: Her på Bornholm, så er der stadig betydelig lysforurening inde i byerne. Men hvis du så kommer længere ud på landet, eller ned til Duodde for eksempel, eller ind i Almenningen, så har du nogle fantastiske klare nattehimler. Og der er det også helt ideelt at observere Perseiderne og andre observationer.
2: Og vejret kort, så
1: lytter.

0: områder, og nu er vi 6 millioner mennesker. Arealet er altså ikke det samme. Eller arealet er det samme, undskyld, som dengang, sådan skriver Tove altså.
1: David S. stiller et spørgsmål. Tror de folk, der potentielt kan møde ulve, at ulvene angriber mennesker? Vi er jo ikke ulveeksperter her i studiet, og om folk tror det ved jeg ikke. Men de frygter det jo nok.
0: Jeg tror, de i hvert fald frygter, hvad der kan ske med, eller hvad ulven kan finde på, fordi det er et vildt dyr. Og hvis man aldrig har mødt så stort et vildt dyr, så sidder der jo nok et eller andet i baghovedet, der gør, at vi er opdraget til et eller andet sted at tænke, at vilde dyr med skarpe tænder er farlige.
1: Hvordan vil du reagere, Mads?
0: Jamen, jeg ved det faktisk ikke.
1: Nej.
0: Jo, jeg tror måske vil jeg jo prøve at tænke tilbage på de der ting, som eksperterne siger, ikke? At man skal prøve at råbe af den og skræmme den væk og lave nogle høje lyde og sådan noget. Fordi ulven grundlæggende er bange for mennesker, men man kan jo godt stå i den situation som den der løber op i Nordjylland, ikke? Hvor man lige nu står og viser tænder af en, ikke også? Altså, det må da være ret skræmmende.
1: Linda vil gerne indrømme sin frygt. Hun skriver, jeg vil være skrækslagen, hvis jeg så en ulv. Bor på Sjælland, og jeg synes, Danmark har for lidt plads til ulve. Vi har alt for lidt uberørt natur til at give plads til ulven. Det er så en anden diskussion, men som vores natur er lige nu, der mener jeg altså ikke, der er plads til ulven.
0: Og der er jo altså plads til din holdning også, eller dine oplevelser og dine erfaringer i vores indbakke. Og vi vil virkelig gerne høre, hvis der sidder nogen af jer, som har mødt en ulv. Vi vil sindssygt gerne prøve at blive klogere på det der møde, når man lige pludselig ser en ulv.
1: Steffen fra Sønderjylland har også meldt sig i indbakken og skriver, ulven er det ultimative rovdyr, som giver Danmark en fantastisk mulighed for den perfekte biodiversitet. Og så går ulven på jagt på en måde, som vi jægere kan lære meget af. Jeg tænker også, at den frygt, nogen har opbygget, er bygget på uvidenhed og det, man læser og hører. Personligt synes jeg, det er super fedt med ulvens intro i den danske natur. Men jeg tænker måske, man skal oplyse, og måske lidt mere positivt. Og så skal man finde en god løsning angående husdyr. Det er altså Steffen fra det sønderjyske.
0: Har du tænkt over, Louise, at vi jo er opdraget med fra alle mulige historier med, at ulven er farlig?
1: Ja, det har vi da.
0: Ulven kommer gyserfilm og rødhætte og ulven og altså... Ja, der er noget i os, der bare siger, ulven, den er mega farlig.
1: Ja, du er fuldstændig ret. Indbakken er altså åben for jeres holdninger og meninger til ulven, og vi vil meget, meget gerne høre fra dig, der har mødt en ulv.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et

0: Louise, har du et yndlingsdyr?
1: Ja, jeg har svært ved at vælge mellem pandabjørne og blåvaler.
0: Okay, du er sådan, okay, så det er enten noget meget nuttet eller noget kæmpestort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du et yndlingsdyr?
0: Jamen, jeg er mere sådan de der store kattedyr.
1: Ja, ja.
0: Altså løver, leoparder og jaguarer. Sådan. Jeg synes, de er meget elegante.
1: Martin, hvad er egentlig dit yndlingsdyr?
2: Ja, mit yndlingsdyr, det er ulven.
1: Hvad er det så fedt, der er så fedt ved en ulv?
2: Jeg aner det faktisk ikke. Jeg synes bare, de er totalt fascinerende, og det er jo nogen, man altid har set i film, og sådan, da man var mindre.
1: Vi har jo ringet dig op, Martin, fordi du har skrevet ind for Esbjerg, du har blandet dig i ulvesnakken. Du skriver, at du har taget turen til Oksbøl flere gange i håb om at se nogle ulve. Du har ikke haft heldet med dig. Men Martin, har du egentlig ændret syn på ulven efter de seneste ulveepisoder?
2: Overhovedet ikke. Jeg har det på samme måde med ulve her, som jeg hele tiden har haft, og jeg synes, de skal have lov til at blive her.
0: Hvad
2: være her i fred.
0: Hvad er det, der gør, at du synes, de skal have lov til at være her, Martin, og have lov til at være i fred også?
2: Jamen, jeg synes bare, de er en del af naturen, og hvis det er, man er bange for ulve, så lad være med at bevæge dig ud, hvor det er, du kan risikere at møde dem.
1: Men Martin, nu bor du i Esbjerg by. Hvis du nu boede samme sted som Kasper, vi havde med tidligere, jeg ved jo, du også har børn. Altså, hvordan vil du så have det?
2: Ja, jeg ville selvfølgelig kunne synes, det var utrygt, men så har jeg gjort alt for at sikre mig for at holde øje hele tiden. Og hvis jeg ikke kunne holde det ud, så havde jeg måske valgt at finde et andet sted at være.
1: Så for dig handler det om, at ulven er en naturlig del af naturen, og den skal vi mennesker ikke blande os i.
2: Præcis, det er nemlig det, jeg mener.
1: Fortsat god dag og arbejdsløst, Martin. Der skal leveres nogle pakker, kan vi forstå. Held og lykke næste gang, du er på ulvejagt i Oksbøl.
2: Jo, tak.
0: Og vi får altså... Ja, vi får lige mod Martin. Vi får altså også sms'er ind fra hele landet, og det er jo mega skønt. Der er en, der skriver her, jeg bor i Nordsjælland. For mig er det slut med at holde ferie i Jylland.
1: Åh, det er også drastisk.
0: Ja.
1: Hej, altså, dejligt.
0: Jeg kan sige, at derovre i det østjyske, hvor vi befinder os nu, der er der jo indtil videre ikke observeret ulve.
1: Nej. Mark fra Næstved skriver, hej med jer. Nej, tak til ulve her i nærheden af Næstved, siger jeg bare. Bare tanken om, at sådan en kunne finde på at rende rundt i nærheden af Næstved, Herlufsholm skov, helst ikke. Teknisk set ligner det jo bare en stor schæferhund, og bare tanken om, at lille barn kunne tro, det var en sød hund, der gerne ville kæles, så går hen og siger hej til den og måske bliver bidt. Nej. Tak.
0: Det er jo skønt med alle de her sms'er fra hele landet. Og vi vil meget gerne høre meget mere fra jer, og også dem, som både bor i store byer, men også dem, der bor ude omkring, hvor ulven den færdes. Hvor står I forhold til den her ulvedebat? Det er altså bare med at få meldt ind på sms'en eller inde i taleboblen i Delhi.

0: Lige før vi gik i luften, så kom der en stor nyhed fra Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Ministeriet de har fået udenlandske eksperter til at vurdere hændelsen i Nordjylland, hvor en ulv viste tænder over for en løber i Bunken Klitplantage. De udenlandske eksperter de siger, at der ikke er tale om en problemulv, og at den altså derfor ikke kan skydes. Men den vurdering den vil Christian Rabjerg Madsen, der er minister på det her område, gerne lige tage videre til en sådan større ulvedebat i EU, og måske også arbejde for, at ændrene for ulvejagt i EU-regi, de kan blive ændret, for han mener, at de her oplevelser, de er med til sådan at skabe utryghed, og det gør altså, at sameksistensen mellem ulven og os mennesker, den måske lige trænger til en revision.
1: Velkommen, Christian Rabjerg Madsen.
2: Tusind tak.
1: Hvorfor får lige præcis det her tilfælde med ulven, der viser tænder, dig til at ville have ændret EU-reglerne?
2: Jeg synes, at billederne taler deres helt eget tydelige sprog. Jeg tror, vi alle sammen kan sætte os ind i, at man ville blive frygtelig bange, hvis man var den pågældende løber på billederne. Og derfor så har jeg ikke noget at udsætte på eksperternes vurdering. Det ved de mere om, end jeg gør. Jeg er politiker, og jeg har et ansvar for at ændre regler, som jeg er uenig i. Og jeg er uenig i, at vurderingerne i forhold til, om det er en problemulv eller ej, for det første alene tager udgangspunkt i ulven. Jeg har ikke til sinds at diskutere, om det er almindelig ulveadfærd. Hvis eksperterne siger, at det er det, så konkluderer vi det. Men selvom det er almindelig ulveadfærd, kan det jo godt være stærkt ubehageligt at skabe utryghed og frygt.
1: Men Christian Rabjerg Madsen, hvis du anerkender eksperterne, der siger, at det her det er almindelig ulveadfærd, så er det vel alle ulve, der skal skydes, for alle ulve kan jo opføre sig som ulve.
2: Jamen, det gør de heldigvis ikke. I alle de år, vi efterhånden har haft ulve i Danmark, der er det her den første optagelse af en ulv, der på den måde aggressivt nærmer sig et menneske. Så det her det er ikke et forsøg for mig på at bryde de regler, der er, som gør, at jeg ikke kan skyde alle ulve. Det er et spørgsmål om, at vi skal have nogle mere balancerede regler, som ikke alene tager udgangspunkt i ulven, men som også tager udgangspunkt i menneskers tryghed. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at de regler, som i øjeblikket regulere det her område, de er skrevet i en situation, hvor der var langt færre ulve i dag. Vi har en bestand, der er voksende, og det må også afspejle sig i, hvordan vi kan håndtere de ulve, som skaber frygt. Det her, de siger jeg selvfølgelig, fordi jeg ønsker at tage menneskers bekymring alvorligt, men jeg siger det sådan set også, fordi at jeg bliver nødt til at arbejde efter, at vi kan få en ordentlig sameksistens imellem ulve på den ene side og mennesker på den anden side. Og jeg tror, en forudsætning for, at den sameksistens kan fungere, det er, at vi tager menneskers bekymringer alvorligt, og det giver reglerne os ikke mulighed for i øjeblikket.
0: Men Christian, har du selv ændret dit syn på ulvene i løbet af de seneste par uger? Altså, der skete jo trods alt ikke noget i den her situation.
2: Nej, jeg tror ikke, jeg har ændret mit grundlæggende syn. Det er afgørende, at jeg gør, hvad jeg kan for, at vi tager menneskers bekymringer alvorligt. Det mente jeg også før. Og det kan jeg konstatere, at de regler, vi har på området, de tager alene udgangspunkt i ulven. Det er jo ikke eksperternes vurdering, jeg sætter spørgsmålstegn ved. Det er de regler, som eksperterne vurderer på baggrund af, og dem har jeg et politisk ansvar for at ændre, hvis jeg er uenig, og det er jeg. Og der er også en lang række andre europæiske lande, som har lignende problemer. I Sverige har man udfordringer med ulve, i Rumænien udfordringer med bjørne, og derfor er det jo ret oplagt, hvilke europæiske kolleger jeg kan give mig til at ringe til for at arbejde for en ændring af de her regler, så vi i højere grad tager særligt jydernes tryghed alvorligt, fordi det er dem, der bor tæt på ulvene.
1: Er der plads til ulve i Danmark?
2: Det er jo et spørgsmål, som i virkeligheden ikke er super relevant, fordi reglerne på området er krystalklare i forhold til, at vi ikke kan skyde alle ulve, og der kommer vi aldrig hen. Så det, jeg arbejder efter, det er jo, at sameksistensen imellem ulv og menneske kan blive så god og tryg som overhovedet muligt. Og det mener jeg ikke, reglerne giver mig mulighed for at gøre i øjeblikket. Og derfor mener jeg, at reglerne skal laves om. Og det er det, jeg har tænkt mig at tage til EU med. Fordi hvis ikke reglerne giver mulighed for at skyde en ulv, der på den måde helt åbenløst giver enorm utryghed, så tror jeg ikke, vi får en god sameksistens imellem ulv og mennesker.
0: Christian Rabjerg Madsen, tusind tak, fordi du ville være med her i formiddag på 4'eren.
2: Tak for det,
0: Martin. Og så rigtig god ulvearbejdsløst, om man så må sige.
2: Tusind tak. Tak for det.

0: Hjalmar sammen med Katinka her på Værd at vente på. Vi skal ikke vente længere på en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Endnu en nat er gået, uden at Naturstyrelsen har kunnet lokalisere den problemulv, der i nu over en uge har befundet sig i området omkring Nørre Nebel, hvor den både har været på besøg hos legende børn i private haver og på en restaurant. Det er blevet besluttet at skyde ulven, fordi den opsøger mennesker, men trods en stadig mere intensiveret jagt med flere jægere og droner, er der altså ikke lykkes, må minister for natur- og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, konstaterer. Så nu får styrelsens medarbejdere også lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og de må også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov.
2: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider muligheden.
1: En anden ulv, der tidligere på ugen viste tænder over for en løber, er nu af eksperter blevet vurderet til ikke at være en problemulv. Det får nu Danmarksdemokraterne til at hive ministeren i samråd. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen fik et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
3: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
1: Sådan lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre krigen i Mellemøsten, som har skabt stor usikkerhed i verden. Der er milliarder værd for Mærsk, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden. Og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
1: Og til mere konflikt og et sjældent besøg. For første gang nogensinde har Ruslands præsident Vladimir Putin besøgt den omstridte øgruppe Kurilerne. Det skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Øgruppen ligger mellem Rusland og Japan, og begge lande gør krav på den. Uenigheden er årsagen til, at de to lande faktisk aldrig har underskrevet en formel fredsaftale efter 2. verdenskrig. Og besøget vækker stor vrede i Japan. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så protesterer den japanske udenrigsminister Toshimitsu Motega kraftigt mod Putins tur. Han understreger, at øerne ifølge international lov er en del af Japan. Der skulle være fuld blus på solen igen i dag efter en lidt mørk optræden i går aftes. Vi kommer op et sted mellem 22 og 27 grader, men kun svag til jævn vind, som kommer fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: fyrsted.
1: Vi har haft ulven på besøg. Gået lige 100 meter fra vores skov. Den er identificeret som ulven fra Bunken Plantage. Det tog lidt tid for os at sluge den viden, som skriver Louise i den sms, hun har sendt til os. Og vores indbakke, den er proppet i dag.
2: Den buner, og det gør den også, fordi Sianne har skrevet, i Sverige, der vil jeg hellere møde en ulv end en elko med kalv eller en brunstig tyr. Har mødt dem begge, og man snakker ikke om at skyde alle 11 på grund af det. Det er dyr, som findes i naturen, og som vi skal lære at forholde os til.
1: Ja, Henrik skriver så, jeg bor i Skjern. Og for mig er det altså lidt hårdt at høre, at folk, der bor i Aarhus, København eller lignende, har en mening om, hvad vi skal gøre. De bor her ikke. De er ikke ulvefamilier på alle sider. Det er træls at have en lille frygt i sig, bare fordi man nærmer sig, kommer uden for bygrænsen.
2: Det er jo en direkte opfordring til alle, der bor i Aarhus, København, Odense, Aalborg eller andre større byer. Hvad skulle jeg svare på den her fine sms fra Henrik, hvis I har lyst? Altså, det er let af Henriks påstand at have en holdning, når man bor i de store byer, hvor ulven ikke lige render rundt på gader og stræder.
1: Vi har taget hul på anden time af formiddag på 4'eren, der i dag er helliget den her debat om ulve. Om lidt, der skal vi tale med en, der engang har stået ansigt til ansigt med en ulv.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvordan er det egentlig at stå ansigt til ansigt med en ulv? Det skal vi høre om nu. For Kit, du har prøvet at møde en ulv. Kit, velkommen til formiddag på 4'eren.
1: Ja, tak for det.
2: Kit, fortæl lige, hvad skete der, da du mødte en ulv?
1: Jamen, jeg var ude at cykle mountainbike i Tyskland, i Harzen, og jeg var med en større gruppe. De cyklede videre, og jeg bestemte mig for at cykle hjem. Og så kommer jeg cyklende forbi en mark, og så ser jeg lige pludselig den der ulv stå derinde, sådan måske 30 meter fra mig. Og så var gode rød dyr. Så jeg stopper op og overvejer måske sådan 5 sekunder, hvad gør jeg? Cykler jeg, sådan spurter jeg forbi den, fordi jeg skulle alligevel videre en sti forbi den, og måske tænkte jeg, at den kunne synes, det var en provokation.
2: Ja.
1: Så vender jeg cyklen om, og så må jeg så køre en omvej hjem på 5 kilometer.
2: Så, men der er jo noget i dig, der lige er fascineret. Ja. Du stopper op, du kigger på det her store rovdyr, siger også selv, så skal jeg overveje, hvad gør jeg herfra? Jeg cykler hurtigt væk. Altså, blev du bange, eller var der også en fascination? Du blev bange.
1: Nej, jeg blev ikke overhovedet fascineret.
2: Okay.
1: Så jeg tænkte bare, altså det var sådan flight mode.
0: Hvad var det, der gjorde dig sådan særligt bange for den der ulv, Kit? Var det overraskelsen, eller var det det faktum, at det var en ulv?
1: Det var en ulv. Mm. Altså, det var ikke overraskelsen. Altså, til hver en tid, også i dag, ville jeg have gjort det samme.
2: Mm. Ja. Altså, ulven, kiggede den på dig? Altså, gjorde den antræk til noget, eller?
1: Kiggede på hinanden.
2: Okay, I kiggede på hinanden. Tror du, det havde været anderledes, hvis du havde været sammen med de andre? Altså, hvis nu I havde været 30 mennesker?
1: Ja, så havde det været anderledes.
2: Ja,
1: så havde jeg nok kørt om bag ved nogle store mænd eller et eller andet.
2: Lad dem tage første linje der.
0: Kit, du bor jo i Gilleleje på Sjælland. Hvordan har du det egentlig med hele den her ulvedebat, som jo ser handler omkring de her ulve, der er i Jylland? Synes du, der skal være plads til ulvene i Danmark?
1: Nej. Altså ja, det er meget splittet. Altså jeg har enormt meget sympati med de her naboer til ulve derovre. Jeg er virkelig glad for, at det ikke er mig, der er nabo til en ulve her, et koppel her på Sjælland. Så ja, men hvordan sådan man gør herfra, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Så, ja. Men Kit, er der ikke også noget i det, der kan tænke, hvor er det fantastisk, at vi har en natur, hvor der også er plads til ulven? Altså, hvor den også kan finde føde?
1: Nej, altså faktisk ikke. Altså, jeg har altid, altså hele min levetid, sådan tænkt, ej, hvor er det dejligt, at jeg bor i Danmark, hvor at der ikke er nogen dødelige dyr. Altså nogen, der er, altså det er jo nærmest kun hugormen, der er giftig, ikke? Altså, så det her, jeg synes, det var fedt at bo i Danmark.
2: Kit, tusind tak for at dele dit ulvemøde med alle os, der er samlet her på P4. Ja. Tak for det.
1: Ja, tak. Hej hej.
2: Så skal vi også lige forbi en sms fra Gitte ved Silkeborg.
0: At ulven er tilbage i Danmark er en kompliment til vores natur. De er vilde rovdyr, som vi selvfølgelig skal være bange for, men vi skal også respektere, at de opfører sig som de rovdyr, de er. Ja, jeg har set en ulv på marken på ca. 50 meters afstand. For en måned siden er en ny ulv observeret i området. Den er sky og løber væk, når den ser mennesker. Ja, ulven er velkommen i Jylland, skriver Gitte fra Silkeborg.
2: Ja, Gerda fra Kalundborg har det lidt anderledes. Ulven er et rovdyr. Jeg synes, det er et udtryk for et vist mål af arrogance at nedgøre folks frygt for ulven. Man kan ikke diskutere folks følelser. Det er trist at høre diverse, både eksperter og lægefolk, forherlige denne tilbagekomst af ulven og komme med opskrifter til adfærden omkring den. P.S. Jeg hører ministeren, mens jeg skriver, hvor var det godt at høre, at han tager folks bekymringer alvorligt med venlig hilsen. Gerda.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu.

0: musik her i et samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Den hedder Bring Your Love.
1: Hvis du nu sidder og brænder ind med et spørgsmål om ulven, så har formiddag på 4'en en virkelig, virkelig god nyhed med til dig. I aften kl. 18-21, der sender DRDK live fra Nørre Nebel, hvor de jo lige nu jagter den her problemulv. Og i aftens udsendelse, der har du altså mulighed for at stille dit spørgsmål om ulvene i Danmark til nogle af landets aller dygtigste ulveeksperter.
0: God formiddag, Stefan Jørgensen.
2: God formiddag.
0: Du er ikke ulveekspert, men du er journalist og vores kollega på DR Syd. Du er medvært på aftenens ulvesending, altså direkte fra Nørre Nebel. Stefan, du har jo fulgt ulvedebatten i Syd- og Sønderjylland, siden ulven blev set der første gang. Hvordan har debatten udviklet sig?
2: Jamen, det er jo en debat, der har stået på i efterhånden mange år. Altså, det er jo mere end 10 år siden den første ulv blev spottet i det jyske, efter den jo havde været udryddet i knap 200 år. Men det er jo en debat, som er gået fra i starten at være sådan lidt fascinationsbåret. Er den der ikke, og hvor har man egentlig set den henne? Til at det jo nu er en debat, der i hvert fald skaber ret stor splittelse, og hvor der er meget delte holdninger om. Det synes jeg også, at jeres program i dag har været tydeligt, at det noget, der virkelig... Jamen, der er mange følelser indblandet, og noget, der virkelig kan sætte sindene i kog. Og det er også det, jeg oplever, når jeg snakker med de lokale, især måske på Vestkysten over i det her område omkring Nørre Nebel, Oksbøl osv., hvor ulven jo især er set, og også har været tæt på borgerne. Der er det virkelig noget, der splitter, og noget, som man også er lidt forsigtig om at snakke højt om, hvad man egentlig synes, fordi at det er sådan en debat, der virkelig indimellem kan være hård i tonen.
1: Jamen, hvor meget synes du, at den der ulvedebat, Stefan, den fylder sådan i det sydsøndige? Sønderjyske og sådan den del af det vestjyske, som I også har med i det område, du dækker?
2: Jamen, det er meget forskelligt, fordi der er jo stadigvæk dele af det sydsønderjyske, som jeg dækker, hvor ulven er en meget, meget sjældent gæst og nærmest ikke er blevet set. Og så er der jo områder, hvor der er ulven vader inde midt i bykernen i virkeligheden, i en by som Oksbøl, har været inde i private haver i Nørre Nebel, den problemulv, som de lige nu jagter Naturstyrelsen. Og det er klart, at der, hvor ulven er mest synlig, også der, hvor debatten er klart mest intens, og hvor den fylder mest. Men det er sådan noget, når jeg møder folk på gaden, at så er det sådan et samtaleemne, når der dukker en ny video op af for eksempel en ulv, som der gjorde i mandags, der spangulerede forbi den der familierestaurant, Den Gyldne Pande i Nørre Nebel, hvor vi sender fra i aften.
0: Det der med at så arbejde et sted, hvor ulvedebatten fylder så meget, hvad har det egentlig gjort ved dit eget syn på ulven i Danmark?
2: Ja, det er svært. Altså, jeg bor og arbejder der. Jeg har selv, min familie har et lille sommerhus over i Blåvand, hvor det er, at vi kommer, og hvor der også er set ulve, i hvert fald i Blåvand der. Og på den ene side, så synes jeg jo, det kunne være vildt spændende selv at få et glimt af ulven, men på den anden side, så kan jeg også godt se, at på det lille græsareal, der følger med sommerhuset, der er der rådyr, der er der harer og egern, og hvad nu, hvis der lige pludselig står en ulv der, hvor min søn på halvandet også leger rundt til daglig. Altså, det er virkelig noget, som er svært sådan 100% at sige den ene eller den anden side, synes jeg. Og man bliver jo påvirket af de der videoer, man ser. Det gør jeg jo også som journalist, selvom forskerne jo også siger, at vi som mennesker jo ikke skal være bange.
1: Stefan, I sender jo fra Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i aften, hvor ulven den spangulerede rundt uden på vejen. Jeg ved ikke, om I har arrangeret, at ulven den skal komme, men hvad ved du, at vi kan se frem til, hvis man følger med inde på DRDK i aften fra kl. 18?
2: Det ville da være interessant, hvis den kiggede forbi, spangulerede forbi, så vi måske tættere på den, end Naturstyrelsen har været de sidste dage på at få fanget den. Altså, man kan jo se frem til, at vi tager os god tid til at få nuancerne frem i den her debat og i det her emne, fordi der er jo mange uklarheder, myter og måske også nogle usandheder omkring ulven. Og i dag, der tager vi os god tid til at komme til bunds, få nuancerne dækket og få svar på alle de spørgsmål, man nu engang måtte have, og man er jo meget vel kom til både at kigge forbi Den Gyldne Pande, hvis man har et spørgsmål, men man må jo også gerne bare sende det til os på en 1212'er eller i livebloggen eller på den der mail, der er oprettet danmarksulvesnabla.dr.dk. Så prøver vi ligesom at tage alle spørgsmål ind og tage virkelig emnet alvorligt hen over nogle timer, så vi kommer til bunds i, hvad der ligesom er værd at vide om ulven.
0: Stefan Jørgensen, tusind tak for at være med her hos os, og god fornøjelse med ulvesendingen senere i dag.
2: Mange tak. Vi må se, om den kigger forbi.
0: Ja, det må vi. Du skal se med fra kl. 18 til 21 i aften på DRDK, så kan det jo være, at du får ulven at se. Det er ikke noget.

0: Man kan godt trænge til en quiz efter sådan en lang ulvesnak. Den tager vi på den anden side af en runde regionale nyheder. De kommer her, hvor klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Ingen Wonder Festival uden frivillige. Årets største musikbegivenhed på Bornholm er åbnet her i formiddag ved Hammershus. Men som altid ville Wonder ikke komme op og stå, hvis det ikke var for de mange frivillige. En af dem er Mette Engstrup, som står ved indgangen for at sætte armbånd på gæsterne.
3: Jeg har været frivillig på andre festivaler, på Langeland og Roskilde. Så, og vi har over i 3 uger på campingferie, så det var lige det, vi havde lyst til at gøre, mens vi var her. Det er rigtig fint at give en hånd med der, hvor man kan. Alt det der med at møde de glade mennesker, der kommer, og være en del af et stort fællesskab, det synes jeg er super fedt at være med i.
2: Mette Engstrup arbejder som frivillig fra kl. 8 til 14 i dag og i morgen, men der bliver også tid til at nyde musikken, og hun glæder sig især til TV2 og Katinka. Og vi bliver lidt ved Wonder Festival, hvor der er godt styr på sikkerheden. Det understreger Danny Kjeldsen, der er sikkerhedsansvarlig på musikfestivalen.
4: Det er jo en rolig festival, kan man sige. Men det er jo fordi, vi har brugt mange år på at opbygge vores sikkerhedshold. Og vi efterhånden også har fået vores overvågningscentral op at køre. Hvor vi sidder og har en masse kameraer, hvor jeg allerede, lige så snart tingene er ved at opstå, simpelthen, så kan jeg sende folk ud og stoppe det, før det egentlig udvikler sig.
2: Ved årets Smukfestival ved Skanderborg opstod der en utryg situation, da Minds of 99 spillede på festivalen. Her blev flere tilskuere klemt og et par stykker besvimet. Danny Kjeldsen mener dog, at der ikke er risiko for, at noget lignende kan ske på Wonder Festival.
4: Vi har jo et fantastisk crowd safety hold, der står mellem scenen og scenehegnet og sørger for, at folk ikke bliver mast. Og vi har jo også folk ude imellem publikum, der hjælper folk rundt. Så det har vi styr på også.
2: Og et kig på festivalvejret, sol og mellem 19 og 23 grader. Det kan vist ikke blive mere perfekt.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: dag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kommer dig.
4: Yes!
5: Det er godt at have dig tilbage i studiet, Mads.
4: Det er godt at have comeback-quizzen tilbage.
5: Der er ikke noget, du elsker så højt som et godt comeback.
4: Nej, det er måske på top 3 over gode ting, jeg kan lide. Og efter et godt comeback, der ligger, eller faktisk lige over et godt comeback, det ligger et rigtig godt comeback.
5: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og ved du hvad, det der med ulvesnakken, der kan være mange delte meninger om.
4: Ja, det kan der.
5: Men der kan ikke være delte meninger om, at et godt comeback, det er bare det bedste.
4: Der er ikke noget bedre, end når man rejser sig op, og så simpelthen toppræsterer, efter at have været helt nede og ligge nede i mudderet.
5: Nej, så ring 70 20 44 45 lige nu, hvis du kan mærke, at du trænger til et comeback. Du bestemmer faktisk helt selv, hvorfor lige netop du fortjener det. Du skal selvfølgelig kunne argumentere for din sag.

0: faktisk godt forstå.
1: Prøv at se at være tvunget til at skulle sidde stille i 12 uger, hvis der er så meget, der er myrer i dine ben. Ja. Det duer ikke.
0: Lotte, hun trængte til et comeback. Det fik hun selvfølgelig. Og det kan du også få. Så grib telefonen. Ring 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag bare virkelig godt kunne bruge sådan lige at komme igen med fornyet styrke.
1: Måske har du ligesom mig opdaget, da du trådte ind på din arbejdsplads, at du havde en plet på dine bukser, som du måtte gå i gang med at fjerne.
0: Eller
1: det,
0: måske
1: det kalder på et comeback.
0: Har du ligesom mig bare mega nedtur over, at det ikke lykkedes dig at anskaffe de der skide solformørkelsesbriller. Så nu missede du den historiske begivenhed i går. Til gengæld så ved du, at du kun skal vente sådan 20-30 år på den næste.
1: Det kan også være, at dit fodboldhold spillede pivhamrende ringe i går. Lidt ligesom mit fodboldhold gjorde.
0: Det kan også være, at du bare sover rigtig dårligt for tiden. Det kan også være, at du lige har været til en lønforhandling, som ikke helt gik, som den skulle. Der kan være utallige grunde til, at man sådan en torsdag formiddag kan trænge til lige at kvise, komme igen med fornyet styrke, høre Mads Tyrsted juble,
1: ja, det lover
0: i vilden sky. Vi har forberedt en quiz, så ring ind på 70 20 44 45, hvis du bare gerne vil kvise og har brug for et comeback.
2: Formiddag.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Åh, jeg glæder mig. Nej, jeg glæder mig til den her comeback-quiz, som jo er vores måde at sige på, at alle fortjener en ny chance, uanset hvor skidt det har stået til, før end man kommer med i comeback-quizzen.
1: Uffe, kæmpe velkommen til dit comeback.
4: Mange tak.
1: Hvorfor er det, du har brug for et comeback, synes du?
4: Jamen, det er fordi, at de sidste mange gange, jeg har været, hvor jeg står lige nu, der er det bare ikke gået for godt.
3: Hvor står du, Uffe?
4: Jeg står i Frederikshavn.
1: Okay, og det er bare sådan Frederikshavn generelt, hvor det ikke går så godt, eller?
4: På molen.
1: Står du og fisker?
4: Ja, det gør jeg da.
1: Nå, og du har ikke heldet med dig?
4: Nej, det kan man sgu ikke lige frem sige.
3: Og, men, hvor mange gange har du stået og fisket, uden at have haft heldet med dig, Uffe?
4: Jamen altså nu, det ved jeg ikke, det er vel nok 5-6. Gang eller sådan noget, hvor indtil videre, så har jeg ikke fanget noget.
3: What?
1: Ja. Altså Uffe, nogen vil jo sige, prøv at finde en anden hobby.
4: Ja, det har jeg godt nok også overvejet, når man sådan kører hjem og fra, at man ikke kan fange noget. Men så,
3: står de andre lystfiskere omkring dig, Uffe, og griner af dig?
4: Altså, jeg står ikke lige nogen lige nu, men hvis de gjorde, så ville de eddermame grine, det er helt sikkert.
1: Ja, men ved du hvad? Lige om lidt, så kan du grine tilbage og sige, prøv at høre, venner, jeg har lige fået et comeback.
4: Ja, det håber jeg så.
1: Ikke også? Og så er der bare fisk på krogen.
4: det vil bare være helt top dollar, hvis det var.
1: Uffe, vi har 3 spørgsmål. Vi har også en præmie på højkant, altså ud over det der gedigende comeback. Er du klar til at quizze?
4: Jeg er så klar, som jeg overhovedet kan være.
3: Sådan, Uffe.
1: Spørgsmål. Et.
5: Vi ved ikke særlig meget om den bestand. Man ved ikke engang, hvor mange dyr, der er i den bestand. Så det er jo meget tydeligt, at myndighederne agerer, som om det her det er et ligegyldigt spørgsmål, i stedet for at tage situationen meget alvorligt. Jeg ville ikke have lyst til, at det var mine børn, den skulle møde, eller det var min kone, den skulle overraske på en løbetur.
3: Det her det er en politiker, han hedder Peter Kofod, han kom fra Dansk Folkeparti, og han er rasende på et helt særligt dyr, Uffe, som har fået comeback både i den her uge, men også i sidste uge ud i den store nyhedsstrøm. Hvad er det for et dyr, vi snakker om her?
4: Altså lige nu, så er mit største gæt selvfølgelig ulven.
3: Ja! God start!
1: Det er fuldstændig rigtigt, Uffe. Sådan. Kan du mærke det? Fiskene begynder at snappe.
4: Jeg kan ikke se dem op i overfladen.
3: Ja,
4: det
3: er godt, Uffe.
1: Ved du hvad? Vi hopper videre i quizzen. Spørgsmål 2.
6: Derfor vil jeg bare gerne høre, hvad det er for nogle konkrete tiltag, hun har sikret, der nu sker. Fordi vores, og jo et Melonis forslag om at suspendere det uansvarlige land, Spanien fra Schengen. Det er ikke blevet sådan noget.
1: Sommergruppemøder, hastedebatter om migration og problemulve. Der er rigeligt for Morten Messerschmidt, som vi lige hørte her, og hans kollegaer tage sig til for tiden. I går gjorde Messerschmidt og flere af hans kollegaer comeback, da de havde en helt særlig politiker i krydsild i Folketingssalen. Hvem var den politiker?
4: Ej, helt seriøst. Det kan jeg ikke huske.
1: Vi kan jo sige så meget, hun er landets statsminister.
4: Nå ja, så er det jo nok noget, der starter med M og slutter på Ette.
3: Kom så med det, Uffe. Ja, tak.
4: Det må være med det, ja.
1: Det er med det. Er rigtigt, ja. Altså, vi er meget, meget tæt på at være i mål med det her comeback.
3: Det, vi er på vej til at være derude, hvor Uffe han ikke behøver at kaste snøren ud, før
1: nej,
3: de fisk, de
1: byder
3: på.
1: De kommer selv op. Vi napper lige et spørgsmål mere.
7: Spørgsmål 3.
3: Der var masser af medvind i går på aktiemarkedet for en af Danmarks største virksomheder. Virksomheden, den lever af netop vind, og i de seneste år, der har man sådan oplevet ret store kursfald. Men i går, der steg den her aktie altså med over 20%. Uffe, hvilken stor vindvirksomhed er det, vi taler om her?
4: Ej, det skulle vel ikke være Vestas.
3: Ja, Uffe!
1: Sådan!
3: Ja! Jeg ser nu for mig på molen i Frederikshavn. Uffe står med armen over hovedet, mens fiskene springer op af vandet og lander direkte rundt omkring Uffe.
4: Jamen, det bliver så godt. Det bliver så godt, det er.
1: Nu, prøv, du har håneretten der på molen. Det kan godt være, at din spand har været tom indtil nu. Men nu vender det, Uffe. Kæmpe stort tillykke med dit comeback. Der er en mulepose på vej til dig, Frederikshavn. Der kan du putte fisken i.
4: Nå, nu. Den bliver bare brugt til fisk fra nu af, og der er jo mange fisk snart.
1: Jamen, det går, Uffe. Perfekt, Uffe. Tak, fordi du vil være med.
4: Selv tak.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Vi elsker et godt

0: Mads Thyrsted.
1: Har du fået et nyt perspektiv på ulven, Louise, efter vi har snakket om det i knap og nap 2 timer?
2: Jeg ved ikke, om jeg har fået et nyt perspektiv, men jeg er i hvert fald blevet bekræftet i, at det simpelthen er en enormt svær debat.
1: Ja.
2: Fordi jeg kan på den ene side rigtig godt forstå dem, der bor tæt på ulven i baghaven som Kasper, og jeg kan sagtens forstå det. Jeg kan bare omvendt også godt mærke den, min egen fascination over, og tænker, men det er jo natur.
1: Mm.
2: Det er dyr, der opfører sig som det dyr, det nu engang er.
1: Jeg er ligesom en lytter, der skrev, at det er jo også en kompliment til naturens udvikling, ja, i Danmark, at ulven er begyndt at komme herop.
2: Ja, og at ulven jo bidrager med biodiversitet.
1: Ja, præcis.
2: Så det er nok bare sådan en, hvor man ikke rigtig, eller jeg i hvert fald ikke sådan rigtig lander for enten et ja eller nej. Jeg er stadig lidt i tvivl.
1: Jeg havde ikke tænkt over den der arealdiskussion, altså det der med, at landet er for lille og sådan noget til, at ulven kan være. Det, jeg har slet ikke tænkt, at sådan, det argument findes jo også i den debat.
2: Fuldstændig, og der er jo nok en pointe i. Altså, det er jo klart, der er forskel på et land som Sverige og et land som Danmark, når det kommer til vilde rovdyr.
1: Ja, og så kan vi jo sige, at der er også sket noget under udsendelsen, ikke? Med Christian Rabjerg Madsen og, og hvad hedder det, ministeriets melding, og nu vil han prøve at gå til EU og så videre. Så der er også, der sker også hele tiden nyhedsudvikling i den her ulvedebat.
2: Det gør der. Det kan være, at vi engang skal tage ud af huset, Mads.
1: Ja, gerne.
2: Sende et program fra Ulveland.
1: Ja, vi kan jo også kigge ud over landets grænser. Der er jo lande, hvor de har haft ulve længere tid end os, og Holland, Belgien, Luxembourg, som jo sådan ikke nødvendigvis er større lande end Danmark, hvor, ja, de jo har haft ulve flere år. Der kunne vi også tage ned. Eller Tyskland kan vi også bare nøjes med.
2: Der er, mens vi har sendt her, kommet mange spørgsmål om ulve i vores indbakke. Der er for eksempel Benny, der skriver, hvordan kan man genkende den ulv, man leder efter? Ligner de ikke alle sammen hinanden?
1: Jo, men de må jo vide, hvordan problemulven ser ud, når det er den, de sådan specifikt går efter.
2: Men det går jo ikke rundt med et skilt i panden, hvor der står.
1: Det er mig, der er problemulv.
2: Nej. Der er også en, der spørger, man kan få et horn, der larmer mod bjørne. Kan man måske få noget tilsvarende mod ulve, som for eksempel børn kan tage med i skoven og på tur? Det er jo vildt gode spørgsmål.
1: Ja, det er det.
2: Og i den forbindelse vil jeg bare lige sige, at fra 18 til 21 i aften, der sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel. Og de har altså forskellige ulveeksperter med. Du kan stille dit spørgsmål via livebloggen på DR.dk. Du kan også sende det i et sms til 1212.
1: Det er 2 gode spørgsmål, dem vi lige havde her. Altså, hvordan det der med, at ulvene de ligner hinanden, og det her med, at man kan få et horn. Det er der nogen, man kan sende afsted.
2: Det er der. Nu er det frokosttid.
1: Yes!
2: Tak for i dag. Vi gør det igen i morgen.

0: Er det ulven eller mennesket, der bestemmer? Ifølge regeringen så tilgodeser EU-reglerne lidt for meget ulven, og det vil minister nu lave om på.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv.
0: Aldrig før er prisen på lejligheder i Aarhus steget så meget som det seneste år.
2: Jamen altså, man kan sige velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Hvad hedder det? Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
0: Ja, hvad koster sådan en lille lejlighed? Ja, det vi skal til at finde den helt store tegnedreng frem lidt senere i radioavisen. Det kan være hårdt at komme i værnepligt, men for en helt særlig gruppe er det fysisk krævende allerede i ansøgningsprocessen. Det er Jægerkorpset, der for første gang i lang tid tager værnepligtige ind i gelederne. Og vi har været med til optagelsesprøven. Her er det Daniel Enhus, der forsøger at holde pulsen op. Velkommen til 15 minutters radioavis. Regeringen vil nu forsøge at få EU til at ændre reglerne for regulering af ulve, så det bliver nemmere at skyde dyr, også selvom de ikke er såkaldte problemulve. I fredags der mødte en motionsløber, en hanulv og en valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, og den voksne ulv viste tænder.
3: No! Ah! Ah!
0: Ah! Både danske og internationale eksperter har siden vurderet, at ulvens adfærd ikke var farlig, men at den ville skræmme løberen væk fra valpen. Alligevel så er der grund til at forsøge at ændre reglerne, det mener natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: I søndags vurderede danske eksperter, at episoden i Bunken var almindelig ulveadfærd, blandt andre Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Aarhus Universitet.
4: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk.
0: Efter den danske vurdering bad natur- og dyrevelfærdsministeren så om en international vurdering af ulven. Og her kommer man i dag frem til samme konklusion, altså at ulvens adfærd ikke var farlig. Det forklarer en af forskerne bag, Ika Reinhardt, der er biolog og ulveekspert på det tyske Lupus Institut for Ulveovervågning og Forskning.
5: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at den ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger hun her. Men Christian Rabjerg Madsen fastholder, at det er nødvendigt at få strammet reglerne, så flere ulve kan skydes.
1: Hvis vi skal have en ordentlig og god sameksistens med ulven, og det skal vi, for den er i dansk natur, så kræver det også, at lokalbefolkningen kan vide sig sikker på, at vi fra politisk side griber ind, når der opstår de her situationer, som skaber frygt.
6: Du har haft optagelsen fra Bunken Klitplantage til vurdering i udlandet. Du hørte Danmarks førende ulveekspert Peter Sunde sige det meget tydeligt i søndags. Den her ulv, den reagerer fuldstændig som den skal. Den er ikke til fare. Den agter ikke at angribe. Hvorfor er det så, at du vil have den skudt, når den opfører sig som en ulv skal?
1: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert. Jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
0: Sagde ministeren her til min kollega Rasmus Lindegaard. Har du spørgsmål til debatten om ulve, der raser lige nu? Ja, så spørg i livebloggen på DR.dk eller via sms på 1212 fra kl. 18 i aften. Ja, der får du svar, når DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor ulven sætter sindene i kog. Der er fuld fart på boligmarkedet i Aarhus, hvor køberne står i kø, hver gang der kommer en ny lejlighed til salg. Det smitter af på priserne, som er steget med 20% det seneste år. Det er de højeste årlige prisstigninger i Aarhus nogensinde. Nu skal vi så med på fremvisningen af en lejlighed på 61 kvadratmeter i centrum af Aarhus.
2: Velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får...
7: Ejendomsmægler Kasper Holm fra Danbolig Aarhus City viser lejligheden til 4 millioner kroner frem.
2: Et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
7: Det er Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, der er til fremvisning. Og for dem er det endnu en fremvisning i jagten på at få deres eget.
8: Det var en lejlighed i går, hvor der ikke var noget skabsplads.
2: Ja. Det får du i hvert fald heldigvis her.
7: Og god skabsplads er noget af det, der frister køberne i Aarhus. For 7 år siden blev lejligheden her solgt til 1,7 millioner kroner. Nu er prisen altså mere end fordoblet, og især det sidste år er det gået stærkt. For her er priserne på lejligheder i Aarhus steget med 20%. og de går nærmest som varm brød for tiden, siger ejendomsmægler Kasper Holm.
9: Jamen det går stærkt, og købelysten er stor, men gennemsnittet lige nu ligger lige omkring en måneds tid for sådan en lejlighed som den her.
7: Og mens sælgerne altså kan grine hele vejen til banken, så er det knap så sjovt at være førstegangskøber i Aarhus lige nu.
8: Det kan godt være lidt stressende.
10: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig på en eller anden måde, altså hvis vi skal ind på det.
7: Siger Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, mens sidstnævnte sender en venlig tanke til sine forældre.
10: Vi er udelukkende så heldige, at mine forældre kan købe en lejlighed til os. Og så er planen jo, at vi på sigt ligesom skal overtage det lån.
0: Og så er dig med økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvorfor går det så stærkt på det aarhusianske boligmarked lige nu?
11: Der ligger ikke klare analyser på lige præcis, hvad der sker i Aarhus, men jeg tror godt, vi kan gå ud fra, at det er nogle af de samme ting, som vi også har set ske i København. Mange mennesker flytter til byen. Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her i indslaget, hvad der sker. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså for boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Ja, vi er jo vant til, at der er mest fart på det københavnske boligmarked. Hvordan ser det ud der?
11: Ja, det er rigtigt. Det er steget vildt de seneste 3 år, 50% op. Sådan en lejlighed, som vi hører om her i indslaget, den kan sagtens koste over 6 millioner kroner i København. Så det er stadig meget dyrt i København. Men priserne er bremset op. Den seneste udvikling viser faktisk, at det står stille, efter vi bare har set den ene stigning efter den anden. Og det kommer jo også efter en række advarsler, blandt andet fra Nationalbanken, der har sagt, at de var bekymrede. Det kunne ikke blive ved det.
0: Det er så København og Aarhus, men hvis vi ser bort fra de store byer, hvordan ser det så ud?
11: Ja, det er jo meget forskelligt alt efter, hvor man bor i landet. Vi har ikke ét, men vi har mange forskellige boligmarkeder i København. Men hvis man ser på huspriserne generelt i Danmark, ja, så stiger de faktisk også ret meget, knap 10%, og det er altså historisk en ret betydelig stigning, så det tror jeg, vi kommer til at tale mere om den kommende tid.
0: Lyder det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. For første gang i mere end 20 år kommer værnepligtige nu helt tæt på Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser i patruljedelingen, som er en ny, hårdere værnepligt under Jægerkorpset. Og vi har været med til optagelsesprøverne.
12: En af aspiranterne er Oscar her. Han er i gang med armhævninger. For Oscar er det en drøm at blive elitesoldat i Jægerkorpset.
13: Det fællesskab, som man kan få i sådan en, sådan en elitestyrke, tror jeg, det er noget helt specielt.
14: Starter vi om 3, 2, 1, go!
12: Sammen med 13 andre værnepligtige er han i gang med den fysiske prøve, de skal gennemgå for at blive en del af Jægerkorpsets verden. For Oscar handler det blandt andet om kammeratskab.
13: Og det er jo bare noget af det, som der er helt fantastisk ved det, at og så også bare få lov til at blive en af de bedste.
12: Brian Andersen er delingsfører for patruljeafdelingen. Han er foreløbig tilfreds med det, han ser hos aspiranterne.
15: Fordi jeg kan se, at der er ild i øjnene, og de er motiveret. Og de ved godt, der er få pladser, og dem kan jeg bare mærke, dem satser det på alle sammen.
12: Og det er kun de allerskarpeste, som kommer gennem nåløjet som værnepligtige i patruljeafdelingen.
15: Jamen altså, vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
12: Det er i morgen, aspiranterne får besked, om de er blevet en del af patruljeafdelingen. Oscar håber, han bliver valgt.
13: Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme hele vejen. Det vil betyde alt.
14: Hold inde!
0: Den nye patruljedeling, som altså består af værnepligtige, bliver en slags hjælpestyrke til Jægerkorpset, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
16: Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager Jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
0: Sidst Jægerkorpset hed værnepligtige var i 2004, og så var det min kollega Thomas Hårgaard, der stod for indslaget. Efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, så vil Sveriges borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne nu sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det er blandt andet mord, grov vold og våbenforbrydelser. Forslaget bliver debatteret i den svenske rigsdag lige nu og ventes at blive vedtaget i eftermiddag. Norden og Østersøkorrespondent Per Bang Thomsen har besøgt et af de fængsler, hvor børn og unge fremover skal sidde bag tremmer.
17: Så her er det tanken, at en skolelokal for 10 ungdommer skal være.
18: Okay. Fængslet Rosersberg, der ligger nord for Stockholm, er under ombygning.
17: Vi kommer stadig op en sofa her, TV på væggen.
18: Sveriges borgerlige regering vil nemlig sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.
19: Så det er altså her, at de kommer til at skulle være.
17: På nattene.
19: Ja. Så en seng her, og så har de så en skrivebord her, de kan sidde og arbejde.
17: Og så TV.
19: Ja.
18: Det er børn og unge, der begår de alvorligste forbrydelser, som kommer til at skulle bo her.
17: Det er mord og grov mishandel, grove voldtægter, som kommer dømmes til fængelse.
18: I de senere år er antallet af børn og unge, der er involveret i eksempelvis mordsager, steget kraftigt. Og flere af dem har forbindelser til bander og kriminelle netværk. Ændringen af den kriminelle lavalder har mødt hård kritik fra flere sider. Og Gabriel Westman er godt klar over, at det bliver noget andet at tage imod 14-årige end voksne kriminelle.
17: Impulsivitet kan jo være anderledes hos ungdommerne end hos voksne.
0: Og så er du sluppet ud af fængslet, Per Bang Thomsen, med mig her. Svenskerne, de skal jo til valg om en måned, den 13. september. Forslaget her om at sænke den kriminelle lavalder til 14 år ser ud til at blive vedtaget. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
20: Jamen altså hele spørgsmålet om lov og orden og også kampen mod bander og kriminelle netværk, som det her forslag jo også er en del af, det er noget, der i den grad fylder blandt både politikerne, men også vælgerne her i valgkampen. Og det er også noget, der har fyldt utrolig meget i de senere år, fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og ved siden af det, så var der omkring 50.000 personer, som havde tilknytning til de her bander. Så og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre og yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så der er et enormt fokus i Sverige lige nu på at bekæmpe den her form for kriminalitet, og det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen her om en måned.
0: Ja, er det noget, der kan rykke stemmer, det her?
20: Jamen, det er der i hvert fald meget, der tyder på, netop fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Og det er også derfor, at den borgerlige regering med Sverigedemokraterne på siden lige nu har meget fokus på det her område. Og de har også, må man sige, skærpet straffene markant på en lang række områder de senere år. Altså man kan sige, at mantraet har været, at flere personer skal straffes, og de skal straffes endnu hårdere end før. Og det er også noget af det, de gerne lige vil minde vælgerne om, at hvis, i hvert fald, hvis man spørger dem selv, så er det dem, der står på den hårdeste politik på det her område. For de ved nemlig også godt, at deres hovedmodstander til valget, altså Socialdemokraterne, de har også strammet markant deres kurs på det her område, altså i forhold til lov og orden. Og de bruger det også til at jagte vælgere. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
0: Og i Danmark, der sænkede den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti i 2010 den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. I 2012, så hævede den efterfølgende SSFR-regering så lavalderen til 15 igen. Men flere partier mener nu, at man bør følge Sverige og igen sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser.
21: Vi kan jo se, at svenske bander har rejst ind over Øresund med de her såkaldte torpedo-ture. Det duer jo simpelthen ikke. Og derfor er det helt, efter vores bedste vurdering, rettidig omhu, hvis vi går ind og gør et favntag med den her 15-årsregel.
0: Siger Danmarks Demokraternes retsordfører Hans Christian Skiby. Dansk Folkeparti er åbne for at gå endnu videre og sænke den kriminelle lavalder gerne, så børn helt ned til 12 år kan straffes og komme på sikret ungdomsinstitution, siger retsordfører Anders Vistesen.
22: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, som lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
23: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Vi har forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen, men det har endnu ikke været muligt. Jeg håber, det til gengæld er muligt at få en vejrudsigt med dig, Ida Sofie Sellerup.
24: Det kan jeg i hvert fald diske op med, og det er noget af en pragtfuld solskinsdag, vi har gang i. Der kan være lidt højtliggende skyer på himlen, men det er altså ikke noget, som skygger for udsigten. Temperaturerne de kommer op på en 26-27 grader varmest i Jylland, men hvis man er på Fyn og Sjælland, så når man altså også over de 25 grader. Køligst ved kysterne og Bornholm. Det bliver solskin på Bornholm, men altså 21 grader, og vinden den er svag og kommer fra syd.
0: Tusind tak for det, Ida Sofie. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her middagsradioavis sammen.
25: Det her er P4 med dig.

0: Efter solskins vejrudsigten lige før i radioavisen, så synes jeg, det kunne være passende at starte programmet i dag med lidt solskins toner. Så den sidste fra Malte August fik vi her sang, der hedder Solstråler i stuen.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og det er jo her om torsdagen, at vi som regel har rigtig meget gang i de helt nye danske sange. Og sådan bliver det også i dag, kan jeg godt love dig allerede nu. For jeg kan nemlig byde på dugfriske numre fra blandt andre Erika Jane, Tina Dickow og Lucas Graham. Men sandt, og lige straks også på en ny sang fra et af de nye navne på musikscenen herhjemme, Freja Sejer. Derudover skal vi selvfølgelig også forbi ugens album igen med Karol G. Og der er hit tippet på vej fra Jomfru og en hel del. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Og så er der nu et af de her spændende nye navne på den hjemlige popscene. Freja Sejer, vi skal lytte lidt til den dansk-færøske sanger og sangskriver, som ikke mindst er blevet kendt her de seneste mange måneder, takket være duetten med Mathias Rang, der hedder To Lanterner, som vi har spillet rigtig meget på P4 i en del måneder efterhånden. Men ellers så har Freja Sejer også haft travlt på det seneste med at forberede den debut-EP, som hun udgiver i morgen, og hvor hun byder på en rigtig fin håndfuld ærlige og stemningsfulde sange. En af dem hedder Min Egen Bedste Ven. Det er den, vi skal høre nu. Men først lad os lige få opklaret, Freja Sejer. Hvorfor titlen på din EP er Freja Sejer, altså dit navn, skrevet med lydskrift?
1: Fordi så kan folk forhåbentlig lære at udtale det. Og jeg synes, det er et fint billede på, hvordan EP'en er en introduktion til mig som kunstner. EP'en handler om mit liv lige nu som menneske og som kunstner, hvor jeg går fra at være barn til at være voksen. Og sangen Min Egen Værste Ven, det er en ærlig fortælling omkring, hvordan at jeg nogle gange kan være min egen største kritiker, og synes, det er svært at navigere i at være ung, faktisk. Jeg håber, at I har lyst til at give hele min EP et lyt.
2: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent,

Der var det jo altså Fri Assar, og vi lyttede til sangen, der hedder Min Egen Værste Ven. Og en, der jo også er hentet fra den debut-EP, som hun udgiver i morgen. Lige straks på B4 om 3 minutter. Regionale nyheder frem til dem. Der er det kanadiske Charlotte Skatter.

0: Bouncer, kanadiske Charlotte Kedad, og The Way We Touched the Sun. Og med den nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der var gevinst ved færgen fra Ystad, da Toldstyrelsen i går foretog kontrol. En 36-årig mand fra København blev taget med 54 stærke piller, uden at have en gyldig recept. Derudover blev en 20-årig mand fra Københavnsområdet snuppet med to mindre klumper has. Begge blev sigtet for at overtræde loven om euforiserende stoffer, skriver Bornholms Politi i døgnrapporten. Her berettes også om færdselskontroller onsdag morgen ved Hans Rømerskolen og Davidskolen i Aakirkeby. Her blev en 44-årig mand fra Nexø sigtet for at benytte håndholdt mobiltelefon under kørslen. Der blev også målt hastighed ved friskolen i Østerlars, hvor en enkelt bilist kørte for hurtigt. Om en halv time går den første musiker på scenen på årets Wonder Festival. Det er Sofie 1998, og herefter går det derudad med musik og dans, sjov og ballade, masser af fællesskaber og også en hel del alkohol frem til lørdag nat. Vi mødte tidligere på dagen en af de feststemte gæster, Lene Kofod, som havde stået i kø fra tidlig morgenstund.
3: Vi vil rigtig, rigtig, rigtig gerne være med i den der stemning, der er i køen for at komme i festivalshumør. Og det er en tradition, vi har her på Bornholm.
2: Lene Kofods søster Anja ser især frem til fællesskabet.
4: For hyggens skyld, for stemning, social og alt. Nu kommer jeg selv fra Jylland, så tager jeg en gang om året herover. Så jo, det er bare hyggen.
2: De to søstre er sammen med veninden Susanne Pau, som slår fast, at de vil komme til Wonder, så længe de kan.
5: Til vi kan gå længere, tror jeg. Eller så kommer vi med rollator og tuk-tuk-biler. Vi er tror aldrig, vi stopper.
6: Vi har jo tamaritterne til hjælp.
5: Det er jo en gang om året, vi får lov til at være 16 år. Ja, en gang om året.
2: Og Lene Kofod opsummerer her, hvad de glæder sig allermest til.
3: Druk, og festival, og hyggen, og musikken, og det samvær. Det hele. Det er det bedste. Alle skal opleve det.
2: Og man får godt vejr til at opleve det. Sol og 19-23 grader.
1: Du lytter til P4 Play.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

4, torsdag 12.35, Sao Paulo var det her, og i ærmet. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play, og hvad har jeg så i ærmet her i programmet frem til klokken bliver 2? Jo, blandt andet flere nye danske udspil. Erika Jane er på vej, det samme er Tina D.K. og Lucas Graham. Og så er det også lige straks, at vi skal til ugens album, som jo kommer fra Karol G. Karol G, som er fra Colombia, akkurat som hende er.

0: Shakira var det her i selskab med Børneboy på Dig Dig.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu ved noget frem til det tidspunkt, hvor jeg igen skal udfolde mig lidt på spansk. Så godt det nu går, for No me arrepiento de sentir tanto er jo nemlig titlen på ugens album, og er det nye shit udspil fra en af Colombias helt store nye musikalske stjerner, Karol G. Vi har som bekendt tidligere lyttet til flere sange fra den her plade i ugens løb i P4 Play. En enkelt af dem har været på engelsk, nemlig duetten med Bruno Mars, der hedder Still, og som vi lyttede til i mandags. Men ellers så er det selvfølgelig spansk Karol G, hun udfolder sig på. Også på den sidste, vi skal lytte til i den her omgang, selvom titlen på sangen dog er engelsk. For you, my lover.
2: For you, my lover. Pa' que te enamores.

0: nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på
0: P4. Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Et nyt bekendtskab på F4 amerikanske Tampa City var det her Self-Aware. På vej til dig lige straks nye toner fra Erika Jane, og de er altså værd at vente på, siger jeg bare. Så jeg vil faktisk også sige, ligesom Nico Sanders her, why don't you stay?

0: Jane på banen her. Hende vil jo blandt andet have fornøjelsen af at opleve vores danske Melodi Grand Prix med Death of May-sang. Vi lige fik en snas af, og som hun jo klarer sig rigtig fint med, må man sige. Og på det seneste, der har vi også hørt hende udfolde sig på dansk med sangen Lige Så Ligeglad. Og på sin nye single, der er på vej til dig nu, og som netop er udkommet i dag faktisk, der fortsætter hun videre ud af det dansksprogede spor med et nummer, der hedder Sidestik. En ret så personlig sang fra hendes side, som vi kan høre hende fortælle lidt om her. For ja, hvad handler sangen om, Erica Jane?
1: Helt overordnet så handler Sidestik for mig om at mærke, at man lever. Den der helt fysiske følelse af, at kroppen den er lidt presset, og blodet det pumper, og man bare bliver ved med at løbe videre, fordi man har det så fedt og så sjovt. Så Sidestik og Sidestikket er lidt et symbol for mig på, at vi tør gøre noget spontant, gøre noget lidt dumt, og ikke hele tiden tænke alt for meget over, hvad der kommer bagefter. Sidestik er også ret personligt for mig, fordi at jeg nævner min mor og hendes historie om, hvordan hun kun var 21, da hun forlod Filippinerne og flyttede til Danmark for at give mig muligheden for et bedre liv. Så på en eller anden måde, så handler sangen også om at tage imod den frihed, hun var med til at give mig, og faktisk ture bruge den og ture jagte mine drømme, løbe imod mine drømme, nyde at jeg er her.

Erica Jane var det her, hendes nye single, der altså var sidestikker. Erica Jane kan i øvrigt opleves i aften ved den københavnske musikfestival Syd for Solen. Du kan opleve mere P4 Play her efter radiovisen klokken 1, hvor vi skal høre nys blandt andet fra Tina Dicker og Lucas Graham. Og lige nu, der er det ikke alene, der plads vi har fat i på Go

0: Et til det hit til P4 Play Go Wild var det med, som sagt, Carolina Da Plads.
1: Du lytter til P4.
2: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har forceret hegnet og er trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne. Aktionen har gjort, at hovedvejen mellem Thyborøn og Harboøre er spærret. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin hvalp i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter en helt naturlig ulveadfærd.
3: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
2: Du kan se, at ulven ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
4: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
2: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Det skal politikerne i dag stemme om i rigsdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord og anden grov kriminalitet. Og det er et emne, der fylder meget frem mod det svenske valg den 13. september, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
5: Fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre og yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen.
2: Og der er også noget, der tyder på, at det er noget, der kan flytte stemmer, siger Per Bang Thomsen.
5: Fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
2: Lyder der altså her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er til sol og sommer, så er du havnet på de rigtige breddegrader. Den står nemlig i eftermiddag på rigeligt med sol og godt med varme med 22-27 grader og en svag til jævn vind fra syd. Bliver det for varmt for dig, så skal du søge ud mod kysterne, hvor det bliver lidt koldere. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Mange tak skal du have, Niels Christian.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Play med Andrew Jensen.
1: Jeg snupper lige en times tid mere her, og jeg er til at komme godt i gang med den her time. Der var det jo E.T., vi hørte på Illuminati. Husk lidt senere i programmet jo altså spændende ny dansk musik på vej fra Tina Dickow og Lucas Graham. Vi skal også forbi ugens hit-tips, som jo er med Jomfru. Så er der hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks i programmet, der gælder det ugens danske musiknavn, som er indført her i P4

0: Dance Like Nobody's Watching. Det var Pixelot.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det endnu en gang, nu Inferno. Jeg skal til vores musiknavn i denne uge i anledning af Lina Raften fra Duen i går fyldte rundt. Hun blev 50 og havde forhåbentlig en god fødselsdag. Og som en lille markering af dagen der, der har vi jo her i programmet siden i mandags lyttet lidt til nogle af de mange forrygende numre, hun er sammen med sine musikalske marker i Inferno. Paul Lagerman har beriget os med gennem morgen, og det er faktisk ikke så få. Inferno blev dannet tilbage i 1997, hvor det første nummer det udkom, så Tita Long Fair, og sådan der er det altså blevet til pænt mange udgivelser, må jeg sige. Det vi skal lytte til i dag, det er et nummer hentet fra Infernals seneste album, Enf Album, som det hedder, som kom for 2 år siden, og sang er Touch.

Sidste sang i den omgang fra Infernal, de har jo også været ugens danske musiknavn i programmet her, og Touch Heaven var nummer, der afsluttede det hele, kan man sige. Lige straks i P4 Play ugens hit-tip med Jomfru, og inden da et af de sådan, nye navne på den amerikanske country-scene, Coe Wetzel hedder han, og han er sammen med et af de andre store navne på country-scenen i USA for tiden, og over hele verden, nemlig Elle Langley her på

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: P4 Play.

0: den åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Sanger, sanger skriver Jomfru, var det her, hun var sammen med artisten Prototypen på den sang, som vi jo simpelthen har lyttet til allermest i programmet den her uge. Den er vores hit-tip og hedder Duer og Dåseøl. Om et øjeblik, der er det Tina Dickow, vi skal høre en helt ny fin sang fra, og inden der er også en sang her fra Kylie Minogue's Snow Patrol. Det her er These Alarms.

0: så nu, som de her to, der jo med al tydelighed indikerer, der er det Tina D.K., der er på vej med helt ny musik. En sang, der udkommer i morgen, som er første udspil fra et nyt album, hun har på vej senere på året. Hendes 13. studiealbum bliver det, og hendes første engelsksprogede udgivelse siden 2018. De senere år, der har det været dansk. Hun har sunget på senest på albumet Bitte Små Ryg, der kom for 4 år siden. Og siden dengang, der har Tina D.K. jo, som hun altid gør, begejstret sit publikum ved alle koncerterne, og ikke mindst den kæmpe koncert, hun spillede i Royal Arena i København i april i år, blev en sand triumf også blandt musikanmelderne. Så må ikke der også vil være gode oplevelser i vente til januar, når Tina D.K. der er der tager ud på store Danmarks turnéer. Nærmest allerede nu, der er der faktisk udsolgt for de fleste koncerters vedkommende. Den nye single fra hende, den hedder Surfing, og ja, hun kan da selv få lov til at introducere den, for hun har nemlig sendt os en hilsen.
1: Hey! Alle sammen, det er Tina D.K. her, hele vejen fra Island. Lige om lidt skal I høre min helt nye single, Surfing, for allerførste gang. Og det er jo en sang, der handler om, hvordan vi hænger sammen, alle sammen, og påvirker hinanden, surfer hinandens energier. Du kan ikke adskille surferen fra havet. Vi hænger sammen. Og tak til Andrew for at have lyst til at premiere Surfing på P4 Play. Jeg håber, I vil skrue op, og jeg håber, at I vil fortsætte med at streame sangen herefter. Og så glæder jeg mig til at se jer derude senere hen. Hej!

En sang, der har været værd at vinde på, vil jeg sige. Den ø-single fra Tina Dico var det jo altså her. Surfing, som den hedder, den er ude i morgen officielt. Og om ikke så forfærdeligt længe, der kommer der jo altså også et nyt album fra hende med flere engelsksprogede sange. Om lidt i P4 Play, der skal vi videre til hitdepotet. Tre, du kan lide fra 1 og 10, får du det. Og inden da får du også Leon Bridges her i tidligere hit. TV på.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det hitdepotet i P4 Play, vi skal have åbnet op for nu, og det er jo der, vi giver dig tre, du kan lide fra et årti. Med andre ord, tre sange, altså lidt ældre dato, alle sammen hentet fra et bestemt årti, og det er vel at mærke sange, der stadig holder i dag, vil jeg sige, så skulle vi ikke bare komme i gang med dem, de tre sange, som i dag har det til fælles, at de alle sammen stammer fra

Dagens udgave af Hit Depotet, 3 du kan lige fra 1 og 10, fik du først, der var det fra 2008 Estelle, som Kanye West på American Boy. Så fra 2005, Sugar Babes og Push the Button, og så snuttede vi ellers her med et svensk band, der havde pænt succes i starten af 0'erne. 2001 kom den her sang fra Waiting Summer, det var Addis Black Widow. Stadig på vej til dig den sidste af vores helt nye danske sang i dag, den kommer fra Lucas Graham, og det gør den om en 7 minutters tid, vil jeg tro efter. Blandt andet den her med Sukkershock.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

fra Lucas Graham. Vi skal til en af de store internationale kunstnere, vi jo har herhjemme, som i morgen vil være klar til at udgive sit nye femte album, der har fået titlen Good Times. Et album, hvor vi allerede her de seneste par uger har lyttet lidt til blandt andet titelsangen, som vi også fik en bid af her. Sangene på den nye plade er inspireret af Lucas Grahams opvækst i sit barndomshjem på Christiania i København, hvor der ofte kom omrejsende udenlandske musikere forbi, som tit blev hængende i nogen tid. Hans far var musikbooker og havde en vis forkærlighed for irsk og amerikansk folkemusik, så derfor er sangene på det nye album også præget af folkemusikken og bluegrass og countrytonerne, som man blev introduceret for dengang der tilbage i barneårene. Vi kommer til at dykke lidt ned i mange sangene på den nye plade næste uge her på 4 Play, hvor jeg da godt i den her lille sluttede kreds skal afsløre, at det bliver ugens album i programmet. Men lad os for nu få en smagsprøve i form af en af nøglesangene på det nye album. En sang fra Lucas Graham til barndomsven Thomas, der gik bort efter 2 årtiers kamp med en kronisk sygdom. Det her er Before You Go.

Og you go, en lille forsmag her jo altså på det, der kommer fra Lucas Graham i morgen, hans nye album Good Times, et album, som jo altså i næste uge har som ugens album her i P4 Play. Nu i programmet, frem til vi rammer klokken 2, der er det engelske Sienna Spyro, vi lytter til Great Expectations, synger hun.

0: en Spyro, var det som sagt her, Great Expectation. Og det var så det for i dag og for den her uge, der er ved P4 Play på mandag, så vi høres ved det. Og lige straks på P4, der får du selvfølgelig Poulsen og Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har omkring middag forceret hegnet og trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne. Fem personer er ifølge Midt- og Vestjyllands politi blevet anholdt i forbindelse med aktionen. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen har fået et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk nu forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Og det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
4: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
3: Lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerk. Og det er desværre især krigen i Mellemøsten, der bidrager til indtjeningen, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
3: Nu får Jægerkorpset også værnepligtige. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, der er delingsfører for patruljeafdelingen.
6: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål, og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
3: Jægerkorpset værnepligten begynder med 3 måneders almindelig værnepligt.
6: Derefter så tager vi en kraftig drejning til højre, hvor at, der er mange patruljeøvelser, der er mange orienteringsmars. Vi bygger dem op, således at der er også natorienteringsmarser. Så det med at gå alene derude og være vejfinding og gå lange distancer, også med sin rygsæk, det er krævende.
3: Sidst jægerkorpset havde værnepligtet var i 2004. Den står på en god del sol her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd. Ved kysterne lidt køligere. Det var Radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus og Wrecking Ball.
1: Poulsen og Holm på P4
0: byder velkommen til
2: indenfor
0: en sommerudgave af programmet. Vi skal lige fremhæve nogle gode ting ved dagen i dag. Og jeg synes, der er en fællesnævner, Holm, som vi omfavner. Det ældre segment, det grå guld, seniorcheferne.
3: De grå hatte.
0: Det er fordi TV MidtVest, de har en... prøv at høre den her overskrift.
3: Ja.
0: 80-årig Ilse blæser på sin alder. Nu tager hun på camping i tuk-tuk.
3: Selvfølgelig.
0: Det er jo ikke en thai-tuk-tuk. Det er den overdækkede kabinescooter.
3: Ja, ja.
0: Men man kalder dem stadig tuk-tuk. Nå, okay. 80-årig Ilse Petersen går ikke så meget op i sin alder. Nu vil hun campere i en tuk-tuk med campingkasse. Det er ligesom det, det handler om. Men så kommer der sådan lidt, hvem er denne Ilse? Jeg vil sige, hun bliver beskrevet som en frisk pige.
3: Mm.
0: Hun har haft 3 frisørsaloner i København. Hun klippede ofte kunder med en af sine 5 aber på sin skulder. Sideløbende var hun topløs fotomodel, og så hang hun ud med typer som Dirk Passer og Otto Brandenburg. 2 gange har hun været gift. Den ene gang holdt det en måned, og den anden gang i 5 måneder. Man skal være god med mændene, så jeg slap den fri, siger hun. Kæmpe chef, overvej lige, hvor meget vi fik at vide på. Utrolig få liter. Nu har vi glemt alt om hendes alder og tuk-tuk og camping. Der er blevet sagt aber, topløs og Dirk Passer, ikke?
3: Det er en levekvinde.
0: Ja, det, vil,
3: det er det altså.
0: Det vil jeg da også sige.
3: Lige apropos de her nyheder blandt seniorcheferne.
0: Ja.
3: Aldrig har så mange været over 90 år. Kurt og Gurli leger med Lego og vrikker med hofterne.
0: Jamen igen, der får den lige en tanding. Vi går fra 80 til 90.
3: Det er en artikel på DR.dk, som har den her overskrift i anledning. Det er for første gang nogensinde over 50.000 danskere på 90 år eller derover. Det er nye tal fra Statistikken Danmarks. Det er ret vildt.
0: Og man kan sige en høj alder. Altså, så længe man har det godt, så er det jo en god ting.
3: Der må være noget i vandet, Poulsen.
0: Udover pesticider.
3: Ja.
0: Noget spændende noget. Og så er det jo også dagen derpå, reaktioner på solformørkelsen. Ja, det er jo gået meget godt. Vi forstår, at kongen han var i Rundetårn.
3: Ja.
0: Der var briller i brug over hele linjen. En ting, jeg har kigget lidt efter, det er til stede skadekommende. Vi ved altid, når vi vågner op 1. januar, så har vi lige en statistik på, hvor mange øjenskader er der. Yes. Hvor mange har ikke forstået beskyttelsesbriller osv. Umiddelbart er jeg stødt på cirka 0.
3: Ja, jeg var meget tæt på, vil jeg sige.
0: Der,
3: jeg
0: kom cyklerne med en dum brille
3: og så en masse mennesker med briller, og havde ikke glemt, hvad der foregik. Og tænkte, de kigger jo op mod solen, så tænkte det gør jeg også lige. Så fik jeg svejsøjne.
0: Ja.
3: Men de går væk.
0: Ja, for nogen. Men vi så jo ikke solformørkelsen.
3: Noget vi ikke, nej.
0: Og ellers efter... vi startede lidt forsigtigt ud med at sige, at det er enormt kedeligt. Det synes jeg nu stadig, det er. Mm. Men jeg kunne godt lide hysteriet i det. Jeg kunne godt lide, at jeg blev grebet af stemningen, og så går det over for os. Den kommer vi overhovedet ikke til at se. Og det er ugens og dagens æresgæst skyld, at vi ikke fik set den. Men omvendt, så kan man sige, at hun fik heller ikke set sofamørkelsen selv.
3: Jeg vil så også sige, at vi fik set noget, der var mere spændende.
0: Ja, ja. Og jeg vil sige, at dagen derpå er der glad for, at jeg ikke har et billede af mig selv i de der fjollede briller på Instagram. Ja. Jeg lader det som om, at det er en idé, mange har fået.
3: Ja, det tænker jeg.
0: Sådan er det. Og hvordan kan det så være, at ugens æresgæst er skyld i, at vi ikke så solformørkelse? Det var fordi, der var gallapremiere på hendes nye film Dobbeltspil. Den har premiere i dag. Og ja, den lå så lige i solformørkelsestiden. Vi har nemlig besøg af Julie Ølgaard.
1: Poulsen og Holm med Henrik

0: Benjamin Hav og Portugal. Varmt, stort, sommerligt velkommen til ugens herskæs, dig, Julie Ølgaard. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt. Jeg har det nok lidt til med lyder,
0: vil jeg sige.
1: Lidt slidt. Jeg tror ikke, det var det ord, jeg ville have brugt om mig selv, men ja, tak for det. Nej, det blev både lidt sent i går og de sidste mange uger, vil jeg sige.
0: Okay. Ja. Og det er jo fordi, der var gallapremiere på de nye film i går, og jeg ved også, du har været på Smukfest inden. Derfor tør jeg godt sige slidt. Men udover det, hvordan er din sommer gået?
1: Rigtig dejligt. Det har været en rigtig familiesommer, hvilket der var brug for der er blevet arbejdet meget de sidste mange år. Så vi havde brug for at trække stikket med min lille familie, og det gjorde jeg, og det var ægte fedt.
0: Og hvor var I inde?
1: Vi var i Frankrig.
0: Var det til at holde ud med varmen?
1: Ja, altså, det var skønt med varmen, men det var jo fuldstændig forfærdeligt med alle de brande, der var rundt omkring os, og for de mennesker, der... Vi var ikke ramt, men det var meget tæt på, og det var der jo vildt mange i det område, så det var fuldstændig forfærdeligt.
0: Og man fornemmer jo stemningen.
1: Ja, og bare se mennesker skulle flygte fra hus og hjem, og det var... Altså, ja, det synes jeg var voldsomt. Men ud over det, i vores lille boble, var det bare fuldstændig fantastisk. Det var simpelthen så rart at være sammen. Og børn er blevet så store, så det er rigtig sjovt. Og vi kunne gå ud og prøve alle mulige ting, og lave alle mulige ting. Det var vildt fedt.
2: Prøv at du tager med på bar nu, eller hvad?
1: Ja, nu er vi simpelthen... de er 7 og 9.
2: Ja, okay, fair nok.
1: Vi var ude og klatre. Altså rigtig klatre sådan noget. Ja. Og vi var ude og køre go-kart, og vi var altså ude og gå i bjergen. Vi var bare ude og lave alle mulige fede ting, som ligesom alle synes er sjovt. Ja. Så det var meget, ikke så meget bar. Nej, okay. Det var mest, da jeg kom hjem, ja, okay. Og så var noget smukt fest.
0: Men så er det jo godt, du har fået tanket op, fordi i dag, der har din nye film dobbeltspil premiere i de danske biografer, og vi ser din film, fordi du både instruerer, producerer og spiller med i den. Den skal vi tale mere om lidt senere, hvor vi naturligvis også har en hard talk til dig.
1: Ui.
0: Du så jo så heller ikke solformørkelsen i går.
1: Nej.
0: Vidste du godt, at de to ting ville støde sammen, altså solformørkelse og gallapremiere?
1: Altså, det fandt jeg ud af for en uge siden. Og jeg tænkte, åh gud. Men så samtidig tænkte jeg, vi kan jo ikke planlægge en gallapremiere efter. Altså, der vil jo altid være en fodboldkamp eller en solformørkelse eller et eller andet sindssygt, folk gerne vil se. Og jeg kan godt forstå det, men det var simpelthen bare sådan, det var.
0: Jeg siger bare, at der var nogen, der havde planlagt den solformørkelse i rigtig god tid.
1: Jo, jeg siger bare, man sidder ikke med en kalender og lige tjekker. Altså, gud, hvor skulle man tjekke op på mange ting, hvis vi også skulle have solformørkelser med i
0: det kommer også bag på os, hvor også er griben den solformørkelse var.
1: Ja. Men jeg tror, det har været smukt, men det håber jeg da også, folk synes, at vores film var.
0: Ja, men kan du se solformørkelse som et potentielt filmplot?
1: Okay.
0: Nu har vi lige fået døbet tårn i. Okay, det gider folk åbenbart rigtig godt.
1: Altså, nu kan jeg godt lige at sætte mig rigtig meget ind i det, min film handler om, og jeg tror ikke, jeg er nok inde i solformørkelse til simpelthen at kunne udtale mig om det, men umiddelbart kunne man da godt lave et eller andet spændende mystisk omkring en...
0: Der var nogen, primært amerikanere, som frygtede lidt den ting, de havde hørt, at tyngdekraften skulle ophøre i 7 sekunder.
1: Ja, under solformørkelse.
2: Okay, der har du plottet.
0: Ikke skete.
2: Der har du plottet.
1: Okay, spændende.
0: Det går da meget sjovt.
1: Hvem har bildt dem det ind? Det er meget fedt.
0: Og den er sådan en lille smule bedre end Y2K, at 7 sekunders tyngdekraft, hvad kan der nå at ske af katastrofer for det? Så vil det blive en katastrofefilm.
1: Det er rigtigt. Men, Julia, det er det nye.
2: Hvad med Ilse der på 80 år, som har frisørsalonger i København?
1: Jeg vil sindssygt gerne møde hende. Hende kunne jeg lave en film om morgen. Den har jeg allerede skrevet op i hovedet. Ja. Den var... Altså, hun var... Jeg elsker jo mennesker, der er noget fuldstændig anderledes, eller sidder fast i en tidslomme, eller... Hun har jo... Altså, prøv at forestille dig de historier, hun ville kunne fortælle dig.
0: Oh, yes.
1: Hvis du satte dig ned og drak en kop kaffe, en bajer, et eller andet med hende bare en time, så ville du komme ud beriget.
0: Ja, isoleret set, hun har haft 5 aber. Altså, alene det.
1: Ja, hun har klippet med en æbe på skulderen. Det er så baller.
0: Altså. Så kan vi lige så godt også sætte den der med. Altså, nu er vi jo for første gang 50.000 mennesker over 90 år i Danmark. Det kunne også være et filmplot. Altså, det her lille land, hvor der er noget i vandet. Så folk bliver ældre. Resten af verden vil have deres vand. Ja. Og de gør alt for at skjule, hvor godt de har det.
1: Og så kommer der solformørkelse, og så svæver de alle sammen rundt i 7 sekunder.
0: Og så får vi æber.
1: Ja, og så bliver det til æber.
0: Ja, det bliver sindssygt
1: fed film, vi har gang i.
0: Der er masser af idéer ude i virkeligheden, når man bare kigger på sådan en helt almindelig lille fredag. Om lidt, så skal vi prøve noget nyt i programmet. En slags, jeg har aldrig.
1: Nå,
0: ja.
1: Spændende for
0: os. Det bliver godt, det tror jeg.

0: Backstreet Boys, everybody. Backstreet's back. Julie Ølgaard, ugens æresgæst. Og vi har jo siddet og kigget lidt. Vi kender dig jo godt, Julie, men vi har lige siddet og løbet tingene lidt igennem. Du har da lavet mange forskellige ting, egentlig.
1: Ja.
0: Vil du ikke sige, at du har dyppet tårnet lidt af hvert?
1: Det vil...
0: Fagligt?
1: Jo, ja. Jo, ja. Det vil jeg sige, jeg har været heldig nok til. Jo.
0: Er både om film og tv og teater og alt muligt, ja. Og mand og børn og ja. Men hvis vi lige stiller skarp på
2: ja,
0: et tilfældigt tidspunkt.
1: Ja.
0: 2003.
1: Åh gud, ja.
0: Der er du 21 år, og ja. Du har fået jobbet som boogievært
1: ja.
0: I musikprogram på DR. Og i forbindelse med jobbet, der siger du følgende. Jeg elsker at agere. Enten på en scene, hvor jeg agerer efter et manuskript, eller foran et tv-kamera, hvor jeg er mig selv. Det er vi jo ikke i tvivl om. Men ordvalget agerer. Elsker du at agere?
1: Nej, det vil jeg aldrig sige.
0: Hvor mange 21-årige agerer til højre, venstre, op og ned? Ja, det gør du.
2: Det lyder fedt.
1: Ej, hvor fedt. Ja. Der ville man så gerne tilbage og være sådan, Julie, hvorfor, altså, hvorfor det ordvalg? Hvad er det, der er ja. Gået igennem? Det har jeg synes lød super fedt.
0: Og sådan kan det være, og det er jo noget, ja. Det vil vi jo ikke sige i dag. Men så kan vi vente den om og så sige, hvad siger vi så i dag, som vi ikke ville have sagt i 2003? Så kan vi tage sådan en runde.
1: Okay, spændende.
0: Og så kan du tage den første, og så kører vi bare den vej rundt.
1: Okay.
0: Altså, ting, vi ikke ville have sagt i 2003, men som vi siger i dag, uden at tænke
1: over det. Og det kan alt.
0: Ja. Det kan være hvad som helst. Ja. Ja.
1: Jeg siger meget i dag, jeg ikke ville have sagt i 2003, det er stop nu, fordi jeg har fået to børn.
0: Okay, altså primært rette mod børnene.
1: Okay.
0: Okay. Skal de have lidt hjælp til stopknappen?
2: Ja. Der er far på.
0: Der sidder der, der skal være skildpadder har, der er kun har. Der står har lille har.
1: Ja, præcis.
2: Okay.
1: Det var i hvert fald ikke to år, jeg brugte særlig meget dengang, synes jeg. Der var det mere bare fuld fart frem.
2: Fuld fart,
1: nu er det nogle gange bare sådan, please stop nu.
0: Ja, hold.
2: Nå, jeg sad bare tænkt... Det kunne da godt være, at man skulle prøve sådan en elbil.
0: Havde du i hvert fald ikke sagt i 2013?
2: Nej, det havde jeg ikke.
0: Altså vil jeg sige, er det mos, det lyder lækker. Havde jeg ikke sagt i 2003?
1: Nej, true. Jeg havde nok heller ikke sagt, jeg bliver nødt til at gå hjem nu, jeg skal tidligt op.
2: Nej.
0: Gør du det nu?
1: Ja, det kunne jeg godt finde på.
0: I hvilke forbindelser? Altså bare for, hvis jeg keder dig? Okay.
1: Hvis jeg er ude til et eller andet, sådan, så jeg har altid haft virkelig svært ved at gå hjem. Altså altid lige tænkt, og jeg har også altid haft privilegiet til, jeg behøver ikke så meget søvn.
2: Nej.
1: Det gør jeg simpelthen nu.
2: Okay.
1: Ja.
2: Jeg har mere den der, det er mere en lyd sådan, oj, hver gang jeg rejser mig, eller sætter mig,
0: det er rigtig,
2: eller
0: det,
2: bukker mig.
0: Den var der ikke i 2003.
2: Nej, det var den ikke.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Så har jeg også, det er umuligt at se, hvad der står på det her menukort, sagde jeg heller ikke i 2003.
1: Det er rigtigt.
0: Nu har man jo en fornemmelse, hvorfor skriver de så småt i dårligt lys, og med de mindste bogstaver,
1: ja,
0: der er så tynde som muligt.
1: Præcis.
0: Det er sådan noget fine line.
2: Det er fordi, det ikke er en restaurant for gamle mennesker.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg tror jeg aldrig, jeg vil sige, ej, ved du, hvor meget protein der er?
0: Går du op i det nu? Er du proteinmåleren?
1: Ej, jeg er ikke proteinmåleren. Men det er da noget, der ligger i min underbevidsthed, som jeg ikke skænkede en tanke i 2003. Jeg står ikke og måler sådan, men jeg tænker over, at jeg vil gerne have noget protein.
0: Du ved, hvordan du skal agere i forhold til protein?
1: Jeg ved, jeg agerer utrolig godt sammen med protein.
2: Men du træner også meget?
1: Jeg træner også meget, ja.
0: Ja, så giver det jo mening.
2: Jeg begyndte sådan at sige nej. Altså, bare til noget.
1: Ja,
0: det er faktisk rigtigt. Det kunne man ikke sige i 2003.
2: Nej.
1: Okay. Men det er flot til gengæld.
2: Ja, jeg bliver også
1: good for you.
2: Ja.
0: Hvis jeg lige skal tage en sidste, så skulle det være, jeg gider ikke tale gennem en lukket dør. Primært i forbindelse med toilet. Folk, der taler.
1: Det er super irriterende.
0: Jeg gider overhovedet ikke være en del af det.
1: Nej.
2: Nej, nej.
0: Men måske i 2003.
1: Der vil du gerne.
0: Jeg vil godt have svaret.
2: Ej, toilet. Vær på toilettet, når du er på toilettet.
1: Ej, jeg er helt
0: enig. Ja, der er det også.
2: Ja.
0: Ej, men jeg tror, at der skulle også nogle sindssyge ting til. Det skulle være sådan noget, hvilken pizza, jeg skulle have, før jeg svarer.
1: Men også, det samme gælder altså flere etager. Altså, hvis folk står flere etager længere ned og taler i et normalt toneleje, og man er sådan, du er klar over, jeg har bevæget mig væk. Og så er det mig, der skal bevæge mig tilbage, for at blive spurgt, hvor står sukkeret hen?
2: Ja.
0: men det er næsten bedre end dem, når du går væk fra dem, der følger efter dig og bliver ved med at tale.
1: Okay.
0: Nå, jeg gider du holde op. Ja. Det er fandme irriterende.
1: Ja. Rigtigt.
0: Nå, det var godt. Det var en lille runde på, hvad vi ikke ville have sagt i 2003.
2: Vi skal tale film om lidt.
0: Ja, det skal vi da.
1: Fedt.
0: Og meget andet. Her skal vi først høre Ida Lauerberg med Terrier. Thank you.

0: Leon og Louis og Bleeding Love. Vi har besøg af Julie Ølgaard, som har en særlig stor dag i dag, nemlig premieredag på filmen Dobbeltspil, som har premiere på i landets biografer. Instruktør, producent og medvirkende, så er du der igen.
1: Ja.
0: Altså, hvordan er det at stå op til sådan en premieredag, hvor flere års arbejde bare lige bliver sluppet løs, og så kan man ikke gøre mere ved det?
1: Det er en blanding af virkelig fuldstændig fantastisk og virkelig nøjeren, fordi det er også nu. Nu skal folk forhåbentlig ind og se vores film, som vi har gjort os vanvittigt umage med, og vi har arbejdet på den non-stop i 3 år, og så er det jo ligesom, det er i dag, at folk, du ved, jeg kom til at tænke på sådan klokken 10, jeg ved, der var en visning klokken 10, sådan, nu sidder der faktisk ægte mennesker, der er ægte betalt for at gå ind og se vores film. Hvor er det vanvittigt. Ja. Altså, nu er det i gang. Og det er jeg jo bare... Man bliver også enormt ydmyg og taknemmelig af det, fordi jeg er jo ægte taknemmelig for hver eneste menneske, der vælger at bruge 1,5 time i selskab med os. Altså, fordi det betyder så meget for mig. Så jeg er også sådan... Vi har været på en kæmpe promotur rundt i hele landet, og ude at møde til nogle forpremiere, folk, der ender set den, og vi skal videre her næste uge. Og det er så fedt, fordi vi møder jo vores publikum, folk, der har valgt at gå ind og se den, og folk, der gerne vil se den, og det er ikke anmelder, og det er ikke alt muligt. Det er... Altså, de mennesker, vi har lavet den til, der faktisk er, og at møde dem, det er så sjovt.
0: Men giver det dig sådan en følelse af, at altså nu er det, man kan jo ikke ændre komma i den. Det er ikke sådan, at man efter 14 siger, vi klipper den sgu lige lidt om, fordi vi har erfaret noget her. Altså, ja. Den er der jo. Ja. Så hvad giver det dig? Er det bekræftelse, eller er det sådan for virkelighedsgør den her lange proces?
1: Selvfølgelig er det en form for bekræftelse for, at nogen godt kan lide vores film. Det er jeg jo enormt glad for, men jeg tror også, det er den der med, at høre folk ser det, vi gerne vil have frem, er jo ret vildt. Altså, at folk, du ved, der er bitte små detaljer, som vi jo har tænkt meget over, og vi har jo tænkt over eneste detalje i filmen. Og det der med, at de fanger dem. Ah, og så betød det, og så sidder de og analyserer, og nogen analyserer frem til noget fuldstændig andet, end hvad jeg havde i hovedet. Men det er også fedt. Fordi så er man, gud nej, ej, det kan da godt se, det kunne da også betyde. Og det er jo bare mega fedt at høre folks take på det, man selv har haft ind i hovedet, og arbejdet med i 3 år nu. Ikke?
2: Hvad fylder egentlig mest, når du har 3 roller i den her film?
1: Instruktør.
2: Det er en struktur.
0: Ja.
2: Okay.
1: Ja. Ja.
2: Okay.
1: Altså, jeg har været med til at skrive manuskriptet. Det glemte du vist. Nej, men... men så jeg kender jo den her film rigtig, rigtig godt.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo instrueret den, så der har jeg jo lavet hele forarbejdet med det. Så når jeg skal ind og spille Katrine, er det jo en del af mig, jeg kender virkelig, virkelig godt.
2: Ja.
1: Altså, så det fyldte selvfølgelig i de momenter, jeg spiller, men det er jo klart, hele processen med at være kaptajn på det her skib sammen med Esben Tønnesen, som jeg har instrueret den sammen med, er jo det, der fylder mest, fordi det er jo det, der har taget 3 år. Altså, vi har jo været med til præproduktionen, vi har klippet den, vi har graded den, vi har lavet lyd, vi har jo, altså...
0: Men hvis vi lige skal gå ind i, altså, den handler jo om Clara, der lever et tilsyneladende perfekt liv med en
1: succesfuld
0: karriere.
1: Som spillet af Niel
0: ja. Og Samirernes ja. Kæreste, Tobias, ikke?
1: Ja.
0: Men da hun tilfældig støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskellighed, opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles. Tobias. Ja, sådan bliver den beskrevet. Og så ved man jo lidt, hvad man sætter sig ind til. Så vi vil lige lægge den over til dig, så vi ikke afslører noget. Hvor meget mere kan du fortælle om, hvad sker der så?
1: Jamen, så kunne jo være stoppet der, fordi hun kunne klare kunne bare have sagt... Det gider jeg ikke, det lort. Jeg går.
0: Dobbeltspil, ellers tak.
1: Ja, præcis. Ja. Jeg skal ikke bede om det. Men så fordi, at vi mennesker jo er nogle magværdige væsener, der er jo alle sammen, nogle gør det mindre, og nogle gør det i større art, men lyver og bedrager, og laver ofte et spind af løgne for os selv på en eller anden måde. Det gør de her 3 hovedkarakterer også. Og det, fordi det er fiktion, eskalerer jo. Måske lidt mere, end det ville.
2: Ja, for det findes jo i virkeligheden.
1: Det findes rigtig meget i virkeligheden. Ja. Det er jo det, der er så interessant, synes jeg, det er, at det er noget, vi ikke taler særlig meget om, fordi at de mennesker, der bliver udsat for det, er det jo forbundet med kæmpe meget skam og ydmygelse. Og det er jo ikke noget, man går og råber højt om, for det er ikke noget, man er stolt af, vel? Men det er virkelig interessant, fordi det kan ske for alle mennesker. Vi har haft Dannerhuset indenover, som er en organisation, der hjælper kvinder i voldelige forhold.
2: Ja.
1: Og fordi vi gerne har ville vise... 2 forskellige kvinder, der blev udsat for det her, og 2 forskellige måder at reagere på. Og vi ville gerne have, at det var troværdigt. Altså, selvom det er en film, skal ligesom udspringe af noget rigtigt, ikke? Og det var jo virkelig, virkelig interessant at høre det der med, at det kan jo ske for alle. Der er jo ikke en prototype af kvinder, det her sker for.
2: Mm.
1: Det er alle typer.
0: Eller mænd.
1: True. Ja, ja. Lige nu, det her er bare mest kvinder. Men det er rigtigt, der er også For eksempel hende i Ribe, der lige har haft tre kærester. Ja. Jeg er med på det. Men det er typisk mænd af en eller anden grund. Men

0: Barcelona og udsving. Vi har faktisk ikke talt efter, men mere end en gang, også mere end to gange, har du siddet i en varm stol. Til en omgang Hard Talk. Og nu sidder du der igen.
1: Velkommen til, Julie.
2: Tak.
1: Jeg vil godt starte med at sige tusind for, at du igen sætter dig i den varme stol her hos mig.
2: Ja, jeg ved heller ikke, om det var klogt.
1: Nej. Hvad var det sidste, du stillede dig på for at nå noget?
2: En skammel for at nå op på et skab.
1: Ja.
2: Jeg er 1,63. Det sker tit.
1: Ja. Og så skal jeg skynde mig at sige tak for gallapremiere og goodiebags. Det var fedt at komme hjem med en mascara.
2: Hallo, og et dobbeltspil, kortspil fra Sinfo. Ja, det er wild. Det kan du glæde dig til at spille i weekenden. Spil det med venner i stedet for din kæreste. Fordi ellers kan det være, at I kommer ud på dyb vand.
1: Nå, okay. Din nye film har jo Josef Wayne Huitfeldt, en af hovedrollerne.
2: Ja.
1: Jeg synes, det er skidesvært navn at sige, når man kommer til at lyde som amerikaner, der er landet i Danmark. Sådan, Wayne Whitfield.
0: Ja, Wayne Whitfield. Det er sådan lidt plukker.
1: Prøv at sige det selv.
2: Josef Wayne Whitfeldt.
0: Ej, du har også øget dig.
2: Jeg har også sagt det et par gange.
1: Har han købt sig til navnet Wayne?
2: Ja.
1: Ja, jeg tænkte godt, han kunne godt spille Batman.
2: Og han er kæmpe Batman-fan, det er grunden. Det er skønt. Jeg tænker også, han godt kan få den rolle en dag.
1: Hvornår stjal du sidste gang?
2: Ej, det er sjovt, du siger det. Det var det dårligste tyv ever, men det var i en biograf forleden, hvor at de havde sagt til de andre, at de gerne måtte tage noget fra, at de måtte gerne tage noget slik, hvis de ville. De havde ikke sagt det til mig, og så sagde de andre til mig, og så gik jeg hen og tog en slikpind, og så tog jeg den med, og så havde jeg det så dårligt, og så råbte jeg har taget en slik, og det kom til det. Ja, så det var måske det. Det var rigtig dårligt tyv.
0: Ja, men, men alt begyndelse.
2: Ja, har en det, ja, præcis.
1: Jeg kommer et citat.
2: Åh, Gud.
1: Jeg voksede op med film som I seng med fjenden og Basic Instinct. De leverer ikke gys af den slags, der får dig til at hoppe i sædet, men derimod snigende uhygge og en usikkerhed på, hvem man egentlig kan stole på. Var Basic Instinct ikke en pornofilm?
2: Ej, en pornofilm?
1: Sådan husker jeg den.
2: Nej, nej, nej, nej, nej.
1: Sharon Stone?
2: Nej. Okay.
0: Skal du godt nok
2: være
0: hurtigt.
2: Jeg synes, du skal prøve at skrive til Sharon Stone, at du ville holde dig af hendes pornofilm. Det synes jeg. Jeg ved ikke, hvad du har lavet til den film, men det må være for egen regning.
1: Ja, ja, vi behøver ikke gå ind i det. Du er blevet undervist af legenden Al Pacino.
2: Ja.
1: Vidste du allerede dengang, at han ville blive verdens ældste far?

0: Nej.
1: Julie, prøv lige at sige noget på svensk.
0: Nej, det vil jeg ikke bede om. Jeg er så i forhold til det. Nå. Men jeg spiller jo... Det er fordi, jeg taler svensk i dobbeltspil. Eller okay, jeg gør et eller andet. Jeg taler meget dansk med svensk accent. Men det er jo ikke meningen, at hun skal være svensker. Hun bor jo bare i Malmø, og så har hun tillagt sig nogle svenske.
1: Så prøver hun lidt svensk,
0: ja.
1: Jeg har desværre taget dig i at lyve i forskellige interviews også her undervejs i researchen.
0: Nå.
1: Hvad laver du på en helt almindelig mand, der spørger journalisten dig? Du svarer, jeg henter og afleverer mine børn og siger 8 milliarder gange til dem, at jeg elsker dem. 8 milliarder.
0: Ja, det gør jeg. Jeg er et meget verbalt menneske, også over for mine børn. Jeg tror, jeg skal ikke 8 milliarder, men jeg siger det virkelig meget.
1: Okay.
0: Ja.
1: I samme interview siger du, at du vil lære at gå på hænder.
0: Ja, det er jeg stadig i gang med, desværre.
1: Du har ikke lært det endnu?
0: Nej.
1: Okay.
0: Jeg kan stå, men ikke gå. Altså på hænder.
1: Vi har lige sidste spørgsmål. Er det rigtigt, hvad de siger om dig i køkultur?
0: Hvad siger de?
1: Det. Nå, det er det så ikke.
2: Jeg hørte ja.
1: Ja, jeg hører også
2: et ja. Forsigtigt ja.
1: Nå, sådan er det jo bare.
2: Det er spørgsmål. Det var en omgang af Hard Talk.
0: Ja.
2: Som altid, så er det ikke... Så må du endelig stoppe mig og holde den, hvis det er, det ikke passer. Kom ikke i mål.
1: Ej, der er masser
2: flere,
1: spørgsmål.
2: Der er flere spørgsmål, så det må jo vente til en anden god gang.
0: Ja.
2: Julie, du har også fået en opgave, som du har løst. Vi skal finde ud af, hvordan du har løst den om lidt, nemlig dagens løftesang.
0: Ja.
2: Kommer efter Teddy Swims.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Vi skal også have en løftesang i dag. Det er som bekendt en skål for alle os med glasehal. Fyldt til alle jer med glasehal. Tomt.
1: Man skal kunne danse til den, få lyst til at synge med på omkvædet og tromme med. Ja. Det er ligesom de tre krav.
0: Det skal der være. Ja. Og så skal du lige løfte lidt, så hvis man, det ved jeg ikke, opdagede en fodvorte eller sådan noget i dag til.
1: Nu har jeg brug for en løftsang.
0: Så kunne det godt være, at der lige var en sang, der gjorde det hele lidt bedre. Ja. Og den opgave, du har fået i juli. Ja. Hvad skal vi høre, hvorfor?
2: Den sang, jeg har hørt utrolig meget, når vi har kørt rundt i Frankrig i sommer, det er Rosa med Skyklapper. Ja. Og jeg synes, hun er fuldstændig fantastisk, og jeg synes, det er en dejlig sang.
0: Og så er der jo det der, når nogen fløjter. Fløjtesangen, isoleret set, kan noget.
2: Man kan ikke lade være med at smile.
0: Så er det den, vi går med. Dagens løftesang, valgt af Julie Øllegaard, Rosa med Skyklapper. Jeg tror,

0: nummeret Skyklapper. Og dagens løftesang valgte dig, Julie Ølgaard.
1: Jamen, kunne man andet end at smile?
0: Ah,
2: den er skøn.
1: Ikke?
0: Jo, det var godt valg.
1: Tak.
0: Nå, inden vi slipper dig løs, du har jo en travl dag. Og du siger også, ja, det er godt, og masser af projekter. Vi ved, når du har tid til at sige, jeg elsker dig til dine børn 8 milliarder gange om dagen, så får du da noget for hånden.
2: Ja.
0: Og vi tænker også, nu har vi så bare snakket film, vi ville da også godt give lidt idéer med til noget, som kunne være tv-orienteret.
1: Spændende.
0: Altså, lidt ligesom... ikke boogievært, du skal tage fat i, men noget. Det er bare fordi, vi synes også bare, at du kommer måske lidt let over rollen som Nanna Birk Larsen.
2: Ja.
0: Så du kunne...
2: Vi vil gerne give dig muligheden for...
0: Du er en lille fugl. Men godt spillet er jo da slet ikke noget af det.
1: Nej,
0: vi har bare kigget ind på nogle, fordi nu er den galt med mælkekasserne igen.
2: For eksempel, ja. Altså, det er jo Arla, der mangler deres mælkekasser. Og du kunne lave en film eller en serie om det, der hedder Julie og mælkekasserne. Som handler om alle de Arla-mælkekasser, der forsvinder desperat jagt på at få dem samlet ind igen. Blandt andet ved at infiltrere dragsinstitutionerne.
0: Det er dem, bare... de er ude efter nu.
2: Ja, det kunne være drama, krimi.
1: Okay. Så er alle de emner i verden, jeg kunne lave en film om, der mener I, at det er...
0: TV.
1: Og det er noget. Ja.
2: Og det er jo bare lige, hvad der dukker op af nyhedsbilledet.
0: Jeg kan mærke
2: det.
1: Okay.
0: Ja. Den bider ikke på ind. Vi har et andet. Så kan du være, at du går glad herfra med den. Den kunne hedde Julie og Havets Døde Giganter. Altså, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Kaskelotvæg eller alt muligt andet svømmer herop for at dø. De er bare dø i Danmark. Det er deres sidste ønske, deres sidste vilje. Ja. Altså, det er jo sådan en, at Danmark, det er jo blevet et maritim hospice for store havpattedyr.
1: Ja.
0: Der siger, så går vi på grund af nu i talende stund, er de sikkert i gang med at snitte den der brugte haj, som blev fundet død. Og så var der hvalpenisen.
2: Ja.
0: Som skulle op på Bornholm.
2: Der er masser af sådan noget der.
0: Der er meget at tage fat i
1: der. Der er mere kød på, forstår I den?
2: Føler du, du får noget med hjem herfra, Julie?
1: Nej, jeg giver en lille opgave til næste gang, jeg kommer herind. Og det er måske nogle lidt mere... lidt mere emner op i min boldgade.
2: Ja.
1: Kunne vi ikke sige det?
2: Jo.
1: Ikke? Det vil være dejligt. Men altså, jeg er altid åben for forslag, og det er rigtig dejligt, at I har taget tiden til det.
0: Ja, det var bare en høflig efter. Det var den reaktion,
2: du fik. Du er høflig, Julie.
0: Julie, tusind tak for besøget, og
1: tak, rigtig
0: god fornøjelse med premieren.
1: Tak.

0: den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter, en helt naturlig ulveadfærd.
1: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at ulven ikke vil angribe. Den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det argument bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Speederen er helt i bund på det aarhusianske boligmarked, hvor lejlighederne dårligt nok kommer til salg, før de er solgt. Og det smitter af på priserne, som er steget med hele 20% det seneste år. Den højeste stigning nogensinde i Aarhus. Og det presser boligkøbere som Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
3: Det kan godt være lidt stressende.
4: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: Parret her har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar med og hjælpe til med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: I København er priserne stagneret de seneste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Og tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Her til eftermiddag ventes den svenske rigsdag at stemme for at sænke den kriminelle lavalder i Sverige fra 15 til 14 år, efter en række tilfælde, hvor unge har stået bag drab og anden voldsom kriminalitet. Også herhjemme vil flere gerne sænke den kriminelle lavalder, gerne helt ned til 12 år, hvis det står til Dansk Folkeparti, siger retsordfører Anders Vistisen.
6: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Godt med sol og 22-27 grader i eftermiddag, og så kun en behagelig brise i form af en svag til jævn vind mest fra syd. Det var radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og velkommen udenfor, har man jo lyst til at sige.
2: Jamen, det er da lige præcis sådan, vi skal sige det, tror jeg.
1: Det tror jeg da nok lige der. I Mortensen og Nina Solberg er nemlig live for Wonder Festival anno 2026.
2: Sammen med Lord Siva og en masse festivalgæster, der er begyndt at komme.
1: Vejret er godt. Det er herligt. Der er god stemning derude, og musikken er jo som sagt gået i gang.
2: Sofie 1998, hun var allerede i gang for et stykke tid siden. Der har været DJ i gang ved siden af os, og alting er lige præcis sådan helt spirende. Alle de unge mennesker kommer slæbende, alle de unge og ældre mennesker kommer slæbende med deres gear og skal gøre sig klar på deres campingarealer og hvad som helst. Der er meget at slæbe på, og nogle af dem skal gå lidt langt, har jeg tænkt på. Det er varmt.
1: Det er nemlig varmt, og det er en herlig festival, som vi altid glæder os til at være en del af.
2: Nemlig.
1: Så vi sender her fra B4-teltet Wonder Festival helt indtil klokken den bliver 18 i dag. Og der er selvfølgelig også alt det, du plejer at kende. Masser af musik, der er regionale nyheder, så finder vi på lidt spændende undervejs.
2: Og vi er jo ikke alene denne eftermiddag på eftermiddagsholdet, Iben.
1: Nej. Slet ikke. Men mere om det lige om lidt. Velkommen til.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Og så rendede trommerne altså også ud til Sienna Spyros Material Lover. Og Nina, du sagde jo for kort tid siden, at det jo rigtigt, vi er faktisk ikke alene.
1: Det er vi da ikke. Vi har jo for eksempel reporter Louise Langeæble ude på pladsen et eller andet sted.
2: Ja, det har jeg i hvert fald. Jeg er simpelthen gået det første og vigtigste sted, skulle jeg næsten til at sige, hen. Jeg er nemlig gået varm. Jeg står ved det, jeg tror vil være den bar med den flotteste udsigt, jeg nogensinde har været på. For jeg står nemlig i en bar lige foran den ene scene, nemlig den, der hedder Opalen, og kigger ud over en meget, meget, meget flot slotsruin, nemlig Hammershus.
0: Selvfølgelig.
2: Som jo er dyppet og badet og hvad det ellers skal være i solskin i dagens anledning. Så det er jo det er jo 10-4, som man siger.
0: Det er jo 10-4. Men nu siger vi altså lige også hej til vores anden live-reporter. Han hedder Patrick Riber. Du er jo også med, Patrick. Hallo, hallo.
3: Det er jeg i hvert fald. Og jeg står også et vigtigt sted, fordi at jeg står ved flæskestegsandingsboden. Og der har jeg allerede spist en gang, og det var altså dødlækkert.
0: Uden at hvad er det mad og drikke, der du og helten jo selvfølgelig ikke. Og I skal jo om noget i gang på den her festival. For vi har jo et mål om, at vi skal tale med en masse spændende mennesker.
1: Og hvordan gør man det? Det kan man jo gøre på mange måder. Vi har jo valgt at gøre det på bingo-måden.
0: Bingo-måden, simpelthen. Og det, der kommer til at ske, det er, at vi har fyldt 9 felter på nogle bingo-plader, som vi har her i studiet. Og så skal I simpelthen se, om I kan løse den for det første.
1: Ja. Og skal vi hurtigt løbe dem igennem, Louise?
0: Ja.
1: Slud, du hedder Iben.
0: Jeg hedder Iben.
1: Det er Louise, der er derude. Altså, for eksempel skal I prøve at finde den festivalgæst, som har været her flest gange.
0: Det er nummer 1. Så skal vi finde en, som ikke eller tager på festival uden at drikke alkohol.
1: Ja, for de findes.
0: De findes.
1: Jeg kan i hvert fald se nogle små med hørebøffer på. Jeg går ikke ud fra, at de drikker så meget. Men det kan også være, der er nogle voksne, der har valgt, at det gider de ikke. Nå, hvem er kommet hertil længst væk fra? Det vil vi også gerne finde eksempler på.
0: Det samme vil vi også godt med en, som er på Wonder Festival for allerførste gang.
1: Så er det dem, som har fundet på et smart festival-hack til ligesom at komme igennem de her dage på en lidt mere behagelig måde måske.
0: En smart måde. Mm. Så er vi også ude og kigge efter dem, som har nogle lidt anderledes armbånd end bare en endags eller en partout. Der er jo nogen derude.
1: Så er der dem, der har valgt at give den fuld gas med udklædninger.
0: Ja, dem skal vi også have fat i. Og så er vi lidt på, om I ikke godt måske kunne finde en af de kunstnere, der skal spille på Wonder Festival og få dem i snak. Det kunne vi også godt tænke os at vide noget om.
1: Og det sidste bingofelt, der kommer I i spil som, ja, dartspillere. Hvem er bedst?
0: Hvem er bedst? Hvad siger I til det, I to?
2: Jamen altså, det er jo en konkurrence, som jeg lægger mig skarpt og stærkt i selen for at vinde.
0: Det kan jeg jo altså godt lide.
3: Jamen altså, jeg har jo en smule erfaring fra folkemødet, så jeg regner stærkt med at gentage succesen, og så vinder jeg helt lortet igen.
1: Det er den rigtige indstilling fra jer begge to. Det bliver spændende.
0: Det bliver i hvert fald spændende, men vi skal heller ikke glemme musikken, altså den vi spiller i radioen. Her er det Prince and the Revolution.

0: Kiss.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Der var altså nogle gange drømmefanger for Mille og Uro, og vi har allerede, tror jeg, så vidt jeg ved, et hak i bankopladen, hvis man kan kalde det det. Patrick, du melder jo lige ind på, at du har fundet nogen.
1: Ja, det vil sige, jeg kan allerede krydse et af bingofælderne af, og det er en, der er på Wonder Festival. Faktisk tre stykker for første gang. Jeg har nemlig fået fat i Isak Bror, som sidder her på nogle træfliser lige og lytter til Lord Siva. Og Isak, det er første gang, du er på Wonder Festival. Hvorfor er det, du lige valgte at tage herhen?
2: Jamen, jeg er taget hen sammen med nogle kollegaer, som der inviterer mig, fordi vi har ikke set hinanden lang tid, så de var her sidste år, og så de synes, det var pisse fedt. Så nu spurgte de, om jeg ikke vil med igen i år, så de tre i hvert fald tager afsted, men nogen, der var afsted sidste år. Så det er derfor.
1: Og nu kommer I jo fra Hillerød, du gør i hvert fald. Hvorfor tage hele turen herover? Altså, hvad er det, Wonder kan, synes du, indtil videre?
2: Jamen altså, Wonder er lidt mere hyggeligt. Lidt mere familievenligt og ikke lige så voldsomt, som nogle andre festivaler kan være. Så meget stille og roligt. Og indtil videre har det bare været pisse hyggeligt og stille og roligt ned på jorden.
1: Og hvad glæder du dig mest til her under festivalen?
2: Det er faktisk Lord Siva, jeg sidder med og hører lige nu. Som jeg har glædet mig. Jeg har hørt ham sidste måned straight. Jeg var også til ham på gæsten, så simpelthen en kæmpe fan af Lord Siva.
1: Perfekt. Tusind tak. God fornøjelse.
2: Jo, tak i lige måde.
0: Okay, altså, så har jeg jo lyst til at spille den her.
3: Der var... Og jeg har noteret et P på pladen.
0: Det er altså rimelig godt, det der. Jeg tror, vi kommer godt i mål med den her plade, men nu skal vi lige have lidt melodrama.
3: Ja, det skal vi. Det er med Dizzys og Theodora.

0: Her forlader vi altså lige Desis og Theodora en noget før tid, fordi der er faktisk bingo på en plade hen ved Louise Langeæble. Er det ikke rigtigt, Louise?
1: Det er lige, hvad der er. Jeg synes selv, jeg har trukket et ret stort trumfkort nu, for jeg har nemlig bingo på min artist-bingo-plade. Og det er ingen ringer en søn, der skal spille her på Opalen lige om en halv times tid, som jeg har fået lov til lige at snakke med. Og jeg må sige, at jeg er nok også lidt starstruck, men det kan de måske også godt se på mig. Men Christoffer, altså, det er jo ikke første gang, I spiller på Bornholm. Hvor mange gange har I egentlig været her?
2: Vi har sgu været her ret mange gange. Vi tager lige sammen. Det her det bliver vores 8. gang. 8. koncert.
1: Og hvad er det for en oplevelse at spille på Bornholm?
2: Jamen, det er sådan en følelse af at komme væk. Det er sådan en mærkelig følelse af at komme næsten til udlandet, men stadig være i Danmark. Og sådan komme helt væk til sådan en lille... komme væk fra det hele. Og der er måske lidt stærkere fokus på en eller anden måde. Eller sådan, ja.
1: Og altså, hvis man nu tænker, sådan sidder derhjemme og tænker, søn, hvad er det lige, eller hvad er det lige, de har lavet? Så har I jo blandt andet lavet en ny single, der hedder Sprækker, som vi spiller rigtig meget her på P4, som jeg har lavet sammen med Rasmus Sebak. Og hvordan, Karl-Erik, hvordan var det, at den single lige kom i forbindelse? Det skal jeg spørge Jonathan om i stedet for Jonathan. Hvordan var lige den single, den sådan kom til verden?
3: Jamen, det var faktisk Rasmus Sebak, der skrev til os. Vi kender ikke lige sådan baghistorien for, hvorfor, men var bare sådan sad til et møde og var sådan der, okay, Rasmus Sebak har skrevet til os, som vil være med på det nummer, og var sådan, hvad fanden foregår der? Det er sådan en af de største danske artister nogensinde. Og så lavede vi det der nummer med ham, og det blev mega fedt. Så ja, kæmpe optur.
1: Ja, fordi I har jo været band i 8 år, og det man må sige, det har eksploderet lidt i det her år i sommer. Sådan, hvad er det egentlig for en sommer, I har haft?
4: Vi har haft en pakket. Vi har haft en fantastisk sommer. Vi har haft en begivenhedsrig sommer med de helt store kontraster til det fra det helt sådan lille og intime show til jeg kan faktisk gæste Rasmus Sebak på Tinderbox. Det var 45.000 mennesker, der stod og jublede. Det var ret vildt. Så en kontrastfyldt, men virkelig fed sommer.
1: Og her til sidst, så ja, som sagt, så var der, nu er der 34 minutter til, I skal på scenen. Og William, altså, hvad er næste skridt nu, inden at I skal op og så give en ordentlig koncert?
5: Jamen, vi snakkede lige om det. Jeg tror, vi skal chille. Og det er ikke altid på sådan nogle festivaler her, at man har sådan en lounge her, som vi sidder i lige nu, som er lige ved scenen.
6: Så lækkert.
5: Og det har vi det lige virkelig luksus over, at vi er sådan lige ved scenen. Så nu har vi bare tid og ro til at chille.
1: Ved hvad, I skal få fred fra den stressende journalist, der er her, og så må I have et mega god koncert. Vi glæder os i hvert fald rigtig meget.
4: Tak, lige måde.
0: Altså endnu et ding på bingopladen til Louise Langeæble den her gang. Men vi har jo også alle mulige andre ting, som vi skal huske, og blandt andet det er de regionale nyheder. Lise Ejlsø, hun sidder klar hjemme i studiet i Rønne til dig, lige efter MSC Sted Høs. Badebro. Nej, vi tager en anden. Vi tager nemlig... Everything but the girls missing.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Flytrafikken til og fra Bornholm får ikke problemer, selvom GPS-signalerne efterhånden jævnligt forsvinder eller viser en forkert position. Det siger bestyrelsesformand for flyselskabet DAT, Jesper Rungholm, der også selv er kaptajn.
2: Vi oplever det en gang imellem, og det er generende, men når det gælder luftfart, så har man altid backup og backup-systemer, og det har vi heldigvis også på Bornholm.
1: I hele 2025 blev der registreret 16 tilfælde af jamming eller spoofing af GPS-signalerne ved målestationen i Tejn. Forløbig er vi oppe på næsten dobbelt så mange tilfælde, nemlig 30 indtil videre i år. Men der er altså gode backup-systemer for flytrafikken til Bornholm, siger Jesper Rungholm.
2: Og i flyvemaskinen kommer den faktisk op og advarer om, at GPS'en ikke længere er troværdig. Så man får en advarsel om det i cockpit, og man kan ikke regne med den. Og så kan man enten gøre det, som I briefer, inden vi starter anflyvningen, nemlig falde tilbage på konventionelt, eller man kan fortsætte anflyvningen, hvis man har lufthavnen i sigte og vejret er godt. Og det er så det, der er sket i de tilfælde, vi har fået indrapporteret de sidste 2-3 måneder, at man har simpelthen bare fortsat anflyvningen, fordi vejret var fint, og man kunne se lufthavnen.
1: Jesper Rungholm har til gengæld oplevet, at der har været problemer ved finske lufthavne. De har ikke samme backup-system som Bornholms lufthavn. Der er konstant til 12 samaritter på Wonder Festival, så hjælpen er altid tæt på, hvis uheldet er ude. Og det gælder både, hvis man er kommet til skade eller får det skidt. Og for blandt andet diabetespatienter er der en ekstra sikkerhed, så de hurtigt får den rette hjælp, hvis de får det skidt. De kan hente et armbånd, der viser samaritterne, hvad de først og fremmest skal tjekke. Det siger Lisbeth Holm, der står for vagtplanen hos Bornholms frivillige samaritter.
3: Mange gange, hvis man får et diabetesanfald, så ser det ud, som om man bare har drukket for meget. Men hvis vi kan se, at de har et armbånd på, så er vi jo klar over, at det er noget andet, vi skal kigge efter. At det ikke bare er alkohol, de har indtaget, men at det virkelig kan være livstruende.
1: Det betyder altså rigtig meget for diabetikerne, men det betyder også meget for både samaritter og de festivalgæster, der kan komme til at opleve det, siger Lisbeth Holm.
3: Det betyder noget sikkerhed. Fordi det er jo sikkert ikke alle, der ved, hvad det betyder. Men bare vagterne ved det, vi ved det. Så kommer man rigtig langt.
1: Og samaritterne, ja, de er helt klar. De har faktisk hele 500 diabetesarmbånd med, men Lisbeth Holm regner slet ikke med at komme af med så mange. Sidste år var det også muligt for diabetikere at hente et armbånd. Man kan også møde både solsikkesnoren og andre tydelige tegn, så man kan se, at der eventuelt er nogle folk, der har behov for særlig hjælp. Det bliver tørt, og vi får en hel del sol, men i perioder stadigvis mere skyde. Temperaturer mellem 19 og 23 grader og en svag til jævnt vind.
4: God eftermiddag med P4.

0: Adele's Send My Love to Your New Lover.
1: Og hvis du synes, det lyder lidt anderledes i baggrunden, når Iben taler, så er det altså, fordi vi sender P4 eftermiddag fra Wonder. Det er klart. Og vi er i gang med den store Wonder Bingo-plade, takket være vores live-reporter, der er derude. Og jeg tror, Patrick Riber, at du er ved at kunne sætte kryds på pladen.
2: Ja, det kan man vist roligt sige. Jeg har fanget tre gamle gutter, der står her i ens trøje. De er lyserøde, og så står der Tikøbs drenge. Og så er der et billede, der måske ikke er så børnevenligt. Det er en mand, der står i bare overkrop med rimelig veltrænet krop, vil jeg sige. Og så har han en sok nede for neden med noget, man ikke lige må sige i radioen. Og jeg har fanget dig, Madeline Nielsen. Men kan du ikke lige fortælle, hvad sker der for den her trøje her?
3: Jamen, vi holder polterappen, så der skulle være lidt sjov og ballade. Ja, det er bare rent skær hygge. Ja.
2: Og nu står der jo Tikøbs drenge, og så står der en snappen. Det tror jeg ikke, vi ser i radioen faktisk. Så kan det være, han får mange.
3: Jo, der skal jo med i radioen.
2: Men altså, hvorfor skulle I lige have sådan en trøje på til den her polterappen?
3: Jamen, fordi at han skulle giftes, og så fik vi taget det her fantastiske billede, da vi var ude og spille golf. Så det blev vi jo nødt til.
2: Og det er også jeres første gang på Wonder, kunne jeg forstå. Hvordan har det været indtil videre?
3: Helt fantastisk. Elsker Wonder. Ah, så fedt. Ja.
2: Og hvad glæder jeg mest det her under Wonder?
3: Ja, det ved jeg. Jeg er ikke bare dødstruk i 3 dage, altså. Det bliver fucking nice.
2: Som I kan høre, så er der altså godt gang i den, Iben.
1: Altså, hvis man synes, at dødstruk i flere dage er fucking nice, så er det fedt.
0: Ved du hvad? Det fortjener sådan en. Der er endnu et bing på bingo-pladen.
1: Sådan, jeg noterer mig et P på pladen.
0: Et på P på pladen.
1: Ja, sådan, ja. Ja, jamen altså, han fører ham, Patrick, lige lidt over Louise, som
0: der
1: lige mangler.
0: Står 2-1.
1: Ja, der står 2-1.
0: Men meget apropos det, Louise var ude at lave, så skal vi jo faktisk høre søn nu.
1: Tror du, det kommer, hvis du trykker på knappen?
0: Sammen med Rasmus Seebach skulle der forhåbentlig gerne komme sprækker.

0: Mening.
1: Den der sprækker, det kunne være, man får den at høre live, når sønnen går på scenen her på Wonder om ikke så længe.
2: Men det er da meget federe bare at høre, altså P4, fordi Louise Langæbe har vist fået endnu en, en plad eller en brik på bingopladen.
3: Det er lige hvad jeg har. Jeg har simpelthen fundet den brik, der hedder et specielt armbånd. Fordi Cecilie Hjort, jeg spottede jo lige dig i menneskemængden, og du har jo faktisk du har to armbånd på. Og det er begge to forskellige fra det sådan pressearmbånd, jeg har på, men vil du lige fortælle, hvad det er for nogle armbånd, du har på?
4: Ja, men det første armbånd, jeg har på, det er jo simpelthen et almindeligt adgangsarmbånd. Men jeg er frivillig i år, så den giver mig bare adgang til at komme ind alle dage. Og så har jeg et diabetesarmbånd, som er lyseblåt, har nogle røde logoer på og noget sort skrift, rød og sort-hvid skrift.
3: Ja, og altså, hvad betyder sådan et diabetesarmbånd? Jeg kan næsten regne ud, at det betyder, at du har diabetes.
4: Ja, den er ikke for sjov, så den har jeg på, fordi at varme, alkohol kan gøre, at når man er diabetiker, at man reagerer på netop varme og alkohol og sådan noget. Så hvis det er, at jeg falder om, så ved samaritterne og forhåbentlig også en stor del af menneskemængden, hvad de skal gøre eller være opmærksom på.
3: Så hvad betyder det for dig, at du kan have sådan en der armbånd her på?
4: Det er en kæmpe sikkerhed for mig at vide, at jeg kan gå hen til samaritterne, når jeg har tjekket ind og sige, at jeg vil gerne bære mit armbånd. Og de siger, at det har vi her. Og så jeg har også mulighed for, hvis jeg var overnattende, at lægge min insulin og mit diabetesudstyr ved dem dernede. Så det er rigtig, rigtig rart og trygt at vide, at der sidder nogle mennesker, der ved, hvad de skal gøre i worst case.
3: Jamen, det er jo perfekt. Både at du har arbejdet, men jo også dejligt for mig, at jeg har fået det kryds mere på min bingo.
4: Ja, det er jeg glad for.
3: Og du er jo lige i gang med at rydde op her foran Ankemyre, så det skal du have lov til at komme tilbage til. Og så rigtig god arbejdslyst og festival.
4: Tak og i lige måde.
2: Altså, der er endnu sådan en der.
1: Og vi noterer os et L på specialarmbånds bingo.
2: Nu står der 2-2. Hvis jeg kan regne.
1: Ja, det går over stok og sten.
2: Det gør det altså. Ordinary her fra Alex Warren.

0: så er det tid til, Patrick Riber, at du prøver at komme foran igen i bingo-stillingen. Jeg tror, du gør forsøg nu i hvert fald. Er det rigtigt?
1: Det kan du tro, jeg gør. Jeg er gået op til den store scene igen, og der har jeg fundet en lille bande, kan jeg vist godt sige. De sidder nemlig med nogle meget fine hatte, hvor der står Haslebanden på. Og de sidder også her i nogle campingstole, så de er vist rimelig rutineret. Og jeg har måske fået fat i den mest rutineret her på festivalen. Det er dig, Michael Seibert. Du siger, at du har været med alle år. Kan det passe?
2: Ja, det mener jeg. Det mener jeg absolut, ja. Jamen,
1: Men hvorfor har du været med så mange år? Hvad er det, det kan?
2: Jamen, men det er jo bare, når man bor på en ø, og jeg selv er DJ og spiller musik, så interesserer sig meget for, hvad der foregår. Og ja, så det er et godt koncept. Altså, man startede med det der ferietur i Hammers Hus, og så siden så gik det over og blev wonder, og det er jo fedt. Det er fedt.
1: Og nu kan jeg jo se, I sidder sammen med samme hatte på, og I sidder i campingstoler med en øl i hånden. Altså, er det også fællesskabet, der gør noget?
2: Helt sikkert fællesskabet. Fordi nu er vi ikke så mange dage, men bare venter på lørdag. Så vi er jo 20-30 samlet her. En af grundene til, det er, at vi laver vores lille fest jo. Og så er det jo sådan noget, vi laver en masse frivillig arbejde. Men lige præcis, Wonder, jeg er en af dem, der slapper af. Men kammeraterne, de laver noget. Men alligevel så mødes vi her og samler, så Wonder, det er fedt.
1: Så bliver jeg jo nødt til at spørge, hvor mange år bliver I ved med at komme?
2: Men vi har reserveret hytter til næste år. Allerede, det har vi gjort i dag. Så vi har reserveret til næste år.
1: Så kan jeg så godt høre, Iben. Altså, jeg vil sige, jeg er nok rimelig sikker på, at jeg vinder den her.
3: Du er i hvert fald allerede kommet foran. Og det kvitterer jeg med. Et ding.
1: Mange tak.
0: 3-2. 3-2 er stillingen lige.
3: 3-2. Vi står jo her og sender på festival. Men hvis man er en af de, som ikke har fået sig en billet, og tænker, hvad skal jeg så lave? Hvad så med en omgang DRTV? Fordi nu sætter jeg lige den her på.
4: Det bliver benhård.
5: Det handler om overlevelse.
6: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
5: Ly, varme, vandkilde.
7: Prøv at se, mit barn er her.
5: Og en fødekilde.
6: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
4: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
6: Hvem holder længst?
8: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
6: Alene i vildmark.
9: Hvornår bliver prisen for høj?
8: For hver hoved.
6: Ny sæson nu på DRTV.

0: eller Henderson's Ghost.
1: Nå, Louise Langeæble, hvad har du gang i lige nu? Er det noget med bingo?
2: Det vil jeg sige, det er, at jeg simpelthen er gået hen til noget. Altså, jeg skal lige høre, hvad det er, fordi det er en, der har en refleksvest på, og en, hvad hedder det, krone, en sådan prinsessekrone, og så står der noget med Ramsing Crew. Altså, Christine, hvad er det der?
3: Det er at fejre min 50-års fødselsdag.
2: Så det er simpelthen hele dit crew, der har de her refleksveste på?
3: Ja, vi har tema på hver dag, hvor at i dag der er det refleksvesten her, og i morgen er det Michael Jackson-tema, og i overmorgen der er det all white.
2: Så det er simpelthen 50 års fødselsdag med 14 glade venner og familie, der er samlet her på Wonder Festival, og de har altså alle sammen de her refleksveste på, så jeg tænker, at der er en bingo på min sådan udklædningsbingo-plade. Men Christina, du skal have en rigtig god fødselsdag, og så må jeg også have en god fest, og så...
4: Tak.
2: Ja,
4: god fest. Tak for det. Hej.
1: Jamen, så fik du...
0: Det er der selvfølgelig også.
1: Det er jo det. Den skal vi da lige have med, og så står der simpelthen 3-3. I føler sig altså virkelig glade.
0: Det er altså godt. Men nu skal vi lave noget, det der er rigtig public service. Det er nemlig, hvordan vejret er, når man så for eksempel også er på festivalen, Nina. Nu spiller jeg lige den her nemlig.
1: Og så kan jeg fortælle, at der lige nu står, at der skulle være en 20 grader sådan cirkus rundt om på øen. Det føles varmere, alt talt. Men det er i hvert fald helt sikkert, at vinden den er svag til jævn. Den kommer mest fra syd, og vi fortsætter med det her solrige, klare vejr, også når det bliver aften. Og så falder temperaturen ned til mellem 15 og 18 grader.
0: Rigtig festivalsvejr.
1: Ja.
0: Er vi ikke enige om det?
1: Det er vi helt enige om.
0: Musikken her bliver leveret af Malte Ebert.

0: Malte Eberts, sæt det fri. Og jeg synes lige godt, vi kunne gøre en hurtig status på det der med de bingo-plader der. For lige nu kan jeg da se, at det står lige.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt. Og hvad kan man sige? Det eneste sted, hvor de begge to ligesom har været, det er det der med udklædning.
0: Altså
1: det er
0: både nogen, Patrick der har noget Louise. Fedt tøj på.
1: Ja, heldigvis er der mange skøre, skøre glade mennesker, der klæder sig sjovt ud. Men så der er plads til forbedring. Altså, der er meget, de kan gå efter. De kan prøve at finde nogen, der har sådan nogle festival-hacks. Altså et eller andet smart. Ja. Vi så for eksempel en, der havde sat sin bilnøgle fast med sådan en
0: karabinhane
1: sådan i sin trøje.
0: Så glemte han den jo aldrig.
1: Så ved man, hvor den er, ikke?
0: Jo.
1: Det kunne være sådan noget eller det.
0: Det kunne det for eksempel.
1: Eller find nogen, der ikke gider at røre alkohol, men rigtig godt gider at være på festival.
0: Nemlig, for det kan jo også godt være, siger jeg, det der med, der er også masser af sodavand og alt muligt andet at drikke. Og man skal bare i det her være få noget at drikke. Og måske er det egentlig faktisk ret smart, hvis det ikke udelukkende er alkohol.
1: Det tænker jeg kunne være meget god idé.
0: Men jeg synes, de er godt på vej. Og jeg synes helt ærligt faktisk også, at jeg tror godt, at de kan komme hele vejen. Begge to.
1: Det tror jeg bestemt, fordi klokken er kun snart 4.
0: Nemlig, og det betyder, at der er også en radioavis på vej til dig. Og det bliver altså lige efter en omgang Benjamin Ingrosso og Kajet. Og så vender vi jo tilbage, Nina.
1: Det gør vi i hvert fald.

0: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom den ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen, som vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvilke betingelser, der skal være til stede for, at man kan trykke på aftrækkeren. Og det sker efter, at en motionsløber i sidste uge mødte en ulv med en unge i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Selvom løberen blev bange, da ulven viste tænder, var det ikke farligt, og en helt almindelig reaktion for en ulv, lyder det nu fra både danske og udenlandske ulveeksperter.
1: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't.
0: Fra hvad vi har set, er der ingen grund til at dræbe dette dyr. Vi forventer ikke, at situationen vil gentage sig under normale omstændigheder, siger Ilka Reinhardt, der er direktør for det tyske Institut for Ulveovervågning og Forskning. Alligevel vil Christian Rabjerg Madsen altså have ændret reglerne, så sådan en ulv kan skydes.
2: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
0: Men indtil videre er det altså ikke muligt at skyde ulven i Nordjylland, selvom ministeren gerne vil have det. Til gengæld har Naturstyrelsen sat skilte op, der anbefaler folk ikke at bevæge sig ind i området, hvor ulven og dens unge blev set. Og Jakob Emil Christensen, du er taget til en campingplads, der ligger tæt på området. Og hvad siger man så her til, at ministeren synes, at flere ulve skal kunne skydes?
3: Man har i hvert fald her fra starten af advaret beboerne om de her ulve ved at hælde kort op på døren i receptionen, hvor det står både på dansk og engelsk og tysk, hvor at det her område, hvor man anbefaler ikke at færdes er gået ind. Og Cirkel Holm, du er receptionist her hos First Camp, Robjerg Mile. Altså det her med, at ministeren mener, at den her ulv skal kunne skydes, selvom det ikke er en problem ulv. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
3: Og nu har I jo hængt de her advarselskort op over på døren og også her i receptionen. Hvordan er den generelle stemning her på campingpladsen omkring den her ulv?
4: Jamen, det er sådan set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af området, og så ellers så får løber hverdagen, som den plejer at forløbe her.
0: Og fra i aften kl. 18 sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en af ulvene har sat sind i kog. Og har du spørgsmål, så kan du stille dem der eller via sms på 1212. Den svenske rigsdag forventes at sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser her til eftermiddag. I dag er grænsen for, hvornår man kan komme i fængsel 15 år, men nu skal den sættes ned til 14 for blandt andet mord, morforsøg, grov voldtægt, bortførelse og forbrydelser, hvor våben er indblandet. Og loven skal foreløbig gælde i 5 år. Og med mig fra Stockholm har jeg nu Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Per, hvad er egentlig baggrunden for, at Sverige nu vil sænke den kriminelle lavalder?
5: Jamen det er kort og godt, at Sverige har store problemer med børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet, som eksempelvis mord og morforsøg. Og det hænger sammen med, at der generelt er omfattende problemer med bandekriminalitet og kriminelle netværk her i Sverige. Og lederne af dem, de begyndte at rekruttere yngre og yngre personer til at begå deres forbrydelser. Så det er det, den borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne og Socialdemokraterne nu håber, at de kan være med til at bekæmpe med det her forslag.
0: Men der er jo så også flere af partierne fra oppositionen, som er imod forslaget, og hvorfor er de det så?
5: Jamen, de mener helt grundlæggende, at problem skal gribes an på andre måder, ikke mindst med en meget mere omfattende forebyggende indsats. Det var i hvert fald et af de argumenter, der gik igen, det blev debatteret her til formiddag. Og så var der også flere, der pegede på, at det helt grundlæggende er forkert at spærre 14-årige inde. For som de sagde, selvom de har begået alvorlig kriminalitet, så er det ikke sikkert, at de her 14-årige egentlig har evnerne til at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Så derfor mener oppositionspartierne eller flere af dem, at der skal andre remedier til.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er en af dem, der har øret langt ind mod højtaleren lige nu på grund af aldersbetinget hørenedsættelse, så er der godt nyt. Der bliver flere og flere i 90'erne. For første gang nogensinde er der over 50.000 danskere på 90 år, eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Gulli Henriksen og Kurt Flemming Jespersen er to af dem. De er 90 og 92, og er endda så heldige, at de stadig har hinanden.
6: Hun er min varmepue. Så når jeg går i seng, så vender jeg bare røven ind, og så er jeg varmet op.
7: Ja,
6: det gør jeg.
0: Ja, der er på bare 3 år kommet 10% flere plus 90'ere. Der ligger en masse sol og venter ude i horisonten her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævnligt.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til B4 eftermiddag.
1: Det er i hvert fald det, du gør live fra Wonder Festival. Nina Solberg i Mortensen, de er med dig indtil klokken bliver 18.
2: Rigtig meget live, hvis du synes, det larmer lidt anderledes, end det plejer i baggrunden. Så er det fuldstændig korrekt. Der er musik, der er mennesker, der snakker, og så er der måske også nogen, der har lyttet med på radioavisen.
1: Ja, dagens helt store tema, ud over i hvert fald for os, at der er Wonder Festival, det er jo ulve.
2: Ulve. Det bliver, det er i hvert fald noget, der optager folk rigtig, rigtig meget, at dem, der bor tæt på ulven. Men i virkeligheden, så optager det jo i det hele taget danskerne. Og i dag, der har du faktisk mulighed for at stille dit spørgsmål om ulven og få svar fra landets dygtigste eksperter på området. Har vi et problem med ulve herhjemme? Hvordan skal vi egentlig leve med ulven, hvis den er kommet for at blive? I dag fra kl. 18 til 21, der sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, som er et af de områder i Danmark, hvor der er blevet set ulve de seneste dage. Og du kan stille dit spørgsmål om ulven i livebloggen inde på DR.dk eller via en sms til 1212.
1: Ja, men det er først efter, fordi vi har faktisk i gang med noget meget, meget spændende her i P4 eftermiddag. Vi har nemlig gang i en festival, en Wonder Festival udgave af en flot bingoplade. Og der har vi selvfølgelig Louise Langeæble og Patrick Riber med til at fylde den ud. Og status er jo lige pt., at det står 3-3.
2: Det er nemlig det godt.
1: Og
2: det kunne ikke være mere spændende.
1: Er der nogen af jer, nu spørger jeg dig først, Patrick. Hvad tænker du selv, dine chancer er for at få alle 9 felter, inden klokken den bliver 6?
3: Altså jeg vil sige, lige det der med at komme backstage og snakke med en kunstner, det skal jeg lige lægge en plan for. Men ellers så tror jeg, at alle de andre kommer rimelig småt.
1: Okay, jamen altså, det, så må vi heller lige spørge Louise, om hun har samme selvtillid på, at det så bliver hende, der tager sejren i den her bingoplade.
4: Jamen, det vil jeg sige, jeg har nu, er jeg lige gået ind i Wondershoppen og lige se de her, alle de her pastelfarver. De tiltrækker mig lidt, så jeg ved ikke, om det er her, jeg kan finde nogen, der kan hjælpe mig med den her bingoplade. Men altså, der er i hvert fald fine trøjer heroppe, hvor jeg er lige nu.
1: Okay. Jeg tænker, der er selvtillid fra begge vinde.
2: De skal nok komme i mål, det tænker jeg.
1: Og med det, velkommen til
0: P4 med dig hele vejen.

0: Det var Martin Garrix og Repeat It, du fik her.
1: Der er endnu et ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding på bingo-pladen. Louise Langeæble, hvad sker der?
2: Jamen, jeg tror simpelthen, jeg har trippel ding, som man siger på godt dansk. Fordi først, så skal jeg lige høre, er der nogen her, der er på Wonder for første gang?
3: Ja! Yeah!
2: Jeg kan simpelthen tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, der har jeg på Wonder første gang. Og Natalie Jeppesen, du sidder med noget af dit glas, eller sådan, som ikke er en øl, har jeg hørt. Fordi det er noget med, at du ikke drikker alkohol på den her fest.
4: Det er en alkoholfri øl.
2: Ja.
4: Det er det.
2: Og hvorfor har du valgt at skulle drikke den?
4: Jeg kan meget godt lide at køre lidt begge dele, så nogle gange så kører jeg alkoholfri, nogle gange kører jeg almindelig øl, men det er meget godt lige at vide, hvor man er, også når man er på festival, have styr på tingene.
2: Ja, og så hørte jeg lige, nu går jeg lige rundt om bordet, fordi der er jo også på vores bingoplade den her med, hvem der kommer længst væk fra, og nu nåede jeg simpelthen ikke lige at høre, hvad du hedder, men hvor er det, du kommer fra?
5: Jeg kommer fra Nuuk i Grønland.
2: Så der er lidt længere end Jylland, som jeg ellers har sat mig op for at skulle finde en her. Men det er jo første gang, I er på festivalen. Hvad synes du indtil videre?
5: Jeg synes, det er en mega fed festival. Der er virkelig god stemning, der er godt vejr, godt selskab, godt musik. Det er virkelig fedt at være her.
2: Ja, og vil du lige fortælle, hvad det er for en venindegruppe, I er afsted?
5: Det er en lidt blandet venindegruppe, vi er. Det er mange af mine veninder, jeg kender fra mit uni af. Så har vi nogle af mine venindes kollegaer. Og så nogle af mine veninders veninder, som er her. Så det er en god blanding.
2: Det lyder som en mega god festival. Pia, jeg kan sige skål og tak for lige at hjælpe mig med den her bingo-plade. Og så må de jo lige beslutte hen i studiet, om det tæller for tre, hvilket jeg tænker, det synes I også, det gør. Yeah.
1: Ej, det er gruppepres, det der. Louise Langeæble. Sådan, der var de tre stykker. Det var godt nok flot. Jeg tænker, at jorden begynder at brænde en lille bitte smule under Patrick Riber, altså vores anden live reporter, som jo altså også i den grad skal måske til at råbe neglene en lille bitte smule. Nå, men han får da i hvert fald lige lidt musik at løbe på. Montas barn.
6: Veronica Maggio.

0: Klokken er blevet 20 minutter over 4.
1: Og det betyder, hvis det er Patrick Riber-tid. Er det ikke rigtigt, Patrick? Jeg ved ikke, føler du et vist pres på dine skuldre nu, hvor Louise lige lavede en triple bingo?
2: Nej, det synes jeg faktisk egentlig ikke, fordi der er ret godt i bingobladen her. Jeg kan nemlig vinge endnu en, faktisk to bingofælder af, og det er faktisk en af de smarte af dem her til at starte med. Det er nemlig det største festivaltag. For når jeg har rundt her på pladsen, så har jeg set nogle hatte, jeg synes så ret smarte ud, hvor man kunne have noget, der hænger fast i. Og jeg har fanget en af dem, der har den på. Det er sådan en orange en, hvor der står små shots på, og det er Lise Olsen, der har den på. Og Lise, fortæl mig lige, hvad er det, du har på hovedet?
3: Jeg har en kasket, som jeg har fået af min søn. Han er frivillig og har haft sådan en kasket, hvor jeg så har fået shots i. Så jo, jeg har en kasket med 6 shots hængende.
2: Så det er altså sådan en, hvor man kan hænge shots i på en rigtig smart måde, så man slipper for at gå med dem i lommen eller noget andet. Men der er jo også noget andet, du har på, som jeg lagde mærke til. Du har jo det der helt klassiske parturarmbånd på, men du har også et sort backstage-armbånd på. Hvorfor har du det?
3: Ja, fordi jeg har mine udfordringer, jeg har sklerose, og jeg kommer ind bag ved siden af scenen. Ikke bagved, men kommer ind ved siden af scenen, så jeg kan se og høre noget. Det kan jeg ikke bag, hvis jeg sidder inde på midten af pladsen, så kan jeg kigge ind i alle folks numser. Så jeg har fået et god plads bagved.
2: Og hvad betyder det for dig, at det bliver inkluderende på den her måde?
3: Jamen, det er fantastisk, så jeg kan køre rundt om og ikke behøve at holde midt i det hele. Det er fantastisk. De har ikke nogen handicappladser, men jeg har fået mulighed for at sidde op ved siden af scenen, så jeg kan se og høre det hele, og det er meget værd.
2: Så og nu ligner det jo, at dig og din veninde hygger både med shotsene, og så har I også lige fået lidt andet her og hygger under teltet, hvor der er lidt skygge. Hvad glæder jeg mest til her på festivalen?
3: Det ved jeg faktisk ikke. Nu har jeg været en del over, jeg synes, det er, at man møder nogle mennesker, som man kun ser til Toronto. Og musikken, jeg er helt sikker på, at musik kan helbrede, så jeg elsker at være til Toronto.
2: Tusind tak, og god fornøjelse.
3: Tak skal du have. Mange tak.
0: Ej, to. Der kommer lige... Ja. Og en lille mere.
1: Sådan der, Patrick. Så fik du den op på 5 til dig, men Louise har stadig en mere.
0: Jeg synes, det er nærmest for gode.
1: Altså, det er i hvert fald... I har alle sammen. Der har været noget på stort set det hele. Men det, du mangler, det er for eksempel at finde en, der ikke drikker alkohol på den her festival. Og en, der kommer langvejs fra.
0: Og det må vi hellere lige til at fortælle dem. Men i øvrigt, så kom vi jo selvfølgelig lidt tidligere her til festivalen. Der skulle jo lige stilles op og alt den slags. Og så hende her, vi skal til at spille nu i radioen. Hun har faktisk allerede været på scenen.
1: Ja, det er Sofie 1998. Jeg synes, hun gjorde det godt. Hun var klædt i et fantastisk orange lycra-dragt. Så sjovt ud, som om hun beamede ned fra et eller andet spaceship.
0: Sådan noget halv space, halv Tour de France.
1: Ja, et eller andet.
0: Her skal du få hende med alene og in love. Folk

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i Dialog.
2: Live, live, live, det er vi i den grad også her på Wonder Festival, hvis man altså hører på P4 Bornholm.
3: Og prøv lige at kigge i en, yeah, et menneskehav. Vi ser små, bitte børn, der spiller med bolde, for det kan man også. Så sidder der langbord med folk, der sidder i samtaler over fadøl og andet godt.
2: Gode samtaler, tænker man.
3: Ja, yeah. Og så er der de store baldakiner. Der tror jeg, der bliver også spist alt muligt, og vi kan høre musik i baggrund. Men nogen, som man vil kunne opleve som et af de store udenlandske navne i år.
2: Ja, dem har vi sat gang i nu.
3: Dem har vi nemlig sat gang i nu. The Cardigans, Erase, Rewind, og i øvrigt, den kan man nok høre live i morgen 20.30.
2: Det er nemlig der, de spiller. Uha, det er sådan en af dem, jeg glæder mig lidt til.
3: Ja, også mig.
2: Regionale nyheder, når Cardigans er færdige.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det er træls, når GPS-signalerne bliver forstyrret over Østersøen til og fra Bornholm, men heller ikke mere end det. Det siger bestyrelsesformand i flyselskabet DAT, luftkaptajn Jesper Rungholm.
2: Det generer os, men sikkerhedsmæssigt, safety-mæssigt er der absolut ingen faktor i det. Fordi man på Bornholm har udstyr til at fungere konventionelt, så er det slet ikke noget, der egentlig generer os til dagligt.
1: I hele 2025 blev der registreret 16 tilfælde af enten jamming eller spoofing af GPS-signalerne fra målestationen ved Tegn. I år er signalerne enten forsvundet eller fejlagtige i 30 tilfælde, altså næsten dobbelt så mange. Bornholms Lufthavn har andre sikkerhedssystemer til flyene, men det er ikke alle lufthavne, der har det, siger Jesper Rungholm.
2: Vi har jo landefløjet op i Finland, hvor man helt har bortskaffet det her normale instrumentlandingssystemer. Og det gør altså, når det her opstår, og det sker det her, jamen, så er lufthavnen isoleret. Man kan simpelthen ikke lande der, når vejret ikke er godt. Og det er et problem. Så man skal på Bornholm være glad for, at man har en statslufthavn, hvor økonomien så bredt er en lille smule anderledes, end den er i andre lufthavne rundt omkring. Og man har brugt pengene på at erstatte og forny de her konventionelle systemer, som er relativt kostbare og er lidt bøvlet at vedligeholde.
1: Udover både GPS-systemer og de øvrige tekniske landingssystemer, der findes, ja, så kan et fly også få lov til at lande, hvis piloten har fuldt udsyn til lufthavnen. Musikken spiller, solen stråler og humøret er højt her på første dag på Wonderfestivalen. Og mange har sat sig for at have en fest, der gerne må indbefatte øl og drinks, og også gerne rigtig mange af dem, hvis man skal dømme efter de meldinger P4 Bornholms rapporter fik tidligere i dag. Der er der også alkohol i mange af hanerne på festivalens barer, men der er også haner uden, det siger Wonders barchef Jakob Porup.
3: Så har vi jo et tiltag med nogle mocktails. Der er et udvalg ude på Opalpladsen, og der er også et udvalg inde på Ankermyrpladsen. Og så har vi jo ligesom det, vi kan tilbyde alkoholfri øl. Så vi er godt dækket ind, og vi kan godt klare et kæmpe løft lige på den del, fordi det er ikke et salg hos os, der er sådan synderligt stort.
1: Men selvom der altså ikke ryger specielt mange alkoholfrie drinks eller øl over disken, så skal der være en mulighed for at få det, siger Jakob Porup.
3: Det er en prioritering i forhold til, at vi jo gerne vil tilbyde det til de mennesker, der ønsker at købe det. Vi kommer ikke til at slå os på det med store armbevægelser, men vi føler, at vi har de muligheder til de folk, der ønsker den her løsning her, kontra at tage en kold sodavand hele tiden.
1: Man kan selvfølgelig også tage lidt vand. I aften får vi fortsat sol og klart vejr, temperatur mellem 15 og 18 grader, en svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst.
0: God eftermiddag med P4.

0: Jeg vil have dig for mig selv med UNG.
1: Som jo også kommer på Wanda. De gør det alle sammen, du.
0: Det gør de, alle de store kommer her.
1: I morgen 16:45, hvis man gerne vil høre ham live.
0: Nemlig, og udover alle de seje kunstnere og alle de andre store navne, så vi har jo, du og jeg, Nina Solberg, og ikke mindst Patti Griber og Louise Langeæble.
1: Og vi synes jo, at vi skal have, altså vi har ligesom en bingo-konkurrence i gang. Vi har brug for snart at se en vinder.
0: Jeg er altså meget spændt, og I gør det egentlig sådan set rigtig godt, ja, begge to, men lige nu er det jo Louise, der fører. Louise, tror du, du kan holde den?
2: Jamen altså, nu må jeg indrømme, jeg står lige og kigger sådan lidt på min konkurrent, sådan lidt bagfra, og jeg tror faktisk nemt, det kan lade sig gøre, at jeg slår ham her. Jeg har et ret godt forspring lige nu, og altså jeg ved, de to sidste, jeg er tilbage, det bliver lidt mere udfordrende, tror jeg. Men jeg tror på mig selv, jeg er sikker på, at det skal nok lykkes. Om ikke andet, så lykkes det alligevel, tænker jeg.
0: Louise, jeg kan fortælle dig, at du har mangler at finde en af dem, der har været her allerflest gange på Wonder Festival, og også en med et godt festivalhack, vi lige kunne dele alle sammen.
2: Ja, og den der med festi, eller den har været her flest gange, det er jo lidt svært, når Patrick Henrik faktisk har fundet en, der har været her altid. Jeg sætter mig i selen for at finde en, der har været her, også alle gange.
1: Sådan skal det lyde.
0: Sådan skal det nemlig lyde. Og så synes jeg også, vi skal tjekke ind med Patrick Griber, fordi Patrick, hvad er egentlig status på dig? Du er jo lige en bagud.
3: Ja, jeg er en bagud, men altså, hun kan til gengæld ikke slå mig på den, der har været der flest år, kan man sige. Så den ved jeg 100% i hvert fald. Og jeg er ret sikker på, at jeg nok skal få de andre i hus.
1: Ja, der er selvtillid hos begge parter. Det tyder på, at vi nok skal få en spændende finale. Ikke?
0: Jo, altså jeg står her og holder i bordkanten og tænker, det her, det bliver en for historiebøgerne. Tusind tak skal I hvert fald have begge to. Vi tjekker jo ind løbende, når der altså er dingo, som vi jo... Dingo, det jeg mener bingo, som vi jo markerer med den her.
1: Dingo bingo. Det er søn, vi hører i baggrunden. De har spillet siden klokken 4. Og der er faktisk kommet rigtig mange, der står der foran opal-scenen. Laver vores bagtæppe, og måske nogle gange også kan det være lidt svært. Jeg skal ikke kunne sige det, hvordan det er hjemme med højtalerne. Lidt svært at høre, hvad vi siger.
0: Ja, og det må vi jo lidt tage med, for det er live, live, live, live. Vi står jo nemlig lige ved siden af aktivitetsscenen blandt andet, så hvis man er en tur på Wonder, så kan man jo komme bare lige og vinke til os. Man må også godt komme og sige hej. Det kan godt være, vi ser lidt for travlet ud indimellem.
1: Men kom, kom bare.
0: Kom og sige hej. Musikken?
1: Ja, hvem tager over her? Det gør Christoffer. Ringer om natten. Du

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Her forlader vi lige Cicels XOXO, fordi Patrick Riber har i den grad meldt ind, at han mener altså, der er bingo hos ham.
1: Det gør jeg i hvert fald. Bingo eller bango, jeg ved ikke lige helt, hvad man skal sige. Jeg kan nemlig ikke huske det. Men altså, jeg har fanget en af dem, der skal spille her på Wonder Festival. Det er Sille og Anna. I skal op på Blåholdsscenen her lige om lidt. Og Sille, kan du lige prøve at fortælle mig, hvad er det, I skal lave?
2: Jamen, vi skal op og lave Rush Hour. Det er sådan noget, hvor vi spiller i en time, og så spiller vi sådan plus minus 60 sange. Så det er 1 minut hver, og så er der fællesskål mellem hver sang, så folk de bliver pisse stive.

0: Og Anna, hvorfor er det lige, at det her, det kan sætte gang i festen?
1: Det er fordi, vi er virkelig gode til at starte en fest. Vi gør det bare sådan, vores plan det er, at det er ligesom en fest, hvor man bare sætter alle sine yndlingssange på, så man bare kommer i gang.
0: Og hvad betyder det for jer at kunne gå op på scenen her til Wonder Festival?
1: Det betyder så meget, det er virkelig stort. Sådan det er, at vi har glædet os så meget i år.
0: Det så skal jeg lige høre her til sidst, Tille. Hvad er det, I håber, som de får ud af det?
2: Vi håber bare på at have det fucking sjovt. Altså, vi hygger os altid mega meget. Vi håber på, at vi kan få lov til at spille nogle flere steder, så der er nogen, der synes, det er sjovt at sige det videre, og sådan, så vi kan komme ud nogle andre steder og spille.
0: Ja. Det er godt. Tusind tak. Så vil jeg lade jer snakke med jeres fans, der står her og råber på jer igen.
3: Og så skal vi måske også lige fortælle, at Blåholmsscenen, det er jo også aktivitetsscenen, og den vi står lige ved siden af, så det er rigtigt, det er klokken 5 BR om 8 minutter spænden.
4: Så vil vi nok også kunne høre det i vores mikrofoner, at der er gang i naboscenen også, og i alle de andre scener.
3: Det tænker jeg nok. Ja, men en festival er jo intet uden det gode vejr, Nina.
4: Nej.
3: Så skal vi ikke lige...
4: Jo, lad os lige høre mere om det. Fordi det bliver jo godt festivalvejr. Man skal bare huske masser af solcreme og passende beklædning. Lige nu en 20 graders penge, en svag til jævn vind, mest fra syd. I aften fortsat solrigt. Det bliver klart vejr i nat, og så falder temperaturen til mellem 15 og 18 grader. Fortsat en svag til jævn vind på det tidspunkt.
3: Jamen altså, bedre kunne vi ikke sige det selv, tænker jeg. Fantastisk. Musikken igen. Det er en af de helt gode.
4: Oh ja.
3: Og de er helt følsomme faktisk også. Som desværre ikke er at finde på plakaten i år, så vidt jeg ved.
4: De kunne nok godt have samlet nogle mennesker, men kan være, de
3: kommer igen, faktisk.
4: Nå ja.
3: Nick og Jay her.

0: fra clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.
2: Ja, altså kommer igen, og det kunne Louise Langeæble også godt tænke sig at gøre, fordi hun siger, at jeg skal simpelthen nå, jeg skal skynde mig på, jeg har noget til jer. Louise, hvad sker der?
3: Jamen, jeg har simpelthen fundet to mænd, og jeg har fundet den ene mand, han har en trøje på, hvor der står 10 år, 2017 Wonder Worker. Så det er altså nogen, der har været på festival en del gange, og Rasmus, hvor mange gange har du været på Wonder Festival?
4: Jeg har været på Wonder 10 gange, tror jeg. Jeg har desværre misset et par år.
3: Og Mut, hvor mange gange har du været på Wonder?
5: Jeg tror, jeg startede med at komme med i 2007, tror jeg, det var første år, jeg var. Hvor jeg stod som frivillig.
3: Så altså, hvad er det, der gør, at I bliver ved med at komme tilbage til Wonder?
5: Altså, for mig er det at komme hjem. Og møde alle dem, jeg kender. Og det fællesskab har.
3: Og hvad med dig, Rasmus?
4: Jeg har fået et fællesskab igennem Mut. Og igennem alle dem, jeg har lært at kende. Så det er også bare, det er skide hyggeligt. Og så er det fuldstændig fantastisk at stå på en scene og kunne se Hammers Hus i baggrunden og de der lækre ting, vi har her. Altså naturen, et eller andet. Det føles specielt.
3: Så hvis jeg nu skal ud og finde nogen igen næste år, der har været afsted mange gange, kan jeg så også finde jer og få jer med på min bingoplade?
5: Jeg kan sige med sikkerhed, at jeg er her indtil at Wonder ikke er her mere.
3: Det må også næsten tælle lidt, tænker jeg på sådan en bingoplade. Men I skal have rigtig god festival, og tak fordi I ville være med.
2: Det er altså også meget godt gået.
6: Skal hun
2: frivillige kræfter? Ja, det tror jeg da nok lige. Ja, nå, ja, ved du hvad? Der var den. Kom nu, kan vi få den op? Jamen,
6: skal jeg sige det? Skal jeg sige det?
2: Ja, prøv lige, Nina.
6: Ding! Nå, ja, okay.
2: Sådan.
6: Nå, men altså Louise, du fik også et kryds på den der med flest gange. Jeg er ikke sikker på, at du kan slå Patrick på den front, men vi tager det op i dommerkomiteen.
2: Ja, der er en dommerkomitee lige om lidt, og lige om lidt så kommer en radioavis. Det er også meget, meget vigtigt. Indtil da når vi lige forbi Jonathan. Og alle hans tanker faktisk. Alle mine tanker hedder den faktisk. Nok mere nærmere.
6: Dine og mine, vores alle sammen.

0: Flere dyreværnsforeninger advarer mod regeringens ønske om, at det skal være lettere at få lov til at skyde ulve. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen siger, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve, sådan at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel har skræmt mennesker, kan skydes. Det sker efter, at en motionsløber bemødte en ulv med en unge og viste tænder. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, som er formand for foreningen Ulvetid, der kæmper for danske ulves interesser.
1: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplanen, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
0: Og hos Dyrenes Beskyttelse er man heller ikke begejstret for ideen. Biolog Peter Gravlund Nielsen har i stedet en anden idé.
2: Vi har masser af eksempler på, at vi holder os fra nogle områder i naturen i nogle perioder. Måske er der nogle uger, som man så skal holde sig fra nogle dele af sådan et yngleterritorie for ulve.
0: Stod det til Dyrenes Beskyttelse, så burde Naturstyrelsen oprette flere særlige områder til ulve, der minder om dem, der allerede findes mange steder for ynglende fugle. Og er du optaget af ulve og hvad de skaber af utryghed, så skal du vide, at DR.dk fra om en time sender direkte fra Nørre Nebel. I Sverige er rigsdagen netop nu ved at debattere et forslag om, at børn ned til 14 år kan straffes med fængsel, hvis de begår alvorlige forbrydelser. Så efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, er der udsigt til, at den kriminelle lavalder i Sverige bliver sat ned med et år. Og det har sat gang i den politiske debat herhjemme også. Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil også have den kriminelle lavalder ned. Dansk Folkeparti vil endda gå helt ned til 12 år, siger partiets retsordfører Anders Vistesen.
3: Hvis man begår et mord eller en brandstiftelse eller en voldtægt, så synes jeg egentlig, man skal stå til ansvar for sine handlinger. Og når vi kan se kriminelle bander, der ligefrem spekulerer i at bruge mindreårige til at begå kriminalitet, så synes jeg faktisk, det er på sin plads at sige, at alvorlig kriminalitet, det skal også kunne retsforfølges og straffes.
0: I Danmark er den kriminelle lavalder lige nu 15 år, og den synes SF's retsordfører Karina Lorentzen faktisk ikke, at der er grund til at pille ved.
4: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
0: I 2019 var der ifølge den svenske anklagemyndighed 12 børn og unge under 15, som var mistænkt for enten at være indblandet i mord eller planlægning af det. I 2025 var det tal steget til 173. Der er fuld skibskrue på Mærsk containerskib over hele verden, og det kan man læse i regnskabet. I andet kvartal der tjente Mærsk 8,5 milliard. Administrerende direktør Vincent Clerc forklarer det med, at kunder kæmper om at få varer med på skibene.
5: På trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containerer.
0: Ved nytår frygtede Mærsk ellers, at 2026 ville ende med et underskud. Men verdensøkonomien har vist sig så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser. Og derfor forventer Mærsk nu omvendt et overskud, endda på et betydeligt tocifret milliardbeløb, som det hedder.
5: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, Mærsks indtjening er især gået i vejret, siden krigen i Mellemøsten brød ud, og oliepriserne steg kraftigt. Hvordan i alverden hænger det sammen?
6: Det hænger sådan sammen, at selvom Mærsk jo også har fået en meget højere regning for alt det brændstof, som skibene bruger, jamen så er man for det første i stand til at sende hele den regning videre til kunderne, og til med, så har den her uro, som krigen har medført på global plan, også betydet, at mange kunder kæmper om at komme ombord på skibene. Man vil have varerne hjem, fordi man ikke ved, hvordan verden ser ud om en måned eller to eller tre. Og det har så fået rigtig mange rederier til at sende mange skibe mod Kina, så mange, så nu ligger de i kø for at komme ind i havnen, og så bliver problemet yderligere forstærket. Og så til sidst, så står kunderne og skriger på plads på de skib her, og vil betale næsten hvad som helst for at få varerne med.
0: Og helt kort, det er jo glædeligt for Mærsk, at det går så godt, men er det også glædeligt for dig og mig og alle andre?
6: Ja, det er det faktisk, fordi det, der er det grundlæggende, som Mærsk-direktøren også fortæller om, det er, at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og dermed er der jo heller ikke udsigt til nogen stor global nedtur, der vil ramme i Danmark.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er der ellers eftermiddagssol til alle. 22-27 t-shirt grader og så en kun behagelig brise i form af en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning.
7: P4. Du lytter.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Live from the Wonder Festival.
2: Okay, er med den her?
1: Ikke Jolland, men selvfølgelig bare helt heroppe på Slotsløkken.
2: Det er det, vi er. Sammen med, jeg ved ikke, hvor mange tusind andre mennesker.
1: Glade mennesker. Måske snart lidt solbrændte mennesker derude. Sikkert
2: også. Og lydniveauet er en smule
1: spændende.
2: Udfordret, fordi naboscenen, og det er virkelig en tæt nabo, giver den gas. Det er en ung kvindelig DJ-duo, som spiller for en masse mennesker, og det kan vi bare høre herinde hos os.
1: Nå, men altså, men det er charmen, og det er live.
2: Iben, vi er her indtil kl. 18, og inden da, der skal vi nu have afgjort vores bingo. Plade.
1: Det skulle vi helst gerne, og det går jo faktisk rigtig, rigtig godt. Er det ikke sådan, at vores live-reporter Patrick Riber, han faktisk er nærmest i mål?
2: Han har, lad mig se, 8 point.
1: Hvad tænker du selv, Patrick, derude? Kommer du sejrsmålen ud herfra, når klokken bliver 18?
3: Altså, det vil jeg jo mene. Nu har vi en lille duel til sidst, men alle andre har jeg kunnet sige, og jeg gjorde det jo faktisk først. Så jeg vil jo mene, at det bliver mig, der ender med sejren.
2: Okay. Selvsikker herre.
1: En selvsikker herre. Og dermed synes jeg, vi skal spørge hans konkurrent, Louise Langeæble.
2: Som har 7 point.
4: Ja, men jeg tror, han skal bas helt ned og slappe helt af. Fordi jeg kan fortælle, at lige om lidt, det kan være, det bliver efter et stykke musik, der har jeg altså det sidste bingo på min bingoplade.
1: Okay.
4: Det er jo også, altså han skulle lige have lov til lige at følge med. Efter jeg fik de der 3 på en gang, så skal han lige have lov til lige at genvinde lidt. Det er jo svært at slå sådan en til mig.
2: Okay, jamen altså, I er lige gode i kunsten at være selvfede, og det er måske ikke så tosset, når man er i gang med sådan noget bingo.
1: Der er charme og selvtillid på P4 Bornholm, når de altså er på festival, og det er vi i øvrigt sammen med dig. Vi står som sagt bag, eller lige ved siden af aktivitetsscenen. Kom og vink og sig hej, hvis du har lyst. Der er i hvert fald rig mulighed for det. Velkommen til
0: P4 med dig hele vejen.

0: Pyjamas sammen med Scarlett Pleasure og White Away.
1: Og så skal vi vist over til Louise Langeæble.
0: Fordi hun hvilede jo lidt, undskyld jeg siger det, på laurbærrene, for hun fik jo tre bingoer i en omgang.
1: Ja.
0: Så nu tror jeg, at der er nyt fra hende. Er det ikke rigtigt, Louise?
2: Det er lige, hvad der er. Jeg er klar til at råbe bingo lige om lidt, fordi jeg har fundet Lone Schifterholm. Og Lone, du har jo virkelig et godt festivalhack, som er det sidste, jeg mangler her på min den her bingo-plade. Og hvad er det, dit hack er?
3: Jamen, det er en festivalstol. Fordi det er rart hele tiden at have sin egen stol og kan sidde ned, uanset hvor mange der sidder hvor. Og hvis man har lyst til at ro, så går man op i skoven, og så kan man sidde der et øjeblik. Og den er god for en scenen, indtil så længe man venter på musikken. Og så kan man rejse sig op og klappe den sammen, når musikken starter, så det vil vi ikke undvære.
2: Nej, og I sidder jo faktisk hernede på food court, og sidder også sådan lidt i skygge, og har lige lidt mere ro, og måske også god plads til sådan at kunne rigtig sådan people-kigge, eller hvad man kalder det. Altså, hvornår har den været allerbedst, den her stol?
3: Og det er nok lidt senere på aftenen, vil jeg tro, at den bliver rigtig, rigtig god at kunne sætte sig ned og hvile sine fødder lidt.
2: Ja, og så fortalte du lige før, at du har også et andet hack. Hvad er det?
3: Jo, det er solhatten. Det er jo et must, når man er på Solskinsøen.
2: Det giver god mening. I skal have lov til at spise resten af jeres mad færdig, og så må I have en rigtig god festival.
3: Tak.
0: Jamen altså, så tror jeg, vi er ved at være der, hvor jeg lige skal sige, det er altså meget godt gået, og nu tror jeg, vi er ved at, Nina, altså vi var jo faktisk i tvivl om den her mission om at få fyldt en bingo-plade på Wonder Festival, overhovedet kunne lykkes.
1: Ja, de har været gode, de har været, hvad kan man sige, sådan, de er gået ind i det med
0: sjæl,
1: krop og sjæl, det hele, blod, sved og tårer.
0: Så nu tror jeg lige, at dommerkomiteen skal votere om det står lige, om vi så skal have det afgjort på en eller anden måde.
1: Ja, altså fordi nu kan man jo godt vælge at sige, at Patrick først fik sine streger på bloggen. Ja. Men vi kunne jo også sige, at vi vil have mere.
0: Ja, vi
1: vil
0: godt
1: have lidt
0: sådan
1: en infight lige her foran teltet. Men de to.
0: Se, det var ikke en dårlig idé.
1: Nej, hvad?
0: Jeg synes lige, vi skal tænke lidt over det, Nina.
1: Ja.
0: Mens vi hører Big Mountain, Baby, I Love Your Way.
1: Okay.

0: Altså en omgang, baby, I love your way. Vi er nu kommet tilbage herinde i steltet, og vi har fået vores live-reporter Patrick Riber og Louise Langeæble tilbage. Det er jo faktisk sådan, at det står lige.
1: Ja, og jeg ved ikke, om den her mikrofon er skruet højt meget op, siger jeg, kigger på Jesper, vores tekniker. Sådan der. I står, jeg bemærker, der er lidt... Nå, okay, nu rykker I lidt tættere på. Altså, er der ondt blod imellem jer nu?
2: Ja, altså, så ondt blod, der kan være mellem to fynboer, vil jeg sige. Men vi er jo konkurrencemennesker, så der er lidt...
1: Altså, det har jeg bemærket i jer.
3: Men jeg vil også sige sådan, vi blev enige om, at det handlede ikke om at blive hurtigst færdig. Så jeg er sådan, det er jo ikke fordi, man skulle blive hurtigst færdig. Man skulle blive rigtigst færdig. Så det er jo det, der ligesom er... Ja. Det må vi lige finde ud af.
1: Hvad siger du til den, Patrick?
2: Så vil sige, jeg kan ikke mindes, vi blev enige om, at man ikke skulle blive hurtigst færdig. Hele pointen med bingo er jo at få bingo først.
1: Jo, hvad siger overdommeren?
0: Er det mig? Er det mig, der overdommer?
1: Jeg skal jo ikke give dig en mikrofon.
0: Jeg har det sådan lidt. Jeg kan jo se, der mangler et felt, der står dart på. Ja. Og det, jeg kigger på her begge to og siger, der er ikke nogen af jer to, der er ved at kaste pil endnu.
1: Og prøv at høre, klokken er ikke 18. I må give os og lytterne lidt mere underholdning for pengene. Simpelthen.
3: Men jeg har faktisk, jeg vil lige, fordi vi havde jo også en, hvor man skulle finde den, der ligesom var på første gang på festival. Og jeg tror, jeg har fundet den, som er den yngste førstegangs festivaldeltager. Fordi jeg har fundet Eddie. Og Eddie, kan du sige noget? Nej, Eddie, man kan ikke sige noget. Men han har sådan en lille krammedyr, som man måske kan høre. Men Eddie, han er altså fra december, januar, så han er lige fyldt 8 måneder. Og altså første gang på festival. Så der må i hvert fald være et pling, altså et pling i klingelingen, som man siger.
0: Nej, der er jeg simpelthen stræk.
1: Ikke hvis du spørger Patrick.
2: Altså lige meget, hvor mega sød Eddie er med hans lille koslikhår foran, så vil jeg sige, det er ikke et point. Men han ser meget sød.
1: Jeg tror, vi skal igennem her, fordi de kan jo blive ved i
0: den. Vi slukker for fynboerne. Sådan blev det der. Jeg har slukket for til, hvad hedder det, mikrofonen derovre, for nu tog Nina den nemlig i sin favn igen.
1: Ja, og jeg vil bare sige, nu skal I prøve at samarbejde. Kan I finde ud af det? Fordi darten, som var herhen, vi troede den var der, den er der ikke. I skal finde en anden sportsgren at konkurrere med hinanden i, efter de regionale nyheder. Og den, der vinder den, har vundet bingo-pladen i dag.
0: Det synes jeg er det, vi gør.
1: Okay.
0: Men I får selvfølgelig lidt musik og inden de regionale nyheder at løbe på. Vi skal forbi Erika Jane, lige så ligeglad.

0: nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Ja, det gør, at jeg synes, der er god stemning i Liga, men den er faktisk meget bedre her på Wonder Festival, hvor P4 Bornholm sender fra. Nina Solberg, Iben Mortensen er dine værter, og vores live-reporter Patrick Griber og Louise Langeæble er på vej til at finde noget. Et spil, en dyst, der kan afgøre deres bingo-plade-fight. Det bliver efter de regionale nyheder.
3: Og så skal vi lige minde om, at der i aften, når vi er færdige med at sende, altså når klokken bliver 18 og et par timer frem, bliver sendt ulvefjernsyn, kan man godt sige. Og du har mulighed for, hvis du har nogle spørgsmål om ulven, at få svar fra Danmarks dygtigste eksperter. Har vi egentlig et problem med ulve i Danmark? Hvordan skal vi leve med ulven, hvis den er kommet for at blive? Det er nogle af de spørgsmål, der kommer svar på, hvor DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, som er et af de områder i Danmark, hvor der er blevet set ulve de seneste dage. Har du spørgsmål til eksperterne, så stil det i live-bloggen inde på DR.dk eller via en sms til 12.
2: Men allerførst regionale nyheder her på kanalen. Og det bliver lige efter Taylor Swift's Love Story.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Der er masser af sol, der er god musik, der er masser af festglade mennesker, og både øl og drinks flyder i en lind strøm i Slotslyngen. Alt i alt en god cocktail til nogle fantastiske dage. Man skal dog bare lige huske, at man også skal køle af, hvis man skal kunne holde til det hele. Ikke mindst i de kommende dage, hvor meteorologerne lover op til 26 graders varme på Wonder Festival. Men det er ikke så svært, siger Lisbeth Holm. Hun er ansvarlig for, at der er nok folk på vagt fra Bornholms frivillige samaritter.
2: En af de ting, vi anbefaler, det er jo at drikke meget, og det skal ikke være alkohol. Man skal sørge for at drikke noget væske, noget vand ved siden af. Der er vand i vandhanerne, man kan drikke af heroppe, så det er ikke nogen, der ikke har muligheden for at få noget at drikke.
1: Og så er det altså en rigtig god idé at blive kølet af udvendigt også. Det kan for eksempel ske, hvis man går ind i skyggen, siger Lisbeth Holm.
2: Kroppen bliver meget ophedet, når man står i solen hele tiden. Og man står jo ikke bare, man danser, man hopper og man springer. Og så er det altså vigtigt, at man lige får gearet ned, at man får kølet kroppen ned igen. Det kan jo gøres på flere måder, også jo en våd klud i ansigtet, eller på håndledene, eller rundt om halsen. Så kan man også blive kølet ned.
1: Det betyder ikke noget for flysikkerheden til og fra Bornholm, at GPS-signalerne bliver forstyrret. Og så er det ligegyldigt, om de bliver jammet og forsvinder eller spoofet og dermed bliver fejlagtige. Det siger bestyrelsesformand i flyselskabet DAT og kaptajn Jesper Rungholm.
3: Det er overhovedet ikke farligt. Det har ingen safety-mæssig betydning overhovedet. Det har en operativ betydning, at vi skal gøre alternativer, men der er ingen safety-mæssige komplikationer i den her sammenhæng overhovedet.
1: Der har indtil videre i år været næsten dobbelt så mange tilfælde af GPS-forstyrrelser i Østersøen som hele sidste år, nemlig 30. Ingen ved, hvem der står bag, men de fleste gætter på Rusland. Og der er ikke rigtig nogen måde at stoppe det på, siger Jesper Rungholm.
3: Det er der ikke rigtig noget, man kan gøre ved enten at få den der galskab over Østbar stoppet. Altså, det er jo Rusland, der har problemet med det her. Og hvis de kunne holde op med det her, det vil hjælpe alle, men det er jo ikke noget, vi sådan helt kan styre her fra Danmark.
1: Bornholms Lufthavn har flere sikkerhedssystemer, så når GPS-signalet forsvinder, så kan andre systemer tage over. Og vi vender tilbage til Wonder Festival, fordi udgaven af anno 2026 er kommet rigtig godt fra start set fra Bornholms politi. Der har nemlig ikke været nogen former for uro eller uregelmæssigheder endnu. Der har derfor heller ikke været politi på pladsen endnu, men i aften kigger politiet forbi og håber, at de faktisk ikke skal lave noget særlig meget andet end bare at snakke med festivaldeltagere. Og vejret, der kommer sol, og det bliver klart 15-18 grader, så får vi en svag til jævn vind, der mest ligger mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt igen.
4: God eftermiddag med P4.

0: kom der lige lidt baggrundstapet.
1: Lord hernede, Royals, som du kan høre i studieversionen. P4 Bornholm er i den grad gået live, og fordi vi står ved siden af aktivitetsscenen eller Blåholt på Wonder, så er der altså meget, meget godt gang i den.
0: Ja! Yeah. Der er et par DJ's på scenen, og en masse mennesker, der danser og drikker øl og snakker og hygger sig. Jeg ved ikke, hvor meget hygge der er her ved bordet. Jeg føler en vis spænding.
1: En iskold stemning.
0: En iskold luft. Men vores live-reporter, vi har bedt jer om, selvom I hver især mener at have vundet bingo-pladen i dag. Vi har bedt jer om at afgøre det i et spil dart eller retter. Vi kunne ikke finde, darten var væk, så vi sagde til jer, hvad skal I så finde på at dyste mod hinanden i, så vi kan få det her afgjort? Og hvad fandt I på?
2: Jamen altså, jeg fandt jo sådan et cornhole-spil, hvor der er, man har nogle blå og røde poser, som skal kastes i det modsatte hul. Og det fik vi lov til at stjæle det spil, så det tænker jeg jo, at vi aftalt kunne afgøre det.
0: Og er det en disciplin, du føler dig hjemme i, Louise?
3: Nej, nu synes jeg vi skal lige understrege, at det er Patrick, der har fundet det her spil. Fordi Patrick, han har spillet håndbold hele sit liv. I hvert fald meget af sit liv. Og jeg har ikke spillet håndbold hele mit liv. Jeg har heller ikke spillet fodbold. Jeg har faktisk ikke spillet noget, der rigtig havde med en bold og mine hænder at gøre. Så jeg synes måske, det er lidt et dårligt trick eller sådan, til at vinde. Men altså, det må han jo tænke på, når han skal sove i aften, kan man sige.
0: Har du har hun ikke en pointe, Patrick?
2: Nej, for lige nu får hun jo en livlin, for jeg fik bingo først. Så i princippet har jeg vundet, men nu får hun lov til at kæmpe i det her.
0: Det her, det holder aldrig op, Iben. Det holder aldrig op.
1: Altså, jeg det er ikke fordi, jeg glæder mig til, at vi skal stoppe med jer selv, men jeg håber, I bliver gode venner en dag. Jeg bliver næsten helt bange.
0: Kan jeg forestille dig med ind på redaktionen med de der starutter på mandag? Det bliver jo frygteligt.
1: Nå, men altså, der ligger et spil cornhole klar, og det er noget, vi stiller om til lige efter Thor Farlovs vind og vejr.

0: Altså en omgang vind og vejr, mens klokken er blevet 20 minutter i 6. Og der er gang i aktivitetsscenen ved scenen, det kan man altså høre, men det er jo faktisk her ved os P4 Bornholm-teltet, at det endelige slag skal slås. Er det ikke rigtigt, Nina?
1: Der er gang i vores aktiviteter. Vi bliver nødt til at have afgjort den her bingo-plade-ting, som jeg må være endelig ærlig at sige, jeg havde ikke regnet med, at det ville skabe så dårlig stemning på holdet her. Men altså, vi har to stedige jyder, som jeg har...
2: Undskyld.
1: Det var egentlig også det, jeg mente. Det kom bare noget andet ud af min mund. Fynboer.
3: Ja.
1: Og der blev de enige. Godt så. Nå, vi skal have afgjort, hvem er der skal gå herfra med bingo-trofæet. Der var et cornrow.
3: Cornhole.
1: Ja, altså, det går godt her, ikke? De der små sæk, små puder.
2: Ja, og så har vi slået sten, saks, papir om, hvem der måtte starte. Og der vandt jeg, så på den måde, der har jeg måske fået et point der.
3: Okay, nu tror jeg lige, vi skal spille i stedet for.
1: Altså, det I skal, det er jo simpelthen bare kast med dem. Hvor mange meter er der? Par meter derhen, så skal I ramme det der hul. Hvor mange af de fire kan I få igennem hullet? Skal vi se på det?
3: Alle sammen.
1: Rødt, og du er blåt hold starter. Værsgo.
2: Nej,
1: ikke alligevel. Patrick, rødt hold starter. Første sæk kastes, den ramte lige over hullet, den næste ramte lige under hullet, den tredje sæk ramte igennem hullet, og det gjorde den fjerde også. 2 ud af 4. Godt så. Så er det blot hold. Det var tæt på, Louise. Den lå nærmest i hullet. Den der røg lige igennem.
3: Yes!
1: 1 ud af 4. En glad Patrick har armene over hovedet, og Louise går herfra over og samler sammen, i stedet for at komme hen og snakke med os. Hvad gør vi, Iben?
0: Altså, jeg kan bare mærke, jeg får det helt dårligt. Jeg ved ikke, om jeg kan klare det, Nina.
1: Prøv at se hende nu.
0: Hun er både solbrændt og ked af det. Hun er tør for salt og... Jamen ja, Nina, hvad gør vi? Hvad gør vi, Nina?
1: Altså, vi bryder os jo ikke om dårlig stemning.
0: Nej, vi kan altså ikke rigtig særlig godt lide det, faktisk. Helst er det ikke på en festival, hvor solen skinner, og vi egentlig skal forestille sig at have det rigtig, rigtig godt. Og det her, det var bare en venskabelig leg.
3: Det er rigtig godt.
1: Altså, Patrick, du har vundet lidt, og Louise, du har også vundet lidt på en måde. Skal vi ikke sige, vi orker ikke dårlig stemning? Nu går I ud og køber jer en dejlig forsoningsøl, og så glemmer vi alt om det her.
0: Ja, det gør vi, og så siger vi, at I begge to er vindere i sådan sagens natur.
1: Vindere i livet og glæden og festivalen og musikken. Og...
0: Kan I være med på den? Er det okay for jer?
3: Altså, jeg vil sige, det er bare dejligt at vide, at retfærdigheden sejrer.
1: Jeg tror, vi kommer ikke videre,
0: og jeg tror, vi lader den ligge der. Fordi det var altså den helt store bingo-ekstravaganza her på Wonder Festival 2026. Tusind tak skal I have, Louise Langeæble og Patrick Riber. Jeg synes, I gjorde det helt fænomenalt. Jeg håber, I er okay med, at det slutter nu. I er jo begge to sådan nogle konkurrencemennesker.
2: Det er jo sådan, det er. Altså, hvad skal man sige?
0: Train
3: sådan er det, når man møder sin overmand. Altså, der er ikke så meget at gøre.
0: Train er gået i gang. Why does it always rain on me?

0: sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: patina med genstart. Patina, som du kan opleve på, altså Wonder Festival, i morgen godt nok.
1: Præcis.
0: Det er nogle af dem, jeg glæder mig til at høre.
1: Ja, det gør jeg også. Og hvad bliver det så for lidt værd, vi skal lytte til dem i monstrum?
0: Det synes jeg, at vi skal finde ud af, Nina.
1: Jeg kan, hvis vi lige starter med aftenen. Fortsat sol og i nat klart vejr, så falder temperaturen til mellem 15 og 18 grader, og vinden svag til jævn fra syd til øst. Så er der i morgen, hvor patina blandt andre spiller, solrigt og tørt, kort og godt, og temperatur mellem 21 og 25 grader. Det bliver varmt, og bare en svag til let vind omkring syd, og giver sådan en svag brise.
0: Det bliver jo nærmest som, at man smelter. Måske under månen, hvis man er heldig. Her er i hvert fald alpakas smelter under månen.

0: Der er stadig gang i den på Wonder Festival.
1: Jeg kan lige love for, at der er gang i rytmerne inde ved siden af. Og prøv at høre, Iben, lige om lidt kan vi jo gå over og danse med.
0: Det kan vi jo heldigvis. Det er i hvert fald fantastisk at mærke festivalstemningen helt live, og det har været en fornøjelse at sende herfra. Også selvom det måske har lyttet lidt anderledes, end det gør inde i studiet, så håber vi stadig, I har været med.
1: Det skulle det jo også helst. Lidt anderledes. Og ved du hvad, vi gør det jo igen i morgen, bare fra klokken 16, som vi plejer om fredag.
0: Det gør vi 16 til 18. Big in Japan bliver sidste nummer for os. Rigtig god dag.

0: Selvom der står hej om ulven i de her dage, så er det absolut ikke alle i Nordjylland nær bunken Klitplantage, der er op at køre, selvom en ulv her forleden kom tæt på en motionsløber, fordi den ville beskytte sin unge. På en campingplads i nærheden af Klitplantagen er hverken ansatte eller gæster skræmt over ulven, fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen.
1: Jamen, det er sådan set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af områder, så ellers så forløber hverdagen, som den plejer at forløbe her.
0: Og her til aften tager Danmarks Naturfredningsforening, der også på tur tæt på området. Og Thomas Bol, du står sammen med en af dem, der skal med på turen.
2: Det gør jeg i det her rå klithede, som der ligger lige ved siden af, netop som du sagde, bunken Klitplantage. Der er 1,5 kilometer derhen, hvor der altså er ulve, der har valpe. Og Erik Holm Sørensen, du skal med på den her tur om en times tid. Er du slet ikke betænkelig ved at gå her i området?
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har mødt ulv herude, og det har været en meget smuk, tryg oplevelse. Så det er jeg ikke bekymret for. Så kommer vi også til at gå nogle stykker, så vi kommer slet ikke til at se ulve. Altså, ulven er inde ved deres valpe nu og passer på dem, ligesom mennesker passer på deres små børn.
2: Og du er heller ikke bange for at forstyrre dem?
3: Det gør vi ikke her. At der er 1,5 kilometer hen til dem. Mm. Det kommer vi slet ikke til.
2: Men selvom du er vant til ulve, så er der jo nogen, der er bange. Vi har set den her video med løberen, og vi har også hørt, at ministeren i dag ville ud og sige, at den her ulv, den skal skydes, fordi at den var truende over for mennesker. Hvad mener du egentlig om det?
3: Så synes jeg, at ministeren skal ringe til mig. Det er han meget velkommen til. Du er ikke kørt herop fra Aarhus, så tak for det. Han må komme fra København herover, fordi ulven forsvarer sin valp, og det skal den gøre. Og det er helt naturligt.
0: Og ja. Og netop nu, der sender DRDK direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en anden ulv har sat sinden i kog. Det er stadig de store byer, som fører an, når man ser på, hvad det koster at købe en bolig. Med en stigning det sidste år på 20% på lejligheder i Aarhus, nærmer smilets by sig udviklingen i København. Men priserne stiger i hele landet, viser tal fra boligsiden. Det seneste år er de steget med op til 10%, og det er netop en konsekvens af de høje boligpriser i de store byer, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Prisstigningerne spreder sig ud fra de store byer, hvor det er gået stærkt i de her år. Det er lidt ligesom ringe i vandet, der bølger der ud af.
0: 28-årig Simon Stenbjerg er en af dem, der kan få ringene til at brede sig yderligere. Han er IT-konsulent, førstegangskøber og kan købe en bolig til 2,8 millioner. Men fordi priserne i København er så høje, så er han begyndt at se på bolig uden for byen.
5: Jeg vil selvfølgelig gerne bo på Østerbro eller Nørrebro, hvis det kunne lade sig gøre, men det ved jeg godt ikke er realistisk. Priserne simpelthen. Jeg har en fin indkomst, og jeg har også opsparing, men hvis man er førstegangskøber og man køber alene, så er det bare ikke realistisk.
0: Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse har dagen igennem blokeret for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
6: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne nede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
0: Ifølge aktivisten Elia Tølbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden eksporterer til lande uden for EU. Ledelsen af FMC Rønland har ikke haft tid til at kommentere hændelsen. Et noget bizart lokalvalg finder sted i dag i Storbritannien. Den ultrapopulære højrefløjspolitiker Nigel Farage stiller op, og hans største rival er en satiriker, som kalder sig for Count Binface. Lidt frit oversat grev skraldespandsansigt, fordi han går med en skraldespand på hovedet. Farage har trukket sig som medlem af parlamentet efter flere skandalesager, men søger genoprejsning på den her måde. Flere andre partier kalder lokalvalget et stunt, som de ikke vil deltage i. Så selvom Nigel Farage står til at blive den officielle vinder, så vil han på en måde også tabe, siger journalist og Storbritanniens kommentator Morten Rønnelund.
7: Count Binface kan vinde på den måde, at han kan få ret høje tal og dermed være med til at udstille, at valget har været lidt af en farse.
0: Og resultatet af lokalvalget ventes en gang i nat. Og så leger solen ikke gennemleg længere. Der skulle være nærmest fuld blus på den over hele landet. Vi skal ned på et sted mellem 13 og 18 grader, inden vi igen i morgen skruer op på et sted mellem 24 og 29 grader. Maria Dohn styrer radioavisen sikkert gennem nyhedsstrømmen her til eftermiddag.
8: Du lytter til P4.

0: interviews var det her fra Blæst.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Indtil videre går det jo faktisk meget godt med det der med det danske eventyr i Europa med at få danske hold videre. Bevares dog lidt med AGF, men de er jo stadig sikret et gruppespil, eller en ligafase, som det hedder nu om dagen. FC København gik videre i går. Nu venter to nye danske hold.
2: Præcis, og det er altså Conference League, det handler om i dag. Det er FC Midtjylland, og det er FC Nordsjælland. Med en sejr, der kan de altså en samlet sejr, hedder. Der kan de spille sig videre til den sidste og afgørende kamp, inden den her hovedturnering Conference League altså starter.
0: De to kampe starter kl. 19 i dag. Det er FC Nordsjælland mod islandske Valur, og så er det Irland.
2: Flot rullet på det,
0: tak. Jeg har også en team i bilen. Jeg har øvet mig hele vejen herhen. Og endelig kom der noget gevinst ud af det. Og så Bohemians, som vi tager på flat dansk, som er på besøg fra Irland over i Herning, hvor FC Midtjylland så tager imod dem. Når vi kommer et par uger længere hen, så får vi også besøg af kvinderne. HB Køges kvinder skal spille mod PSV Eindhoven. Den kamp dækker vi også her i Liga på B4. Men det er om et par uger. De to danske kampe starter kl. 19.
2: Og en vigtig detalje er, at det her det er returopgøret. Begge hold, både FC Midtjylland og FC Nordsjælland, de har vundet det første opgør 2-0, så de har altså ret gode forudsætninger forud for aftens opgør.
0: Lidt senere skal vi også en tur til Birmingham, der befinder Tobias Bolser, og der er også EM i atletik. Det går lidt op og ned med danske præstationer.
2: Ja.
0: Men alligevel en dansk spydkaster, som har kastet sig hele vejen ind til EM-finalen.
2: Ah, fremragende.
0: Jeg tænker, vi tager en update på det.
2: Det skal vi i hvert fald.
0: Og så skal vi ikke tage en tur til Herning?
2: Nu?
0: Nej. Oh, okay. Det er for meget i... Altså,
2: nu. For at skal lige trække lidt ind, vi skal høre fra Mathias Jakobsen. Ikke? Vi kommer til at høre så meget fra ham.
0: Så vi trækker alle sammen lige vejret kollektivt i 3 minutter og gør os mentalt klar.
2: Og så har vi noget at glæde os til, ikke?
0: Ja, præcis. Mathias Jakobsen er med fra Herning om lidt.

0: Rosa var det her, nummeret Min Ven.
1: I første kampe her, eller de to kampe, vi har, starter kl. 19 på Himmens, tager en tur til Herning og spiller så mod FC Midtjylland. Mathias Jakobsen sidder allerede på stadion. Hej Mathias.
2: Hej, hej.
1: Og det kan jo virke som en formsag. De fører 2-0 mod Bohemians, altså FC Midtjylland. De er klart det bedre hold, kvalitetsspiller, alle de der ting. Og så alligevel, så går det ikke altid super godt for FC Midtjylland i disse dage. De har også tabt mod Besiktas på den der hjemmebane. Og de var ikke så imponerende i den der 2-0-sejr for en uges tid siden.
2: Nej, og altså igen, man kan sagtens sidde og tænke, at noget er sikkert og så videre, men fordi et hold er vundet på udebane, så betyder det ikke, at de kan gøre det igen på hjemmebane. Vi skal bare kigge i vores egen andedam lidt længere øst på AGF, hvordan de tabte på hjemmebane til Lech Poznan, tog til Polen og vandt dernede og gik videre efter forlænget spil, eller efter straffesparkskonkurrence, var det jo sådan set. Så det er jo ikke afgjort, men jeg vil være så vild at påstå, at det er nærmest så godt som afgjort alligevel. Jeg var i TV, eller ikke TV MidtVest. P4 Midt og Vest, det er det, jeg prøver at sige. Hvor jeg tillod mig at sige, at hvis FC Midtjylland ikke går videre, at de ryger ud, ikke taber alene i aften, men ryger ud af turneringen, så går jeg hjem til nord for Aarhus, hvor jeg bor. Jeg er altså 100% skråsikker på, at FC Midtjylland nok skal gå videre. Jeg mødte nogle irske fans ude foran stadion, som har taget den lange tur herover, til trods for, at det er jo så godt, som er afgjort. De sagde også, vi tror ikke så meget på, at vi går videre, men vi tror på et tidligt mål, så er der måske en mulighed for, at vi kan vinde alene, altså sådan isoleret set på kampen i aften. Og det er da fint, at de har tro på det omvendt. De Midtjylland-fans, der er gået forbi mig, i hvert fald et par stykker af dem, de konstaterede, at det er godt nok ikke mange tilhængere, de der Hibernian, de har taget med sig til Herning. Og alene det, at de siger den forkerte klub, det vidner meget godt om mentaliteten, og hvor Midtjylland de ser sig selv henne. De er videre.
1: Hvordan skal det foregå? Er det i aften, du skal gå hjem, hvis nu det sker?
2: Jamen, ved du hvad? Lad os bare gøre det til en total afstraffelse. Jeg går hjem i aften. Jeg er nok først hjemme en gang i morgen, hvis det sker. Altså igen, ender den 1-0 til gæsterne, så går jeg ikke hjem. Så er Midtjylland stadig videre. Ja. Vi er ude i, at Midtjylland skal ryge ud. Ja. Midtjylland skal ryge ud, så går jeg hjem, og jeg skal nok livestream det, og så videre hele vejen hjem.
0: Vi skal jo senere sætte gang i det der med første mål, Mathias Jakobsen. Nu siger du tidlig mål og sådan noget. Det gør du jo altid. Er det også det, vi er ude i i dag?
2: Nej, det bliver 0-0. Nej, jeg tror, der kommer tidlig mål. Jeg tror, som er Midtjylland. Nu skal de ud.
0: Alt er, som det plejer, Loft. Stop.
2: Nu skal Midtjylland ud og vise sig frem. De har ikke spillet særlig godt indtil videre i den her sæson. Det kan godt være, de er kommet i gang med maksimum point i Superligaen, og de vandt den der udebanekamp mod det her Bohemians mandskab, men de var ikke særlig gode. Det vil jeg se i aften. De skal ud og sprudle, og de scorer tidligt. De scorer efter 4,5 minutter.
1: Okay. Jamen, vi kan lige sætte gang i konkurrencen om første mål lidt senere, og så Mathias, så må vi finde ud af senere, om det bliver en tur i bilen, eller om det bliver på god ben hjem.
2: Det bliver bilen.
0: Det håber vi jo, men det kunne også være lidt sjovt, at han gik hjem. Men resultatet skal vi ikke bede om.
1: Nej, nej. Konsekvensen vil vi gerne have.
0: Ja, præcis.

0: This Love her fra Maroon 5, som sagt, det er to kampe, altså nu fik vi lige præsenteret Bohemians mod, eller FC Midtjylland mod Bohemians, og skal du have den igen, FC Nordsjælland, der tager imod Valur.
1: Jeg har tænkt mig bare at gå med Valur. Ja. Hvad siger du, Tobias Hansen? Det er dig, der skal komme til kampen. Går du med det rullende her, eller holder du den også helt plain med Valur?
2: Ja, det er fuldstændig irrelevant her. Det, der er relevant, det er, at jeg har aldrig nogensinde før håbet på, at et dansk hold røg ud af en europæisk turnering, inden den overhovedet kom i gang. Men det kan jeg lige så godt sige, det gør jeg så meget i aften. Jeg holder så meget med. Hvem var det, de skulle møde, Mathias?
1: Bohemians.
3: Ja, det kommer ind på, hvem du spørger. Hvis du spørger Midtjyllands, så er det Hibernian. Det er det ikke.
2: Hibernians. Jeg holder så meget med Hibernian i aften. Hold kæft, jeg vil gerne se dig gå hjem. Hvor langt har du?
3: den der følger jeg lige op på, når du har talt færdig, så kommer
2: det,
3: jeg med
2: det fede, du bliver nødt til at gå, du slipper ikke for den her, hvis de ryger ud, Jacobs.
3: Nej, er du sindssyg? Det gør jeg da ikke. Måske bare se.
1: Hvad med dig, Tobias? Går du også hjem, hvis Nordsjælland ryger ud?
0: Jeg er sgu ikke så langt.
1: Nå, men
2: det
1: er
2: kan
1: lidt.
2: Jeg sagtens.
1: Nå, okay, hvad langt
2: er der? Lige før jeg går frem og tilbage.
3: 89 kilometer. En dag er 3 timer. Så det er 27 timer i resttempo.
1: Ej, folk går 100 km på under 4 timer. Det kan du sagtens klare hurtigere.
3: Det lyder som et Tobias Hansen-projekt.
2: Hold nu op det der. Ej, jeg håber så meget, jeg håber så meget på det.
0: Ved du hvad, det sker ikke. Tobias? Det gør en hel nation. Også dem, der holder med Midtjylland.
2: Det tror jeg faktisk, det er lige før.
1: Vi har sat os selv i en win-win-position her.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: Og det er egentlig meget fedt.
2: Jeg vil godt køre med på Mathias. Jeg har været 7 kilometer hjemme.
1: Men kun 7? Okay.
3: Ja. Den klarer du aldrig. Heller ikke.
1: Så skal du kravle. Du skal kravle hjem.
2: Nej, det
1: er faktisk det sygt hårdt at kravle.
2: Det gør jeg ikke. Men jeg vil jo sige, at det er lige før, det er en større overraskelse, hvis Nordsjælland ikke går videre i en kampmåde. Hvordan er det med, du udtaler det?
0: Valur.
2: Valur fra Reykjavik. Det er nemlig rigtigt. 2-0 på udebane i den første kamp. Nu skal de så møde dem her på hjemmebane. Altså, det vil jo være en af de største overraskelser, jeg nogensinde har set, hvis det ender med, at Valur, de ryger videre fra den her. Så det gør de selvfølgelig ikke. Nordsjælland, de tager den her. Det er simpelthen bare et bedre mandskab. Det var også det, Jens Fønsgaard Olsen, Nordsjællands træner, sagde efter den første kamp. At han var egentlig lidt skuffet over, at de ikke vandt med mere, fordi han synes, de var et klart bedre hold. Og for dem, der så kampen, de havde så mange chancer i Nordsjælland. Så jeg er fuldstændig komfortabel på mine vegne og på Danmarks vegne om, at Nordsjælland nok skal komme i Conference League-gruppespil. Der venter jo lige et dobbelt opgør efter den her, det er jeg godt klar over. Men jeg frygter lidt for Mathias Jacobsen, det må jeg indrømme.
1: Hvor stor en sejr tror du så, du bliver til efter Nordsjælland?
2: Jamen, jeg tror på, at det faktisk godt kunne blive hen og blive sjovt i aften igen. At et Nordsjælland mandskab, I ved, hvordan de nogle gange kan spille på den her bane. Det er helt fantastisk vejr. Vinden har næsten lagt sig, eller banen er lige blevet vandet. Og de kan godt score mange mål. Sidst vandt de samlet 6-1 over to kampe mod Gais. Altså, jeg tror på en stor sejr i aften, det må jeg sige.
0: Ja, altså Gais fra Göteborg fik virkelig ørerne i maskinen der, da de kom en tur på i karusellen på kunstgræsset. Tobias, vi tales ved lidt senere. Vi skal også tale med Mathias fra Herning lidt senere. Han er nok ved at snøre skoene lidt.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo.
1: Over i det britiske Birmingham foregår der EM i atletik i disse dage. Det foregår ugen ud. Flere danskere har også været med. Og som det jo også er noget, vi har haft meget fokus på den her sommer i Danmark, så er det jo også brandvarmt.
0: Mm.
1: Derovre, jeg tror, 35 grader lige nu.
0: Det er helt vildt.
1: Og så skulle løbe rundt i det der,
0: og
1: ikke?
0: Vi snakker også med VM i fodbold, ikke? Hvor hårdt det var at sidde som tilskuer, puh og kigge, og så glemmer man lige de der 22 mand, der skal bevæge sig dernede. Sådan er det jo også på det atletikstadion. Det er jo sådan en gryde, de skal præstere i. Det er ret vilde forhold, Tobias Bold. Du kan forhåbentlig stå lidt i skyggen. Det kan atleterne ikke. Hvor meget har varmen fyldt i Birmingham hos jer i dag?
2: Den har fyldt meget for mig i hvert fald. Jeg har forsøgt at undgå solens stråler det meste af dagen, og priser mig lykkelig for, at pressepladserne de er i skygge under de her mesterskaber. Vi sidder tilpas langt op under taget, så det hjælper lidt på det, men er du sindssyg og så videre, når jeg løber op og ned til interviewzonen, når der er danskere i aktion. Har også haft lidt ondt af de stakkels tikæmper, som ikke alene har skulle konkurrere i 7 forskellige discipliner de sidste halvandet døgn, så skulle de ud og konkurrere i stangspring her til eftermiddag, da det var aller værst, og det varede 2,5 timer.
1: Og på det med stænger, altså så vil jeg vel skifte bare fra det, man hopper med, til det, man kaster med. Så er der jo gode nyheder. Der var sådan lidt stille på redaktionen i dag, fordi alle sad og så spydkast. Og også fordi det var en smule overraskende, at vi har en dansker videre i finalen.
2: Ja, for Søren Arthur Viborg Petersen, som var ude i midtersolen også og konkurrerer. Han var seedet som nummer 29 ud af 30, altså næstsidst ud af 30 kaster. Men på allerførste kast, der slynger han den ud på mere end 79 meter og booker plads i finalen som 10. bedst i kvalifikationen. Så det var en stor overraskelse, en lille sensation faktisk, at vi har dansk deltagelse i finalen lørdag aften. Det er kun anden gang ved det her EM, at en dansker går videre til en finale.
0: Og det virker egentlig til, synes jeg generelt, at der er mange af de her danskere, som har præsteret lidt over evne og kommet videre i 100 meter hækfinaler og så videre. Altså har det, på trods af at det måske ikke bliver til nogen medaljer, har det så ikke været et ret tilfredsstillende EM set med danske øjne?
2: Jo, altså både over, fordi det er gået ret godt for dem, som vi ikke har haft så store forventninger til. Altså, der er mange af de unge talenter, som har præsteret langt over evne og gået i et par flotte semifinaler. Det startede jo rigtig godt tidligere på ugen, men så dem, vi har haft rigtig store forventninger til, for eksempel Katrine Koch i går aftes i hammerkastfinalen. Hun ender jo med at fejle og kommer ikke engang i top 8, så det er sådan en noget blandet landhandel, må jeg sige, at dem, vi ikke har så store forventninger til, de overrasker positivt. De mere rutinerede, de overrasker lidt negativt.
0: Og man kan for eksempel se det her interview med Katrine Koch inde på DR.dk i vores liveblog om EM.
1: Der kan man også se en video med et menneske, der falder. Altså, og det er jo altid en lille smule morsomt, bortset fra, når det er en selv. Det går ud over det, når man snubler ude i offentligheden. Ikke? Og så kan alle bare se det, og så lader man som om,
0: at okay?
1: det var en lille fejl. Ikke?
0: Okay, ja.
1: En af favoritterne lavede jo også et snubleri, som var ret dyrt her lidt tidligere i dag i kvindernes 800 meter.
2: Ja, det er svejseren Audrey Vedo på kvindernes 800 meter, som du siger, som for ikke så længe siden var meget, meget tæt på at slå en 43 år gammel verdensrekord. Der er kæmpemæssige forventninger til 800 meter finalen, som bliver et brag i morgen aften. Og hun var jo selvfølgelig en af dem, man glædede sig rigtig meget til at se i duel med Keely Hutchinson og Femke Bol. Hun falder og styrter sådan 120 meter eller sådan noget fra målstregen under semifinalen i formiddags. Kæmpe drama ser ud til at være ude, men efter en times tid eller sådan noget i den stil, så lyder det fra arrangørerne, at hun er blevet genindsat i finalen. Det var ikke sådan rigtigt til at se, hvad det her styrt det skyldtes, om hun rammer ind i en af de andre, eller om det er hendes egen skyld, men hun ender i hvert fald med at blive genindsat, og det vil sige, at vi får en drømmefinale i morgen aften på 800 meter.
0: Og Tobias Bolden, nu får du lige lidt over 2,5 times pause, fordi vi skal have 2 fodboldkampe afviklet. Men så skal vi altså tilbage til dig i Birmingham, fordi EM i atletik, det fortsætter hele aften. Man kan også se med på DR2 og DRTV. Hvad skal vi holde øje med i aften, og hvad skal du ligesom fortælle om, når du vender tilbage?
2: Altså det, som folk herover glæder sig allermest til, det er kvindernes 200 meter finale, som lukker ballet i aften. Amy Hunt skal ud og jagte en dobbelt, efter at hun vandt 100 meter den anden dag. Nu skal hun forsøge at vinde guld igen på den dobbelte distance. Derudover, jamen, så er der lidt til enhver smag. Der er lidt træspring, der er lidt stangspring, der er lidt diskos. Så er der i vores sendetid semifinaler for herrene på 200 meter, som vi jo måske godt kan få med i udsendelsen. Og så er der en 3000 meter finale for kvinder. Det kan også være dramatisk, de her forhindringsløb med styrt og så videre. Så Så det synes jeg, at vi skal snakke lidt om i aften.
1: Og vandgraven, ikke mindst. Den kan jo godt være svalende at hoppe ned i.
0: Åh ja, det er måske meget lækkert.
2: Vandgraven, ja, den er fristende. Jeg så maskotten, en stor tyr, der rendte rundt herover og prøver at skabe god stemning i sådan en rigtig tyk pelsdragt. Forfærdeligt arbejde i dag i 35 grader. Han tog simpelthen lige en maveplasker direkte ned i vandgraven tidligere i dag efter kvindernes forhindringsløb.
1: Det kan man jo egentlig godt forstå.
2: Ja, absolut.
0: Og selvom vi holder EM-pause her i Liga på P4, tak skal du have, Tobias Bold, så kan du altså se det hele inde på DR2 og på DR TV.

0: Stellar Lefty var det her med Boston.
1: Du tjekkede ind til en ligaudsendelse med to kampe på menuen europæisk fodbold. Det er Conference League, FC Midtjylland mod Bohemians, og så er det FC Nordsjælland mod Valur. Det betyder også, at vi skal have sat gang i første mål, som altid, eller ikke som altid. For det meste i hvert fald, når der er to kampe, så slår vi det sammen. Så du skal bare komme med et bud i indbakken, og så gælder det altså for begge kampe, det første mål, der bliver scoret. Send sms til 1212, P4 mellemrum, skriv minut og sekundtal i forhold til, hvornår du tror, det første mål det bliver scoret. Husk navn og adresse.
0: Der kommer to sms'er ind.
1: Ja, ja.
0: Jeg arbejder i Herning og har weekend kl. 22 i aften. Jeg kører gerne Mathias' bil hjem for ham og skal nok levere sodavand og snacks til ham. Så er der styr på det. Men ligesom Kenneth.
1: Så han tænkte sig at trille ved siden af Mathias?
0: Nej, du ved, han kører hjem og sover, Kenneth.
1: Man skal jo give faktisk kondi og snacks på vejen.
0: Nå, ja, det kan han få på turen.
1: Åh, okay, fint nok.
0: Punkt 2. Michael, hvis den med Mathias skal gå hjem, så ringer han bare. Så behøver vi ikke sige det til nogen.
2: Sådan.
1: Too late, Michael. Nu er den op i radioen.
0: Den går ikke, den der. Bohemians er ikke modstander. Du tænker det helt store om Mathias Jacobs. Det er det irske hold, der blev nummer 4 i den irske liga. Sidste år har haft lidt besvær i de sidste par kampe her. Altså, hvad er det, de har kvalitet, der har gjort, de er kommet så langt trods alt i den europæiske turnering?
3: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg kunne ikke se det i den første kamp. Der var det FC Midtjylland, der var dårlig, og det var det, der gav Bohemians mulighederne til trods alt at få scoret. De kunne sådan set godt have spillet uafgjort i den første kamp, men det er jo en klub, der har fået lov til at spille sig videre fra første kvalifikationsrunde, så hele vejen her til tredje, og det har været med sejre over, skal vi sige, upåagtet hold også. Et hold fra Gibraltar, St. Joseph's, og så et hold fra Kosovo, FC Balkani. Men ellers er det ikke et hold, der leverer de store resultater, hvis vi bare alene tager på de eller kigger på de seneste to kampe i den hjemlige irske liga, hvor holdet aktuelt ligger nummer 3 og kun blev nummer 4 i den seneste sæson. Så har man spillet 1-1 på hjemmebane mod upåagtet Galway United, og senest i weekenden tabte man med 1-3 til Waterford Football Club. Altså, det er jo klubber, som på de danske breddegrader her vil ligge et sted nede midt i første division. Så hvis FC Midtjylland ryger ud i dag, så er det en katastrofe af rang. Ikke kun for mig, der så skal gå 89 km hjem, men også for FC Midtjylland som klub, der altså seneste sæson, vi skal bare et år tilbage, der sprudlede de i Europa League. Tobias Hansen var nede og se dem på Olympico i Rom mod AS Roma, der på det andet tidspunkt måske var det bedste hold i Serie A, og de spillede næsten lige op med dem. Det var det eneste nederlag, de havde i Europa League ligafasen. Hvis de taber i aften, det vil være et mirakel, tror jeg godt, vi kan sige det. Det er jo Johnny Logans favorithold. Det talte vi om sidste uge, kan du huske det, Thomas?
0: Ja, og det har jeg glemt.
3: Hold Me Now med Johnny Logan, altså en tidligere Eurovision-vinder. Ikke bare en, men to gange. Men ellers, jamen, det er en skøn fodboldklub, og det er en klub, der er, skal vi bare sige, alt andet end FC Midtjylland. Altså det, FC Midtjylland er, fordi FC Midtjylland har jo en rigmand i ryggen i form af Anders Holk Poulsen. Det har de ikke, Bohemians. Det er en af de ældste, hvis ikke den ældste klub på det europæiske kontinent, der er ejet altså alene af medlemmer og fans. Er det ikke skønt? Og så er den jo et år 100 år ældre end FC Midtjylland. Det skulle være den eneste grund til, at kunne holde med dem i den her aften her. Men de har ærligt, de har ikke en chance.
1: Men hvis I nu skal have en lille chance alligevel, Mathias, bare lige for os at gøre, hvis vi ikke gør det helt uspændende det her, altså det er jo stadigvæk starten af sæsonen, og Midtjylland skal måske også lige spille sig sammen, og alle de der ting, man skal lige i gang. Er der nogle svagheder at spore hos FC Midtjylland indtil videre, som Bohemians måske kan spille på?
3: Ja, det er der 100%, og det gjorde de også i den første kamp. Altså FC Midtjyllands forsvar, det sejler rundt, synes jeg, det er fuldstændig uafstemt. Og det offensive fodbold, det flyder heller ikke, så FC Midtjylland spiller ikke godt. Det håber jeg og regner jeg med, at vi kommer til at se i aften, eller jeg gør i hvert fald. Fordi ellers, så kunne de godt komme i problemer, altså isoleret set i den her kamp, måske tabe med 1-2 eller 0-1. Så bliver det også dramatisk i forhold til det videre avancement. Men de skal simpelthen være bedre. Jeg talte med den her håndfulierske fans ude foran stadion, der også havde bemærket, at altså alene Francolino Giu, FC Midtjyllands angriber, har en højere værdi, markedsværdi, end hele Bohemians hold. Så der skal være klasseforskel, og det kommer der altså også til at være. Også selvom FC Midtjylland, de hakker lidt i det lige for tiden.
0: Om det lykkes for FC Midtjylland, som Mathias også tror, det gør, finder vi ud af, når kampen starter her kl. 19. Husk, kommer dit bud på første mål. Det er 12-12, start P4 og et mellemrum.

0: Ella Langley med nummeret Be Her.
1: I aften på græsset i Farm, der kommer islandske Valur på besøg. Og måske kender du ikke klubben så godt, men bare rolig. Tobias Hansen vil fortælle dig om de senere uger fra Valur, seneste resultater, og ikke mindst fremhæve
0: profilerne,
1: spillere.
0: Yes.
1: Og måske også gennemgå bænken for, hvad der kan være kvalitet derude.
0: Hvor mange mål de har scoret i sidste sæson, kunne jeg også godt tænke mig at bede om.

0: Island, det er derfor, de spiller Conference League lige nu. De er vant til at spille på kunstgræs, det gør de nemlig også på deres hjemmebane stadion i Reykjavik. Så den fordel er ligesom elimineret i aften. Hvad er det ellers for et hold? Det er i forhold til Nordsjælland-spillerne, og det er simpelthen ud fra min egne øjnes vurdering, et meget fysisk stærkt hold, i hvert fald i forhold til den Nordsjælland-mandskab, de skal overfor. Det er store, stærke vikinger. Det er jo ligesom, vi kender det fra Island. Og jeg ved ikke, om I kan huske tilbage i 2018. Det kan de fleste, hvordan Island de var med ved VM i Rusland. Og bare, altså, de var jo Norge dengang, ikke? Altså, det var dem, vi alle sammen holdt med. Og der er faktisk en spiller i deres trup i dag, som er dansk født, som er med. Ved hvem det er?
1: Er det målmanden?
0: Ja!
1: Ja.
0: Ej, det er godt, det der loft.
1: Ja, tak.
0: Jeg
1: tror,
0: I snakkede med ham for en uge siden, eller hvad?
1: Fordi Tobias Bold, der kommenterede kampen, sagde, danskeren, der jo står på mål, tænkte, gud, med himmelsk navn var det. Frederik? Ja. Frederik hedder han ikke, det er Frederik.
0: Ej, hvor er du god. Frederik Skram.
1: Ja, tak.
0: Og det var også lige sådan, fordi da jeg lige skrev deres navne ned for et par timer siden, da jeg sad derhjemme og forberedte mig, Frederik Skram, så tænkte, det der navn, det har jeg simpelthen hørt før. Og så var jeg sådan lige inde, okay, kan du også huske, hvor han har spillet henne, Loft?
1: Ej, det er... Ej, der må jeg nok, der kan jeg huske forbi.
2: Det er for skåret. Det plejer du godt at kunne sådan noget.
0: Ja, det plejer han godt at kunne. Lyngby spillede han sæson for, ellers så er han kendt fra FC Roskilde. Men grund til, at vi fremhæver ham, det er selvfølgelig, fordi han er født i Danmark, og så har han spillet her, og så også fordi han var med i den islandske VM-trup dengang i 2018. Det var ikke ham, der stod godt nok, men alligevel, det siger noget om det hold her. Altså, han blev solgt, eller hvad man nu gør, når man spiller i FC Roskilde, til det her mandskab her i Island for et års tid siden. Og nu står han så fast for dem, og det tror jeg fortæller meget godt om altså styrken på det her. Nu bliver jeg helt befibet, der kommer landets bedst klædte fodboldekspert gående. Jeg klapper lige. Det er Francis Dicko. Hej Francis. Vi er lige live i radioen her. God kamp. Men det siger jo lidt om, altså Frederik Skram, han står for det her mandskab fast. Og jeg vil sige, styrkeforholdet nu nævnt, Mathias, at irerne, at de måske spiller midt i den danske første division. Det er også maksimalt det niveau, som Valur, de kommer med i dag. De er jo i gang med deres turnering i Island i øjeblikket, hvor det går sådan lidt op og ned. Det andet storhold i Island, hvad er det nu, de hedder?
1: Vikingerne.
0: Det er nemlig rigtigt. Hvor er du vild, Loft? Har du lige været deroppe, eller hvad?
1: Jeg har faktisk. Jeg var der for 22 år siden, og det har sat sig lidt på kommelsen.
0: Ja. Det kan man godt sige. Ja. De slog... Det er sådan storholdet, blandt andet sammen med Valur. De slog dem 5-1 i den her sæson, og det fortæller lidt om, hvor Valur de er henne. De ligger kun nummer 5 samlet midt i sæsonen. De spiller jo... De følger jo kalenderåret i Island. De har spillet 18 kampe, ligger nummer 5 Valur. Så altså igen, jeg tror simpelthen på, at Nordsjælland de kommer flyvende ud. Banen, den er, som den altid er. Vejret er helt fantastisk. Der er ikke særlig mange mennesker. Det er ligesom det plejer i Nordsjælland. De er videre.
1: Det var 4 meget intense minutter. Med quiz, islandsk viden. Francis Dicko var også forbi kort vej.
2: Stor succes på quizspørgsmålene for dit vedkommende, Loft. Jeg er meget imponeret over dig.
1: Islandsk viden, ikke? I kommer bare.
0: Ja, det er flot.
2: Valur.

0: men den gode musik består på B5.
1: Det er ved at være sidste chance, hvis du vil have muligheden for at vinde en Liga mulepose. Du skal sende en sms til 1212. Der skal du skrive B4, skal du lave et mellemrum, og skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i aftens to kampe i Conference League. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og fulde adresse.
2: Okay, og det er kun det første mål, der tæller i begge kampe,
1: præcis. Et bud, men bud gælder i begge kampe, så måske to chancer for at vinde, ikke?
2: Mm. Og en Liga mulepose er der altså på højkant i sms'en. Skriv B4 i sms'en, lav mellemrum, minutter, sekundtal og adressen og navn.
1: Måske også knappenål i kortet bagved, hvis vi ikke har været der før.
2: Også det.
1: Hallo, mand.
2: Afsted til 12.12.

0: Coldplay var det her med Paradise. To danske kampe venter med europæisk islet. FC Midtjylland tager imod Bohemians. Og over i Farum tager FC Nordsjælland mod Valur fra Island. De to kampe starter lige om et ganske kort øjeblik.
1: Ja, men først så skal vi altså forbi en radioavis, når klokken den bliver 19. Og senere på aften så skal vi også et smut forbi EM i atletik. Nu er der radioavis.
2: Et tog er for kort tid siden afsporet nær Lewes i East Sussex i det sydøstlige Storbritannien. Redningsfolk og politi er rykket ud til stedet, det skriver det britiske medie Sky News. Og mediet det bringer også billeder, der viser, at mindst to togvogne ligger på siden. Der er folk, der vælter ud på toget ovenpå det, og BBC skriver, at tre helikoptere skulle være landet i nærheden. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne, og der er heller ikke noget nyt om, hvorfor afsporingen er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at myndighederne arbejder sammen med lokale myndigheder og togselskabet for at hjælpe passagererne. Efter at Sverige i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14, så mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi bør gøre det samme. Blandt andre Danmarksdemokraterne, hvor Hans Kristian Skibby er retsordfører.
3: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Der er man altså nødt til at være sikker på, at de får en straf.
2: Men Enhedslisten, de er uenige. Vi bør ikke følge i svenskernes fodspor, siger partiets retsordfører Eva Flyvholm.
4: Helt grundlæggende, så skal man ikke putte børn i fængsel. Det er simpelthen forkert. Det løser heller ikke de problemer, der er i forhold til kriminalitet. Der skal man have fokus på at forebygge. Og der er enormt meget, man kan gøre, som ikke bliver gjort lige nu. Det løser det simpelthen ikke bare at køle børn i fængsel.
2: Ja, Dansk Folkeparti, de så også gerne, at den kriminelle lavalder, den blev sænket. Mens de to regeringspartier, SF og Venstre, ikke mener, at det er nødvendigt på nuværende tidspunkt. Der skal skydes flere ulve, end EU giver lov til herhjemme. Det mener regeringen. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klipplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter viste videoen en helt naturlig ulveadfærd, men det betyder altså ikke, at utryghedsskabende ulve skal have lov til at være i den danske natur. Det mener i hvert fald minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjørn.
5: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
2: På campingpladsen First Camp i Råbjergmile, som ligger tæt ved Bunken Klipplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
6: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
2: Ja, det er, de sender live her til aften fra Nørre Nebel, hvor der den seneste tid er blevet set ulve flere gange. Og vi skal lige have den rigtige på her, for vi er nemlig kommet til vejret, og her til aften, der fortsætter det dejlige solskinsvejr. Og natten, den byder også på klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden, den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen, der fortsætter solskinnet simpelthen også, hvor vi får temperaturer helt op mellem 24 og 29 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
7: Det her er P4.

så fik vi den første scoring allerede her i Farum. I kan høre det fra publikum, det er hjemmeholdet FC Nordsjælland, der er kommet på tavlen 1-0 efter 4 minutters penge. Jeg er ret sikker på, at det var Willum Bertelsen, der bliver målscorer efter flot forarbejde fra Prins Amoako.

0: Lene igen. Her er det. Var det her fra Carl William?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: På en aften, hvor der altså igen spilles europæisk fodbold, det er Conference League. Der er to danske hold i aktion, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Og allerede fra start, så kører det rimelig godt for danskerne.
0: Det gør det.
2: I hvert fald i en af kampene.
0: Ja, det gør det. Og så er faktisk lidt diskussion over i den anden kamp. Det må være, at vi lige skal rende over der, fordi FC Nordsjælland er foran 1-0 mod Vejle. Det mål hører vi om lidt. Først, Mathias Jakobsen, over til dig og en bold, der var i nettet.
3: Huha, og der er fem der sejt. Det var gæsterne fra Bohemians, der kom foran med 1-0. Er der McDonald, der får en bold ned i dybden, kom også forbi Elias Olofsson i Midtjylland-målet og får sparket den ind i et tomt net til 1-0. Troede de, flaget kommer ret hurtigt op, den skulle tjekkes. Jeg tror simpelthen, at vi snakker millimeter, altså millimeter. Men okay, de bliver reddet her, FC Midtjylland. En forfærdelig begyndelse på det opgør. 7 minutter spillet, men trods alt 0-0 mellem FC Midtjylland og Bohemians.
0: Og pulsen hos dig, der har lovet at gå hjem fra Herning, hvis FC Midtjylland ikke går videre i aften?
3: Jeg tager den lige. Den er på grænsen til at være for høj, tror jeg. Ja.
2: Til gengæld var du tæt på, Mathias Jakobsen. Jeg ramte plet på, hvornår første mål blev scoret. Kun 25 sekunder fra, i den anden kamp og sådan noget. Men vi har jo samlet kampen i aften, fordi hos dig, Tobias Hansen, der var der en god mulighed for FC Nordsjælland. Den lykkedes ikke, men så går der ikke mange sekunder, så scorer de altså foran 1-0.
4: Ja, det er faktisk lige før jeg har hundt, at aftens modstander, der er fløjet hele vejen fra Island for at spille fodbold her i aften. Og en gang imellem. Når Nordsjælland er i det humør, som de er i aften, altså så vil jeg jo karakterisere dem som måske Danmarks bedste hold, fordi at, jamen, så beholder de bare bolden på fødderne. De presser modstanderen, de laver det ene dybdeløb efter det andet, og er umuligt at komme i nærheden af. Og det er præcis sådan, de startede det her opgør, som du lige sagde, Rikke. De starter med at få en kæmpe mulighed, der bliver reddet sådan med mirakuløs vis inden omkring stregen af en af deres forsvarsspillere efterfølgende. Og nu er det så Nordsjælland igen kommer til ind i feltet her. Afslutning direkte ind på Frederik Skram, den dansk-islandske keeper, der får en fod på her, tæt på 2-0-målet her. Nej, hvis jeg lige skal gøre 1-0-scoringen færdig, så var det igen i det, de her dybdeløb af Prins Amorko, som kommer i dybden med, over for den her højre bak som, fra Island, som er på en svær opgave i aften. Jakob Palsson, han er slet ikke af samme kaliber, kan slet ikke følge med Prins Amorko, når han løber i dybden. Og han får fat i bolden, ganeseren, og spiller den så fuldstændig let og elegant, flat indover, hvor ikke Willum Bertelsen, han scorede på Island forleden, men Jelle Bo er gået med frem og sætter den sidste fod på bolden, inden den ryger i nettet. Så fortjent 1-0. Det kunne sagtens have stået både 2 og 3-0 her i farm. Det her, det bliver en lang aften.
0: Tobias?
4: For Island.
0: Ja. Ja, altså, hvor lang aften? Mathias? Det kan godt blive en lang aften for dig, det her, ikke?
3: Jeg tror altid ikke. Jamen prøv at de har haft bolden i nettet igen, Bohemians, i forbindelse med et hjørnespark, hvor de er tæt under mål for at få bolden ind. Jeg kan simpelthen ikke se, og nu tror jeg, den kommer her på langsom gengivelse. Det ligner, at Ross Tierney, den ene kantspiller for Bohemians, lige laver en ulovlig screening på Elias Olofsson ind i Midtjylland-målet. Bolden går ind, han dømmer frispark ret hurtigt, den italienske dommer, men prøv at en forskrækkelse af en anden verden. To gange har de scoret nu, Bohemians. Begge mål annulleret, men vi har kun spillet 9 minutter. FC Midtjylland, de bliver nærmest kørt rundt dernede af det her midterhold i første division i Danmark, havde jeg spået dem til, at de vil ligge i. Det er altså ikke et særligt godt hold, men Midtjylland, nej for en begyndelse. Lad os lige tage en puster og konstatere små 10 minutter spillet, altså 0-0, trods alt mellem FC Midtjylland og Bohemians.
0: Jeg synes, du er bedre, når du er i panik, på en eller anden måde.
2: Jeg elsker det her så meget.
3: Vi er i ekstrem panik lige nu. Altså, det her, det er vildere end mit barn nummer 1's fødsel. Det er...
0: Men vores live
3: 89 kilometer.
0: Ja, men det er dig selv. Det er dig selv, der maler op i det hjørne der.
2: Det er godt, Mathias. De scorer aldrig på hjørne. Husk nu den diskussion, vi har hver eneste gang, vi sender radio. Bare rolig.
3: Du har ret. Jeg er rolig nu.
0: Ind på deres liveblog, der kan man se et billede af de sko, Mathias skal gå hjem i, hvis nu Bohemian vinder i aften. Ja.
1: Præster,

0: Det her er Liga på B4 med to lanterner og med masser af dramatik på den ene eller anden måde i de to europæiske kampe.
1: Mathias, lad os starte hos dig. Altså FC Midtjylland, de har jo ikke spillet Superliga i weekenden, fordi de skulle være klar til den her kamp, men deres modstander Bohemien, de har været i gang i den irske liga, men man kan ikke ligefrem spore en træthed der. De kommer ind med fuld smæk på i den her kamp.
2: Ja, og jeg er meget enig, og jeg gentager lige en gang, hvordan det gik dem så i weekenden. De tabte til Waterford FC, og det kan godt være, der sidder nogen derude, der tænker, jeg har aldrig hørt om Bohemians eller Bohemian Football Club før. Har I hørt om Waterford FC? Det tror jeg heller ikke. Altså, det er et hold, de skal slå alle dage, og det samme skal FC Midtjylland selvfølgelig gøre med det her Bohemians-mandskab. Men indtil videre, stadigvæk ikke en afslutning på mål for FC Midtjylland. Ikke en eneste afslutning, ikke engang ved siden af mål her efter et lille kvarters tid. Og jeg har set Mike Thulberg gå rundt dernede, FC Midtjyllands cheftræner, brokke sig over mange forskellige ting, eksempelvis også dommeren for kort tid siden over et frispark, der blev begået, hvor en Bohemian-spiller fik en hånd op i ansigtet. Jeg må bare sige, at der noget, han ikke skal brokse over her efter et kvarter spil i Herning, så er det dommeren, der indtil videre har været med til at redde FC Midtjylland. Altså en minimal offside, som jeg ikke engang tror vil få lov til at stå, altså som en offside, hvis den ikke var dømt med det samme af linjevogteren dernede. Og så sekvensen, hvor der er et frispark, en meget, meget lille frispark inde på FC Midtjyllands keeper Elias Olofsson, hvor de troede, de havde scoret igen. Altså alt sammen inden for 9 minutter spil. Nu er Midtjylland igennem over i højre side mulighed for Ndiaye, et indlæg, kommer ind her i boksen og bliver hættet ud til et FC Midtjylland hjørnespark. Så var der da lidt fra FC Midtjylland også, der jo har en 2-0-føring med sig fra Dublin, altså i bagagen til det her opgør, så de kan godt tåle at tabe med et enkelt mål, men igen, det vil også i sig selv være skamligt. Nå, et kvarter spillet, 0-0 FC Midtjylland mod Bohemians.
0: Vil du have et hjørnespark med?
2: Skal vi ikke gøre det?
0: Jo.
2: Jeg tænker bare, altså Rikke Smed har en teori om, der aldrig bliver scoret på hjørnespark, men så laver jeg en ny teori, der hedder sig FC Midtjylland.
1: Det er ingen teori, det er fakta.
2: Ja, det er fakta. FC Midtjylland, de kunne godt score på det her hjørnespark med Bæk Sørensen med fremme blandt andre. Altså, så er det frisparks målskytten fra det første opgør, Valdemar Byskov, der har et godt højreben skruet på sig. Og det er han formentlig født med, altså højrebenet, der er godt skruet på, vel at mærke. Nu står han med muligheden for at sparke den ind. Udadskruet hedder det, over fra højre angrebsside. De skal rykke lidt rundt derinde midtjyderne, så kommer den over på Martin Erlis, der hætter den tilbage ind mod straffesparksfeltet. Der bliver den så afvist. Så nej, ikke noget mål, i hvert fald i den her ombæring. Et kvarter spillet, stadigvæk målløst i Herning.
0: Tobias Hansen, Nordsjælland mod Vallurt, der er også lidt en stemning af en sommerkamp hos dig, ja, i Farum. Altså, vi hygger lidt, og vi har fået træningshold på besøg fra Island.
3: Jamen, det kan næsten ikke være anderledes. Altså, der er virkelig klasseforskel på de her to mandskaber, og det er bare fortsat, nu vi spillede et kvarters penge, og Vallurt, de har stort set ikke haft bolden, og det er bare Nordsjælland, der bliver ved med at bare kombinere. Og for folk, der måske ikke sådan, ser Nordsjælland særligt tit, og slet ikke her på Farm Park, hvor jeg sidder, eller Right to Dream Park, hvor jeg sidder, altså det er virkelig et godt fodboldhold, når de får lov at spille på den måde, som de gør i dag, altså med en modstander, som de er langt bedre ind, og de stadigvæk er i godt humør og spillehumør, og spiller med energi og fart osv. Nu får de deres andet hjørnespark inden for 30 sekunder, og spiller den flat tilbage ind midt på, og så ryger den så helt tilbage til den bagste mand lige nu hos FC Nordsjælland, bortset fra keeperen. Og det er så på den sidste tredjedel af islændingenes banehalvdel. Det siger lidt om, hvor den her kamp den befinder sig i øjeblikket. Det er en kæmpe et kæmpe godt spillende Nordsjælland-mandskab, der fører 1-0, der har spillet 16 minutter, samlet fører de 3-0, så de er godt på vej videre til den egentlige playoff om at komme i Conference Leagues gruppespil.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Klapsalverne og solen banker ned over Right to Dream Park. Det er powerplay ned mod islændingenes mål FC Nordsjælland i stort, stort spillehumør. De fører 1-0 efter små 20 minutter spil.
2: Og jeg havde forventet det samme i Herning. FC Midtjylland mod Bohemians. Der er ingen klapsalver. Der er masser af sol, men der er heller ikke noget powerplay. Altså, FC Midtjylland har stadigvæk ikke kontrol over den her fodboldkamp, hvor gæsterne har haft bolden i mål to gange. Begge annulleret, og derfor midtvejs i første halvleg 0-0.

0: YouTube var det her med With or Without You. Jeg sidder vel 95-100 km væk fra Herning. Den var ret tydelig, den der Mathias Jacobsen.
1: Det er et af de mere klodsede straffesparker, inden Tobias Hansen og alle mulige andre sidder og godter sig. Så er det altså straffespark til FC Midtjylland. Paul Waters, altså målmanden, der ligger angriber 2 ned. Og det betyder så nu, at nu har Francolino, angriberen fra Guinea-Bissau, mulighed for at score for tredje kamp på stribe. Så han efter sine, eller efterhånden også brandvarm, går til bolden her fra 11 meter pletten. Sparker og sætter den ind bag den amerikanske keeper, Jared Walters altså. Og 1-0 til FC Midtjylland efter 25 minutter. Og hvad sker der så? Francolino lægger sig ned og tager sig til bentøjet. Hvis det her, det er en skade, eller det måske bare et eller andet, en form for jubelting, det håber jeg næsten, det er, at han rejser sig op nu igen. Jeg skulle lige til at sige, det ville da være vanvittigt, hvis det her potentielle dyresal, store sal for FC Midtjylland skulle blive skadet i forbindelse med straffespark. Det var bare lige spil for galleriet. Og FC Midtjylland, hua, de kan puste ud nu. 25 forfærdelige minutter, men bam, straffespark, Francolino Ju, 1-0 til FC Midtjylland, og dermed samlet akt 3-0 til midtjyderne.
0: Taler du for dig selv der, eller?
1: Jeg puster også ud.
2: Det ville også være vildt at få en skade, når der er så lidt fart i kroppen på det straffespark der. Han står næsten stille, når han sparker den ind.
1: Jeg siger bare, at for 16 år siden, der blev Jon Dahl Thomasson jo skadet, da han sparkede straffespark.
2: Stod han også stille?
1: Han stod relativt stille også. Okay.
0: Jeg mener også lige om, at til VM i fodbold, der skulle Jordan Henderson fra England over en bande og...
2: Men der var fart på, og det var en høj bande. Alt kan ske.
0: Alt kan ske, specielt for os søndagsmotionister. Tobias Hansen, over til dig, og så FC Nordsjælland mod Valur, som jo egentlig går det lidt for stille af sig. Burde det ikke være 3-0 nu, egentlig?
3: Jo, men det er bare lige skarpheden, og det har man jo sagt og set før i fodboldkampe, men det er virkelig tilfældet her. Amoako har vi lige set, har haft en kæmpe mulighed. Her er der en ny, stor mulighed. Det er den tidligere anfører, Mark Brink med nummer 6 på ryggen, der spiller den ind over i en frembrusende Yahoo Lettenmäki, som kommer godt ind omkring straffesparksfletten og får hovedet på og snitter den, ligesom han skal, bortset fra det et par centimeter ved siden af kassen. Det samme kan man sige om Amoakos afslutning fra kort tid siden. Endnu en stor mulighed til ham, og inden da, der havde vi også Hjalte Bo med en stor mulighed, så de vader altså virkelig i chancerne her. Det er så jo et Valur, som kommer til en meget sjælden afslutning op i Nordsjællands felt, der rammer siden af det. Egentlig ikke nogen store chance, synes jeg her, men de bider alligevel lige fra sig. Det er jo dejligt at se, at de også er på banen, de sortklædte islændinge derinde, for ellers så er det konstant pres på deres mål. Stadigvæk kun 1-0 til Nordsjælland. Det kommer det ikke til at blive ved med, fordi de er så meget bedre. 28 minutter spillet i farm.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Tobias Rahim elsker, når du smiler. En nyhed, der er kommet ind på vores hjemmeside, DR.dk, i liveblokken om et større dansk skifte. Thomas Christensen, forsvarsspilleren, som havde fortid i AGF, er skiftet til Atalanta, har spillet Udinese de senere år, og nu smutter over til den klub, som vandt det Europa League tilbage i 2024. Mere om det ind på DR.dk/sporten.
1: Og lad os så tage et smut til Herning hos dig, Mathias. Jeg sad lige med sådan en frygt. Nu ved jeg godt, at FC Midtjylland, de har scoret, de er foran 1-0, samlet 3-0 og sådan noget. Jeg sad lige med sådan en lille snært af frygt, om det kunne gøre, om de kunne ende ligesom med AGF, da de spillede i Baku her den anden dag mod Sabah, hvor de også kollapsede fuldstændig. Det virkede lidt som sådan en dag, hvor de ikke rigtig var mødt op på kontoret.
2: Ja, altså jeg vil sige, at defensivt, der er de stadigvæk ikke mødt op, og så kan det godt være, at de kommer foran, men det var et kluntet straffespark, og rent offensivt, der er det stadigvæk Bohemians, der skaber mest. Det er dem, der, altså de spiller med hæl og tå, og det ligner virkelig, at FC Midtjylland har besøg af et europæisk tophold. Jeg kunne forstå det, hvis det var Napoli, eller det var Barcelona, eller det var Bayern München, men det er upåagtet, og ærligt, det er sagt med respekt, det er det virkelig helt forbundet med mit hjerte. Bohemians fra Irland, nummer 4 i den seneste sæson mod FC Midtjylland. Tidspunkt i foråret lignede et hold, der skulle vinde. Altså rup og stup i Europa League og Superligaen og pokalturneringen. Her igen Elias Olofsson på skovtur. Han får sig så et frispark, men de sejler rundt FC Midtjylland. 32 minutter spillet, 1-0 dog til FC Midtjylland.
3: Modstandermæssigt, så er det ikke meget bedre det, vi har besøg af her i Farum, hvor jeg sidder og kommer til FC Nordsjælland mod Valur Reykjavik, der blev nummer 4 i nummer 2 i sidste sæson i den bedste islandske række. Man kan også se det på fremmødet af udbanefans. Der er lige præcis 0 fremmødte islændinge. De har givet op på forhånd, det kan jeg sådan set godt forstå. Der er klasseforskel nede på banen, spillet 33 minutter. Et hold på banen, det er dem i røde trøjer. FC Nordsjælland, de fører kun 1-0 indtil videre.
2: Ja, to hold på banen, må jeg sige, i Herning, og øvrigt også en masse medrejsende irske fans. 500 af slagsen, og de har haft både march nede fra Herning Midtby herud til stadionet. De har drukket en masse øl i løbet af dagen og haft. Det er rigtig hyggeligt. De tror ikke på, at de kan gå videre, men den begyndelse, de har fået på det her opgør, der var det, jeg trods alt stod og glæde sig over, bare lidt mere end den her augustsol, der også rammer dem ned i det ene hjørne lige nu. De spiller bedre end FC Midtjylland. De er godt nok bagud samlet 0-3, altså 1-0 den her aften i Herning.
3: Det er svært for Valur overhovedet at holde fast på bolden, og overhovedet få fat i den. Og når de så får fat i den, jamen, så det eneste, de ikke skal gøre, det var det, at den danskfødte keeper hos dem, Frederik Skram, han lige gjorde, skyndte sig at banke den op på Nordsjællands banehalvdel, hvor der ikke var en eneste spiller, og den endte så nede i poterne hos Andreas Hansen, den gulklædte FC Nordsjælland keeper, der overhovedet ikke har været på arbejde indtil videre. Det tror jeg heller ikke, han kommer til. Som sagt, et hold på banen her, det er dem fra FC Nordsjælland, der vandt bronze i sidste sæson i den danske liga og tryner islændingene i aften. 1-0, 35 minutter spillet.

0: Annika og nummeret Livsforladt.
1: Nu kigger jeg lige på, hvor langt er vi kommet på året. Det vil være sådan midt af august. Det kommer snart hen på sensommeren, Mathias Jakobsen. Det betyder også, det er jo egentlig også lidt sæson for en god trænerføring i Herning. Altså det er jo lige gjort før, det der med, altså Thomas Thomasberg, han røg den 1. september. Det var også en lille smule overraskende. Og de har gjort det før, det der med, eller også, som er gået frivilligt, Kenny Andersen var en af dem sådan i midt august måned. Min pointe er, Mike Thulberg klarer det ikke super godt. Ja, de får noget på He-Mans, men det er ikke imponerende. Det, der foregår her, så kunne de finde sig på at skille sig af med ham på et tidspunkt.
2: Jamen ærligt, hvis det er samme pistol og samme krudt, de har i pistolen, som tidligere FC Midtjylland bestyrelsen og toppen, så kan det sagtens lade sig gøre. Og vi skal også huske på, da Bo Henriksen var træner i FC Midtjylland, der formåede han at kvalificere dem videre i Champions League-turneringen, og så røg han ellers også bare ud på rumpetter og albuer, og argumentet var jo netop den spillemæssige udvikling. Det var det samme, der gjorde sig gældende for Thomas Thomasberg. Det spillemæssige udtryk, det var ikke... Det havde ikke udviklet sig nok, og jeg må bare sige, FC Midtjylland, de er ikke bare stagneret. Det er gået den fuldstændig forkerte vej af i forhold til, hvor de var henne, skal vi sige, tilbage i april måned, hvor de lignede en kommende dansk mester. Hårde frispark lige her i øvrigt, det er derfor folk, de hisser sig op. Men det er gået den forkerte vej. De lignede, som nævnt tidligere, altså et hold, der var på vej til at nærmest kunne vinde Europa League. De lignede en dansk mester, det blev så AGF. Europa League, der røg de ud her på banen til Nottingham Forest efter straffespark nederlag. Det ved jeg også godt, det er uheldigt. Så vandt de så pokalturneringen, men det var virkelig et plaster på såret på en sæson, der pludselig blev middelmodig, når man kigger på resultaterne. Så der, hvor Midtjylland er lige nu, særligt spillemæssigt, der er jeg godt nok ikke imponeret. Så ja, lad os se, hvad der sker. Det ser trods alt ud til, at de spiller sig videre til playoff-runden i Conference League. De fører med 1-0 og samlet 3-0 her 6 minutter før pausen.
0: Valuer, de er på besøg i Farum, hvor de altså spiller mod Nordsjælland. Vi har rost FC Nordsjælland meget og sagt, der er stor klasseforskel og så videre, Tobias Hansen. Men burde vi så ikke også kunne se lidt mere på stillingen, at det her, det skal være mere overbevisende?
3: Og jeg sidder sammen med resten af fans, der falder en lille smule i søvn i øjeblikket. Det er stadigvæk flot, det de er ved at inde på banen i Nordsjælland. Flotte, hurtige kombinationer, men skarpheden, den talte jeg om lidt før, den mangler stadigvæk. Og så er der ligesom om, i hvert fald inden for de sidste par minutter måske, at islændinge er kommet en lille smule længere frem på banen. Tør måske at udfordre lidt mere. Holder også lidt bedre fast i bolden. Nu sidder jeg lige og ser en lang som gengivelse af en situation, der var inde i Nordsjællands straffesparksfelt for kort tid siden, hvor at, den islandske angriber, han, altså, det er direkte ind på nationalteateret, det der. Jeg hader den slags, det ved I godt, I kender mig. Jeg kan slet ikke holde fodboldspillere ud, der filmer på den måde der. Især ikke, når de ved, at der er kameraer på og alt det her. Det er sådan en takling, hvor Nordsjælland-spilleren kommer først på bolden, får den banket væk, og ham her islændingen, så, som jeg ikke kan se nummeret, og dermed heller ikke hans navn på trøjen på, han vrider sig rundt, og han ligner jo en, der, altså, hvor man tænker, okay, det der, det må godt nok gøre ondt, du må, benet det skal skæres af eller et eller andet, og nu står han så op igen, ikke? Altså, han burde bare få et gult kort, og så blive holdt langt væk fra den her fodboldbane. Det er min holdning til det. Det gode er, at reglerne er jo sådan, at nu blev han liggende derinde, islændingen, og fik behandling. Og det gør jo så, at nu skal han være ude et minuts penge, så nu spiller de 10 mod 11 de næste minut. Det gør ikke tingene lettere for de islandske mandskaber, og en dejlig regelændring, jeg synes, der er blevet lavet i fodboldverdenen i forbindelse med det her VM, som man også tager med ind i turneringen her. Men 1-0 stadigvæk til FC Nordsjælland, og ja, vi mangler lige en scoring eller to mere, fordi at chancerne har været der, de har bare ikke været skarpe nok. 41 minutter spillet.
1: Altså, FC Midtjylland er foran 1-0. Alligevel, Mathias Jakobsen, er der blevet foretaget det, vi kalder en Rasmus Højlund-udskiftning her i første halvleg. Han spiller ikke skadet.
2: Han er blevet flået ud. Abdou Aziz Ndiaye, den unge 20-årige højre bak fra Senegal, som spiller sin kamp blot altså nummer 2 for FC Midtjylland. Han fik debut i sidste spillerunde i den seneste sæson, hvor alt var afgjort for Midtjylland i hvert fald. Og nu bliver han flået ud efter 40 minutter. Dario Osorio ind, den der højre side der. Den har været svag for FC Midtjylland, så det var årsagen.
1: Nå, og hos dig, Tobias, der får du lige råbt i mine ører, at måske skal vi ikke helt i musik endnu, måske. Er det noget med den der skade at gøre, hvad der foregår?
3: Ja, men det har noget at gøre med den hændelse, der ledte til den her meget alvorlige skade til den her islænding her, som jeg var lidt ude efter. Nu viser det sig, at kampens dommer faktisk har tænkt sig, at han skal ud og kigge på, hvad der sker i forbindelse med hændelsen i straffesparksfeltet, hvor at, jeg også nu for første gang ser den langsomme gengivelse af situationen her.
1: Er det en retræte?
3: Ja, det er faktisk... Jeg vil ikke sige i forhold til den der... Hvad siger I? Hvad siger I? Jeg kan ikke høre det. Har jeg mistet forbindelse?
0: Du var da lidt ude med riven, men det er jo
3: totalt
0: helt okay.
3: Totalt ude med riven.
0: Du kan lægge så fladt ned.
3: Jamen, det gør jeg simpelthen ikke, fordi han skal holde op med at filme på den måde, han gør. Men jeg kan godt se, jeg giver mig så langt, som at det ser faktisk ud, som om det er islændingen, der kommer først på bolden i situationen her. Så er der straffespark, men dermed ikke sagt, at han behøver at ligge, som om han er ved
0: så undgjorde det heller ikke, vel?
3: Ej, det vil jeg sige. Og han får heller ikke noget på den, kan man sige, i forhold til det her filmeri. Men så er det godt, at vi har en varvogn, der kan gå ind og se, okay, var der rent faktisk en kontakt? Så skal der selvfølgelig, uanset hvordan han ligger og skaber sig inde på fodboldbanen, den islandske angreb, så skal der selvfølgelig dømmes et straffespark. Lige nu er den lettiske Edgars Malcevs, den lettiske dommer, nede og kigge på varskærmen her 10-15 meter til venstre for, hvor jeg sidder og står meget koncentreret og kigger på varskærmen i øjeblikket. Konfererer også med sit var-team, står og nikker lidt. Man kan se, at han står og taler med dem derude i vognen. Altså, jeg må indrømme, I har den også derhjemme i studiet. Jeg synes, det er soleklart. Nu skal det se ud, som om, at linjedommeren også skal. Nej, det er fordi, at Peter Ankersen lige går ud for og tager noget vand, og så kommer linjedommeren stormende, fordi han tror, han vil ud og bokse til kampen. Stormer samtidig med, at han er i gang med at kigge på det her VAR-gennemsyn. Men jeg må indrømme, jeg synes altså, det ser ud som om, at der er kontakt i situationen, at islændingen simpelthen kommer først på bolden. Så har han taget en beslutning. Kampens dommer laver VAR-tegnet, og der bliver ikke fløjtet noget i situationen. Vi kører videre, så jeg holder fast i, at han skal holde op med det skuespil. Ikke også?
0: Fuldstændig
3: ret, Tobias. Ja,
1: ikke også? Det er jo utroligt. Altså, det er først næste år, der er VM i svømning, men allerede her fik vi 100 meter rygcrawl for dig.
3: Oh,
1: for et kort stykke tid siden, ja.
3: Videre.

0: Tjekke var det her med Lonely.
1: Første halvleg er ved at være slut i begge kampe. Lad os starte hos dig, Mathias Jakobsen, FC Midtjylland mod Bohemians.
2: Ja, vi er lige 20 sekunder tilbage af to tillægsminutter i det her opgør, hvor FC Midtjylland jo virkelig var på hælene i opgøret. Siden indledningen kunne se gæsterne fra Irland komme foran 1-0, så blev det så annulleret. Så troede de kort tid efter i forbindelse med et hjørnespark, at de så var kommet foran med 1-0. Det blev også annulleret for en mindre forseelse inde på den islandske keeper for FC Midtjylland, Elias Olafsson. Og de fortsatte egentlig med at være på hælene de første 25 minutter. Så kom der et straffespark, det omsatte Frankolino, så stillingen altså er 1-0 ved pausen her i Herning og sammenlagt 3-0 til Midtjyderne.
0: Og snart pause til hos dig, Tobias Hansen. Det er FC Nordsjælland mod Valur.
3: Der er lagt 3 minutter til. Vi har spillet 2,5, så det er meget tæt på, at vi også slutter med 1-0, med mindre at Nordsjælland kommer på 2-0 her. Prince ind i feltet, overlap, og så ind midt på det der. Det er Nordsjælland verdensklasse spil. Det her, de

Centrale angriber i det her tilfælde var Willum Bertelsen, der bare skal sætte fod på. Egentlig meget lige 1-0 målet i starten af opgøret. Nu slutter det 2-0 efter de første 45 minutter. Jeg håber ikke, at det slutter sådan her, fordi der er meget mere, hvis ellers Nordsjælland de spiller sig ud. Pause i Farum. 2-0 til hjemmeholdet.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Gwen Stefani her med Econ. Sweet Escape foregår planmæssigt for de to danske hold i FC Nordsjælland på vej videre mod Valur i Conference League til samme for FC Midtjylland mod Bohemians.
1: Jeg har været i sms-indbakken, Thomas Loft.
0: Ja.
1: Det første mål blev scoret efter 4 minutter og 4 sekunder. Jeg har fundet en vinder, og jeg ved Havsborg. Jeg ved ikke, om han lytter med, men jeg ved, han bliver glad, fordi vi snakkede om en aften, at der mangler knappenåle i hans kort i de store sådan, Superliga-byer. Der er Vejle, Randers, Herning, Viborg. Der er ikke nogen knappenåle. Det får vi i dag, fordi vi har en vinder fra Viborg. Jette, hun er altså tættest på bare 8 sekunder fra. Så der bliver altså sendt en mulepose direkte afsted til Jette fra Viborg.
0: En by, der overhovedet ikke har noget med Superliga at gøre, Kerteminde, er lige nu vært for Danish Golf Championship, det der hedder Made in Denmark, i gamle dage. Altså World Touren, som er rendt forbi. Kerteminde har haft den første dag i dag, og der er slået banerekord. Felix Mori fører efter dag 1. Sidste dag er på søndag, hvor det hele bliver afgjort. 65 slag gik han runden på Great Northern i Kerteminde og ligger dermed i front. På en anden plads er der en dansker, Lukas Bjerregaard, der så ligger på en delplan. Anden plads et slag efter. Anden runde i morgen, og så slutter de så, som sagt, på søndag, hvor det hele afgøres.
1: Og lige nu på DRTV og DR2, der er der altså EM i atletik direkte fra Birmingham. Vi skal nok også tjekke ind, når de her to fodboldkampe de er slut. Der byder vi blandt andet på 200 meter semifinaler for mænd og 3000 meter forhindringsløb fra kvinder. Men allerede nu på DR2.

0: Justin var det her fra Dasha. Anden halvleg af de europæiske kampe med dansk Island fortsætter. På den anden side er en radioavis, som kommer til dig her. Klokken er 20.
1: Den danske rederigigant AP Møller Mærsk har præsenteret kvartalsregnskab, der har gjort chefen for det hele, Vincent Clark, mundlam. Regnskabet viser nemlig, at Mærsk har mere end fordoblet sit overskud til 1,3 milliarder dollars i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Og Mærsks egen forklaring på den store fremgang er positiv for os alle sammen, lyder det fra DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Faktisk ved noget, der er ret godt for os alle sammen, nemlig at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og faktisk ikke blevet slået ud af kurs af de her meget høje olie- og brændstofpriser og krigen i Mellemøsten.
1: Ved nytår frygte Mærsk ellers, at 2026 vil ende med et underskud, men verdensøkonomien har vist sig at være så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser, fortæller Mærsk topchef Vincent Clark.
3: Det, som gør os rimelig positiv lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
1: Redningsfolk og politi er rykket ud til det sydøstlige Storbritannien efter meldinger om et afsporet tog nær Lewes i East Sussex. Det skriver det britiske medie Sky News. Mediet bringer billeder, der viser folk kravle ud af mindst to væltede togvogne. Indtil videre er der ingen bekræftede meldinger om tilskadekomne ved afsporingen. Der er heller ikke meldt noget om, hvad der kan have ført til, at det er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at der arbejdes for at assistere passagererne fra toget. Tidligere på ugen kom det frem, at et par er blevet klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, som har lavet programmet for DR, hasteindkaldte dem til et møde kort efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
4: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
1: Fortæller deltageren Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltagers situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Så når vi frem til en radioavis her til aften, og i nat får vi klart vejr med temperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn, mest fra syd og sydøst. I morgen bliver det tørt og solrigt, dog med en del skyer over Nordvestjylland, og ud på eftermiddagen kommer der endnu flere skyer. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Scarlet Pleasure her med Under the Palm Trees. Gud, det ligger på P4 med Thomas Loft og Rikke Smed. Jamen, jeg glemte den der, hvor der var vores navne på.
1: Jeg sad altså og ventede på, hvornår den kom.
0: Ja, vil
1: der
0: du gerne
1: kom
0: have
1: det.
0: Den?
1: Jamen, nej, altså, nu har vi jo sagt det. Men jeg blev bare lige forvirret, men lad os da bare tage den.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas
1: Så Loft. Ved vi ligesom, at der er en ny time af Liga i gang. Vi sender frem til klokken 22 i aften, og det gør vi, fordi der er to fodboldkampe på menuen med europæisk islet.
0: Yes, to yderligere danske hold, der skal sendes videre ud i Europa. Det går planmæssigt om lidt, skal vi til Farm. De fører 2-0, altså Nordsjælland mod Valur. Hos dig, Mathias Jakobsen, der er det også blevet til 2-0 nu fra midtjyderne mod Bohemians.
3: Ja, jeg synes egentlig allerede, det spillemæssige sådan udtryk, det voksede, da de så det jo kom på banen med 4 minutter tilbage af første halvleg. Det var jo ikke så lang tid, han fik lov til at have en indvirkning på spillet, men det synes jeg, han har haft, og det har han egentlig også i forbindelse med målet, uden at det egentlig er ham, der laver assisten. Men til sidst, efter en bolderobring midt på banen, så ender bolden for fødderne af Sofus Johannesen, der dermed scorer for første gang i karrieren for FC Midtjylland i sin kamp nummer 4. Han var jo i Fredericia seneste sæson og prøvede altså at rykke ned med dem, men det var bare på en lejeaftale. Nu er han i gåsøjne hjemme i FC Midtjylland, og et flot spil med en masse 1-2 afleveringer. Nu skal vi se Francolino her, måske også med en mulighed af det. Nærmest et nyfødt FC Midtjylland-hold, der er kommet ud til anden leg. De virker i hvert fald til at have fundet overskuddet, som også skal til for at få lov til at folde sig ud den her aften i Herning. 2-0, trods alt, og dermed sammenlagt 4-0. Lad os bare slå fast. Jeg aner ikke med at skulle gå hele vejen hjem. FC Midtjylland skal nok spille sig videre til playoff-runden. 2-0 til Midtjylland mod Bohemians.
1: Og status, i hvert fald med stillingen, er jo ret meget det samme hos dig, Tobias Hansen. 2-0 til FC Midtjylland, og dermed samlet 4-0. Det betyder jo også, at de kan spille med ro i maven, FC Nordsjælland, så det bliver jo spændende at se, om de møder op med samme høje niveau, som de havde i første halvleg.
4: Det sidder jeg og håber på, som du siger, at de er videre samlet 4-0. De skal møde vinderen af dobbeltopgøret mellem Sheriff Tiraspol fra Moldova og så St. Gallen. Og St. Gallen, schweizerne vandt det første opgør 3-1. Jeg ved faktisk ikke, om de er i gang i det andet opgør, men det ligner en schweizisk modstander i den afgørende dobbeltkamp om at komme i Conference League gruppespillet. Hvad hedder det? Nordsjælland med to ændringer i pausen. Det siger jo også et eller andet om, at træner Jens Fynsgaard Olsen måske ikke er helt tilfreds, fordi jeg synes ikke, at nogen af dem, der blev taget ud, var specielt dårligt. Det var Peter Ankersen og Letten Mäki, der blev taget ud, og så to unge på 19 år, Marcus Walker og Matej Tuga, kom med på banen og skal måske ind og se, om de kan gøre et eller andet ved skarpheden derinde, fordi jeg synes egentlig, som jeg også givet udtryk for flere gange, det har været glimrende, det Nordsjælland har præsteret, og jeg også sige 2-0 efter de første 45 minutter i en kamp, hvor de sådan set bare kunne nøjes med at spille på 0-0. Jamen, det er, synes jeg, mere end godkendt. Nu er der spillet 5 minutter den anden halvleg her i Farm, stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet mod Valur fra Island.
0: Og den kommende modstander for FC Nordsjælland er i gang med at spille, det er St. Gallen mod Tiraspol, som du også fik nævnt, og St. Gallen fører også returopgøret. Så det ender nok med en tur til Schweiz, og ikke en tur til Moldova trods alt.

0: Alex Warren med Passenger.
1: De kommer i gang igen, som vi også fik nævnt med EM Atletik over i Birmingham. Det er 32 grader omkring kl. 19 om aftenen, altså i Birmingham, og der har været en fejl i stangspringskonkurrencen hos herrenes 10-kamp. Man havde glemt at sætte baren op, du ved, med sådan 10 cm. Den skulle op på 4,8, men den var blevet sat fast på 4,7. Og det betyder, at nogen skulle springe om, og man forklarede det med, at det var en betjeningsfejl i systemet, der gjorde, at man ikke lige havde fået sat.
0: Så ingen fejl for øre, det var en betjeningsfejl i
1: det
0: systemet.
1: Det skal jeg også til at kalde det, når kommer til at trykke på en forkert jingle og så videre. Ikke? Men det er i gang igen, og du kan følge med inde på DR2 og DR2. Nå, Mathias Jakobsen, lad os starte hos dig. Vi har jo fundet ud af, hvem Esch Midtjylland skal møde, hvis de nu går videre, som vi også regner med, altså i Conference League-afdelingen, den sidste afdeling, før de går i ligafasen. Og det er jo en, FCK har haft lidt besøg med tidligere.
2: Ja, det er Rijeka fra Kroatien, så en havneby. Ja, det er jo så ikke dem, de skal møde. Det er klubben derfra, om ikke andet, de skal møde over to opgør eller to kampe. Hvis og så frem, de spiller sig videre, det gør de. Altså, jeg lover, Bohemians kommer ikke til at lave fire mål. De kommer formentlig engang til at lave det eneste mål. Det gjorde de jo ellers i første halvleg, men begge mål er så annulleret. Jeg tænker, det må være to kampe, som FC Midtjylland, både ude og hjemme, sådan set må betegne sig selv som favoritter i, værende favoritter i, altså. Men igen, den forfatning FC Midtjylland er i spillemæssigt, så kan man selvfølgelig ikke garantere noget som helst. Jeg vil bare sige, spiller for spiller, så er det et bedre fodboldhold end Kroatiens nummer 4 i den forgangne sæson. Der skal Superligaens nummer 2 altså være bedre, og et hold, der kæmper med om det danske mesterskab kontinuerligt, det gør Rijeka trods alt ikke på de kroatiske breddegrader. Så lad os bare sige, det ser godt ud for FC Midtjylland i forhold til at spille sig videre, også selvom at de altså aktuelt ikke er sådan super velspillende ned på banen nede foran mig. Men de fører 2-0 her 10 minutter ind i anden halvleg.
0: Og Tobias Hansen, hvordan ser det så ud for FC Nordsjælland, når de skal møde St. Gallen fra Schweiz, hvis når de vinder det her samlede opgør?
3: Jeg vil sige, for folk, som ikke enten holder med St. Gallen eller FC Nordsjælland, så er det måske ikke det mest sexede opgør, der findes på jorden. Der synes jeg, at et eller andet sted havde været sjovere, hvis de skulle spille mod et eller andet obskurt hold langt væk fra Moldova, for eksempel. Men, og det havde måske egentlig også, tror jeg, gjort opgaven en lille smule lettere. Altså, Schweiz er jo klubwise måske ikke kendt for at levere de allerstørste præstationer generelt, men vi kender også den der schweiziske måde at bare gøre tingene ordentligt på, og derfor, altså jeg har svært ved sådan at pege på, om det er Nordsjælland eller St. Gallen, der er favoritter i det opgør. Jeg var lige inde og læste lidt om, hvad de forskellige udregningsmaskiner har vurderet de to klubber i forhold til hinanden, og der hedder den 51-49 i St. Gallens favør, så hvis vi skal stole lidt på dem, og det kan man jo ofte gøre, så er det meget 50-50, hvem der går videre fra det opgør der. Jeg havde måske håbet på, at det var Tiraspol, fordi det kan godt blive en svær opgave for de her unge Nordsjælland-spillere. Lige nu et sjældent, jeg tror faktisk, det er kampens første hjørnespark til islændingene. Kampens dommer lige ind og hive fat i et par af spillerne, der står og skubber lidt for meget til hinanden ind omkring den danske keeper Andreas Hansen nede i Nordsjælland-målet. Men hjørnespark til Valur Reykjavik, det bliver indadskruet. De har 5 spillere ind omkring Andreas Hansen lige nu. Det kommer højt ind over, så skal han ud og slå til den, Andreas Hansen. Det gør han for ikke ordentligt. Eksploderer væk, kommer tilbage til ham her, Andreas Hansen. Og så bliver den skovlet ud over baglinjen af hans makker dernede i forsvaret, Steven Aqua, som får den ekspederet ud til endnu et hjørnespark. Samme islandske spiller lunder fra den ene side. Det er Markus Nakim, den eneste nordmand på det her islandske mandskab, der går ud for at sparke hjørnesparket fra højre angrebsside ind i hovedet på 1, 2, 3, 4 islandske spillere, der står omkring straffesparkspletten den her gang. De står sådan lige ved siden af hinanden, så de er svære at dække op i forhold til, at de prøver at positionere sig i forhold til det indlæg, der kommer her mod forreste stolpe, bliver sparket væk af en FC Nordsjælland spiller. 57 minutter spillet, stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet, der er på vej mod en dobbeltkamp mod schweiziske St. Gallen om at komme i Conference League gruppespillet.

0: Vi har spillet 61 minutter i Herning. FC Midtjylland stille og roligt nærmest på cruise control på vej til at ekspedere Bohemians fra Dublin i Irland ud af turneringen. De er i fuld kontrol for en gang skyld efter en rigtig dårlig første halvleg, så virker de trods alt som det bedste mandskab. Nu også nede på Grønsværen 2-0, altså til FC Midtjylland 61 minutter spillet.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
3: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kan jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
1: Mød værterne på P8
3: på den fede, originale måde.
1: Live i DR-lød.
0: Nå, jeg når simpelthen lige at sige, at FC Midtjylland er i total kontrol, og så alligevel ikke. Bum, reducering efter et horribelt boldtab midt på banen. Der er det jo Osorio, der ellers har været velspillende, og så kører de ellers bare den anden vej, gæsterne fra Dublin. Reducering efter en timespil i Herning 1-2 altså.
4: Så fik vi en scoring mere i Farum. 3-0 til Nordsjælland. Målscoreren ham leder efter i øjeblikket. Jeg kan ikke se ham lige nu. Vi kommer med det lige om lidt.

0: Just Dance var det her fra Lady Gaga om lidt målet i Herning, og et rødt kort, der var ved at blive, men først en tur til varmen.
1: Ja, ingen slinger i Valsnus FC Nordsjælland her til aften, Tobias Hansen. Det målet, det er klart, de skal i den Conference League-gruppespil, og det ser altså, ja, synes jeg, lovende ud. Det er jo også at tale det med, de er jo fuldstændig sikre på. Hvorfor gå videre til næste kamp?
2: Ej, jeg vil faktisk sige, at de spiller for halv kraft i øjeblikket, men de er bare så meget bedre. Nu har jeg også fået nummer og navn på manden, der scorede til 3-0 efter endnu et gennemført angreb, der starter fra venstre til højre den her gang, og ender med en afslutning, som dansk-islandske Frederik Skram tager sig okay af, får den slået ud, keeperen dernede, og så kommer Marcus Walker, den dansk-australske spiller, der er blevet sat på banen til anden halvleg, start og scorer målet til 3-0 for FC Nordsjælland. Så de er på vej videre, der er spillet 65 minutter plus kontrol her i farm.
0: Og så hos dig, Mathias Jakobsen, det er Smidtjylland mod Bohemien. Så er der kortvarigt dukket lidt gnist op i den her kamp.
3: Altså, jeg tænker, man snakker jo tit om det her med, at man ikke er på julekort med nogen, som har ravet uklart med en, ikke også? Og der må bare sige, jeg tror, jeg er på julekort med Matteo Marcenaro, som er kampens dommer fra Italien. Fordi jeg lovede jo, at jeg vil gå hjem fra Herning, hvis FC Midtjylland røg ud af turneringen. Og vi starter inden for de første 10 minutter med to scoringer annulleret, altså til gæsterne fra Bohemians. Der kunne potentielt set have stået 2-0, så havde Midtjyllands føring været neutraliseret og udlignet. Og her i anden halvleg, altså det, jeg synes, er et klokkeklart rødt kort til Martin Erlich, bliver kun et gult kort. Den skal ikke engang tjekkes. Altså en meget, meget oplagt scoringsmulighed. Det er en dybdebold ned til Douglas James Taylor, angriberen fra England, i øvrigt den, ja, Dublin-holdets angriber. Han er på vej afsted, så bliver han holdt. Altså simpelthen i et jerngreb af Martin Erlich. Gul kort, og Ian er jo rasende over, at det ikke koster et rødt kort, fordi det kommer på bagkant af, at vi har fået en reducering i en situation, hvor en velspillende Dario Sorio, der kom på banen i slutningen af første halvleg, jamen forsøger sig med en hælaflevering midt på banen. Bum, den tager Bohemians fat i, kører ned i modsatte ende, og så en afslutning fra St. Myers bliver rettet af. Nu vel, de har heldet med sig der, og snyder altså Elias Olofsson til en reducering 1-2, og dermed altså samlet 4-1 til FC Midtjylland, men et rødt kort kunne have ændret meget. I øvrigt Martin Erlich, der fik rødt kort senest, de spillede her på banen i europæisk regi. FC Midtjylland mod Besiktas, hvor de jo kæmpede for at vinde 0-1 fra Istanbul til en samlet sejr, og det røde kort ødelagde FC Midtjyllands muligheder for at spille sig videre i turneringen. Så lige nu, absolut ingen kontrol fra FC Midtjylland, men de har trods alt stadigvæk plus 3 mål, altså i forhold til Bohemians, der mangler 22 minutter.
1: Hvis du sender julekort den vej, Mathias Jakobsen, så skal jeg altså også bede om et. Og det tror jeg også godt, Lof vil.
0: Er du virkelig besværet for at gå ud i postkassen?
3: Jeg har aldrig nogensinde sendt et julekort.

Der er lejestue i farven 4-0 nu til FC Nordsjælland mod islandske Valur Reykjavik. Målscorer Lamine Sadio.

0: Dodo and the Dodos. Her med Vågner i natten.
1: Ja, yeah, men hvorfor ikke? Hvis man kan blive ved, så lad dem da bare blive ved. FC Nordsjælland, de kører med klatten her til aften. Tobias, de lever i den grad til favoritværdigheden, må man sige.
2: Ja, det, altså, det er virkelig lejestue nu. Altså, jeg har snakket om cruise control, men er det ligesom om islændingene, de har forladt Ride to Dream Park, er på vej hjem til Island igen efter den her kolde spand vand, som de har fået smidt i hovedet. De vidste godt, det ville blive svært på forhånd, efter de har tabt 2-0 på hjemmebane. Det er bare blevet endnu sværere, end de havde frygtet. Den her gang et indlæg, som ender hos indskiftet Lamine Sadio, som så sikkert sender den ind bag en prisgivet Frederik Skram derinde. Det er lejestue i Farum i øjeblikket. 4-0. Jeg tror ikke, vi er færdige endnu. Altså, de slog Gais for nylig i den seneste Conference League-kvalifikationskamp, de havde her på banen. Den slog de 6-0, så der er lige 2 mål op endnu, og altså, nordsjællænderne er virkelig spillelystende og er på bolden konstant. Jeg kan godt forestille mig 2 mål mere. 16 minutter, nej, 18 minutter endnu.
0: Kan vi lige få udtalen igen af det islandske hold?
2: Nej, fordi Rikke Smed kan ikke rulle på R, så jeg vil ikke
1: sige,
2: det handler ikke om at håne nogen.
1: Altså, jeg kan virkelig ikke rulle. Jeg har aldrig kunne. Jeg er så glad for, at jeg ikke har spansk og sådan. Jeg kan ikke rulle på de R.
0: Jamen, skal den hele nation nu?
2: Åh, oh, så er der scoring igen. Hold da op. Ah, det går stærkt nu, og det er den samme som før. Og igen, han blev skiftet ind. Lamine Sadio får den inde i feltet endnu en gang til højre poten. Og så kan jeg godt lide, at selvom man scorer til 5-0 i en kamp, der for længst er afgjort, så stormer han ned mod fansene nede bag målet. Jo, der er jo en lille fanklubpark. Den er ikke stor, men den er her. De har klappet ned mod deres helte, og så får de lidt igen her, da han går ned og jubler over scoringen af Sadio. Så 5-0 nu. Så mangler han kun en enkelt for at tænde sit. Jeg kan godt lide det her.
0: Ja. Valur. Hvis vi jo lige skulle den der med, ikke?
1: Valur.
3: Det var tæt på det der.
1: Valur.
0: Det var ikke chancen, men det var Rikke Smeds krampagtige forsøg på at udtale.
1: Jeg har øvet mig hele aften.
0: Er der nogen, der er tæt på flere scoringer hos dig, Mathias Jacobsen, FC Midtjylland mod Bohemians?
3: Ja, det er FC Midtjylland, og det var Dario Osorio, som jeg synes, at til trods for at have lavet den der store fejl midt på banen, hvor han altså smed bolden væk i forbindelse med, at det lykkedes gæsterne fra Bohemians, altså Dublin-holdet, at få reduceret. Så det er ham, der er den bedste spiller nede på banen, det må jeg bare sige. Jeg forstår godt, at der er flere klubber, der gerne vil have fat i ham, og spørgsmålet er, hvad der sker med FC Midtjylland, hvis han også ryger ud af døren. De har jo allerede sagt farvel til Aral Simsia, men Dario Osorio får bolden over i højre side, klapper til den, og først så går bolden mod højre side, så går bolden mod venstre side, altså et vidunderligt brækkende skud, der har kurs mod det lange hjørne, og den går vitterligt kun et par centimeter over overliggeren dernede. Et forrygende river et langskud fra Dario Osorio. Den havde fortjent bedre i det her opgør, hvor FC Midtjylland i bund og grund ikke har fortjent meget mere end det, de render rundt med på tavlen lige nu. 2-1 altså i en kamp, hvor jeg glæder mig til at tale med aktørerne efter kampen, altså hovedsageligt FC Midtjyllands aktører, for at høre, om de egentlig selv er tilfredse. Fordi en ting er, at de kan være tilfredse med, at de går videre. Det skal de selvfølgelig være. Det er det vigtigste, og så kan man sige, at det spillemæssige må være det sekundære. Men det her, det holder ikke i længden for FC Midtjylland. De får problemer, hvis ikke de finder en anden indsats frem, når de på søndag skal til Lyngby og møde oprykkerne til Superligaen, som spiller endnu mere frisk til, end det her Bohemians mandskab. Så det bliver spændende at se. Jeg tror ikke, det bliver så spændende at se, hvordan udfaldet bliver i det her opgør. Midtjylland skal nok vinde kampen. De fører med 2-1, og dermed samlet 4-1 med 14 minutter igen.
0: Jeg har jo lagt lidt en ny artist ind i playlisten, og som ikke lå der i forvejen. Er I klar, drenge, til at høre en Rikke?
3: Ikke lidt, ja.
0: Nej, en Rikke Iglesias.
1: Jeg troede, du ville have mig til at udtale det, for du vidste, jeg ikke kunne rulle på det her.
0: Det er jo ikke en stejlsnation, der skal sidde og høre på det der.

flot scoring igen, orkestreret af Dario Osorio. Han er uselvisk foran mål. Han spiller den på tværs til Stanley Iheanacho. Bum, den unge kantspiller fra Nigeria. 3-1 til FC Midtjylland med 12 minutter igen.

0: Skal du have et forsøg? Trods alt.
1: Ellers tak.
0: Nå.
1: Ellers tak. Jeg behøver ikke ydmyge mig selv med... Kan jeg tage den på dansk?
0: Ja, det er
1: Enrique Iglesias med Be With You.
0: Tobias, skal vi lige tage et frispark hos dig?
2: Ja, det er lige overstået.
0: Nå.
2: Det synes jeg ikke, vi skal.
1: Det er super god ret, det der.
2: Ja, lige meget.
0: Det godt lade være.
1: Skal vi så ikke bare hoppe til Herning, eller
0: hvad? Jo, lad os
1: gøre det. Så vi kommer tilbage til dig senere, Tobias. Mathias, det har taget lidt af en drejning i den her kamp, synes jeg, det startede hårdt ud for Midtjylland. Vi var faktisk lidt bekymret for, om de måske kunne gå ind og tabe det her opgør, men nu kan vi vel næsten. Er vi der, hvor vi kan kalde det en legestue?
3: Ja, det synes jeg, og nu ser vi også enkelte sekvenser af det, som jeg havde regnet med, vi skulle se, altså over alle 90 minutter Midtjylland med hurtige 1-2 afleveringer, altså førstegangsberøringer. Det er også det, der sker her. En bold ind central, Philip Billing, og han smækker den bare flat i dybden til Dario Osorio, der stikker afsted som anden Speedy Gonzalez. Han er alene egentlig med keeperen dernede, Jared Walters, skal vel egentlig bare sparke selv, men ganske uselvis, så ligger han på tværs til kantspilleren Stanley Iheanacho, en mand, der scorede 4 mål i sin debut for efterhånden et par år siden. Det var så i pokalturneringen, så man kan sige, at mens han ikke har spillet for klubben, så har han haft en statistik, der hedder så en kamp for Midtjylland, 4 mål, den er meget pæn. Nu hedder den så 5 kampe, 5 mål, og her der, det er måske det letteste af alle 5 mål indtil videre for Stanley Iheanacho, der bare lige skal sætte indersiden på og prikke bolden i mål til 3-1, og det er så i hvert fald definitivt afgørelsen. Også sådan isoleret sig bare på det her opgør i aften. Bohemians kommer ikke til at lave 2 mål mere i det her opgør, til gengæld måske et mål mere til Midtjylland. Det er hjørnespark, der var Byskov ind i straffesparksfeltet, bliver hættet væk derinde af gæsterne fra det irske. Men FC Midtjylland, det bliver bedre og bedre, synes jeg, spillemæssigt her i løbet af anden halvleg, uden at det sådan for alvor er berusende for hverken mig eller nogen af dem, der har siddet og læsket sig i kolde drikkevarer i det her opgør. 9 minutter tilbage, 3-1 til FC Midtjylland.
2: 10 minutter igen i Farum, stadigvæk 5-0 til FC Nordsjællands beruselse. Det synes jeg, vi har haft her. Det har været flot, flot fodboldspiller. De har også formået på en eller anden måde at holde dampen op, FC Nordsjællands spillerne, på trods af det her med, at de egentlig fra start af godt var klar over, at 0-0 ville være nok. Altså, de var foran 2-0 efter den første kamp på Island. Så jeg synes, vi må give cadeau til de unge Nordsjællands spillere, der endnu en gang har vist, at de er altså forrygende, når de gider, og når de spiller mod hold, som har en kaliber af det, som vi ser hos islændingene fra Reykjavik her i aften. Vi var lige ved at få 6-0-scoring for kort tid siden. Stor chance endnu en gang til Lamine Sadio, der var meget tæt på at blive hat-tricks-helt. Efterfølgende blev der så fløjtet offside, så det havde ikke rigtig hjulpet det helt store. Men 8 minutter igen, så vi har da ikke helt droppet håbet nu om at få den her 6-0-scoring.

0: Fortæl mig, hvis du vil noget andet.
1: Nå, Tobias Hansen, altså FC Nordsjælland klarer det jo altid sådan rimelig fint i Superligaen, ligger altid i top 6. Men det er jo ikke altid, de kommer med i europæiske spil. De var der for et par år siden, også i Conference League, hvor de kom i gruppespillet. Men ellers så er det jo ikke hvert eneste år, det her sker. Altså, hvor godt, det er jo svært at vide, når man ikke har trukket lod. Hvor godt tror de kan klare det, når de kommer ind i den her ligafase?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det synes jeg, er svært at sige noget om, fordi det er også, som du også siger, de er jo altid egentlig meget godt med og sådan nogle ting, men det er heller ikke sådan et hold, man regner med. Og nu har de lige solgt ham her, Caleb Jedinki, for 220 millioner kroner ikke, til Coventry, som var deres... deres bedste spiller, må man sige. Så det er også sådan lidt, okay, hvor står de hen lige nu? Men altså, de fik bronze i Superligaen sidste sæson. Det er da et tegn på, at der er en form for kvalitet på det her mandskab her. Vi snakker jo altid om, at når de er i stand til at holde på deres bedste spiller, det er de så ikke helt været her, man kan sige. De har kun solgt én af de store. Så bliver de jo bedre og bedre og bedre. Det er det, som er hele klubbens strategi, at de skal sælge spillere. Så hvis de kan holde på det her hold her, og de kommer i gruppespillet, jamen, altså, så kan jeg da sagtens se, at der ligger en masse point og venter på dem. Jeg kan ikke se, at de kommer til at storme igennem Europa League, som vi så det, eller Conference League, som vi så det Midtjylland gør i Europa League sidste sæson. Den kvalitet tror jeg ikke, de har. Men altså, de kan da sagtens være med på det niveau der. Det synes jeg også, de viser i aften. 5-0 til Nordsjælland. 5 minutter igen.
3: FC Midtjylland i angreb i venstre side. Sofus Johannesen ind og afslutter her og sparker bolden lige over. Det giver et hjørnespark til FC Midtjylland, som jeg ser det. Jo, det siger den italienske dommer. Der er også et hjørnespark over fra venstre side. FC Midtjylland, der jo nærmest har fulgt FC Nordsjællands strategi indtil videre den her sommer. De har solgt mere, end de har købt i hvert fald af store navne. De har selvfølgelig fået Rasmus Nissen Christensen ind. Kommet hjem fra tysk fodbold hjem til FC Midtjylland, altså efter flere år ude. Han har også overtaget anførbindet med det samme dernede. Men man har solgt Aral Simsir for over 100 millioner kroner til Trabzonspor i Tyrkiet. Man har sagt farvel til Paulinho, man har sagt farvel til Kevin Mbappé, man har sagt farvel til Jonas Løssel, der var hovedsagelig reservekeeper i seneste sæson, og så har man senest solgt Lee Hanbaum til Klub Brygge, så der skal snart noget nyt ind. Man har hentet Magnus Jensen, det var jo en transfersager i sig selv nede i Sønderjyske. Lad os lige se, hjørnespark her kommer fra venstre side, bliver igen bare afvist. Intet problem. Og der må vi sige, at Midtjylland tidligere har været en forsør, altså en af de helt store spillere, når det handlede om dødbolde, så vil jeg sige, der mangler noget her. Nu kommer der en ny bold ud fra venstre side og hele vejen over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor den løber hele vejen ud til et indkast over i modsatte side. 3 minutter tilbage. FC Midtjylland stille og roligt på vej i turneringen i playoff. Runden altså 3-1 står der mod Bohemians.

0: Det er godt, de spiller sig videre, men nu skal vi huske, under det her stykke musik fik vi en reducering i en sekvens, hvor det ligner FC Midtjylland forsvaret bare har tænkt sig, vi skal dække den her kvadratmeter græs op, og så ikke tænke over, om der er nogen modstandere. Bum, så ligger bolden i nettet, en reducering af indskiftet Dale Rooney hedder han. Ja, det klinger af noget godt, Rooney efternavnet i hvert fald, men de er altså ikke særlig gode. Det er bare FC Midtjylland, der får dem til at se gode ud. Det vil jeg våge at påstå her, en afslutning fra distancen. Og alene igen efter reduceringen til 2-3, der havde vi en ny chance, hvor der så godt nok bliver vinket offside. Stor redning fra Elias Olafsson. Jeg synes ikke, der var offside, da jeg så den på en langsom gengivelse. Så Midtjylland spiller sig videre, men jeg kan også se mange tilskuere rundt omkring, at begyndt at forlade M2 Arena også. Selvfølgelig for at undgå køen, men også fordi det her det er afgjort, og fordi der ikke er nogen grund til at klappe, når kampen bliver fløjtet af. Vi har lige over et minut tilbage af tillægstiden. 3-2 til FC Midtjylland mod Bohemians.
1: 4 minutter er der lagt til her i Farm, hvor det i den grad har udviklet sig til, jeg tror det var dig, der sagde det, Rikke Smed, på et eller andet tidspunkt, en sommerkamp på sådan en dejlig sommeraften i Farm. 5-0 til Nordsjælland mod et meget, meget svagt islandsk mandskab, som er blevet 100% udstillet, og det blev de jo fra start af. En hurtig scoring i første leg, så var det alt håb ligesom slukket hos islændingene, og siden da har Nordsjælland så heldigvis ikke set sig tilbage, fordi man kunne godt have frygtet, at det så var endt med, at de havde lad være med at træde for meget på speederen derefter. Det har de gjort, og de har spillet med enorm opportunisme og blevet ved og ved og ved og holdt energiniveauet sådan vanvittigt hårdt og højt. Lige nu et indlæg ind i Nordsjællands felt, og så får de faktisk en kæmpe chance her i islændingen, deres absolut største, men egentlig også sådan eneste store chance, men hovedstød ryger lige forbi Andreas Hansens mål.
0: Og så lad os bare lige få det aller sidste her. Vi har 7 sekunder tilbage. Det er et langt indkast, potentielt langt indkast i hvert fald. Og jeg tænker, det bliver langt. Nu har jeg taget fejl før i mit liv, og det gør jeg så også her, fordi det bliver ikke noget indkast. Kampen stopper, Matteo Marcenaro, han siger slutbrudt finale. Det var endnu en gang ikke særlig imponerende af FC Midtjylland, men de fumler sig videre i turneringen. Trods alt, de vinder med sammenlagt 5-2 over Bohemians fra Irland.
1: Ah, der er en helt anden attitude over det, som Nordsjælland har vist i aften i forhold til det, vi hører Mathias Jacobsen berette om. Jeg sidder jo en lille smule skuffet over, at han ikke skal på den der lange gåtur hele vejen fra Herning hjem til, hvor han bor. Var det 83 km eller noget i den stil? Det er jo egentlig et eller andet sted, det der har været det mest spændende i aften, fordi Nordsjælland, de har hele vejen igennem været overbevisende, været sikre på, at det var dem, der skulle videre til næste runde. Der gælder nu 2 kampe, inden at selve gruppespillet er en realitet for det her Nordsjælland-mandskab, og det vil jo være en kæmpe sejr for en klub af deres størrelse og med deres måde at drive klub på, hvis de kan komme i et gruppespil og skal til at ud og spille noget europæisk, også i forhold til for de her mange unge spillers vedkommende, selvfølgelig deres fremvisning af egne evner, et flot udstillingsvindue, hvis de kan få en masse europæiske kamper, men jeg er sikker på, at klubben også tænker over det her med, at det er jo sådan noget, der kan modne og rustne spil til at blive endnu bedre, komme ud og få de her europæiske oplevelser, og på den måde møde noget europæisk kvalitet rundt omkring. Lige nu mangler de 2 kampe, og det bliver mod schweiziske St. Gallen. Omkring en 50-50 er min sådan ikke ekspertagtig vurdering, så godt kender jeg ikke schweizisk fodbold, men det er jo ikke de største schweiziske hold, og derfor så bør Nordsjælland absolut have en chance mod det schweiziske mandskab. Det er i hvert fald en realitet nu, at Nordsjælland er klar til de 2 kampe inden da, så gælder det lige Silkeborg her på søndag i Farum. Der sidder jeg også klar. Det glæder mig sådan set allerede til, hvis det her det fortsætter. 5-0 til Nordsjælland over Valur fra Reykjavik.
2: Ej, det er flot. Du, tak for i aften, Tobias.
3: Jeg vil også kunne det der.
2: Ja, det kan du ikke.
3: Jeg vil også kunne.
2: Det er kun for os. Valur, Mathias. Ja, Tobias, undskyld.
1: Kan I have det godt?
2: Mathias, om den anden.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Your husband is coming.
1: Ray var det her. Where's my husband til danske hold Midtjylland og Nordsjælland er sikkert videre i Conference League. Liga fortsætter på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
2: To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skade i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne, og vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. Og en af dem, det er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og at toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Og billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger ned på siden. Og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til ulykken. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Nu ønsker regeringen nemlig, at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel skræmmer mennesker, kan skydes. Og det sker efter, at en motionsløber blev mødt af en ulv med en unge, der viste tænder. Men det er den helt forkerte tilgang. Det mener i hvert fald biolog og formand for Dyreetisk Råd, Bengt Holst.
3: Der skal være også noget saglighed omkring, ikke bare en frygt, men også en saglighed omkring sådan en ulv. Og en saglighed omkring, at den kan udvikle sig til en farlig adfærd. Altså, vi skyder heller ikke hjorten ud i dyrehaven, hvis folk er bange for dem i brunsttiden. Men vi sørger for, at folk ikke går i de der områder. Og det er også der, man skal sætte ind i den her sammenhæng.
2: Ja, for i stedet, der bør vi faktisk vende os til deres adfærd, mener Bengt Holst.
3: Hvis der er fyldt med brandvand i vores yndlingsstrand, så går vi ikke ud og bader der, før brandmændene er væk. Så vi er vant til at tilpasse vores adfærd, og det skal vi også gøre med sådan noget som ulvene. Nu er de der, og så er der visse perioder, hvor vi helst skal undgå at komme i nærheden af dem, og det er, når de er unger for eksempel.
2: Og hvis du vil læse mere om ulve i Danmark, så kan du hoppe ind på dr.dk og læse med i vores liveblog, der er kørt her hele aftenen. Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse blokerede tidligere i dag for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
4: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningen dernede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil endda sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
2: Ifølge aktivisten Elijah Tolbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden alligevel eksporterer til lande uden for EU. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllebæk har ikke tid til at kommentere hensyn, lyder det fra virksomheden. Her til aften og i løbet af natten får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen bliver det solrigt og tørt. I Nordvestland får det dog lidt flere skyer ud på eftermiddagstimerne. Og temperaturen, ja, den kommer op mellem 24 og 29 grader. Og måske i Jylland helt op til 31 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Tungens og Nøje her med Dance Monkey.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det ene hold, kan man sige, FC Nordsjælland i overbevisende stil, altså flyttede med at gøre det til tennischifre mod modstanderen Valur fra Island. Og så var der FC Midtjylland, som førte i store dele af kampen, vandt 3-2 mod Bohemians. Uden sikker stil, altså alligevel ikke sådan.
2: Kom helt skidt fra start. De fik scoret 2 gange, der blev annulleret Bohemians og sådan noget. Men endte jo egentlig okay. Men viste måske alligevel ikke rigtigt det niveau, de skal op på.
0: Nej, altså FC Midtjylland er kommet lidt sløbt fra start, både i Superligaen og også i europæisk spil. Og har stadig overbevist kritikerne, går jeg ud fra, med det, de viste her til aften.
2: Uanset hvad, så kan vi sige, at begge danske hold, de er videre. De skal den sidste kvalifikationskamp, den skal altså vindes. Og så er de i gruppespillet i Conference League.
0: Ja, FC Midtjylland skal en tur til Kroatien. Rijeka venter der. Det var dem, som vandt over FC København for nogle år siden, hvor Peter Ankersen lavede et meget, meget pigtigt selvmål. Ikke at vi skal holde om til indtægt, for det er flere års tid. Peter Ankersen spiller i dag i FC Nordsjælland, og FC Nordsjælland skal så en tur til Schweiz, hvor St. Gallen venter. Det er næste uge, den 20. august, at den første kamp bliver spillet, og så er der returopgør ugen efter. Nå, på DR2 og DRTV, der er der altså også underholdning og sport her til aften.
2: Der er EM i atletik tidligere i dag, der har der været dansk deltagelse. Det er der ikke mere af, men vi skal alligevel et smut forbi atletikkens verden, fordi der skal både afvikles finaler og semifinaler. Der er 200 meter for herrer, og så er der 3000 meter for hindringsløb for kvinder. Alt det får man altså lige her i den sidste time af Liga på P4.
0: Lige nu træspringsfinale, hvis du tuner ind over på DR2 og DRTV. I radioen, der får du det hele værd her fra Darlene.

0: Det er helt værd, som sagt, for Darlin. Og vi er lidt tidligere i programmet, skal vi faktisk til EM Athletic over i Birmingham.
1: Det skal vi, fordi der skal løbes stærkt, og skal der løbes rigtig stærkt, Tobias Bolt. 200 meter semifinale for mænd. Der er tre af slagsen, og det her det er nummer to, som vi skal i gang med.
2: Ja, vi har allerede overstået den første. Det heat, det blev vundet af italieneren Desailly. Ikke så overraskende, den 32-årige italiener er næst hurtigst på Europa-ranglisten i år, og han fik selskab direkte videre i finalen af lidt mere overraskende den lettiske mester Oskar Skrava, som tog andenpladsen i det heat. Det er de to bedste i hvert heat, der går direkte videre til finalen, og så er der også to pladser på tid på spil for semifinalisterne. Anden semifinale hit er undervejs. De er ved at blive præsenteret i øjeblikket, og for lidt siden kæmpe jubelbrøl, da Sarnel Huge blev præsenteret for hjemmepublikummet. Han er den allerhurtigste i år på 200 meter distancen. 20 sekunder og 0,4 løb han, da der blev afholdt britiske mesterskaber lige her på Alexander Stadium i Birmingham tidligere på sommeren. Så han er stor favorit til at tage sig af det her heat, men han skal op imod den forsvarende europamester Timothy Mumenthaler fra Schweiz. Huge løber på bane 8, schweizeren lige ved siden af på bane 7. Og også en stærk tysker er der med i det her heat, Cameron Horton på bane 6, kun 21 år gammel. Men de fleste øjne rettet mod Sarnel Huge, den store hjemmebanefavorit, næst yderst på bane 8. Samme bane, hvorfra Desailly for lidt siden sikrede sig semifinale heat sejr i det første semifinale heat. Stilheden har sænket sig på Alexander Stadium, som I nok kan høre. Og her lyder så startskuddet. Det er en udmærket start. Han får Huge, men jeg synes, Mumenthaler kommer en lille smule bedre afsted. Den forsvarende mester indvendigt på briten. Så kommer han rigtig stærkt rundt i kurven, briten, og han ligger i front. Men det er stort set dybt løb mellem briten og schweizeren. Huge har lige det sidste, der skal til. Kigger sig over skulderen, og han tager heatsejeren, hjemmebanefavoriten fra Storbritannien. Mumenthaler, den forsvarende mester, ind i anden position, og dermed de to direkte videre til semifinalen efter et rigtig, rigtig hurtigt heat. 20.05 vindertiden. Det er kun en hundrededel fra Huge års bedste, som han altså satte ved de britiske mesterskaber tidligere på sommeren.
0: Tobias, Tobias Bolt, spørger bare lige sådan med en regibemærkning on air. Hvornår er næste løb? Bare lige så vi kan time det. Du ved, med musik og så videre.
2: 20.19, tredje og sidste semifinale.
0: 21.19, dansk tid. Godt. Jamen ved du
2: 21.19, ja. Sorry.
0: Ja, det er så fint.
2: Jeg er i en anden tidszone.
0: Det er godt. Jamen ved du, vi sørger for at være der. I hvert fald, lad os sige, om 5-6 minutter. Så er vi enige om, hvorinde om vi er i dansk eller britisk tidszone.
2: Ja. Lad os gøre det.
1: Man skal jo også være sharp. Det går så hurtigt.
0: Det er det.
1: 20 sekunder.

0: The Balcony her fra The Rumor Set Fire.
1: Og lige om lidt på DR2, der TV-præsentationerne til stangspringsfinalen for kvinder, som de altså ved at varme op til at præsentere de forskellige atleter til. Og så vender vi jo så på det sidste heat i 200 meteren. Tobias Bold, du sidder der i Birmingham, klar til at kommentere hos os, så vi kan nok lige nå sådan. Altså, hvilken aften har det været indtil videre ved EM i atletik?
2: Jamen, det har været en stille aften indtil videre, fordi to af konkurrencerne måtte blive udskudt. Blandt andet den her stangspringskonkurrence, som skal til at i gang. Der har været meget, meget trafik rundt omkring Birmingham her til eftermiddag, og derfor tog det ekstremt lang tid for busserne at nå frem fra atlethotellet. Anne-Marie Nissen, danskeren, som skal løbe 1500 meter på lørdag, hun var med i en af busserne og sagde, at der var altså rigtig mange stressede atleter i bussen, som var bange for at misse deres konkurrence, men heldigvis for dem, så valgte arrangørerne så at skubbe to af konkurrencerne lidt, både træspringsfinalen og så stangspringsfinalen for kvinder er blevet skubbet lidt. Men vi har da haft lidt aktivitet. Også 10-kampen, som jo har kørt uafbrudt nærmest både i dag og i går, de har kastet spydkast, og der blev det tysk sejr i den konkurrence til Team Kaul, som bringer sig op på andenpladsen i konkurrencen. Det er jo dobbelt tysk i 10-kampskonkurrencen, hvor det er Leo Neugebauer, der fører. Sander Skotheim fra Norge indtager tredjepladsen inden sidste disciplin, som er 1500 meter løb i aften.
1: Og hvad er der så ellers her de næste dage? Fordi det er jo ikke sidste dag i dag. Der er stadigvæk en forlænget weekend at hygge sig med EM Atletik.
2: Ja, altså i morgen er det jo Armand Duplantis dag for første gang. Han skal i kvalifikationen til stangspringsfinalen, som afvikles som noget af det allersidste søndag aften. Og så er der også en stafet i morgen, hvis vi tager de danske briller på. Det er 4x400 meter for herrer. Der kommer også en 4x100 meter stafet for kvinder med dansk deltagelse. Som jeg sagde før, Anne-Marie Nissen er til start på 1500 meter. Og så er der Ida Beiter Bumme, som skal i aktion for anden gang. Først var det i 100 meter hæk. Nu er det længdespring, hun kaster sig ud i.
0: Hvad og skal for noget? Kan hun begge ting?
2: Ja, hun er en alsidig atlet. Hun er faktisk også med i stafettruppen. Så hun kan lidt af hvert, Ida Beiter Bumme. Og hun er ikke så dårlig til nogen af det.
0: Nej, fordi jeg tænker længdespring. Jeg kunne forstå, hvis du nu har længdespring og træspring sammen. Men længdespring og hæk, det er jo, altså, ja, det er jo vidt forskelligt.
2: Det handler om at springe i hvert fald. Også. Ja. Den ene springer langs, den ene løber og springer hurtigt.
0: Ja, det må man sige. Hvad siger vi til det tredje løb her? Vi er ved at have gang i mændenes 200 meter, eller går der lige en smule sekunder endnu?
2: Ja, de er stadigvæk i gang med præsentationen. Det går lidt langsomt lige nu, må jeg sige.
0: Så kan vi bare lige, måske mens vi venter på, at de kommer i gang. Det kan være, at nogen først lige har tjekket ind her i Liga på B4 nu, at vi har en god præstation af danskeren i Stejs bydkastfinale, Arthur V. Petersen. Prøv lige bare kort til at smække igennem den.
2: Ja, det er rigtigt. Arthur V. Petersen var den eneste dansker, der var til start i dag ved EM, og han var ikke spået mange chancer som udgangspunkt i spydkast-kvalifikationen i eftermiddag. Seedet som nummer 29 ud af 30, altså næstsidst i feltet, men han kastede over 79 meter på sit allerførste forsøg. Det var godt nok meget, meget tæt på at lande uden for landingszonen, men lige akkurat landede indenfor. Og så lavede han faktisk det 10. bedste kast af alle og bookede plads i spydkastfinalen, som finder sted lørdag aften. Det var en dejlig og, synes jeg, tiltrængt dansk succesoplevelse ovenpå den skuffelse, det var, at Katrine Koch Jacobsen i går i hammerkastfinalen måtte nøjes med en 9. plads. Hende havde vi jo store, store forventninger til den danske medaljekandidat.
1: Hvis du som mig synes, det er lidt overskueligt med alle de her tider, og så hvornår foregår det ene og det andet, så ligger der et overblik ind på dk-sporten, hvor du kan holde øje med, hvad det egentlig er, der foregår til EM Atletik på forskellige tidspunkter, for der er både noget, der foregår i løbet af dagen, og ligesom det er nu her, er der også noget, der foregår i løbet af aftenen. Fik jeg tale os frem til, at vi skal skudt i gang i den sidste semifinale, Tobias Bolt?
2: Ja, tak skal du have for det. Jeg kan se, at sprinterne de er ved at, sådan at bukke sig ned og tage plads i deres startbokse. Her har vi en rigtig hurtig tysker til start, Owen Anser, som vandt bronze på 100 meteren for et par dage siden og var i VM-finalen sidste år tysk mester. Og ham, der har løbet tredje hurtigst i Europa i år, 20 sekunder og 13 hundrededel er han noteret for. Han skal op imod ham, der har løbet fjerde hurtigst, belgiske Snyders. Og så den schweiziske bronzevinder fra sidste EM, William Reyers. Og de bliver sendt afsted her. Rigtig, rigtig god start af Owen Anser, tyskeren, der kommer som skudt ud i en kanon og allerede har overhalet schweizeren til højre for sig. Det her, det bliver en stor tysk semifinalesejr i nærmest ensom majestæt over målstregen, krydser han den her, tyskeren, og det er i en vindertid, der hedder 20.03. Det er den hurtigste 200 meter i år i Europa, hvis det står til troende. Nu bliver den så justeret til 20.04, og det er så en tangering af Sunil Hughes hurtigste tid i år. Det gik rigtig, rigtig hurtigt for tyskeren, som fuldstændig suverænt booker plads i finalen. Han får selskab af den schweiziske forsvarende bronzevinder Reis, som løber ind på andenpladsen, men kun i 20.35. Og så sætter italieneren Filippo Dessa, den italienske mester, personlig rekord på tredjepladsen og håber, at hans tid er nok til en semifinaleplads. Det har jeg ikke overblik over, må jeg sige, om den er det, men det kan vi jo eventuelt følge op på. I hvert fald en overbevisende tysk semifinalesejr her i sidste heat.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. Yeah!

0: Gosh, I love it her fra St. Clara. Nu skal vi til en af de sjove discipliner ved EM i atletik, nemlig hvor det kan gå galt undervejs.
1: Ja, der er altså stor underholdningsværdi. Ikke fordi det går galt, men også fordi de skal holde mulige forhindringer. Det er 3.000 meter forhindringsløb for kvinder, og det er finalen, Tobias Bolt.
2: Ja, den består af 7,5 omgang på, rundt på den her 400 meter lange løbebane. Og undervejs så er der forskellige forhindringer, som skal forceres. Blandt andet de her bomme, som minder lidt om dem, man ser i hækkeløb. De er bare lidt større og lidt bredere at komme over. Og så er der vandgrav. 7 gange skal løberne hen over vandgraven. 28 gange over de almindelige forhindringer. Så her kan alt ske, og vi har set før voldsomme, dramatiske styrt, maveplaskere ned i vandgraven osv. osv. Her har vi øjnene rettet mod især Storbritannien, Elise Turner, som er allerhurtigst på distancen i år. Og så to tyskere, Gesa Krause, som to gange tidligere har vundet EM-guld i disciplinen her. Det er der ingen andre, der har. Og så Lea Meyer, som også har løbet rigtig, rigtig hurtigt for Tyskland. I år der er også en europarekordholder til start. Hun er fra Frankrig og hedder Alice Finot. Så der er nok ombudet til den her titel, som vi må sige på global plan jo er noget afrikansk domineret. Det her, det er chancen for at vinde en guldmedalje i disciplinen her. Hvis man er europæer, så er det VEM, at man skal slå til. Vi har fået løbet sat i gang, og de er på vej ud på første omgang. Krydser målstregen lige om lidt, og så er der 7 omgange af 400 meter tilbage.
0: Man kan også se med inde på DR2 og DRTV, og så fortsætter vi også i radioen om et kort øjeblik, altså her med 3.000 meter finalen.

5 omgange tilbage af finalen i 3000 meter forhindringsløb, og det er de to tyskere, der sætter tempoet op foran Lea Meyer og Gesa Kruse, men intet afgjort endnu.

0: I knew it, I knew you.
1: Fra Taylor Swift.
2: Tyske Lea Meyer har sat et meget, meget højt tempo i 3000 meter forhindringsfinalen, og det betyder, at kun 8 løbere er med i kampen om sejren op foran, her iblandt de to tyske favoritter, og så Europa-rekordholderen fra Frankrig. Vi er ude på tredje sidste omgang af finalen.
3: Og hos dig, Mathias Jakobsen, er der blevet spillet fodbold. Det er FC Midtjylland spillet mod Bohemians, og FC Midtjylland er rimelig sikkert videre, i hvert fald sådan på målene mod altså Bohemians, og gået videre til den sidste afdeling af Conference League, før vi så går i ligafasen. Men betyder det, at alt tvivl er manet til jorden om FC Midtjyllands lidt ringe start, Mathias?
4: Nej. Og den køber de også, den præmis, men med forklaringen hovedsageligt fra cheftræner Mike Thulberg lyder så også, at de har gang i en større udskiftning. De mangler flere spillere. Der er altså også nogle spillere, der har forladt klubben. Nu kommer der nogle nye ind. Man skal lige have det hele integreret osv. De er godt klar over, at det her det så ikke hele tiden lige kønt ud, men faktum er trods alt, i det her indledende knockout-kampe, der er det vigtigste trods alt, at man går videre. Og den præmis køber jeg også, og så må vi se, hvordan det spænder af, når vi kommer lidt længere ind i august, og når hvis de ryger ud af Conference League playoff for eksempel til Rijeka fra Kroatien, så kan det være, der begynder at rulle hoveder, eller hvis man nu kommer i problemer også i weekenden, eller generelt bare ikke præsterer godt her de første par måneder af Superligaen. Men generelt tilfredshed over avancementet, om ikke andet.
3: Og tror du, og tror de, at det bliver nemt nok at slå Rijeka i de næste to runder her?
4: De tror i hvert fald så meget, at det handler om, at den første eller den næste kamp, det er den vigtigste, og det er så mod Lyngby på søndag. Så det er politikersvaret for dem i hvert fald. De kigger ikke så meget frem mod kampen mod kroaterne, som jo venter om en uge her på banen først, og så en uge efter returopgøret ned til ud mod Adriaterhavet nede i Kroatien, hvor der nok bliver en markant mere varmt, end der har været her i aften, selvom vi har været over de 20 grader. Jeg tænker ikke, at de kan tillade sig på bagkant af det her, trods alt at tro, at det bliver let.
1: Thomas kigger på mig.
3: Jamen, jeg tror det er dig, der
1: vil spille. Jeg tænker, vi skal have afslutningen.
3: Yes, 3000 meter forhindringsløb. Værsgo, Tobias.
2: Ja, der er lidt mere end en enkelt omgang tilbage. Det er stadigvæk dobbelt tysk i front. Lea Meyer og Gesa Kruse, der sætter tempoet. Den forsvarende mester fra Frankrig og Europa-rekordholderen Alice Finot ligger lige bagved sammen med U23-europamesteren fra Finland, kun 22-årige Ilona Mononen. De er ude på sidste omgang nu, sådan cirka 300 meter tilbage. Det er stadigvæk Lea Meyer i front, lige foran Gesa Krause over den tredje sidste forhindring her. Det ser ud til at blive enten de to tyskere og franskmanden eller finnen. Det er de fire forreste, og nu begynder de at slå et hul til de øvrige over den næst sidste almindelige forhindring. Så skal de ind over vandgraven nu, og så venter der kun en enkelt forhindring op mod målstregen 200 meter tilbage. De kommer ind over vandgraven her, og det er med Krause og Finot nu i front. Finot går op på siden, så sætter Krause tempo og forsøger at sætte den forsvarende europamester, og det lykkes for hende. Krause stikker afsted fra Finot, og så sætter ud til at blive tysk guld i Birmingham. Det bliver det. Guld til Tyskland, sølv til den forsvarende mester fra Frankrig, og så bliver det en bronzemedalje til, er det den anden tysker, tror jeg, som kommer ind over stregen. Det er i hvert fald Krause, der tager guldet. Finot tager sølvet, og så bliver det, ja, dobbelt tysk, også en bronzemedalje til ikke Lea Meyer, som lå og førte det hele løbet, men derimod Gürt, som tager bronzemedaljen i den her 3000 meter forhindring finale.

0: The Calling, Wherever You Will Go. Der er altså atletik, EM i atletik, langt ud på aftenen, skulle jeg til at sige. Der er heldigvis, det er ikke slut endnu, man kan se videre ind på DR2 og på DR TV, Thomas Loft.
1: Ja, det er, altså, det er jo også fordi, nu er vi blevet lært lidt om tidszonerne fra Tobias Moldt, at det foregår en time tidligere, må det så være, derovre i det britiske i Birmingham, så helt frem til kl. 23 dansk tid er der så EM i atletik. Og Tobias Moldt, du er jo også vores levende tv-guide, vi runder jo snart af her fra radioen. Hvis man nu render over på tv-afdelingen, hvad er der så at følge med i her til aften?
2: Jamen, der er både en træspringsfinale og en stangspringsfinale for kvinder i fuld gang. Og på løbebanen, der er der to interessante løbefinaler. 800 meter for mænd, hvor vi har en irlandsk favorit i Mark English. Og så slutter vi af med en 200 meter finale for kvinder, som er meget, meget imødeset her i Birmingham. Fordi at der er to britiske favoritter, Dina Asher-Smith og så Amy Hunt, som vandt 100 meter den anden aften og skal forsøge at gentage kunststykket på den dobbelte distance. Den ser briterne rigtig, rigtig meget frem til, og det kan blive en kæmpe britisk fest her på Alexander Stadium, hvor jeg synes, at der faktisk er flere mennesker her til aften, end der har været til nogle af de foregående. Så det er også gået op for briterne nu, at der er atletik og at der er gode guldchancer igen for briterne, som i øvrigt fører medaljetabellen med tre guldmedaljer allerede her efter de fire første atletikdage.
0: Og inden vi sender dig helt afsted, Tobias Bold, så lad os bare lige hurtigt kigge i morgen, fordi der er dansk deltagelse, man også kan se med der.
2: Ja, 4x400 meter for mænd. En stafet, det er altid underholdende. Det er ikke fordi, at jeg sådan spår danskerne sådan de allerstørste chancer for at gå videre til en finale. Men alene det, de er her, det er en stor sejr for Dansk Atletikforbund, som har satset meget på stafetløb og får skabt et godt hold. Og man ved bare, alt kan ske i stafet. Det kan være, der er nogen, der taber det passion og så videre og så videre. Så det gælder om at løbe deres chance i morgen, og så er det spændende at se, om de kan klare sig i en finale. Det er også i morgen, Duplantis skal i aktion for første gang i kvalifikationen i herrenes stangspring, og så har vi en 800 meter finale for kvinder i morgen aften, som man ikke må gå glip af. Det kan blive et brag, når den løber af stablen.
0: Det er altså klokken 12.05 i morgen, at man kan se 4x400 meter stafet, hvor der er dansk deltagelse. Tobias Bold, tak for i aften.
2: Selv tak.
1: Faktisk ikke helt færdig med Tobias Bold. Lige et øjeblik. Altså, for det første, jeg gik ind i TV-guiden, så stod jeg, der stod VM Grand Prix Special. Det var en sjov disciplin, tænker jeg så. Men det er jo selvfølgelig også, fordi vi sender VM i dressur allerede fra klokken 9:30 i morgen tidlig. Foregår det, så tyvende ind også på DR TV der. Og så Tobias, hvor lang tid siden er det, du kommenterede den der finale i forhindringsløb? Er det 5 minutter siden, du stoppede med at snakke om det, ikke?
2: Jo, det passer meget godt med The Calling-nummeret der.
1: Ja, præcis. Pludselig snak. Altså, vores hurtige folk ude på redaktionen har allerede fået smidt afslutning op på DR.dk. Og det er den gode afslutning. Altså, det er med styrt i...
2: Ja, der var nemlig styrt i vandgraven. Det var Maja, som lå og førte anden tysker, når hun kæmper sig alligevel op på en fjerdeplads. Så der var tre tyskere i top 4.
1: Det får man med. Altså, en tur i vandgraven, og så også den hestblæsende afslutning. Altså, ligger allerede nu i live-bloggen på DR.dk. Og så Tobias Bold, er du fri. Tak for i aften.
0: Tak for i aften.
2: Selv.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. Jeg kan

1-2 var det her med den bedste tid. Om lidt er der før natten på B4. Det er Stine Bram, der er din vært her til aften. Husk, at der er mere EM i atletik på DR2 og DRTV. Det var helt frem til kl. 23. Om 3,5 minutter er kl. 22, og så er der radiovis. Op til den radiovis er det her Beyoncé med Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Beyoncé altså her, Texas Hold'em. Det var det for Liga for i aften, men vi er tilbage igen i morgen fra klokken 18. Så lyt det med der. Og så til radioavisen. Klokken er 22.
3: Det er helt forkert at begynde at skyde ulve, der ikke udviser problematisk adfærd. Sådan lyder det fra flere dyreværnsforeninger, efter natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen i dag har sagt, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Det sker efter, at en motionsløber tidligere på ugen blev mødt af en ulv, der viste tænder. Ifølge ministeren skal det ikke være afgørende, om ulven udviser problematisk adfærd, men om den har skræmt nogen. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, der er formand for Ulvetid, en forening af ulveentusiaster.
4: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplanen, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
3: Også Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd vender sig mod regeringens ønske. Nær Bunken Klitplantage, hvor løberen mødte ulven, er det langt fra alle, der er bekymrede.
5: Jeg er slet ikke bange for dem. Jeg tror slet ikke, de er interesseret i at komme hen til mig. Og slet ikke at spise mig. Det vil være meget usandsynligt.
6: Med den adfærd, den vist på den video, vi har set, det gør så, at vi måske er lidt mere utrygge nu.
7: Jeg tænker, at ulven den skal have lov til at være. Den er jo ikke, i mine øjne, er den ikke farlig i hvert fald.
8: Så gør det dig utrygt på nogen måde at være på den her campingplads?
7: Nej, det gør det ikke. Nej, det tager jeg helt roligt.
3: Lød det fra Joel Sager og Henrik Jensen, der bor på en campingplads nær Klitplantagen, og før dem var det Mette Simone Pedersen. Dødstallet efter et jordskælv i Colombia, der ramte tidligere på ugen, er steget til 273, det oplyser Colombias katastrofemyndigheder ifølge Reuters. 377 personer er fortsat savnet. Jordskælvet, der ramte særligt den vestlige del af landet, blev målt til 7,4. Det er det kraftigste i Colombia i dette århundrede, og det kunne mærkes i nabolandene Panama og Ecuador. Efter et flertal i Sveriges rigsdag i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi skal gøre det samme. Det gælder blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Hans Kristian Skibby er retsordfører.
9: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da er man altså nødt til at være sikker på, at de får en straf.
3: SF's retsordfører Karina Lorentzen mener ikke, at der er grund til at ændre den kriminelle lavalder herhjemme.
10: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
3: Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Det var Radioavisen.
11: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Rasmus Walter og Endeløst.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Yep, og det er en kæmpe fornøjelse at være her frem til midnat med masser af musik til lige at få rundet den sidste del af torsdagen her. Rigtig godt af med, ja, masser af musik, masser af både nyt og gammelt til din torsdag aften her. Blandt andet så skal vi rode lidt med en sangtitel. Der er simpelthen tre sange, der hedder lige præcis det samme. Der er lige kommet et nyt nummer, som gør, at vi kan lave sådan en treenighed her om cirka 20 minutter. Allerførst og lige nu her, der er det Cisal, der kigger forbi med XOXO.

Dom at gøre det, mens vi har det. Sommersolen her, Soak Up The Sun, var det fra Sheryl Crow. Og så er det Katinkas tur. Katinka, der tager et stort skridt, når hun til marts næste år indtager scenen i KB-hallen i København. Det bliver hendes største koncert til dato. Og så bare endnu et skridt i den solokarriere, hun har fået rigtig, rigtig godt gang i, siden hun sidste år debuterede med singlen Knappenål og fulgte op med store hits som for eksempel Kogeplade og Tømmermænd, og ikke mindst også det nummer, du skal høre her i Førnatten på P4 netop nu.

0: Det var Cutting Through, deres store, store hit fra 1986. I just died in your arms. Og her er det Buran G og Medina, der har fundet hinanden igen. 16 år efter de storhittede med nummeret Mest Ondt, så lavede de lige den her.
1: Jeg

0: Åh, nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter

0: Det norske popmusik fra slutningen af 90'erne, Lene Marlin og Sitting Down Here.
1: Samme titel, ny sang.
0: Og da jeg for nylig hørte et nyt nummer, og ikke mindst titlen på nummeret fra Rune Rask, Hampenberg, Belæst og Adam, der havde leget med et gammelt back-to-back-nummer, der tænkte jeg, at der er helt sikkert andre, der måske nok har fundet på den titel før dem. Og det var selvfølgelig så sandt, som det var tænkt. Titlen er En som dig, og sådan her lyder det, når kunstnerne, jeg lige nævnte, der i øvrigt bliver kaldt for Drømmeholdet på Instagram, det giver meget god mening, laver en sang, der hedder lige præcis det. Og det er jo altså nogle pænt store kræfter, der er gået sammen der.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam og Back to Back og en som dig.
1: Samme titel, ny sang.
0: På DR TV, der kan du se en dokumentarserie om Bertram, Bertil, Rumle og Noah, eller Apaka, som de kalder sig, når de er sammen og laver musik. Og det er en fin fortælling om deres rejse til succes. Senest storhittede Apaka jo med nummeret En drøm om et menneske. Et nummer, der er blevet spillet rigtig meget i radioen og streamet osv. I den lidt mindre radiospillede afdeling, der har de også et nummer med den titel, vi cirkler om i aften. Ægte fans synes selvfølgelig, det er superkendt, og vi synger med her på En som dig. Yeah.

Du hører Før natten her med Apaka og En som dig. Det er den titel, vi cirkler om. Og vi runder aftenens titelleg af med at oversætte til engelsk og giver ordet til Adele. Here is someone like you.

Du er sikkert morgen med høj stemning her i I Wanna Be Dancing, og lad os da bare fortsætte lidt i den stil med den gode stemning. Nu er det sådan mere, lidt mere sådan I won't do what you tell me-agtig vibe, som du får fra Kryd. Ikke nogen smer. Jeg har

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

R.E.M. og Losing My Religion. Om lidt, så er det klokken 11 her på en torsdag aften i Danmark, og det betyder radioavis her på P4 efter Annika.

0: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter en motionsløber i fredags mødte en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
1: Det kan godt være lidt stressende.
2: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: På campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, som ligger tæt ved Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
3: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Det var så ikke de rigtige klip, der kom på her. Det var en anden nyhed om priser i Aarhus. Hvis vi lige færdiggør det med ulvene først, der var faktisk ikke mere til den historie. Nu går vi til de aarhusianske lejligheder, for priserne på dem de er steget med 20% det seneste år. Og det er den højeste prisstigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard, Jørgen Jørgensen og Sebastian Olesen. Og det var dem, vi hørte før i klippet. Parret har dog den fordel, at Sebastian Olsens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Og det fortalte vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder så er med til at gøre lejlighederne dyrere. I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Nu bliver det igen muligt at aftjene værnepligt i Forsvarets eliteenhed, Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, som er delingsfører for patruljeafdelingen.
4: From what we saw the...
5: Jamen, jeg tænker...
6: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
0: En af dem, der lige nu håber at komme gennem nulåret, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
7: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Sidst Jægerkorpset havde værnepligt, det var i 2004. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader.
8: Du lytter til P4.

0: Møer de blå og Sun in Our Eyes.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: For at sørge for, at vi lander blødt og godt i torsdagen her, inden det bliver midnat og fredag og weekenden, så småt ruller en lille smule derudad. Musik skal der til, og her kommer den fra Thor Farlow. Vind og vejr.

Jeg skulle hilse fra Nick og Jay og sige, at ja, det er selvfølgelig dig, de synger om her. Lad os da bare køre lidt politisk musik også i aften. En politisk kampsang, er der nogen, der har kaldt det her nye nummer fra... Så nyt er det heller ikke længere. Rosa, her er hun med Skyklapper.

Han har bare lavet utrolig mange hits, det må man give Michael Jackson, og her var et af dem fra Bad-albummet fra 1987, The Way You Make Me Feel. I 40.18 her på B4, husk du altid kan skrive til os, så tjekker vi ind sådan i løbet af ugen og ser, hvad for nogle gode forslag, der er kommet til musikken. Det kunne for eksempel være et musikalsk skulderklap, en sang, der ved os det godt på en eller anden måde. Kunne du foreslå på natten@dr.dk. Macy Peters her og My Regards.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidsthed.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR.

0: fortælle mig ikke. Christoffer deler lidt ud fra privaten på Ringer om natten her.
1: Før natten på P4.
0: Her med Savage Garden, I Want You.

Det var den dejlige Tina Dickow her med Nobody's Man. Og så er det tid til måske Danmarks mest ironiske musiker. Det er i hvert fald sådan, jeg fortolker stort set alt, hvad han siger og gør. Og ikke mindst synger på Portugal. Her er Benjamin Hav.

Ja, selvom man er kendis-type, skal man da ikke regne med, at folk kender ens navn. Prost Heimann, han er i hvert fald blevet kaldt for Al på et tidspunkt til en dinner party. Og ja, det lavede han så en sang om, så på den måde så kom der noget virkelig godt ud af det, både for dem, der elsker ham, sådan rent musikalsk, og også ham selv. Det er før natten her på B4. Vær at vente på, hedder denne her fra Hjalmar og Katinka.

På DRTV, der kan du stadigvæk godt se Andreas Odbjergs popmanifeste, den her serie, hvor Andreas Odbjerg, han inviterer fire forskellige kunstnere ind, og så prøver de simpelthen at lave hits sammen. Og den første afsnit i den her serie, der har han simpelthen selskab af dejlige, fantastiske, vidunderlige Mathias Rank, og det nummer, der kommer ud af lige præcis det lille besøg der, det er altså det nummer, der hedder 1.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse. For

Hugorm har et nyt album på vej. Det lander i september måned, og på det album der finder du blandt andet det nummer, der hedder Forfra Sårbar. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat. Det er midnat lige om et øjeblik. Faktisk lige på den anden side af det her nummer fra Taylor Swift, Shake.

0: Sommerens vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Så lyder det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Værst står det til i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, siger han.
1: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang.
1: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand, og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
0: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Elling Å, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan det plejer at se ud. To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skader i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne. Vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. En af dem er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger på siden. Og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til, at afsporingen af toget skete. Tidligere på ugen kom det frem, at et par blev klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, så stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, der laver programmet for DR, hasteindkaldte dem til et møde kort tid efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
2: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
0: Fortæller Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltageres situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind, mest fra syd. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.
3: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK. Vi har sat stor pris på samarbejdet de seneste 6 år og er taknemmelige for deres støtte til konkurrencen. Vi ønsker Moroccan Oil alt godt i fremtiden, lyder det fra sangkonkurrencen til NRK. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. I dag har selskabet hovedsæde i USA, men en stor del af produktionen foregår stadig i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Og tidligere på ugen annoncerede EBU nogle nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter, at en motionsløber fredag mødte en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både udenlandske og danske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
3: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't expect this to happen again in normal circumstances.
2: På campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, som ligger tæt på Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
4: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
2: Priserne på de aarhusianske lejligheder er steget med 20% det seneste år, og det er den højeste stigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
5: Det kan godt være lidt stressende.
6: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
2: Parret har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, det siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
7: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
2: I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere måneder med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Dagen byder på sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En række små både måtte i går evakuere omkring 500 turister fra stranden i det nordlige Grækenland på grund af kraftige skovbrande, som truede to populære ferieområder. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Brandfly, helikopter og flere end 200 brandfolk kæmpede i flere timer for at forhindre flammerne i at sprede sig over Halkidiki-halvøen syd for byen Thessaloniki. Flammerne nærmer sig boliger omkring de populære ferieområder Siviti og Furka, skriver AFP. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget skal nemlig første behandle et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og det er vigtigt for hende at få en erstatning.
3: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
2: Det er anslået, at omkring 4.500 kvinder fik opsat en spiral uden samtykke mellem 1960 og 1991 i Grønland. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
2: Du skal passe på med ukrudtsbrænderen og grillen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu højt i hele landet. Og det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller DR's vejrvært Thomas Mørk.
5: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
2: Den høje brandfare betyder, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
6: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
2: Ja, lad ukrudtsbrænderen blive i skuret.